נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים אבל הזמן עבר משהו נשבר כל יום

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

פספסת, מצאת את הנוסחה והתמסרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת, כשש...

לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב,

אותה. היית אלופה בלנצל מצבים ובסוף קלקל. בוא נברח מכולם, החלתי לעצמי ואת התפללת.

0: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש 60s, הרבה 60s.
1: We have had some technical problems. ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
2: רדיו צפון 104.5 FM
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעתיים יותר מ2.5 מיליון ילדים יחזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורים ומורות. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
12: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
11: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחה של היימנוט קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
13: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של היימנוט קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. היימנוט הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים, שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
11: בחירות 2026, בצד חסר תקדים, אמש הכריז יושב ראש רם מנסור אבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ', לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך גם עתיד משותף.
14: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד המשותף נמצא בכל תחומי החיים. מודל העתידי, אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים, לפני הכל, בני אדם.
11: אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה סערה, צהל מודיע שדדו בר גליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את אלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון כץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אק"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל הודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, קפיין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי 1 בספטמבר 2026 יוטט אלול תשפב. 1061 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 חיילי צהל בלבנון, 28 חיילי צהל. קפאין ברדיו צפון 104.5 באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. הרמטכ"ל מזהיר, אנחנו בתהליך הסלמתי שיחייב הקצאת משאבים וסדרי כוח רבים יותר לגזרת יהודה ושומרון. זה נאמר פה שלשום כבר בקפאין. מה עושה הרמטכ"ל? איפה הדרג המדיני? האם ההסכם בלבנון קרס? חשש גובר מתעצמות חמאס בעזה. איך מתחילה שנת הלימודים עבור אב לשלושה ילדים בכיתה י"ב, ט' ו-ה' וגם נשוי לסגנית מנהלת בית ספר? נדבר על זה. ובספורט, בעיקר ספורט נשי כרגיל יום שלישי, אבל נזכיר שמכבי תל אביב מביסה את מכבי חיפה 3-1. ובספורט נשים החלה אליפות ארצות הברית הפתוחה, הצלחות לנשות הג'ודו של ישראל בתחרויות הבינלאומיות, ועונת הכדורסל נשים מתחילה עם כמה העברות מעניינות. באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, תביעו דעתכם בכל דבר בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: בשדה הקרב האמיתי שלנו על 299 בני אדם, מהם 48 ילדים, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. נזכיר שאנחנו מתחילים את החודש התשיעי שלנו היום. תזכורת לנהגים, אני נוהג אחרת. 160 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. בכותרות שלנו, הכותרות המודפסות, הצלצול הגואל, הצלצול הגואל במעריב, זה בשער, 2,611,000. שמענו את החדשות, הכותרות מהערוץ 12, אז מעל 2.5 מיליון. חברים, כל אחד זה עולם ומלואו שם, מי שעורך את החדשות. זו הכמות, 2,611,000 תלמידים יפתחו היום את שנת הלימודים תשפ"ז בבתי הספר והגנים. 180,000 ילדים יציינו את יומם הראשון בכיתה א', איזו התרגשות. 71% מהציבור מאמינים מערכת החינוך זקוקה לשינוי עמוק. כותרת ביניים בתוך העיתון, כחלון לא ירוץ עם נתניהו, שוקל להתמודד על ראשות עיריית חיפה. בחיי שאני יודע את זה מזמן, אבל ידיעה פה בלעדית של מעריב, כך הוא אומר. כותרת אחרת מאוד מאוד עצובה, פרופסור עדה יונת, זוכת פרס נובל לכימיה, הלכה לעולמה בגיל 87. נשיא מכון ויצמן ספד לה פורצת דרך עולמית ומודל לחיקוי לדורות של מדענים ומדעניות. וגם סיפור באמת, לא יודע איך זה קרה באזור המרכז, שיבושים באספקת המים כמעט בכל מרכז הארץ, תקלה בחמישה, של, לפחות שאני יודע, חמישה מתוך שישה מתקני התפלת מים הובילה להפסקות יזומות ביישובים רבים ברחבי הארץ. הרשויות הדגישו, לא מדובר במתקפת סייבר. וגם כותרת קטנטונת בתחתית העיתון, סופו של עידן. מסי, מסי, מסי, הוא הודיע על פרישה רשמית מנבחרת ארגנטינה. בחילך ארגנטינה, אבל לכל דבר יפה יש סוף. יוצאים לדרך, אחרי חופש גדול ומתוח, ישובו היום, כי, מה זה כי? 2,600,000. 2,611,000, קשה לכם להדפיס את זה, אין לכם מקום, אתם חוסכים. מערכת החינוך במספרים, 261,000 אנשי הוראה, מנהלים וגננות, 151,774 תלמידים מכוננים ומצטיינים, 418,000 ועוד 400 תלמידים בחינוך המיוחד, 27,757 גני ילדים עירוניים ובתי ספר. כותרת שלא קיבלה לדעתי הבלטה מיוחדת, אבל תארו לכם שזה קורה לכם ביישוב שלכם ליד הבית. אין גבול, שבחים, שוהים בלתי חוקיים, נתפסו בתוך בית ספר בהרצליה. מה תגידו על זה? השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתה א', מוחמד בקרב הבנים ותמר בקרב הבנות. תמר, מרים, אביגיל, בבנים מוחמד, יוסף ואדם. מוחמד? בין הבנים חדשים? באמת? טוב. בלעדי, בלעדי למעריב, כך הם אומרים, בין שחיקה ליעוד. מחקר חדש במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט חושף מדוע חלק מהמורים שורדים את העומסים והמשברים בעוד אחרים נושרים כבר בשנים הראשונות. עוד עולה ממנו כי שלוש שנות המלחמה השפיעו דווקא לחיוב על המוטיבציה ללמד, במיוחד בקרב המורים המתחילים. אוניברסיטת תל אביב מקדמת תוכנית עבודה חדשה לבתי ספר, כשהמטרה היא להעלות מודעות התלמידים לסכנות ולזכויות בנושא הפרטיות ברשת. הרבה תורים אישיים שקשורים למערכת החינוך, יושב ראש הנהגת ההורים הארצי ויושב ראש מועצת התלמידים, כן, זה היום שלהם. בצל האובדן, יתומי צהל פותחים את שנת הלימודים. 64, אלוהים אדירים, 64 ילדים יתומים יעלו השנה לכיתה א'. תגידו שזה לא מרגש וכואב. 27 מהם יפתחו את שנת הלימודים לראשונה ללא אביהם. מנכ"ל ארגון האלמנות ויתומי צהל אומר למעריב, חשוב לנו שאלמנות ויתומי צהל ידעו שהם לא עוברים את זה לבד. תריסה בוגרות של אולפנה חזרו הפעם כמורות. איפה זה קרה? באולפנת ענה בבני עקיבא. יפה. סיפורי משפחתי, שלום כיתה א', הרגע הגענו, לפני שבוע עלתה משפחת פרדמן לישראל, וכבר הבוקר שלושה ילדים ייכנסו למערכת החינוך. יפה. המלצות לתלמידים מארוחת בוקר ועד בחירת הילקוט. פתח תקווה מתמודדת עם אלימות ילדים דרך גיימינג, ולדעתי כל המדינה צריכה להתמודד. זה סיפור של כל המדינה, האלימות במערכות החינוך. כן, יש פה כמה עמודים שמוקדשים לחינוך, לפחות ב-1 בספטמבר. טראמפ בעקבות ההסלמה נקה באיראנים חזק. אני לא חייב לצחוק שכל פעם שהוא מפרסם משהו. בזמן שצהל ממשיך לפעול בלבנון, מתנהל ערוץ חשאי בין ארצות הברית לחיזבאללה. הייתם מאמינים? כן? מה זה קשור לישראל? מה זה קשור? הסכם המסגרת להסדרה בין ישראל לבנון נמצא על סף קריסה. נדבר על זה עוד מעט עם אישיות ביטחונית בכירה כאן. הדריכות בישראל קיימת, אבל איראן וארצות הברית לא מעוניינות כעת במערכת כוללת, אומרים במערכת הביטחון, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. מה עוד יש לנו? נחתמה עסקת ענק בין ישראל ליוון, של מערכת קלט דוד, מערכות נגד טילים ואמצע הגנה, שצפויים לסייע במאבק נגד הטורקים. בישראל מעריכים, בריטניה עשויה להטיל סנקציות כבר השבוע. בלונדון שוקלים להוציא לפועל את המהלך כנגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון בעקבות החלטת מהממשלה להרחיב את תוכנית הבנייה בשטחים. כן, מה עוד? מתיחות בדרום, סוכן ניסיון הברחה נוסף לרצועת עזה. פוליטיקה נדלג, כי זה היום, מחר, אחרי הצהריים, זה מעניין. טוב, תראו, אני לא יודע להתייחס לזה, אבל זה מופיע בעמודי הכלכלה. אז מכה לנתניהו, כחלון לא יחבור אליו ושוקל לרוץ לראשות עיריית חיפה. טוב, לא יודע, זה מופיע בכלכלה. נפאל, מספר ההרוגים בשיטפונות חצה את רף ה-900, איזה דבר איום ונורא. כן, וידיעה מורחבת על, בעמוד 15 של מעריב, על פרופסור עדה יונת שהלכה לעולמה בגיל 87. עצוב, עצוב. וגם הסיפור שאני לא יודע אם שמתם לב, על הניסיון שקשה למרבה המזל בחטיפתו של ילד בן 10 באזור פתח תקווה, וגם החשוד נעצר, שהוא מעצרו הוארך. טוב, נלך לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, גם הוא, זוכרים, שם היה הצלצול, נכון? אמרנו הצלצול הגואל פה, הצלצול הוא בשבילם. לא יודע. פעם המורים אמרו, הצלצול בשבילי. טוב, בסדר. יש בתי ספר שממש כבר אין צלצולים. אני יודע בכל מיני סוגי בתי ספר, אין צלצולים בכלל. מערכת החינוך עמוסה באתגרים וקשיים, אבל לפחות שנת הלימודים תשפז, נפתחת היום ללא שביתה. איזה יופי. טוב, מה עוד? שני אחים מקונגו, מישל בן 22 ונושת ג'ונתן בן 24, שגדלו כמעט כל חייהם בישראל, קיבלו הודעה כי יגורשו בתוך שבוע ללא הוריהם ואחיהם הצעירים שנולדו בארץ. אני לא מבין, אני בהלם שאני קורא את זה. משרד ההגירה טוען, אי אפשר לאשר להם מעמד של פליט. אתם לא קטינים, זה נכון, אבל רבק. רבק, מי יושב שם במשרד ההגירה? קירות? קירות? מזל טוב גם למטולה, עם בית הספר החדש הנדיב, דיברנו כאן עם דוד אזולאי, בית הספר שקיים כבר 130 שנה, בית הספר הזה קיים. טוב, מה עוד, כל מיני רעיונות פוליטיים, אני מדלג, זה ממש לא מעניין אותי כרגע. הם עשו בידיעות אחרונות לוח שנת הלימודים יפה באמצע, קחו, תורידו את זה, תדביקו על הקיר והכל ישתנה באמצע, אתם יודעים. הטרגדיה בכיס רסמיה ובחורפש, זוכרים שהייתה תאונה בשבת שבה נהרגו שניים ליד לפידות פה לידינו, וריאן כמאל אסעד בן 65 ו-6.5 נהרג בתאונה ש הוא לא יגיע כבר לכיתה י"ב מכיס רסמיה, וגם תושב חורפש נהרג באותה תאונה. הגירוש, מה יש בארצות הברית גירוש, אבל זה משהו אחר. הסיפור של שני האחים שמגורשים גם כאן מופיע, ודדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז. יש פה עוד כמה מינויים, גולני נחל וקומנדו וגבעתי, יש הרבה מינויים חדשים, זה לא יגיד לכם שום דבר. אני מכאן מחליט ללכת למשהו ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: הנשיא לשעבר עזר ויצמן לא היה איש חינוך, אבל היה היחיד לומר בזמנו, שני משרדי הממשלה החשובים ביותר הם ביטחון וחינוך. משפט שמדינת ישראל לא השכילה להפנים. יום פתיחת שנת הלימודים הוא ציון דרך ייחודי ומשמעותי שמתחדש לפחות 12 פעמים בחייו של ילד ישראלי נורמטיבי. נכדה אחת שלי תלך לגן עירוני, נכד שני בכיתה ב', נכדה שלישית לכיתה ז', נכד רביעי לכיתה י', ארבעה נכדים נוספים סיימו י' ב'. הילדים של כולנו ראויים למערכת חינוך אחרת, טובה יותר. מערכת שמצמצמת פערים ולא מרחיבה אותם. מערכת שדוחפת למצוינות. מערכת שיודעת למשוך לשורותיה את הטובים. גן ובית ספר צריכים להבטיח סביבה בטוחה, מוגנת, מחבקת, שיודעת להבחין ברגעי שבר לילדים. סביבה שתהיה מרחב שבו איש לא יפגע בגופם ובנשמתם. הילדים של כולנו ראויים למורים מעוררי השראה, שמחים במלאכתם, גאים במקצועם. מורים שזוכים לסביבת עבודה תומכת, לשכר הולם. מורים שאוהבים תלמידים. מורים שמאמינים בילדות ובילדים. מורים שמופת אישי, ידענים, משכילים ומקצועיים. הילדים של כולנו ראויים למערכת שלא מקדשת שמרנות, שמתאימה את התכנים והשיטות לצורכי הלומדים ואתגרי התקופה. כולם ראויים שהדלת תהיה פתוחה. להגעת שלווה.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22, בוקר טוב לתת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית ויועץ בכיר מים לישראל. שלום צביקה.
3: בוקר טוב יואב.
2: מה אתה זוכר מכיתה א'?
3: מזמן,
2: אני אומר שכיתה א' זה אחד הימים המאוד משמעותיים בחייו של ילד ישראלי נורמטיבי, והרבה יעידו על זה. טוב, תשמע, אני רוצה...
3: אבל אתה יודע מה, בכל זאת נחבר את כיתה א' לביטחון.
2: יאללה, קדימה.
3: תמיד מחברים על ביטחון לאומי ועל אויבים ועל יכולות ועל התקפה והגנה, ואנחנו שוכחים שהביטחון הלאומי שלנו מתחיל ונגמר בהון האנושי. אם לא נשקיע באותם ילדים שהזכרת את כיתה א', אבל זה לא הכיתה, זה כיתה א', התיכון והאיטקיסטים אחרי זה, אם לא נשקיע בהם, זה ההון האנושי, שזאת העתודה וזה העתיד של מדינת ישראל. כן. גם בהקשרים של פיקוד וגם בהקשרים של מנהיגות, וגם בהקשרים של הסטארט-אפ ניישן. אז הנה חיברנו בין נכון. בספטמבר לביטחון הלאומי.
2: ואני רק אזכיר משהו שהיה לי פה טור אישי לפני השיר. בין השאר סיפרתי שהיה פעם נשיא שקראו לו עזר ויצמן, ואני זוכר את זה שהוא היחידי שאמר עד היום שבעיניו שני המשרדים הכי חשובים בממשלה זה ביטחון וחינוך. מה עשינו עם זה? זה כבר סיפור אחר לגמרי. אוקיי, אנחנו בתהליך הסלמתי שיחייב הקצאת משאבים וסדרי כוחות רבים יותר לגזרת יהודה ושומרון, לאלץ אותנו לשנות את סדרי העדיפויות הרב זירתיים. לא אני אומר את זה, אמר את זה אתמול לרמטכ"ל, וזה מאוד מטריד, העברת כוחות, דילול כוחות מרצועת עזה, מלבנון. איך אתה רואה את התמונה הכוללת?
3: אמר את זה הרמטכ"ל, זה לא בפעם הראשונה, זה בשבועיים האחרונים. אנחנו עדים ליותר ויותר אמירות והתראות, כולל התראה אסטרטגית לקראת מה שנקרא התפוצצות במרכאות או שלא ביהודה ושומרון, שחל להביא להסלרה משמעותית ותגבור כוחות והכנת כוחות. אתם רואים פה את כל הסימנים שאנחנו רואים בשטח. כוסרה זה שם קוד שהפך להיות איזשהו סמל שממנו התחיל הגל הנוכחי, אבל אנחנו רואים שזה גם לא מסתיים. ובסוף הפרובוקציה הזאת, ויש המקטינים את האירוע הזה וקוראים להם קומץ.
2: אתמול אמר לי אתמול איזשהו קצין, לא משנה שמו קצין, שזה לא סוד, אבל אמר לי, הוא מהצד הימני של המפה, אמר לי שבסך הכל מדובר 70-80, ואני אמרתי לו שאני יודע שמדובר בהרבה יותר, כמה מאות. אז זה נראה לי הרבה יותר מהמספרים האלה.
3: לכן אמרתי שהתיאורים האלה, המילים האלה של קומץ ופורים, הם מילים שמקטינות את האירוע הזה, הם בטח מקטינות את הפוטנציאל של האירוע הזה. אז נכון, לא מדובר פה על אוכלוסייה שלמה, ואסור לעשות פה איזו הכללה.
2: נכון.
3: שיש פה תופעה שהיא הרבה יותר רחבה. היא רחבה ומסוכנת בגלל שני היבטים בעיקר. היבט אחד, זה מקבל רוח גב מהדרג המדיני. אני לא שומע את שר הביטחון, הוא נעלם באלף ובעין. אני לא שומע את השר השני במשרד הביטחון שאחראי על יהודה ושומרון, ועשה כל מיני מהלכים שבדיוק מחזקים את התהליך הזה, מעברת המינהל האזרחי ועוד מרכיבים נוספים שהוא סמוטריץ', ולא שומעים את השר לביטחון לאומי שגם לא, ולמשטרה יש אחריות בעניין הזה, וגם הגינוי של ראש הממשלה שהוא ממש ירד בבחירות, הוא היה מאוד רפא אחרי שבועיים שגם הוא לא, ולכן הגיבוי של הדרג המדיני זה מרכיב אחד. והמרכיב השני, ואמרת אותו בצדק, זה הסוגיה של הצבא. ידי הצבא די כבולות, ובסוף הצורך...
2: אני רוצה פה לשאול אותך, צביקה. אתה אומר משהו, ידי הצבא כבולות, אני רוצה לשאול ברשותך, סליחה שקטעתי אותך, האם אתה חושב שהרמטכ"ל צריך להיות הרבה יותר, אתה יודע, הרבה יותר מנסה להגיד, להניח את הידיים לשולחן לראש הממשלה, להגיד לו, עד כאן, אני, מי שעומד בראש המערכת, לא מוכן לבלגן הזה. אתה חושב שהרמטכ"ל צריך לעשות את זה?
3: אז לפני הרמטכ"ל, אני חושב שאמרתי, ידי הצבא כבולות, כי זה חיבור של שניים. אחד, יהודה ושומרון, בגלל הארכיטקטורה של השילוב של היכולות, אם אין בסוף את התפיסה המשלבת בין משטרה לבין שבק לבין צבא, לא וולונטרי, לא רגעי, לא חד פעמי, אלא חלק מתפיסה אי אפשר יהיה לטפל בזה. וכשהביטחון הלאומי, שר הביטחון הלאומי לא רוצה לטפל בזה, והמינהל האזרחי לא רוצה לטפל בזה, והשב"כ הוא מחוץ לה, אז זה יהיה קשה לטפל. והדבר השני בקשר של הצבא, הצבא בסוף, כשאתה מסתכל על המשימות שיש, והוא נמצא בשלושה גבולות, בעזה, בלבנון, ובסוריה, ומוכנות לאיראן, ומילואים שקורסים, זאת צמיחה שהיא כבר לא צרה, היא צמיחה שהיא פשוט לא, לא קיימת. כן. אתה צריך לעשות כל הזמן העברה מצד לצד. אז השחיקה, והגודל, והיכולות, ולכן הרמטכ"ל ימשיך, אני לא חושב שפתרון לשאלה שלך, זה, אני נגד הדברים האלה, של, אני קורא לזה אפילו בריחת, בריחה מחירות, הסרת החיות.
2: לא היית מייעץ כמייעץ יועץ בכיר להגיד לרמטכ"ל, אני לא מוכן להמשיך.
3: ממש לא, אני חושב שזה לא הדרך, זה לא הפיתה. אני חושב שזה גם לא עניין, מה, להשיב את פקודיו ולהגיד, הנה, אני עשיתי את המעשה. צריך להילחם מתוך המערכת, להילחם מתוך התפקיד, להילחם מתוך זה שאתה לוקח אחריות ולא בורח מאחריות. על זה צריך להעריך אותו, לא הפוך.
2: אוקיי, בואו נעשה קפיצה קלה, כי אנחנו ספורטאים, נקפוץ קפיצה קלה צפונה. אני קורא היום מדיעה מעניינת שיש, בזמן שצה"ל שממשיך לפעול, ואליטאיר וכל הסיפור, והמתקן שם, ובמחבלים כלואים וכו', מתנהל איזשהו ערוץ חשאי בין ארצות הברית לחיזבאללה. אני לא יודע מה מהות הערוץ הזה, אני לא יודע אם שמעת על זה, אבל לאן אנחנו הולכים עם הסיפור של לבנון? התחושה שלי שאנחנו, סיפור בלבנון כרגע בשקט די משקר, ככה לי תחושה כזאת. מה אתה אומר?
3: אני קראתי גם, קראתי, לא מכיר ממקור ראשון, אבל אני לא מופתע. זה בדיוק אותו דבר כמו שהופתעתי על דיווחים בשבוע האחרון, שראש הממשלה אישית או דרך שליחים כאלה ואחרים, קיים גם בצוק איתן וגם אחרי, מסע ומתן או קשר ישיר עם חמאס. בסוף

0: תקציבים ולארגוני טרור, אתה צריך למצוא את הדרכים, איך כן לתקשר, איך כן להעביר אותם צעד. כל זמן שזה לא פוגע באינטרסים, וכל זמן שהדברים לא נעשים בקריצות עין כאלה ואחרות, וזה מקדם בסוף את הביטחון את ההסדר, אז זה מקובל. אבל כמו שאמרת או שאלת, האם אנחנו רואים פה פתרון באופק לסוגיית לבנון?
1: יש חשש שהמצב בדרום לבנון יצא משליטה?
0: הייתי רוצה לקוות. אני חושב שיש פה כרגע הרבה שאוחזים בדבר הזה שנקרא שליטה, שיש להם אינטרס לשמור את זה באשר הזה. זה גם ארצות הברית, זה גם ממשלת לבנון, וגם ישראל. אבל תמיד יש צד שני. הצד השני אנחנו בדרך כלל נוטים למזלזל או לא להתייחס אליו. במקרה הזה הצד השני זה חיזבאללה שמנועל פה על ידי איראן, שלה יש אינטרסים בפני עצמה, אבל גם כאלה שהם קשורים לאזור כולו. ולכן אני חושב שהדבר הזה אחד, הוא מתכתב באופן ישיר עם הסוגיה האיראנית. והדבר שני, חיזבאללה כחיזבאללה, אני לא רואה אותו מהר לוותר על האחיזה שהוא יצר בשנים, עשרות שנים האחרונות, מפרד לבנון.
1: רגע? צביקה?
0: כן, כן, אמרתי, אני לא רואה את חיזבאללה.
1: לא, פתאום נעלמת לנו, אוקיי, תמשיך, בבקשה.
0: אני לא רואה את חיזבאללה מיוזמתו, מוותר על האחיזה שהוא יצר לעצמו בעשרות שנים האחרונות, מול מדינת לבנון וממשלת לבנון.
1: אוקיי, משפט אחרון לגבי חמאס בעזה, התושבים בעוטף מוטרדים מאוד, לא רק החידוש של הטרור הפיפונים והתעצמות חמאס, יש כאלה שאומרים אין התעצמות, מחזיקים 70% מהשטח, מה אתה רואה כרגע בעיניים שלך, איזה תמונה אתה רואה שם ברצועת עזה?
0: העובדה היא שיש שיקום, התאוששות של חמאס, זה אי אפשר להתכחש, גם עיוור רואה את זה בחדר חשוך. סוגיית הפיפונים זה היבט תודעתי שמחזיר אותנו לשישה באוקטובר, וזה בדיוק האיום, או נקרא לזה כמעט מלכודת הדבש, שאנחנו כבר נמצאים עוד בצעיל קטנים כבר 3 שנים בתוך הסיטואציה הזאת, של השמדה וריסוק והריסה, וכל המילים היפות האלה שבסוף לא מתכתבות עם המציאות. עכשיו לא משנה אם תהיה 70 או 80% בשטח. כן. בסוף יש פה חיבורים, ויש פה בסוף מעשים שהם חייבים להיות קוהרנטיים למדיניות שלך. ופתיחת מחסום ארז כדוגמה, אם מישהו מדבר על איך לחנוק או איך לגרום לחמאס לא להתאושש, הרי ברור לך שכל פתיחה כזאת היא סדק שאחרי זה מרחיבים אותו לפתח שדרכו אפשר להבריח בין מוצרים שמוצרים רב שימושיים או דואליים שאפשר להשתמש בהם גם לחקלאות וגם לחימוש, ואפשר להבריח רחפנים או אמצעים מפורקים או דברים אחרים. ולכן התאושש כל זמן שחמאס נמצא ברצועה כרעיון, ויש בו בסוף אנשים שמזינים את הרעיון הזה, האידיאולוגיה, הרעיון, יפגשו בסוף יכולות, ועל חרבנו נצטרך להמשיך ולחיות גם ברצועת עזה.
1: לצערנו, תודה רבה לך. אתה תלוב במילואים, צביקה חיימוביץ, לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית ויועץ בכיר במיינד ישראל, שיהיו לך לימודים נעימים בכיתה א' או איפה שתבחר. תודה רבה ולהשתמע. שלום, תודה. שלום, להתראות. אתה אוריה, ילד מטריה, אוח. כמה זה מתאים לפתיחת שנת הלימודים.
2: היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
2: נכון, 6:35, אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאבי יוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה. שלום אבי.
3: בוקר טוב יואב, שלום, מה שלומך?
2: אני בסדר, אני לא רוצה לדבר כרגע על נושא ביטחוני ואחרת. אתה אבא ואני, אנחנו מפתיחה שנת הלימודים, ועכשיו רק הבנתי בשיחה המקדימה איתך שאתה, החינוך אצלך מלא בתוך הבית, נכון?
3: כן.
2: בוא ספר לנו איך אתה נערך, אתה, הילדים, האישה, שגם יש את חינוך, תאר לנו את התמונה שנראית הבוקר.
3: קודם כל זה באמת יום חג אצלנו במשפחה, זה שלושה ילדים חוזרים למסגרות, והאישה שהיא סגנית מנהל הולכת לבית ספר, זאת אומרת שכולם עוזבים את הבית, רק אני ככה מאחורה בבקאפ מה שנקרא.
2: אתה יכול להשלים בחינות אם אתה רוצה, אתה יודע.
3: כן.
2: אז רגע, עכשיו באיזה כיתות הילדים שלך?
3: הקטנה עולה לכיתה A, האמצעית בכיתה
2: A. היא לא עולה, תקשיב, אנחנו כולנו עושים, גם נתניע אותה, זאת אותה שגיאה. היא הבוקר מתחילה כיתה A, לא עולה, היא מתחילה כיתה A.
3: נכון.
2: אוקיי, מתחילה כיתה A ו...
3: מתחילה כיתה A, והאמצעית מתחילה כיתה T, והגדול הוא י' בטניק, שמסיים את השנה הזאת הולך לצבא.
2: תשמע, זה שלוש כיתות במסגרות מאוד מעניינות. ה' עדיין שייך לחינוך היסודי, ת' שייך לחטיבת הביניים, י' ב' לתיכון. איך ההרגשה בבית? איך מתארגנים? איך נערכים ללימודים? שמע, אנחנו כבר פה, זהו, נגמרה החופשה, איך נערכים?
3: אני אפתיע ואני אומר שההתרגשות הכי גדולה היא בגדול, שהולך לי' ב'.
2: למה?
3: האישה כבר מחכה לצבא, וכבר רואה את הצבא מול העיניים.
2: וואי וואי
3: כאילו
2: וואי.
3: כאילו זה השנה האחרונה של הלימודים שלו, שכולם מתרגשים מאלף, אז עכשיו אנחנו מתרגשים מי"ב, אבל זה בסדר.
2: כן, ודאי, ודאי.
3: אני גם עוד מאוד מתרגש בשביל האישה, כי...
2: למה? בוא תסביר למה. למה?
3: שלוש שנים של מלחמה, של זוועה, שהבית ספר שלהם בקושי עבד שבוע רצוף, אני קורא לזה ככה, אני מקווה, איך אמרתי לה, אתמול אני ברכתי אותה, שעד ראש השנה לפחות ילמדו רצוף, זה מה שאפשר לאחל במדינה קצת.
2: וואי, אתה פסימי.
3: אני פסימי תמיד בטבע, בהקשר של מה שקורה פה. זאת אומרת, אני מקווה שאני טועה, ותמיד אני אומר, הלוואי ואני טועה ואני אשמח, אבל שזה כן יימשך כל השנה, שיש שקט לכולם, אבל לקחת בית ספר כזה, בקו העימות שהיא סגנית מנהל שם,
2: נכון, נכון.
3: ולהתמודד עם כל הקשיים, מגיע להם נחת. מגיע למנהלת, מגיע למורים שם הנחת, מורים שעושים שם גם חלק מאידיאולוגיה וגם חלק, באמת אני אומר, שגרים פה באזור וסוחבים עליהם גם את הבעיות שיש בתוך הבית וגם את הבחוץ. אני מאוד מקווה שהשנה הזאת ישכילו הממשלה החדשה או מי שלא יקום פה, כן להבין שיש פער לימודי חזק מאוד בבית הצפון. אני יודע שחסר מורים, אני לא חי בתוך בועה, ואני יודע את המערכות האלה.
2: הקדמת לי את השאלה, רציתי לשאול אותך איך מצב המורים אצלכם במוסדות שהילדים לומדים, אז כבר אמרת שחסרים מורים, כי אנחנו מבינים את זה.
3: בוודאי, חסרים מורים, חסרים פיצולים, כיתות יותר קטנות, כדי שהילדים יקבלו יותר יחס כרגע, כי הם צריכים את זה עם כל הפערים.
2: נכון.
3: ואני מאוד מקווה שבאמת הממשלה החדשה תקום ותקח את הצפון על הנס, אני מאוד מקווה, אני לא יודע להגיד מתי זה יקרה, זה כבר אמצע שנה, זה לא כזה טריוויאלי. אבל אתה יודע מה, הייתי מצפה שגם עכשיו שעדיין יש ממשלה, תבוא ותגיד אמירה בלצפון כרגע, בואו נרים את הפערים, ניקח אתכם קדימה, כמה שאפשר, כדי לשפר את הילדים. ילדים פה עם פערים מאוד מאוד גדולים, כואב, ואני מסתכל גם בתוך ביתי, זאת אומרת, הקטנה שלי, אני אומר את זה אמיתי, והאמצעית, קבעו שנתיים, שלוש מטורפות בתור ילדים, עכשיו צריך להשלים את זה ולראות איך מתגברים על הפער הזה, זה לא כזה פשוט.
2: תגיד, איך הם נושא, מי מהשלושה צריכים לעבור את היום בהסעות למוסדות אצלכם?
3: כולם.
2: כולם. החוץ
3: הגדול שכבר עם רישיון.
2: אז בעצם מתחיל יום לימוד, רגע, מתחיל יום לימודים, בעצם... תיאורטית, חוץ ממך בעצם, או אתה עושה הסעה, אני לא יודע איך אתם נוהגים, בעצם כמעט כולכם נמצאים בדרכים.
3: כן,
2: נכון?
3: ממש
2: נכון?
3: ככה, ממש ככה, כן. בבוקר כולנו בדרכים, כל אחד בהצעה שלו, בזמן שלו.
2: ומה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה? מה אתה מרגיש? מהנושא של הדרכים והנסיון?
3: אני, השקט הזה שעכשיו ליווה אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, אבל אני כן אומר, תמיד אני גם אומר את זה לילדים שלי, תערכו לגרוע מכל, תערכו להזעקה אם צריך, ותערכו לדברים האלה, ותדעו איפה המרחבים המוגלים, גם בעת הזאת.
2: איזה מדינה, איזו מדינה פסיכית, תבין, אנחנו מתחילים שנת לימודים לחשוב כל הזמן, אבל אין ברירה, אין ברירה. תגיד, איך המיגון במוסדות החינוך שהילדים שלך לומדים?
3: זה באמת נקודה טוב. עשו עבודה יפה, מועצב מדינה, ואני אומר את זה אמיתי, פיקוד העורף, בתוך הבתי ספר, יש לנו פה פער בחינוך הבלתי פורמלי, שממשיך את המשך היום, שאין לנו מיגון אליו כרגע. עובדים על זה, יש לנו פערי מיגונות ביישוב פה של ממדים, אבל גם את זה...
2: אבל אתה אומר שבמוסדות החינוך הפורמלי של כל הילדים, גם אצל אשתך, המיגון הוא בהחלט מסביע רצון, אתה אומר. לפחות את זה.
3: כן, כן, זה באמת, צריך להגיד, אתה יודע, גם דברים טובים, וזה באמת באמירה שאת המיגון בבתי הספר אני רגוע, זאת אומרת, בנסיעה אולי אני קצת יותר חרד, אבל בתוך הבית ספר אני רגוע, מורים מתורגלים, מנהלים מתורגלים, חופי הגלים,
2: כולם טוב. עוד משהו אחד שאני רוצה לשאול אותך, אם אתם מדברים בבית, אם זה, הנושא הזה עולה, לצערנו עולה הרבה, הנושא של אלימות במערכת החינוך, החשש הזה מכל מיני אירועים מטורפים שמתרחשים תלמידים, זה עובר, זה תמיד, מדבר, זה תמיד, עובר בבית.
3: תמיד, תמיד, אני אומר את זה, באמת, אני, היה לנו שיח עם ההורים והמנהלת לפני כמה ימים,
2: כן.
3: ואני אומר שהאלימות והדברים האלה, באמת, אנחנו צריכים מהבית להתחיל לטפל בהם, כי זה באמת זה הופך להיות מגפה, ולקחת את הילדים ולדבר איתם, אני מדבר איתם בכל אופן, איפה שאתם רואים להתרחק, לא להתקרב, לא להגיע למקומות האלה, לא להרים יד, כמה שיותר, באמת, באמת צריך לדבר על זה, אני אומר, יש חשש כזה היום במדינה שלנו, חבל, מה, כאילו לא חתור לנו בעיות, אנחנו צריכים להגיע גם לרמה של לשלוח את הילד, אני זוכר בתקופה שלי שלמדתי בבית ספר שומרה, אם באמת אני אומר, לא זוכר מכות, לא זוכר אלימות, לא יודע, אולי אני תמים מדי, אבל זה בית ספר היה מאוד קטן, של 12 ילדים בכיתה, זה לא כמו היום, ולא יודע מה קרה, והלחץ והמצב של המדינה, השיח עם ההורים, ושההורים יהיו מעורבים, אמרתי את זה גם, הורים מעורבים, מספיק עם זה שהילדים הם לא חברים שלנו, הם עדיין ילדים שלנו, עדיין ילדים שלנו, וצריך להקפיד על זה ככה, אני אומר את זה אמיתי.
2: אז אתה בעד מעורבות של ההורים, מעורבות של ההורים?
3: מעורבות של ההורים מול הילדים שלהם. אל תתערבו למורה, למנהל, והדברים הילדים שלהם.
2: אוקיי, אוקיי.
3: מול הילדים שלהם, מעורבות, לא לקחת את הילד כחבר, הוא עדיין הבן שלך או הבת שלך, זה מה לעשות.
2: אוקיי. אבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה, בהצלחה לילדיך, בהצלחה לאשתך.
3: יישוב ראש הנקרה, הצפון, הבית ספר, זה יום חג, אני רואה את זה יום חג, אני מאוד מאוד מקווה.
2: הלוואי שנוכל לזכות ולהמשיך.
3: בדיוק נוכל ללמוד מזה.
2: תודה רבה ובהצלחה רבה. תודה רבה, להשתמע. שלום שלום, להתראות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
2: טוב, כן, אנחנו תמיד מקווים, מקווים מאוד. תראו, שלושה ילדים הולכים לבית הספר, האישה הולכת ללמד, להיות סגנית מנהלת, זה נפלא. משהו לפני שנגיע לספורט, דברים לא סימפטיים, אבל מה לעשות, אלה חלק מחיינו. פעוט בן שלוש נעקץ על ידי עקרב צהוב בפזורה הבדואית בסמוך לערד, ופנה במצב קשה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה. גבר בן 35 נפל אתמול לבור בעומק של לפחות 6 מטרים בשטח פתוח ליד קיבוץ יקום בשרון. כוחות כיבוי והצלה חילצו את הגבר לאחר פעולות מורכבות, והוא פונה על ידי מד"א במצב בינוני לבית החולים מאיר בכפר סבא. פעוטה בת 2 חולצה בשלום אמש בחניון תת קרקעי בגבעת שמואל לאחר שננעלה ברכב, אבל ברכב הזה נהגה אמא שיצאה לרגע מהרכב והרכב ננעל, היא לא עזרה אותה, אז למרבה המזל, ואז הגיע מנכ״ל ארגון ידידים שבמקרה שהה בבית קפה סמוך והגיע במהירות כדי לחלץ את הפעוטה בשלום, ורק שיהיה בשלום. ומכאן נלך לספורט.
1: ספורט על הבוקר, והבוקר עם רונית בסון.
2: כן, 6:45, בוקר טוב לתלמידה כיתה א', רונית בסון, שלום.
4: בוקר אור, בוקר אור.
2: את זוכרת מה היה בכיתה א'? או שאתה מעדיפה לשכוח?
4: לא, אבל אני יודעת מה אני כן רוצה לזכור, אני ממש מקשיבה באדיקות לכל הרעיונות שלך, יואב.
2: מה את רוצה לזכור?
4: אני ממש מתחברת למה שדיברת מקודם. אני רוצה לזכור שנים טובות, שנים רגועות, שנים ללא אלימות בעיקר, אני מדבר, אני לא מדברת עכשיו על המלחמות.
2: נכון.
4: שנים שילדים ילכו לבית ספר וידעו שהם חוזרים רגועים ושאף אחד לא יתנקה להם ולא יוביץ להם ולא, אני לא מבינה איך הגענו למצב הזה שילדים כל כך
2: קטנים מנהלים לנו את העולם. זה סיפור שלם, דיון שלם. אוקיי, מאחר שיום שלישי יום וספורט, נשים את נזכיר משהו זניח לגמרי. מכבי תל אביב גברים, ליגת על, 3-1 על מכבי חיפה, שנראית רע, וזה ככה ממש פחות חשוב כרגע. אבל נדבר על ספורט נשים, מה בפיך, מה שנקרא, יש דברים מעניינים.
4: טוב, אז נדבר על משהו אולי כן נראה טוב. אני מתחילה עוד פעם בכדורסל, אז אני, יואב, זהו, העונה מתחילה, האימונים מתחילים, המשחקים, אוטוטו, בכל הענפים, כן, בכל הליגות, גם כדורעף, גם כדורגל, הכל מתחיל אוטוטו. בכדורסל יש לנו העברה ממש ממש רצינית. דיברנו כבר על השחקני דניאל רבר, ששיחקה כאן בארץ והובילה גם את הנבחרת.
2: כן.
4: היא שיחקה בשנתיים האחרונות לא בארץ, היא שיחקה באוסטרליה, שנה אחרי זה היא שיחקה ביוון באולימפיאקוס, והיא קבוצת יורוליג, ובהחלט הייתה מאוד מאוד דומיננטית. הצליחו להחזיר אותה לארץ, יואב. היא חזרה לרמלה, שהמאמן הוא עדן ענבר, הוא כבר אימן אותה בעבר, זה מפגש חוזר. עדן ענבר חצה את הכביש. זה לא בדיוק חצה את הכביש, כן? חצה את העיר. אבל הוא עבר מרמת גן לרמלה. אני לא יודעת אם אתה זוכר, לפני שנה במלחמה, שהליגות השתנו, אבל רצו לסיים אותה.
2: נכון, בהחלט זוכר, בהחלט זוכר.
4: רמת גן כמעט, כמעט וזכתה באליפות, אבל כל הזרות שלה עזבו, והישראליות לא החזיקו מעמד מול קבוצות אחרות, שהזרות כן נשארו. מבחינת ישראליות, היו להם ישראליות מעולות, שמה קרה, מה קורה העונה, הן עוברות עם עדן ענבר לרמלה. Okay. עדן ענבר שימן ברמת גן, עובר לרמלה, לוקח איתו את שיר תירוש וגילי אייזנר ואליס חתוקאי.
2: שמות שלנו לא אומרים, אבל מי הסתם כנראה בולטות בכדורסל הישראלי.
4: כן, כן, נסיים את התוכנית, אתה פתאום תזכר ותגיד וואו, אבל האמת שאני בתור מישהי שחיה את הכדורסל, אני אומרת איזה בור רציני הוא השאיר ברמת גן, ואני האמת לא יודעת בדיוק איך רמת גן תהיה השנה, אבל היא...
2: אז הנה עוד משהו לדבר עליו בהזדמנות, נכון, נכון, נכון. אני לקראת שאת תסיימי את הנושאים שלך, יש לי שאלה אחרת שלא קשורה לכדורגל, אם יישאר לנו זמן, בסדר, נמשיך.
4: לכדורסל, אתה אומר, אבל אוקיי, אני עוברת שוב בימים אלה, אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס.
2: כן.
4: אנחנו מדברים הרבה על האחיות וויליאמס.
2: נכון.
4: אז ונוס וויליאמס ששיחקה בטורניר הזה וקיבלה כרטיס פתוח, כרטיס חופשי לטורניר.
2: בת 46.
4: היא בת 46 והיא יודחה על ידי טניסאית שצעירה ממנה ב-21 שנים סך הכל.
2: זה הכל.
4: אין מה לעשות, המצב הגופני בהחלט בא לידי ביטוי. אחותה סרינה וויליאמס השתתפה, אני אומרת שהשתתפה בעבר, כי היא כבר הודחה, יחד עם אלקרס,
2: בטורניר נכון,
4: זוגות
2: נכון,
4: מעורבים.
2: נכון.
4: הם הפסידו גם כן, הודחו מהטורניר הזה, אבל האמת שזה גימיק נחמד, היא לא השתתפה מאז 2022, חזרה ב-2026,
2: אוקיי.
4: מעניין מתי תחזור בפעם הבאה.
2: טוב.
4: אז זה מה שיש לנו בטניס. ג'ודו, יואב, אתם כבר הזכרתם בתוכנית את גפן פרימו, שזכתה בזהב בגרנד סלאם. במקביל אליה...
2: וראיתי גם את ההצלחה של רז, רז הרשקו, נכון?
4: יפה, נכון, אנחנו ביוק נדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד שב... סליחה, באותו גרנד סלאם, היו לנו עוד כמה מדליות והצלחות, וזה הגרנד סלאם בהחלט, כן, בהחלט יולי מישינר זכתה בערד באותו גרנד סלאם, וזה בהחלט יפה. הבנות מתחילות להיות מוכנות לאליפות העולם שתתקיים ממש עוד חודש וחצי בבקו.
2: יפה.
4: אני רוצה להזכיר את רז הרשקו, שהיא לא השתתפה בטורניר הזה, אבל היא השתתפה בטורניר טלוויזיוני יותר בברזיל, ושחזרה את הקרב שהיה בגמר באולימפיאדה. והיא התחרתה מול ברזילאית, ג'ודאית ברזילאית, הפעם היא ניצחה אותה, לא זכתה בכסף, אלא זכתה בזהב. אז
2: יפה.
4: באמת, כנראה שגם בג'ודו יש טורנירי ראווה כאלה. מאוד
2: יפה.
4: מאוד נחמד לראות
2: יפה,
4: את
2: יפה.
4: הדבר הזה.
2: יפה, יפה.
4: ברכיבת אופניים, יואב, יש לנו אלופת עולם נגד השעון, רותם גפינוביץ'.
2: יפה,
4: היא השתתפה גם באולימפיאדה האחרונה.
2: מאיפה היא בארץ, אנחנו יודעים?
4: לא,
2: לא אוקיי.
4: קודם אולי אתה יודע, אני לא יודע.
2: אני לא, אני לא מכיר.
4: אני כן רוצה להגיד שהיא כמעט אבל לא נמצאת בארץ, ממש ציינה את זה, שרוב החיים שלה היא מתחרה בחול, וגם התחרות הזאת כמובן לא הייתה בארץ, אבל היא הצגה את ישראל באולימפיאדה האחרונה, ואני מקווה שהפעם היא תגיע להישגים קצת קצת יותר גבוהים. כדורעף, אליפות הארץ בכדורעף חופים, יואב, יש לנו אלופות שירי דננברג ודניאלה גונזלס, זוכות פעם שנייה ברציפות, ב-2-0 במערכות, אבל יואב, זה טורניר שאני לא יודעת איך אתה לא הצלחת לראות אותו השנה,
2: לא ראיתי, לא ראיתי.
4: אבל אני מקווה שתראה אותו בשנה הבאה. יואב, 1,500 צופים בחוף רישמן בתל אביב. תענוג אחד גדול להיות חלק מהחוויה הזאת. זה באמת משהו מטורף, ויש ספורט בארץ, יש, אנחנו לא תמיד ערים
2: לו. חבל שלא, באמת שהערוץ הספורט לא מוצא לנכון להבליט את העניין הזה.
4: אבל אני חושבת שזה פורסם בכל מיני אתרים ורשתות, אבל
2: כנראה... אז בשביל זה יש לנו אותך, בשביל זה יש לנו אותך. יש עוד משהו להגיד, אלא אם אני רוצה...
4: תשאל, אני רוצה, תשאל אותי.
2: אני רוצה לשאול משהו כזה, אני רואה ש... תקשיבי, מצטרף עכשיו עוד שחקן כדורגל מכבי תל אביב, לשחק בליגה ב-MLS האמריקאית, והוא יהיה שחקן שמיני ישראלי בארצות הברית. ב-MLS זו ליגה מקצוענית ששם מרוויחים כאן מלסתם הרבה מאוד כסף. האם יש ליגה כזאת לכדורגלניות נשים מישראל, אם בכלל, שיכולות להצטרף או מצטרפות או ישנן או בכלל לא? איפה זו
4: מדימת? אם אתה שואל ספציפית על הכדורגל, אני ממש לא יודעת להגיד, אבל אני מבטיחה שלתוכנית הבאה תהיה לי תשובה.
2: כן, אני סתם, אני יודע שהתקלתי אותך, כי ראיתי איזו ידיעה קטנה כזאת, ואני אומר, בוא נע, 8 ישראלים משחקים שם בארצות הברית, ואני אומר, ברוכים בארץ.
4: יואב, המון ספורטאים.
2: וזה שחקנים לא סתם, זה שחקנים מוכרים בארץ, טייר גריבו, ליאל עבדה, תוקלמטי, דור תורג'מן, זה שחקנים שבכדורגל הישראלי מאוד מוכרים. נכון. אז מעניין אותי אם יש את זה גם אצל אנשים, מעניין לבדוק את הנושא הזה.
4: אני בודקת ואני חייבת תשובה לכל המאזינים שלנו.
2: יאללה, תודה, תודה גדולה, רונית בסון, יום שלישי ספורט נשים, תודה. תודה, בשורות טובות. יאללה, ביי, להתראות מחר, מחר, משיק לוי.

איזה יופי, איזה יופי. שיהיה מחר בפירוש הכולל שלו, מחר מוצלח לכל תלמידי ישראל, מהגנים ועד י"ב, ולמורים ולהורים ולנו ולמדינת ישראל מגיע חינוך קצת אחר, קצת יותר טוב, כי ביניהם באמת יש לנו מדינה מאוד מוצלחת. 1061 ימים מאז מחדל 7 באוקטובר, אני מזכיר על הכבישים 299 בני אדם, מהם 48 ילדים, על פי ארגון בטרם, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. תודה לכם המאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין. אנחנו נשתמע מחר כרגיל עם יום שני לפתיחת שנת הלימודים. היו שלום, עשו שלום. אני יואב מינץ.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רצינית?
10: מאוד.
11: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום. בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: We have had some technical problems.
15: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק!
20: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל עודם.
24: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך, שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
23: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של הימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
25: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של הימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. הימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה, תספי קסאו, מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים, שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
23: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
0: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
23: מיד אצלנו ב-79 ב-103 FM, יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון לאחר ההכרזה. אחרי ששר הביטחון פיטר אותו בשידור חי ואז חזר בו, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינויי אלופים.
23: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטחה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
23: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
28: רדיו צפון 104.5 FM.
27: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
29: Let's get to work.
30: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: תוכנית הבוקר, מה שלומנו, מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
0: איך עברו החדשות?
1: עברו בטוב, אפשר גם להגיד חג שמח היום, אתה יודע,
0: חג שמח. אתה יודע, אני רוצה אפילו לחגוג זאת בשירה.
1: יש זה?
0: בוודאי.
1: מה, שירה בציבור? בבקשה, הנה זה בא, הנה זה בא.
0: הנה, בבקשה, הנה, שירה בציבור.
1: שירה בציבור, הנה זה בא, בבקשה.
0: זה.
1: אופה.
0: בוקר טוב, חג שמח.

0: זה שיר שלא שמעתי 250 שנה, מה זה השיר הזה?
1: איזה כיף, חוזרים לכיתה
0: א', שלום כיתה א',
2: קמים הם ואומרים שלום בכולם, שלום, שלום, שלום כיתה א'.
0: אתה יודע שאצלי בבית זה כמו, אתה מכיר את השיר הזה על הגמדים, שכל פעם גמד אחד נופל? אז שלא נדע כמובן, אבל אני משחרר רק ילד אחד הבוקר למערכת החינוך.
1: בסדר, שחררת כבר ארבעה.
0: כן, ארבעה כבר זה. אבל אתמול, כדי להגדיל את התסביך, הרי אתמול חגגתי יום הולדת תאריך לועזי, אז כדי להגדיל את התסביך שלי, אז אחד הגדול שביניהם, יאלי, אתה מכיר אותו, הביא את כל הצוות שלו. עכשיו, אתה יושב ביום ההולדת שלך, גם ככה הם מלא תסביכים ומשברי גיל וזה, מסתובבים לך בסלון, צוות שלם של גברים, כל אחד איזה 1.78 מטר מטר ומעלה, 1.85 מטר, בלי חולצות, אתה יודע, היום אין דבר כזה חולצה. אתה יודע, הם הולכים, ויש מה להראות. יש, כולם, גוף יש, כולם, השיער שרוף, אתה מכיר של הגולשים? שיער כזה בלונדיני שרוף וחרוך, חלקם קעקועים, וזה מסובבים לך בסלון, עושים המבורגרים על האש, כל הבית אשן, ואתה יושב כזה בקורסה שלך, מרות, וזה מסתכל על הילדים האלה.
1: מרות, מבוגר, עייף.
0: מבוגר, עייף.
1: מותש ומודאג, וחרדתי.
0: איזה כיף של יום הולדת.
1: איזה כיף. לראות את הנאורים.
0: לראות את הנאורים חולפים לך מול העיניים, בלי חולצה.
1: זה משבר. בלי חולצה.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך שגם אני, בתקופה שהייתי נער מתבגר, הסתובבתי בלי חולצה. אבל זה לא היה קונספט. היום אין בגדים. אין בגדים, אני לא ראיתי אותם עם בגדים, פעם אחת, עם חולצה, לא, זאת אומרת, הם עדיין, אתה יודע, עושים לנו את הכבוד והולכים עם בוקסר שורס כזה, או כל מיני כאלה, אבל בלי, תשמע, זה קטע, זה קטע, אבל לפחות בערב, זה יסתיים באושר גדול, והוא לא אכפת לי שהוריד את החולצה, שיעשה מה שהוא רוצה.
1: לפחות בבחינה, על מכבי תל אביב,
0: אנחנו נדבר. כן, לא, בגלל זה אני אומר, מתנת היום הולדת שלי הייתה בלילה. בסביבות השעה 10 וקצת.
1: צריך גם לומר בוקר טוב לכל אוהדי מכבי חיפה, מה נשמע?
0: אהלן,
1: איך אתם מרגישים הבוקר?
0: גם, אתה יודע, הילד הולך לבית הספר.
1: טוב.
0: עם חוויות מהלילה, מה שנקרא.
1: יש מלא עניינים, אחת התוכניות העמוסות שלנו. יאללה, בוא נתחיל. בני, בוא, שחרר לנו את המשחק, בוא.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה. אתה יודע במה אתה צובע.
1: נכון. השבוע אנחנו משתפים פעולה עם איזרלה, כי אתה יודע מה אתה צובע, חברת הצבעים הכחול לבן, שנמצאת בקריות. כחול לבן, וזה כזאת גאווה שיש לנו את איסרלק.
0: נכון.
1: עליהם אנחנו נרחיב.
0: כחול לבן צהוב, אם מותר גם להוסיף.
1: המשחק הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו מיד אתן לכם הזדמנות לקחת מאיתנו כבר הבוקר פינוק זוגי בספה, שנשמיע לכם שיר ישראלי כמובן בצבע, ואנחנו שואלים מי מבצע.
0: כן, מי הוא המבצע?
1: זה הכל.
0: שיר ישראלי, רק ישראלי השבוע.
1: הנה זה בא בצבע בחסות ישראלק, בבקשה.
0: הנה זה בא. פשוט, נכון?
1: מי מבצע את זה?
0: מה אתה עכשיו מנסה? אתה יודע, אני שומע את הגלגלים עובדים, אתה יודע.
1: מי מבצע את זה? אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה כבר הבוקר, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-145, הווה ונשמנה.
0: היי,
1: מי שר את זה? 054-796-145. התשובות שלכם שוות כנראה פינוק זוגי בספה, גם אם אתם לא בטוחים, תשלחו. ועדיף הודעות קוליות.
0: בדיוק, תשאירו הודעות קוליות, פינוק זוגי בספה. אין כמו לשלוח את הילדים לבית הספר, לקחת את האישה לאיזה ספה מפנק.
1: נכון.
0: לנוח מכל התקופה הזאת.
1: זה צודק לגמרי. אפרופו מכבי חיפה,
0: כן, בוקר טוב, אתה יודע, זה מין בוקר כזה שאתה מכיר את בני, בוקר, אבל אצלו הוא תמיד אומר בוקר בימים כאלה, לא, הוא לא מוסיף את זה טוב.
4: יש את הסיבה שאתה יודע, אבל אנחנו לא נפרט אותה כרגע, למה הבוקר.
0: אתה יודע, כבר דיברנו על אנשים שאומרים בוקר, תשפר את זה, תשנה את העניין הזה.
1: תגיד, בני.
4: לא, אבל בואי, זה גם יעקזב מה שהיה אתמול.
0: בסדר, קורה אחת לפעמיים בשנה.
4: כבר 3 שנים פעמיים בשנה.
1: בני, האם התחושות הקשות של התבוסה אתמול למכבי תל אביב תשפיע על המוזיקה, או שהיא חרה בכל מקרה?
4: אין קשר.
1: אתם יודעים שהיא שרה אותי באינסטגרם?
0: מי זאת?
1: בריטני ספירס.
0: אה, וואי, נכון, זאת בריטני, זהו.
1: שוק!

0: יודעים, כשהיא אישרה אותי באינסטגרם, אז הדבר הראשון שקופץ לך בפיד אצלה, זה את השיר הזה, וכשהיא... half naked, ורוקד את זה בבית בסלון, היא חייבת טיפול.
1: אני חייב להגיד לך, כשהוא אישר אותי באינסטגרם, הוא לא היה חצי אירוע. רובי אמרשלג. הוא היה דווקא בלבוש מלא כשהוא אישר אותי באינסטגרם.
2: לא הבנתי, המנהלת סושיאל שלי אישרה אותך, כאילו, משהו פה לא מסתדר.
1: האמת היא שהיום לסגור איתך צריך ארבעה סוכנים ומנהלת סושיאל כדי להגיע לזה.
2: בעיקר אם זה ברגע פתיחת שנת הלימודים, ממש דקות, אתם תופסים אותי בכניסה לבית הספר ההיסטורי הנדיב שבמטולה.
1: יואו, איזה כותרת הבוקר בעיתון, 36 תלמידים ותלמידות מתחילים היום את שנת הלימודים. זה רק 36 תלמידים ותלמידות?
2: מה זה רק? הלו, יש אנשים שאני אומר להם 36 תלמידים, עוזרים לי, זה הכל בכיתה אחת, אני אומר להם, לא, זה שני תלמידים בכיתה, בואו.
1: אני רושם את הילדים במטולה, מה זה?
2: האמת שכן, יש כאן אנשים גם שרושמים מיישובים אחרים, בסך הכל... כן, מדובר ביישוב שבו בית הספר היה סגור 3 שנים, בית הספר נפתח לראשונה, וצריך לזכור שגם לפני המלחמה היו כאן 83 תלמידים בבית הספר במטולה, כך שזה תמיד היה, לא תמיד, בשנים האחרונות זה היה בית ספר שהלך והצטמק, אבל בוא נלך לצד האופטימי, לקווה שמכאן אפשר יהיה רק לעלות.
0: לא, מפה אנחנו עולים, עולים, עולים, עולים, עולים, אבל באמת הכיתות הן כאלה קטנות, זה ממש כמעט אחד על אחד?
2: כן, זה כמעט אחד על אחד, יאחדו כיתות, א' וב', ג' וד', וכו' וכו', בית ספר בוטיקי, אקסקלוסיבי של הדבסט, אבל...
0: לא נעים להגיד, אבל הילדים הרוויחו.
1: מה זה הרוויחו?
2: הילדים הרוויחו, ותשמעו, אתם יודעים, מסתכלים על זה בצורה הכי כוללת ופתוחה, אז זה לא משתלם להחזיק בית ספר כזה במטולה, אבל בסופו של דבר חינוך זה לא דבר שאתה יכול לקמת אותו בכסף. יש כאן מסר ערכי מאוד מאוד גדול, ציוני, התיישבותי. אפשר היה לסגור את בית הספר הזה ולהסיע את הילדים לבתי ספר ביישובים סמוכים, אבל יש כאן אמירה בעיקר ביישוב כזה שהולך ומשתקם וחוזר לעצמו לאט לאט, וזה לא רק כאן, גם במשגב עם הגן ייפתח מחדש ובמנרה ובשטולה.
1: זה ממש מרגש, רובי. אני חייב להגיד לך שזה הילדים וההורים אמיצים, צריך לתגמל אותם אפילו יותר ממה שצריך. אתה מדבר על זה שזה לא משתלם, זה הכי משתלם וחובה על המדינה לשמור על, על, על, על המקומות הללו.
2: נכון, אז חייבים, אני בדרך כלל בן אדם שבא בביקורת, כאן חייבים מילה טובה למנהלת מחוז צפון, דוקטור אורנה שמחון, שהתעקשה על זה שבית הספר כאן ייפתח, והיא משקיעה בזה לא מעט.
1: זאת התוכנית. תגיד,
0: רגע לפני שאתה מכניס את הילד לכיתה א' עם עוד חבר אחד בלבד, עם עוד חבר אחד בלבד, מה קורה ברכס אליטר?
1: ממה שמותר לספר, כן.
2: למחבלים שלום. תשמעו, מי שנמצא כאן באזור של מטולה, גב עם ויישובים סמוכים, שומע אחת לכמה זמן פיצוצים וירי, יש לחימה בצד השני, אפשר לשמוע את זה היטב, כמעט 24 שעות ביממה, אבל כאן אצלנו, שגרה או ניסיון לשמור על שגרה מלאה.
1: אמן ואמן, שתשמר השגרה השקטה הזאת, ושאני אומר שיסגרו את הסיפור באליטה, שלא נשמע, אבל שנדע בסוף שלא נשאר שם אף אחד, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב.
2: חברים, שיהיה לנו רק טוב.
1: יאללה.
0: שיהיה, לילד.
1: כן, לילד. בהצלחה. חיבוק גדול, ולמשפחה, תודה. ולחברים ביי, במטולה, אוקיי. ביי, להתראות.
0: להתראות, ביי ביי. כן, אנחנו היינו עם הבית ספר כנראה הכי קטן במזרח
1: הכי קטן
0: התיכון.
1: במזרח התיכון. ואיזה כיף זה שניים בכיתה? זה יופי של דבר.
0: כן, אבל כשמאחדים הם 3.
1: תחשוב, בהפסקה, איך זה עובד, כאילו, בוא נה, זה יפה
0: זה
1: מאוד.
0: כיף, זה יפה. כיף, זה
1: אבל,
0: כיף.
1: אבל אסור לשכוח, מטולה. והילדים האלה עברו טראומה לא קטנה ו...
0: נכון, טוב, אמרנו, אוקיי, יאללה, יאללה
1: בואו נמשיך, בואו נתקדם, בואו בדיוק
0: בני, מה עם
1: כן,
0: זה טוב.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
0: נכון,
1: נספר קצת על ישראלק.
0: אני מיד מסביר.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו בחסות ישראלק, שהיא חברה ישראלית כחול לבן, והם עושים דברים נפלאים עם צבעים. בבקשה.
1: נכון, יש להם מפעל בקריית ביאליק, ומה שיפה בישראלק זה שאתה יודע במה אתה צובע. אתה יודע, אתה מכיר. זה לא רק קיר, זה לא רק קירות, זה גם פתרונות למתכות. נגיד, אתה רוצה לצבוע את הרצפה. יש תשתיות, צבעים מיוחדים ומערכת נגד החלקה, שזה דבר גדול. וזה ייצור מקומי, לא צריך לחכות לצבעים שיגיעו. אתה מכיר את אלה שמחכים לצבעים שיגיעו מחול?
0: תראה, הם מחכים כי אומרים להם.
1: נכון, כי אמרו להם, אין פה, אין אצלנו, לא הגיע. למה לחול? כי זה פה מתחת לאף. צבעים כחול לבן משלנו, וזה גם לאנשי מקצוע. אדריכלים, ויש שם פתרונות פשוטים, שאתה יכול להוסיף את המילה וואו בסוף, והיא קטנה לעומת הפתרונות שיש שם.
0: הם יושבים בקריות, נכון?
1: כן, הם יושבים בקריית ביאליק, ביוסף לוי 19, אבל... אם אתם לא באזור, אז אתם יכולים פשוט, תרשמו בגוגל ישראלק. אתם תגיעו, תקבלו את כל מה שאתם צריכים.
0: אנחנו יודעים שלפני החגים אנשים חושבים על צביעות ועניינים. נכון. תעשו פשוט ישראלק, תבינו על מה אנחנו מדברים. אימפריה מקומית בכחול לבן.
1: זה כחול צהוב לבן וזה פה אצלנו, הכל טוב.
0: נכון. במסגרת שיתוף הפעולה עם ישראלק, יש לנו פה משחק מאוד נחמד שקוראים לו כל שיר בצבע.
1: זה יפה.
0: מיד אשמיע לכם קטע מתוך שיר סופר ישראלי, להיט ענק. אנחנו שואלים מי מבצע את השיר הישראלי הנהדר הזה. הנה זה בא.
1: אוקיי.
0: מי מבצע? 054-796-1045, זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה.
1: תשאירו הודעות קוליות, תשאירו הודעות כתובות, מה שבא לכם, אנחנו...
0: בואו נשמע את זה שוב.
1: כן, פעם אחרונה בשעה זו.
0: 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם, גם אם אתם לא בטוחים, תשלחו.
1: גם על טעויות מקבלים פה פרסים, יש פה ארוחות, יש פה עניינים.
0: 054-796-1045.
1: איך אתה כשמצפצפים לך? איך אתה כשמצפצפים לך כזה מעצבן? אתה מתעצבן, אתה נעלב, איפה זה תופס אותך?
0: פעם הייתי ארס בכביש. פעם הייתי ארס ממש, אתה יודע, פותח חלון, עושה זובי. הייתי מצפצף גם, והוא לוקח לשמאל, עושה לו חרקות ונצמד אליו. היום הבנתי שזה יותר מסוכן.
1: נכון, נכון.
0: להגיב מאשר לבלוע.
1: נכון.
0: אז
1: אני רוצה להגיד לך שזה גם מסוכן לצפצף לפעמים. כי זה שאתה מצפצף לו... יכול לקבל את זה, לא מי יודע מה. אנחנו מחפשים בבוקר, בפעילות הבוקר בפייסבוק, שם לאנשים שנעלבים, שמתרגזים, שמצפצפים להם, אבל לוקחים את זה אבל ללב. לפעמים הצפצוף הוא, אתה יודע, הוא חשוב, הוא חיוני, אבל תמיד יש את הקטע הזה של הפרצוף הזה. אנחנו מחפשים שם לאנשים האלה.
0: שלא מקבלים צפצוף בכביש.
1: שלא מקבלים צפצוף בכביש, בכיף, לא, הם אפילו נעלבים, זה משפיל אותם, זה פוגע להם באגו. שרה וקובי רושמים שירת הסירנה, זה מאוד מאוד זה. כמובן שמהיר ועצבני של אורה ורקפת. ניסוי צופרים, זה של שרה, כותבים לנו שיש יישוב כזה, צופר, נכון, זה בדרום. יש גם ציפורי או ציפצופי. סדום וזמבורה, כותב לנו ראובן, ויש גם יואב צפיר, כתבו לנו את שמו, ואין ברכה בצפירה. ברכה צפירה זאת אמו של אריאל זילבר, דרך אגב, ברכה צפירה. יפה. אין ברכה בצפירה.
0: אנחנו נמשיך ו... נדברר את מה ששלחתם לנו.
1: דרך אגב, כתב לנו רובי, שלשום היה זובור, היום זמבורה. כאילו, הוא אומר שאנחנו, יש לנו איזה קונספט פה כנראה. סבבה, נכון, אתה צודק.
0: שמחר יהיה זובי.
1: כן.
0: זה לא בכוונה, אבל אנחנו כבר בסדרה.
1: יצא ככה, אנחנו בסדרה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נכון?
1: כן, כן, עכשיו, עכשיו.
0: נצא עוד מעט סיפור שהוא...
1: וואו.
0: מה זה היה? יש וואו חדש.
1: יש וואו חדש. בוא נעשה דרגה.
0: ושיר שהוא...
1: וואו. מה זה, אלוהים אדירים.
0: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי וספה שזה...
1: שזה?
0: וואו.
1: אימאלה. אימאלה.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון, 104.5 FM. בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. רדיו צפון, 104.5 FM. אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת ארבע.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
7: התקשרו כוכבית 8262.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו צפון, 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
4: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
5: כבוד הרב, שמע סיפור, אני בטוח שאתה תאהב.
6: בבקשה.
5: אתמול בגרמניה.
6: גרמניה.
5: גרמניה. כן, במקום ש... קוראים, יש לזה שם מוזר כזה.
6: קייזרסלאוטרן?
5: לא, המבורג.
6: אה, המבורג, המבורג. המבורגר. מולדת ההמבורגרים, כן.
5: אתמול נשבר שיא מטורף.
6: מה?
5: בחור צעיר בן 35,
6: כן,
5: לקח 254 גלילי נייר טואלט.
6: אוקיי.
5: אוקיי? שם אותם על הראש.
6: שנייה, רגע. איך?
5: לא יודע איך.
6: 254
5: גלילי נייר טואלט
6: על הראש שלו?
5: במשך דקה ו-12 שניות.
6: כאילו, כמו מגדל כזה, שם אותם אחד על...
5: כן. החזיק דקה ו-12 שניות ככה, סי גינס.
6: יש לך את התמונה?
5: לא, לא, זה יוצא אבל כהודעות בכל אתרי ה...
6: אני חייב לראות תמונה.
5: אני גם, אני אחפש.
6: תחפש לי תמונה.
5: עכשיו, אני הבנתי שעזרו לו עם מנוף כזה וסידרו כזה, ואז הוא צריך להחזיק מעמד, סולו, 254 גלילי נייר טואלט על הראש.
6: אני לא מצליח להבין איך.
5: אני יודע. השיא הקודם היה דרך...

0: לא הצליח.
1: לא, הוא הצליח. סליחה, שיש שניות פחות.
0: פחות, פחות, זהו, פחות, פחות.
1: עכשיו, דמיין 250.
0: אני מנסה. שלח לי, שלח לי אם זה מגיע לזה.

0: אברהם טל כזה בסוף.
1: ועכשיו? שמע, זה היה מקצב לטיני, אז עכשיו זה, אנחנו נגיד בוקר טוב לסילביה, מה, אתה יודע?
2: סילביה שלנו.
1: התגעגעת אליה, אה?
2: היי סילביה, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
2: בונדיה. בונדיה. סילביה, אני מבין שאת חצי שמחה, חצי עצובה. חצי שמחה כי בכל זאת הילדים בדרך לבית הספר, וגם את, עצובה כי מסי פרש מהנבחרת.
1: אוי.
3: כן. כן, כן, אתמול קראתי קודם כל את המכתב, כתב יד. אין יותר מקורי מזה. וואו, אני הייתי אלם ראשוני, קראתי את זה שוב ושוב, והוא אמר שהוא כתב את זה יומיים אחרי שסיים את המונדיאל. ועכשיו עם מות אביב זה נתן לגיטימציה, הוא אמר זה, הוא סופי. אני...
1: כי צריך להגיד, הוא בעבר פרש וחזר, אבל הפעם את אומרת זה סופי.
2: כבר בין 40.
1: כן, זה כבר לא פשוט, זה לא פשוט. כנראה שהוא לא יהיה במונדיאל הבא.
2: כן.
1: אימא, למונדיאל בלי... לא, אני אומר, מונדיאל בלי מסי.
2: מונדיאל בלי רונלדו.
1: וואי, כל הענקים.
3: הוא יהיה בתור אוהד, הוא אומר, אני אפוך להיות אחד מכם, אני אוכל לעודד בימים הטובים והפחות טובים.
1: אחד מאיתנו אף פעם לא יהיה. כן, זה מסי.
3: ואני החזקתי את עצמי, ומיכאל שלי בחר, וחיבק את אבא שלו, ואז מה שהיה לי לנחם אותו, אמרתי, טוב, הילדים שלו ישחקו. זה קצת ניחם.
2: כן, הילדים שלו.
1: אתה יודע, זה גם עניין, אמרת מאוד,

0: רגשי ואישי, וזה אבא שלך שהלך לעולמו וחיבר אתכם ללקלה. אבל בואי נדבר קצת על, על, על, על הקטע של הילדים הבוקר הזה. תגידי, שלחת אותם כארגנטינה, שלחת אותם עם, עם סטייק, עם סנדוויץ' עם אנטריקוט ועם מטה ביד, או איך, מה שמת להם? איך הם הולכים לבית ספר?
1: הם לא פסטרמות בבוקר, הם יותר חלבי. אבל,
0: רגע.
2: איך זה יכול להיות ילד ארגנטינאי?
0: לא יכול להיות.
2: מה קורה?
1: ככה יצא. הם נשואים עם אבא שלהם, בעלי הוא גם מורה וגם מחנך וגם מורה שנקופני, אז היום הוא לקח אותם, הוא מלמד באותו בית ספר שהם לומדים. אצלנו זה בית, ואני תכף גם יוצאת ללמד.
0: גם את מורה לחינוך גופני.
1: גם אני מורה לחינוך גופני. ואני הולכת לדבר על מסי גם מהתלמידים של היום, בדוק ישאלו אותי וזה יהיה נושא. ואני אגיד להם שמתחיל דור חדש.
0: איזה כיף זה שהמורה שלך ביום הראשון ללימודים מדברת איתך על מסי. זה נשמע לי. לא אלגברה, לא טושבה, לא זה, מסי.
2: לא מעניין.
0: דרך אגב, אומרים שבבתי הספר הלא התיכוניים, חטיבות הביניים, אין יותר טלפונים. זה נכון דרך אגב? זה גם אצלכם?
1: כן, כן, כן. תראו, אני בדיוק אני רוצה לחבר את זה רק גם למקצוע שלי ולכל הקולגות שלי. עם כל הכבוד לבינה מלאכותית וכל מה שמביא איתו עם הטכנולוגיה ועוזר לנו רפואי וכל התחומים, אנחנו המורים וכל אנשי חינוך יכולים לראות מה שאף אלגוריתם יכול לראות. לראות את הילד, לפתח לו מסוגלות, להיות עצמאי, מסוגלות, לעזור להם להפסיק לפחד אפילו מכדור, וזה השליחות שלנו.
2: יפה.
1: זה משהו ששמעתי גם בכנס, הייתי בכנס של אירית ברקוביץ', המפקחת שלי.
0: יפה.
1: ובאמת זה התפקיד שלנו.
2: עד כמה את מתרגשת מאחד עד מסי?
0: מסי.
1: זה תמיד. אז באמת, באמת, אני מאחלת בהצלחה לכל העולי כיתה א', אני מעלה ילד כיתה ב', ילדה לכיתה ז', אבל כל ההורים זה הכי מרגש.
2: אני רוצה לומר לך משהו, שאני וסטוצקי כבר הורים זקנים, אבל הריח של המחברות, הריח של הקלמר.
0: וואו, אני מכור לזה.
2: אני מכור לריח הזה.
0: אני מודע שהריח הזה עולה לי הרבה פעמים.
2: הריח הזה זה משהו...
0: אני גם טיפלתי בזה עכשיו, כי הריח הזה קפץ לי בחזרה, וחשבתי שזה פאק בריח, לא.
2: זה משהו שמנצח פופקורן של בית ספר.
0: לגמרי.
2: זה הדבר היחידי שמנצח ריח של פופקורן. לא, אני לא צוחק.
0: זה בתת מודע שלנו.
2: זה מדהים.
1: כל אחד מאיתנו זוכר את היום הראשון של כיתה א',
0: נכון,
2: לא זוכר כלום, בכיתי כמו ילדה.
0: אפרופו בכיתי כמו ילדה, אתה רוצה שנשמיע למריאנה את ה... לסילביה, את הזה? את הקטע הזה? את ה...
2: תשמיד
0: זה לילדים.
2: שדר המטורף
1: ארגנטינאי בשעה
2: של
1: מסי.
0: תקשיבי, אני רואה אותו מול העיניים, ואי אפשר לא לבכות כשאתה רואה אותו. זה משהו מדבק שם אצלו. הוא מטורף.
2: תרים את זה, תרים את זה עכשיו.
0: תרים, תרים, תרים, תרים, תרים, תרים, תרים את זה, תרים.
3: ארגנטינו! ארגנטינו! לא היה פינאל שינו גול דרכליטו. לא היה קמפינטו שינו גול דרכליטו. פלטה מוצ'ו.
2: פלטה מוצ'ו, איזה רגע, איזה צמרמורת. סילביה, אוהבים אותך, בהצלחה גם בבית ספר, גם בילדים.
0: חיבוק גדול.
2: להתראות.
0: ביי,
1: להתראות.
2: ביי, ביי. תגיד שלום בוקר טוב לשמעון מיוקנעם.
0: אה, שמעון. מה קורה?
2: שמעון עובד חברת חשמל. תגיד, אתה על מנוף עכשיו? מחלץ חתולה?
4: לא, לא, לא.
2: לא, זה נשמע...
0: כולם בדרכים עכשיו.
2: כן, כן.
0: היום אתה תשמע את זה כל הזמן, דומי, שחררתי את הילדים ואני בדרך ל...
2: כן.
0: יפה.
2: אבל זו תחושה נהדרת, סוף סוף הילדים במסגרות, די, נמאס, אכלו את הראש בבית, וואו. וואו, זה היה מוגזם.
4: החוף שזה... בלי חולצות ובלי זה, כמו שאתה...
2: כן, ברור, בלי חולצות.
0: שמעון, אנחנו נשחרר אותך מיד, כי אתה נשמע לי מאוד מאוד עסוק, אז בוא, אבל לפני הכל, בוא נצטרף.
2: בוא נשחק, בוא נשחק קצת.
0: בוא נשחק טיפה.
5: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
2: נכון. השבוע אנחנו בחסות ישראלק, ועל ישראלק נדבר מיד, אבל לפני כן בוא נשחק עם שמעון את המשחק שקוראים לו כל שיר בצבע.
0: כן, הייתה לנו שאלת כניסה מאוד מאוד קלה, אברהם טל, אפשר להתקדם.
2: נכון, התשובה הייתה אברהם טל, ועכשיו שמעון, שים לב.
0: נכון.
2: שים לב, טוב טוב שמעון, וואו כמה רעש, אני מתקשה לשמוע. המשחק הוא מאוד פשוט, מיד נשמיע לך שמעון שלושה שירים ישראלים להיטי ענק ברצף, אוקיי? טק טק טק, אתה צריך לנסות לזהות מי מבצע אותם.
0: אבל תנסה להאזין ולהיות מרוכז ולשמוע, אנחנו לא שומעים אותך, אבל מה שחשוב זה שאתה תשמע את השירים, זה יותר חשוב.
2: כן, עכשיו תקשיב, אתה תשמע שלושה שירים, אל תזרוק את השמות, כי אז אתה תפספס את השיר הבא. תזכור בראש ותגיד לנו בסוף שלושת השירים, כי אחרת אתה לא תשמע.
0: נכון, נכון.
2: אוקיי?
0: שנשמע?
2: בבקשה.
0: הנה זה בא. וואו.
2: זה ממש קצר.
0: זה מהיר.
2: אני לא מבין, אמרנו שש שניות, זה שש שניות.
0: אני גם, כן, נאמר לי שזה שש שניות. אני בודק את זה אחר כך שוב.
2: אין מצב שזה שש שניות.
0: מרגיש לי 4.5 שניות, אבל יכול להיות שאני טועה. לא,
2: מה זיהית, שמעון? מה זיהית?
0: מה זיהית?
4: משיח.
2: נכון.
4: של משיח, של...
0: רמז, הוא חוגג 80 היום, רמז.
2: בן 80 היום.
0: אני אגיד לך למה אתה לא מזהה, כי אין דבר כזה. אין שלום בארץ, אבל יש חנוך. בגלל זה לא זיהית.
2: שלום, נכון, אחד יש לך. מה עוד זיהית?
4: זיהיתי את...
0: אתה יודע מה, אני הולך לעשות פה משהו חריג, דומינגז. אנחנו נשמע את זה שוב. זה היה מאוד מאוד קצר. אני חושב שצריך לשמוע את זה שוב. אני חושב שזה הוגן לשמוע שוב. בדרך כלל אנחנו לא משמיעים שוב, נשמיע לך את זה שוב. משיח...
4: אין אחד שבא אליה, זה גם כן, אבל בסוף, זה מה שזיהיתי. ואני זוכר, האמצעי, אני לא זוכר את השם של הילד הזה.
0: מה, של ססון שאולוב הזה? ההוא?
4: ססון
0: שאולוב. שמה עוד יותר טוב.
2: שימון, תקשיב. אני מבין, זה בוקר מורכב, אנחנו יודעים.
0: אני אגיד לך, גם השלישי היה זמר מאוד לא מוכר, שכמעט לא משמיעים אותו, אז יכול להיות שבגלל זה גם לא הצלחת, עומר אדם. אבל חוץ מזה...
2: אני נותן לשמעון נקודה וחצי מתוך 3. זה סבבה לגמרי.
0: כי הוא זיהה את הילד. ילד ההוא ששר את העוד יותר טוב, שזה ססון.
2: לא, בסדר, לא צריך פרשנות. אני חושב שנקודה וחצי מתוך 3 זה הוגן.
0: נקודה וחצי זה הוגן. בוא נגיד שאתה המוביל הבוקר הזה. אתה כאילו המוביל את הטבלת, פרסה בטוח תקבל.
2: שמעון, תודה. שמעון מיוקנעם, עובד חברת חשמל. יום נהדר, תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
0: תודה, שמעון, סע לאט, ביי.
2: להתראות, ביי ביי. כבוד הרב, מה עכשיו?
0: מה עכשיו? רק נספר שישראלק...
2: חשוב.
0: הם יושבים מקריית ביאליק. זה כחול לבן, זה משלנו. אתה יודע במה אתה צובע. יש להם פתרונות להכל. הם צובעים הכל, מתכות ורצפה ותשתיות וצבעים מיוחדים ומערכת נגד החלקה, ויש להם את כל מה שצריך, כל הטכנולוגיה וכל הצבעים הכי נחשבים, וזה ייצור מקומי. לא צריך לחכות למחולה מחול, ובאמת החיים שלכם בצבע אם אתם שם, ולא רק אתם, גם אנשי מקצוע שמתעסקים בעניין.
2: אם אני רוצה לצבוע,
0: כן.
2: ואני מחפש את ישראלק. איפה אני עושה את זה?
0: גוגל. אתה פשוט רושם ישראלק בגוגל, במנוע חיפוש, לא משנה איזה, הם קופצים לך מיד. ישראלק, תרשמו ישראלק, הם יושבים ביוסף לוי 19 קריית ביאליק, אבל לא כולם יכולים להגיע פיזית למקום, אז פשוט לרשום ישראלק, אפשר לעשות גם הכל, ולהזמין מרחוק, לא צריך להגיע פיזית למקום.
2: יפה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות של כלום ושום דבר, נחזור, נעשה קלוז'ר לשעה.
0: מעולה.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, כמו טייד מוביל. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: בוא נראה דבר מה לאומה.
1: האגודה לתרבות הדיור, הם מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף, אז מה שצריך לעשות זה לחייג עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, וזה הכל בכפוף לתקנון.
0: גוט, מה עם משימת הבוקר בפייסבוק?
1: שם לאנשים שנעלבים כזה, שמתרגזים, שזה עושה להם רע, שזה פוגע להם באגו, כשמצפצפים להם, לפעמים צפצוף, רק להזהיר אותם, כזה טיק.
0: כן, אבל יש צפצופים
1: ארוכים. לא, ארוכים, זה יכול להוציא אותך מדעתך. זיזו רושם, זה אלו שנוהגים על שברולט קריז. זה נחמד מאוד. הצפצוף הוא בשבילי, אומר רובי, הוא אומר, זה מתחבר, לא רובי אמא שלך, זה רובן. זה מתחבר לשנת הלימודים כמובן, שירו של צפצף, כותב אירן.
0: בוא נעצור פה, יש איזה ברק זהב ונמשיך.
1: אוקיי, סבבה.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: יס!
2: בבקשה. איפה היינו? שם לאנשים שמתעצבנים כשהם מצפצפים להם.
1: צופרלקס, כותב לנו שי, שזה נחמד. צריך לקחת, לתת להם צופרלקס. ויש לנו גם רעש השנה של שרון ברד. ויש, הזכירו פה את, אתה מכיר את נדב צנציפר? או נדב צנציפר? הצפירות שלו לפעמים די מרגיזות. די, אני לא רוצה להגיד מה שאני חושב על נדב צנציפר, אז בוא נדלג על זה. בוא נלך על עוד איזה משהו, עצי הצפצפות, מיכל, יפה מאוד, תמשיכו, גם בשעה הבאה נהיה עם הטופ 5.
2: שעה הבאה, שעה מאוד עמוסה, אנחנו נדבר על מכבי חיפה, וואי, איזה סלט, איזה לחץ במועדון, וואי.
1: ואני חושב שכבר די שקנו פינה חדשה. יש לנו כוכבת פופ חדשה, יש לנו תודה, ויבי.
2: זמרות שאף אחד לא מכיר.
1: לא, מה זה לא? שאנחנו לא מכירים, והצעירים, כן, שהזקנים לא מכירים.
2: אבל עכשיו שיר ההה, והבוקר הוא מוקדש לזמר שמופיע הערב בברצלונה, והילדים שלי הולכים לראות אותו,
1: תן לי לנחש, זה לא ליינל ריצ'י, נכון?
2: תודה על מה אני מדבר. כך הרבה אוויר, הנה הוא בא, קבל את שיר ההה.

0: Israel were filled with swamps and social developments.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה בר לב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: מחסני
7: בדוק.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שתתקשרי שוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. היום נפתחת שנת הלימודים תשפ"ז, בשעה זו יותר מ2.5 מיליון תלמידים חוזרים לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הרבה נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת יעל עודם.
24: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
23: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של אמנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה, מדווחת ציונה דסטה.
25: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של אמנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. האמנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
23: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות, עכשיו שוב רובם הושבתו, מדווח כתבנו יובל שדה.
0: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
23: אחרי שהכריז אמש על ריצה משותפת עם מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו בראיון ראשון מאז ההכרזה, כאן ב-7-9, לומר שאי אפשר לשבת עם המפליגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
1: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
23: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
23: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
26: רדיו צפון 104.5 FM.
7: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
27: Let's get to work.
28: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: השנייה.
1: בוקר טוב, תוכנית הבוקר, מה העניינים? מה נשמע?
0: בוקר מוזר, מוזר. אני יודע רק מילה קטנה אחת קטנה, מי ששכח. בפינת הקפה שלנו, ערכת בדיקת שתן מנוילנת, לא לפני, לא אחרי. מוזמן לקחת אותה, היא נשארה שם ליד הזה.
1: לא לקחת את זה?
0: זה לא שלי, או שמישהו רמז לי משהו?
1: לא, עדיף שתיקח.
0: למה? אני לא צריך.
1: תשמור, כי אולי מישהו יחפש שלא יהיה לך לו לאיבוד.
0: לא, זרקתי את זה איפה שהסכום.
1: אז זה טוב.
0: זה מנוילן, זה בסדר, זה לא... אמרתי לפני, לא אחרי.
1: אתה מדבר על הקוס?
0: מין כזה כוס פלסטיק כזה, עם מין כזה...
1: שלא מישהו פשוט יגיד, אין כוסות פלסטיק חד פעם, אז שלא יעשו לזה קפה או קפה או...
0: לא, זה לא, זה מין כזה כמו...
1: אני מגדיר איך זה, אנשים יודעים איך זה.
0: אתה יודע איך זה, כזה עם...
1: כן.
0: אוקיי, סבבה. אתה לא צריך להרחיב. יודעים, זה חדש, זה דנדש, מישהו ישאיר, ייקח, יבדוק, קבל תוצאות, והכל יהיה בסדר.
1: שיהיה בריא.
0: באינשאללה.
1: אני רוצה הערה קטנה. כן. ממש קטנה, פוליטית, אבל אני מבקש לא להגיב כדי לא להרחיב. לא להגיב כדי לא להרחיב. אבל זה, אני חייב להוציא את זה מהמערכת.
0: כי נשבעתי להסמין בלי פוליטיקה, אבל לא משנה.
1: אז סבבה, אז אני.
0: אוקיי,
1: לא אתה, זה אני.
0: כן.
1: תגיד, מה זה אומר עלינו?
0: כן.
1: שניצב בדימוס.
0: אויש.
1: יואב סנגלוביץ', רגע.
0: כן.
1: מצטרף למפלגה אנטי-ציונית. עכשיו, הוא ראש מחלק חקירות לשעבר. הוא היה יכול להיות בקלות בוועדת חוץ וביטחון.
0: הוא היה בוועדת חוץ וביטחון.
1: זה פשוט לא יאומן.
0: הוא היה שר לביטחון פנים במדינת ישראל.
1: זה פשוט לא יאומן.
0: הוא הצטרף לרעם, למנסור אבס. אני אגיד לך,
1: לאחים המוסלמים שהולכים להצטרף, לאיזנקוטים ולבנטים ולגולנים האלה, שאין לתאר. יהודים, תתעוררו, יהודים.
0: לא, אז אני אתן לך תשובה מאוד מאוד קצרה מהעולם שאני כל כך אוהב הספורט.
1: אמרנו לא לדבר על זה.
0: אני יודע, אבל אני רק אחזיר, כי בכל זאת הרמת כדי שיהיה איזה פאנץ' בסוף. זה כמו ששחקן ישראלי יצטרף עכשיו לנבחרת פלסטין, כקשר אמצע.
1: טוב, על מכבי חיפה,
0: כן.
1: אנחנו נדבר עוד מעט, ווואי, וואי, וואי, וואי, וואי, בהרחבה.
0: כן.
1: ונכיר גם כוכבת פופ חדשה ועוד כל מיני וענייני, אבל מה שמעניין את המאזינים...
0: סנגלוביץ', דרך אגב, יפה שחיברת סנגלוביץ' לבדיקת שתן, זה אחלה חיבור.
1: זה פשוט בא לי, אתה יודע, באופן טבעי,
0: זה בא באופן הכי טבעי בעולם, סבבה, מעולה.
1: מה שמעניין את המאזינים זה פרסים, והבוקר הזה, בשעה הזאת, אנחנו נחלק פינוק זוגי בספא, והנה זה בא.
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: ישראל, אתה יודע במה אתה צובע, עליהם אנחנו נרחיב בהמשך.
0: If you got a luck, Israel luck, yeah.
1: המשחק הוא מאוד פשוט, מיד נשמע לכם שיר ישראלי סופר מוכר, להיט ענק. תנסו לזהות מי מבצע אותו, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה, הנה זה בא.
0: אני יודע.
1: אוקיי. שקט באולפן.
0: והיה ברור ששקט.
1: מי מבצע את זה? אם יש לכם מושג, עכשיו כנראה פינוק זוגי בספק, כבר הבוקר, משהו כמו עוד 40 דקות. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-145. עדיף בהודעות קוליות, בוא נשמע את זה שוב. Okay. 054-796-145 מי מבצע
0: את זה? מי מבצע? הודעות, הודעות קוליות, מה שבא לכם.
1: כל זוג בחסות ישראלק, כל שיר בצבע ולא רק השירים, הם צבעים מעולים לדבר.
0: נדבר על הצבעים שלהם, זה כיף גדול לעשות איתם את השבוע הזה.
1: זה נכון. טוב, כבוד הרב, מה עכשיו? אומרים שלום לבני?
0: כן, אומרים לו שוב בוקר טוב.
3: לא צריך, לא השתנקנו מלפני שעה.
0: מה, לא ירדת קילו?
3: ירדתי 100 גרם.
0: הבנתי.
1: תגיד, בני, בני, הערכת פיפי במטבח.
3: לא שלי.
0: לא שלו, לא שלו,
1: בדקתי.
0: זה, רק
1: שאלתי.
0: תראה, יש פה שלושה אנשים כרגע ברדיו, בדקתי, עשיתי בדיקה, זה לא שלהם. מישהו שכח פה בלילה כנראה. אם אנחנו רוצים לעשות תחקיר,
3: אין מדבקה עם שם?
0: לא, אין מדבקה עם שם, זה בנוילן, זה כזה בתוך ניילון.
1: אבל יש מצלמות, חבר'ה, בואו.
0: אוקיי, מה?
3: בואו נפתח.
0: זה רעיון.
1: בואו,
0: זה
1: רעיון.
0: זה מה שאני הולך לעשות עכשיו.

0: Hey,
1: Ken. Where is my husband and where is Maccabi Haifa?
0: This man is coming.
2: הללי אורגינל, לימ יוני הללי.
1: רוצים להגיד שלום, לאיש הספורט, איש הכדורגל של ישראל, מיסטר יוני הללי.
3: איך אני מריח את האופוריה באולפן.
0: אתה מריח את האנרגיות. לא, זה בגלל פתיחת שנת הלימודים, ואנחנו בהחלט, בהחלט, בהחלט רוצים להרים לדור ההמשך. דור ההמשך הוא פרץ, לא?
1: יוני, בוא דבר איתנו על מכבי חיפה.
3: תשמע, אני לא שותף לכל הלאום.
0: אוקיי.
3: אני חושב שמכבי חיפה שיחקה לא רע. אני חושב שהיה חסר לה גם את המזל. אבל מכבי תל אביב, קבוצה, אתה יודע, בינונית, אבל תכליתית. מאוד.
0: אז אתה מצטרף לברק בחר שאומר, ברבע שעה האחרונה שטפנו את המגרש.
3: לא, אני לא מצטרף לכל השטויות שהוא אומר, באמת. אני לא, אני אומר את דעתי. לא מצטרף לכלום. אני חושב שמכבי חיפה שיחקה לא רע. בוא נגיד, נגיד את האמת. הפער הוא לא 3-0.
1: ברור.
3: ומכבי תל אביב בנקודת הזמן הזו יותר טובה ממכבי חיפה, כי יש לה את דור פרץ, ויש לה את דוידה, ויש לה כמה שחקנים שבכמה עמדות הרבה יותר טובים מאלו שיש למכבי חיפה. ולכן אני חושב שאתה יודע, בסוף זה ניצחה קבוצה טובה ביותר. אבל לא בפערים, בטח לא ב-3-1, בטח לא בסוג של השפלה של 3-0. משהו שם נראה לי מוזר. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. ברוניניו, אמרתי לכם, לא להשתגע. תנו לו לקרוא זוג נעליים. שחקן נחמד. אני לא רואה עוד שירון שלי החדש.
0: אתמול לא הגיע אתמול.
3: לא חלש, הוא בא, הוא משחק כבר 7 משחקים, הוא נתן אחד טוב. זה לא שהוא חלש, הוא לא הטלנט שכולם חושבים, אני אומר לך.
0: כי אתמול למשל כולם ציפו ממנו, אתמול כולם ציפו במשחק עומד כזה
3: שמכבי חיפה. נכון, יהיה לו איזה פלש פה ופלש שם ואיזה אסיס ומצירה, בוא, רואים שהוא יודע כדורגל. אבל הוא לא זה שיציל את מכבי חיפה.
1: יוני, אני רוצה להגיד, להיות קצת יותר נחרץ ממך, ברשותך. אני חושב שמכבי חיפה קבוצה לא טובה, קבוצה פחות מבינונית, קבוצה של כרגע. פלייאוף תחתון, קבוצה עבודה, קבוצה עבודה, שמות של שחקנים ולא יותר, זרים בהגנה, השם ישמור.
0: ההגנה נוראית,
1: השם ישמור, הגנה מבולבלת, לא אינטליגנטית, איי-קיו כדורגל נמוך.
0: מה זה הולנדי הזה? מה זה הצונמי הזה? ובעיות
1: גופניות, הבנה של המשחק, לא באירוע, וזה לא קשור שלעוד לא יתאקלמו, כן יתאקלמו. ואם אתה שואל אותי, אם אתה לוקח את כל מה שבנו בקיץ, רפאלוב צריך ללכת הביתה ומהר. מהר הביתה.
3: רפאלוב לא ילך הביתה לפי יחד בלי ברק בחר. זה לא ילך. אם אתה עושה את הלינקג' הזה, אני מסכים איתך, אבל בלי הלינקג' זה לא הולך.
0: תגיד, יוני, לא, טוב.
3: יבוא עכשיו מנהל מקצועי חדש, כן?
0: כן.
3: אז מה, אז הוא יבנה מחדש?
0: לא, יש לו, זה הסגל, זה הסגל, ועכשיו גם נפצע שחקן, צריך להביא אחד אחר.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה הוא יעשה, הוא לא יכריח את ברק לשחק 3-4-3, כשהוא לא שיחק בחיים שלו ולא מאמין בזה.
3: אני לא יודע אם מישהו יכול להכריח את ברק.
0: לא, יש לי שאלה אבל ליוני, יש לי שאלה ליוני, לא אמירה שאלה. יוני, מה קורה עם איתן אזולאי? מה הקטע שלו? הלך חזיזה, ומה זה הארסיות הזאת? מה זה, אתה יודע, ההתנהגות הזאת?
3: מה אתה מתפלט?
0: לא, אני לא מכיר, אני לא מכיר.
1: זה הפרצוף שם.
0: לא, שנייה, אני רוצה לשאול, מה אתה אומר?
3: שהוא לא היה במיטבו, עכשיו הוא לא רע. אז תאר לך שהשתן עולה לו לראש, הוא טוב. אז זה משתיקה.
0: לא, אבל מה אתה רץ למשפטי אחרי כל החמצה?
1: הוא ארס, הוא מתנהג כמו ארס.
0: אבל כאילו, מה הקטע? אתה יודע,
3: אני... לא יודע, גול נפש.
1: ממש.
3: גול נפש, זה לא משהו שבדנ"א של מכבי חיפה.
1: בדיוק.
3: אני לא חושב שאם מכבי חיפה הייתה לה פריבילגיה, הייתה מעיפה אותו מזמן.
1: חד משמעי.
0: אבל אין לה. אין לה את הפריבילגיות, כי גם הוא, בוא נגיד, בוא נודה, הוא אחד מהשחקנים היחידים שאתה יודע, שהם משחקים עוד השנה. הוא משחק.
3: הוא גם מרשה לעצמו, נכון?
0: נכון.
1: אבל תארו לכם, אם זה הכוכב של מכבי חיפה, תראה את המצב של מכבי חיפה, ולאן הגענו.
0: תראה, גם מכבי תל אביב עכשיו מצניחה, קודם כל קניקובסקי חזר, והם הולכים להביא איזה מפלצת מריינג'רס, אחד שהמספרים שלו, המספרים שלו מפלצתיים.
3: הכל בסדר, מכבי תל אביב יכולה להתחזק ולהיות יותר טובה ממה שהיא הייתה אתמול.
0: חייבת להיות יותר טובה.
3: אני חובר למשחק אתמול, הפערים לא היו כאלה שגיאות, כמה שגיאות של ברק בחר, כמו למשל להשאיר את שרי אל המגרש, זה חתיכת שערוריה. הבן אדם, אני ספרתי לו 17 עיבודי כדור.
0: מי זה? הבלם? הבלם?
3: קנג'י
0: חורה לפני שנה היה טוב, השנה הוא על הפרצוף.
3: הוא איבד 17 כדורים והוא מחליף את כולם והוא לא נוגע בקפטן שלו, נו באמת.
0: עזוב, יש לך קו אחורי, יוני, שם הצונמי הזה וההולנדי הזה, שמע, מה זה הדבר הזה?
3: אני לא חושב שהם רעים.
0: מה זה האיטיות? הם נורא איטיים, נורא איטיים, עשו להם קרקס.
3: הכי רע זה היה דווקא בתאי, איבד המון כדורים. עזוב את צונמי, זה קל להתנפל על החדשים. אני לא חושב שהם רעים, בתאי חלש מאוד. ושחקן אגב שהביא רפאלו.
0: ואיך אתה לא פותח עם אלי מוחמד, השחקן הכי טוב של מכבי חיפה.
3: כן,
0: לכאורה,
3: שחקן חלש מאוד, שחקן שהמליץ עליו ברק בחר. בסוף, שם הכל פועל על פי אינטרסים.
0: למה אלי מוחמד לא פותח? למה אלי מוחמד, שהוא היה, שינה את כל המשחק, חצי שני, לא פתח את המשחק?
3: לא יודע, אתה שואל אותי.
0: או לא, כן, אין לי את ברק עכשיו.
3: ברק בחר. את ההרכב לא קובע לו רפאלו.
1: טוב, אני חושב שמכבי חיפה בבוחן המדד העוצמה שלה, אחרי תקופה ששחקה נגד קבוצות יחסית חלשות, פגשה יריבה שנתנה לה תמונת מראה איפה היא עומדת. ומכבי חיפה חוזרת לה, במשחק הבא לגודל הטבעי שלה כרגע.
0: נכון.
1: הפועל פתח תקווה.
0: ומכבי
1: כרגע הגודל שלה.
0: נגד בטרנר.
1: בדיוק.
0: בטרנר, יום שני.
1: וגם מכבי תל אביב תקבל תמונת מראה.
3: אילו קשה, כי אתה לא סופר את מכבי חיפה.
1: לא, אני לא סופר את מכבי חיפה.
3: אז בסדר, אז אני, הכל בסדר. אז בוא נראה אותם נגד באר שבע.
0: תראה, כרגע.
3: בסוף, תקשיבו. בסוף, משפט אחד. בסוף, אנחנו נעשה מאזן של 10 משחקים. ואם המאזן של 10 משחקים יהיה 15 נקודות, אתה צודק, דומינגז. צריך להחליף את כולם. אבל אם המאזן יהיה 22 נקודות, 24 נקודות למכבי חיפה, ו-23 ו-24 לבאר שבע ומכבי תל אביב, אז יהיה חותך. זהו, אני לא ראיתי את ביתר ירושלים במיטבה נגד נתניה.
0: לא, הייתה גרועה.
3: אני לא ראיתי את הפועל תל אביב עושה קרקס להפועל חיפה.
0: נכון.
3: אני לא ראיתי את מכבי תל אביב מעבר ל... שתי הברקות של דור פרץ עושה משהו מיוחד אתמול באמת. לא ראיתי.
0: אני יכול להגיד לך, מה שצריך לה, אז אני רק יחתום ואגיד שמה שצריך להטריד את מכבי תל אביב, זה ששחקן אחד הביא לה כרגע 6 נקודות לבד. ועל זה כדאי לתת את הדעת.
1: יש המון בעיות.
0: בסדר, מביאים עכשיו שני שחקנים טובים.
1: טוב. יוני, אוהבים אותך? נאחל לכולם בהצלחה, לכל הקבוצות, ושתהיה לי גם...
3: אני אמרתי לכם שיש מצב, אבל שברק בחר לא מגיע לחגים.
0: אנחנו רושמים הכל, יוני, רושמים הכל, ואנחנו גם רושמים את מה שאמרו הקולגות שלך, שגם מכבי תל אביב ומכבי חיפה יאבקו על המקום החמישי, גם את זה אני רשמתי, באופן אישי. רשמתי, שמעתי את כל הפרימה ורות. יאללה, בוא נראה לאן זה הולך.
1: ביי, להתראות. יפה, ומי שנחת עלינו זה אתה, יש לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא, משהו כמו עוד 20 דקות. הנה זה בא.
4: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה. אתה יודע במה אתה צובע.
0: אני אוהב את הפאנקי הזה, במודיע. פאנק, טאנק, טאנק, טאנק, טאנק.
1: בוא כמה מילים קודם על חברת איסרלק.
0: בוא.
1: בבקשה, איסרלק. קודם כל חברה כחול לבן.
0: נכון, המפעל הוא בקריית ביאליק, זה גם, אתה יודע מה אתה קונה, במה אתה צובע.
1: זה נכון.
0: וזה לא רק לקירות וכאלה, יש גם פתרונות למתכות, לרצפה. אתה רוצה לצבוע את הרצפה? יש תשתית צבעים מיוחדת עם מערכת נגד החלקה, שזה דבר גדול.
1: חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב, אתה יודע, אלה שעושים את הוויש כמו שאני עושה בכל בוקר. יש ייצור מקומי, לא צריך לחכות בנמל שיגיע הצבע מחול, פשוט החיים שלכם בצבע, ולא צריך גם להגיע פיזית למקום, פשוט תחפשו בגוגל ישראלק, עכשיו תיכנסו לגוגל, תשמעו ישראלק, וזה ייקח אתכם, ואתם יכולים לעשות את הזמנות, מה שבא לכם, וגם זה לאנשי מקצוע. לא רק
1: כשאתם חושבים על צבע או צבעים, תחשבו
0: עליהם,
1: ישראלק,
0: תחשבו ישראלק.
1: עשו לגוגל ותתקדמו.
0: פתרונות.
1: במסגרת השיתוף פעולה, יש לנו פה משחק מאוד נחמד, שקוראים לו כל שיר בצבע. מיד נשמיע לכם שיר ישראלי, יש הטוענים מוכר.
0: נכון.
1: תנסו לזהות מי מבצע את השיר הבא, זה שווה פינוק זוגי
0: מספר. מי שר את זה, בדיוק.
1: בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב אם יש לכם מושג, וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-145, עדיף בהודעות קוליות.
0: נכון.
1: זה מוסיף מלא נקודות.
0: הודעות קוליות, או כל מה שבא לכם, נשבע פעם אחרונה, נשע זו, הנה בבקשה.
1: נשתק.
0: זהו.
1: זה רק אני לא מכיר?
0: כן.
1: אני רק בודק את עצמי. זה בין בוחן מודעות.
0: לא, אני אגיד לך, את רוצה שאני אדייק? אתה ואימא שלי. כנראה. אני לא יודע, אני לא בטוח.
1: אני בחברה טובה. אני בחברה טובה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, כבוד הרב, אחרי זה נחזור, נעשה את כל העניינים.
0: ברור, כל ענייני הוואו למיניהם.
1: כן, כי עוד מעט יש שיר שהוא...
5: וואו!
0: די. מה זה? זה החתול מיוחם.
1: נכון, יש סיפור שהוא...
5: וואו!
0: אוקיי.
1: ומלא מאזינים שהם...
5: וואו!
0: זה היה לי מתחת לחלון הבוקר.
1: כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: רדיו צפון. 104.5 FM.
7: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. אני
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום, רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: סיפוקר ענק, 20 שיחות מהבנק. זלוצקי ודומינגז.
5: קודם כל. כמעט 8:30, חשבתי לספר סיפור, אבל אז נזכרתי שמשהו אחר שאני רוצה להגיד בקצר.
6: מה קרה?
5: אתמול שמעתי שיר נהדר.
6: כן.
5: רוצה שתשמע אותו.
6: הנה.

0: אבי אתחול, מי שלא ראה את הקליפ עם שלומי קוריאט שמשחק בקליפ הזה,
1: אחלה שלומי.
0: וואו.
1: אחלה שלומי, שמע, זה נגעת בליבי, כמו שאומרים.
0: כן.
1: בוקר טוב, תשמע, תגיד בוקר טוב למי שהולכת להיות אולי הדבר הבא.
0: מה זאת אומרת?
1: היא הולכת אולי להיות דבר, אלבום הטיק טוק הראשון במדינת ישראל, אחי.
0: של ליבי.
1: נו, מי חשבת?
0: ליבי, היי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אנחנו מדי פעם מארחים כאן בתוכנית הבוקר זמרות צעירות שעושות דברים מדהימים, בטח ברשתות וגם במוזיקה, וזה תמיד נעים להכיר, ובואי ספרי לנו קצת.
2: נעים להכיר, תודה רבה. אני ליבי, אני בת 21, באמת זמרת ויוצרת בתחילת דרכי.
1: מה זה בתחילת דרכך? את מגיל 9 כתוב לי פה שאת איזה...
2: כן, לא, אני נולדתי למוזיקה חד משמעית, מגיל מאוד קטן אני עוסקת בזה, אבל בתחילת דרכי אתה יודע, בתעשייה, ואני מאוד מתרגשת להוציא סוף סוף, שהוצאתי את השיר הראשון שלי ואת ה-EP טיק טוק, אז כן.
1: מה זה אומר אלבום הטיק טוק הראשון שהולך לצאת? הוא יצא כבר יותר, נכון?
2: הוא יצא כבר, הוא יצא כבר. כן, זה בעצם רעיון מדהים של אופיר מלול, שבא עם רעיון שבעצם להוציא 4 שירים באורך של דקה שייצאו רק ברשתות החברתיות, עם קליפ והכל, כמו מין טיזר כזה להראות כל מיני צדדים מוזיקליים שלי ואישיים שלי, ולגרום לקהל להשתתף בבחירת השיר שייצא באורך מלא. אז באמת זה יצא ברשתות החברתיות, ועכשיו לאט לאט אנחנו משחררים את השיר.
1: זה יופי, דרך אגב זה מותאם למוח האנושי היום, פעם היינו צריכים 5-6-7 דקות שיר כדי לספר סיפור, היום אפשר כבר, הראש עובד כל כך מהר שאנחנו מגיעים לפאנץ' אחרי 20 שניות בערך.
0: אנחנו גם מבינים את הרעיון מהר מאוד של הפזמון וזה, ויאללה בוא נתקדם. תגידי, יש לך שיר שממש הדלקתי על השם שלו, חזלשתי?
1: מה זה אומר חזלשתי?
2: קודם כל, כמו שאנחנו יודעים זה חזלה שהתראה.
0: כן.
1: כן? ליבי, את נעלמת לנו.
0: ליבי.
1: ליבי.
0: ליבי, ליבי,
1: ליבי, ליבי, ליבי, ליבי. אנחנו מדברים על אלבום טיק טוק ואלבום בסלולר, צריך ניידים טובים. ליבי, מה קורה?
2: שגרים ביישוב, בחור בעמק ישראל, קצת...
1: בואי ספרנו באיזה חור את גרה, שנדע, פחות...
2: אני גרה בהושעיה, ביישוב...
1: וואי, הושעיה. יש שם את החמור... עשיתי פעם טיול חמורים, בהושעיה. יש שם כפר קדם.
2: היית בחמוריה, נכון, נכון. אתה מפתיע אותי שאתה בכלל מכיר, כאילו אני לא מכירה הרבה אנשים שמכירים את הושעיה, אבל כיף לשמוע את זה.
1: תקשיבי, אני מכיר את הושעיה עוד לפני שהייתה מוזיקת פופ במדינת ישראל, אז...
2: זה כבר טוב.
1: אבל להרים לצפונים זה כבר כיף לנו, באמת.
2: לגמרי, לגמרי, אני כמו הצפון, ואני מסכימה, אני מאוד אוהבת. חיזשתי זה שיר שיצרתי עם דולב רם, איתי פורטוגלי ועם ריחה נוח. זה שיר שבעצם בחורה משחקת קצת בבחור, אבל בתכלס של התכלס זה מישהי שחוגגת עם חברות שלה, שמה נשית, גרל פאוור, כאילו מרגישה שהמועדון שייך להם, שהיא לא צריכה אף גבר שירים אותה. באמת שיר כיפי ופופי, לחגוג.
0: כן, איזה כיף. באמת.

0: משחקים בלב של גבר, מוליכים אותו שולל, איזה כיף. לא צריכים אותו.
1: ברור, טוב מאוד. טוב מאוד, איך בהושעיה מרימים לך? כאילו אוהבים את מה שאת עושה?
0: מרימים.
2: כן, בהושעיה כן, אנחנו שוב דתי, אני דתייה.
1: זהו, אנחנו יודעים.
2: דתי קהילתי, אז אתה יודע, תמיד יש אנשים שאולי פחות מקשיבים לסגנון הזה, אבל מי שמקשיב, מפרגן, ואנשים מאוד מאוד טובים ונחמדים, וזכיתי בזה לגמרי.
1: וגם אנחנו זכינו, ליבי, איזה כיף איתך.
0: ליבי, אנחנו באמת נאחל לך.
1: תודה רבה, תודה רבה. והתנהגנו, הבטחתי לאופר מנחם, שנטפל לך שאנחנו נטפל בך יפה. היה בסדר בסך הכל?
2: היה מעולה.
1: יופי.
0: אני רק רוצה לומר עוד פעם.
1: כן.
0: ההתעללות הזה בגברים.
1: לא, לא, בסדר. תגיד, למה אנחנו לא שומעים את חזלשתי ברקע? למה אין לנו את השיר הזה ברקע?
0: כי אנחנו עסוקים בפניות אחרות כרגע.
1: בדיוק, בדיוק, נכון.
0: כרגע, אבל אנחנו נשמע.
1: כן.
0: ליבי, המון בהצלחה.
1: תודה רבה על מה שאתה
2: שמעת. תודה, תודה.
1: ביי.
2: תודה, תהיה לכם טוב.
1: גם לך, ביי.

0: טוב. חיזלשתי. תגיד בוקר טוב לאירן.
1: היי אירן.
2: בוקר
1: אור. בוקר אור.
3: איך את חשה הבוקר?
2: נפלא.
1: יופי.
3: מודים לך שאת איתנו, זה לא מובן מאליו.
2: אחרי שסיימנו את כל הפקקים
1: בפיזור
2: של הילדים, יש רגיעה.
1: זה הבוקר הזה שכולם עסוקים כרגע בפיזורים ועניינים, אין להם זמן עכשיו לתוכניות, לרדיו, לכל מיני שטויות כאלה.
3: אני קראתי לך בשמך באופן מדויק, אירן?
2: נכון.
1: אירן.
3: כן, אוקיי. מה המשמעות?
2: בעיקרון אירן היא הבת של זאוס,
3: אלת
2: השלום והשלווה.
1: וואו, רגע, תני לי להיכנס פה למדיטציה.
3: ואת באמת אישה שלווה, או שזה אף קיבינימט מהעץ?
2: משתדלת עד
1: שמעצבנים. מעולה, אז לפני שנעצבן אותך, מה המזל שלך? רק נפתח לך בורוסקופ של האישה, רק ב-10 שניות.
2: הקרב.
1: אוי, מזל חזק.
3: חזק.
1: בית קוסמי נפלא, בין שבתאי, בבית העבודה ליופיטר, קריירה וכסף, יש, אני כבר אומר לך, יש.
3: בום, יופי.
1: כן.
3: ותגיד, אירן, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידיבוי, עם קוקסינל? איפה זה פוגש אותך?
2: איפה זה פוגש אותי? אני חיה עם שני ילדים,
1: באושר ובאושר. דרך אגב, זה כתוב גם ביחסים פה באירוסקופ.
3: דרך אגב, אירן היא מביאליק, וגם הדבר הבא מגיע מביאליק.
1: כן, לגמרי מגיע משם.
4: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
3: איזרלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: אתה יודע, כן. בקריית
3: ביאליק, חברת הצבעים המהממת.
1: ישראלק.
3: אירן, אנחנו, הייתה לנו כאן שאלת כניסה, ענית עליה, נכונה.
1: אמרתי תאי לוי לדעתי, נכון?
3: נכון.
2: נכון.
3: ועכשיו, עכשיו ניתן לך הזדמנות לקח מאיתנו פינוק זוגי בספה. שימי לב לדבר הבא, אנחנו נשמיע לך שלושה שירים כחול לבן. קצת מכל שיר. תנסי לזהות מי מבצע... לא, לא, זה לעיתי ענק.
1: לעיתי... כן, אין מצב. הכל בסדר.
3: ענק, ענק.
1: רק מה שצריך זה פשוט להתרכז ולשמוע את שלושת השירים כי הם עוברים מהר.
3: כן, לא ליצוק את השמות תוך כדי, כי את לא תשמעי את השיר אחר כך, אוקיי? זאת אומרת, תחזיקי חזק את התשובות, ובסוף תני לנו את מה שאת חושבת שנכון, בסדר?
1: אוקיי.
3: זה פשוט.
1: Are you ready?
3: פינוק זוגי בספה, כחול לבן, שירים בצבע, הנה זה בא.
5: כל בסדר! בצהל במוד לחר
3: וואו מה שמענו?
2: שמעתי לא לפנות אליי של נסרין.
1: נכון.
2: היה את השיר חרבו דרבו.
1: נכון.
3: יפה מאוד.
2: שיר שנקרא הכל בסדר, אבל אני לא ממש יודעת של מי הוא.
1: תראי, יש לו המשך להכל בסדר. אם אני אמשיך לך את הכל בסדר...
2: הכל בסדר, תודובום, משהו.
1: נכון. של מי הוא? של מי הוא?
2: וואי, וואי, וואי, וואי. רגע, עכשיו תפסת אותי.
1: הכל בסדר, תודובום.
3: תודובום. הכל בסדר.
2: וואי,
1: סטטיק. הכל...
3: סטטיק.
1: יפה.
3: שלוש
1: משלוש. התחלת בסוף. אירן. אני לא שמעתי את נסרין בסוף, ואת שמעת יפה מאוד.
3: בנות, אנחנו חייבים להזדרז.
1: אחלה, אירן.
3: אי אפשר להוציא יותר. כל הכבוד לך.
1: את זכית.
3: חששת וזכית.
1: לא נעשה ספוילר. את זכית. את לוקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה. הבוקר.
2: איזה כיף.
1: ממש כיף.
2: איזה חמודים אתם.
1: כן, כן. יש לך שובר לשימוש בספא בנמי, חוויה של ספא בגליל, כי מגיע לך להתפנק, שלווה בלחיצת כפתור, את יכולה לקחת בת זוג, בן זוג, או מה שבא לך.
3: אירן מביאליק, תודה שאת איתנו.
2: איזה מקסימים אתם. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מקסים.
3: גם לך. ביי.
1: ביי, אירן.
3: מהממת. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה
1: קלוז'ר.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: החודש אש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
9: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 30-80. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים התקשרו כוכבית 8262.
22: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
23: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
24: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
25: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 8914.
24: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
26: רדיו צפון 104.5 FM.
27: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
28: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
1: כבוד הרב, דבר לאומה. כן, שמע, אגודה לתרבות הדיור, זה שקט גדול בכסף קטן. וחגו, פשוט חגו עכשיו, כוכבית 8484, כוכבית 8484, יש לומר, לחברי האגודה, והכל זה בכפוף לתקנון.
3: עד כאן דבר מה לאומה, ועכשיו, התופעה. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שמתעצבנים ומאבדים את ההשתונות כשמצפצפים להם בדרכים.
1: אין ברכה בצפירה, כותב לנו ראובן ומתברג במקום החמישי. כן? שאולי וסירנה, משה מרן במקום הרביעי. המקום השלישי, למי הוא הולך? לשירת הסירנה של שרה וקובי. המקום השני, אלו שנוהגים על שברולט קריז ו...
3: ברק זהב, נהיה במקום הראשון.
29: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אהלן. מקום ראשון, שם לאנשים שממש מתעצבנים שצופרים להם בכבישים.
2: מקום ראשון הולך למהיר ועצבני של אורה ורקפת, תתחדשו.
1: יפה, עד כאן תוכניתנו הצנועה. בוקר
2: נכון, יש לנו גם פרס, פרס קטן לזה.
1: הפרס, יאללה זריז.
2: שמעון מיוקנעם, הוא לוקח מאיתנו שובר 100 שקלים מתנת רשת מאפיות תהילה. זה סניפים בנהריה, רב מד, איך אני תמיד שוכח להגיד את זה? אני רגיל לרמב"ד. רב מד, רכסים ורשת מאפיות תהילה, אתה יודע, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, כל הדברים הטובים, בהשגחת הבדץ, הכל כשר.
1: תודה רבה לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, בעזרת השם נהיה כאן כולנו מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש.
2: נכון.
1: בין 7-9, לא נלך.
2: אפשר להשחיל לפני, לא נלך.
1: עוד לא.
2: אחריה בוא נלך? אוקיי, אז לא נלך לפני.
3: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
4: כן, שרלטן, אבל אם הייתם יודעים כמה קשה לחזק תדמית של אחד שיודע מה הוא אומר, אז זהו.
2: אוקיי, תעבוד על זה.
1: שהוא חושב שהוא יודע מה הוא אומר.
4: חושב, ואתה חושב. טוב, חברים.
2: מה הוא אומר?
1: שרלט.
4: שרלט לכם. אל תשאלו למה זה קורה לי. תשאלו כמה אתם מוכנים לשלם כדי להאמין שזה קורה לטובתכם.
2: תן לחשוב על זה. איזה שרלטן.
1: יאללה.
2: זהו, עכשיו אפשר להגיד כמה מילים קטנות לפני. כן, אפשר להגיד מזל. אני יודע שלא תכננתי, אבל שלום חנוך חוגג היום 80. איך אני יודע את זה? הוא חוגג יום אחריי. אז הוא חוגג 80 עם כל הכבוד לי. באמת, הוא עשה פה וחד דרך. שלום חנוך. ליל אהבה, סטיק לייטים. אתה יודע, כל העניין הזה. חלק. דרך אגב, גם ברי גיב חוגג 80 היום. יצא ככה,
1: גיב.
2: מהבי ג'יז.
1: הוא לא מת?
2: זהו, אני חשבתי שהוא מת.
1: מה, הוא לא מת?
2: לא רשום בוויקיפדיה, לא רשום שהוא מת. תבדוק את זה בבקשה שנוכל. בכל מקרה מציינים לו, אתה יודע, האנשים האלה...
1: אם הוא מת, שיהיה בריא, ומזל טוב.
2: בדיוק, הם כל כך גדולים שגם אחרי מותם ממשיכים לחגוג להם. אז עם כל הכבוד לברי גיב, שלום חנוך, זה מוסד, באמת מוסד. גם גלעד כאן שחוגג 55 היום, גם
4: שיבדל לך עם ארוכים,
2: כולם, שניהם, גם שלום, גם גלעד וגם ברי, אם הוא חי.
1: סיימנו עם הימי הולדת, הרגתם.
2: כן, אני יודע פשוט שלא יהיה שיר שלהם בסוף, אז אני אומר את זה עכשיו.
1: פרום קטלוניה, אסטה מניאנה,
2: שאו, ביי,
1: תודה, להתראות, ביי ביי.
2: די, פתעת, עבד עליי בני, שרלטן, שרלטן בלתי נלאה, אחד הגדולים.
5: נשבר השלם עולה הלחות,

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM תשע עם גדי נס
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: בחסות ישראלק החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים ישראלק אתה יודע במה אתה צובע
1: רדיו צפון 104.5 FM
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: הלם.
0: כפוף לתקנון.
2: חי חי חי.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק.
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות נרשמים חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
9: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך, שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
8: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות הלילה. מרביתם שוב הושבתו הבוקר, מדווח כתבנו יובל שדה.
10: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
8: בראיון ראשון לאחר ההכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
11: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
8: אחרי שאשת ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, גדי אייזנקוט מגבה את גולן ותוקף, ואומר קונספירציית הבגידה המטורפת שאין לה בסיס עובדתי, שהפיצה אשת ראש הממשלה, נועדה רק ללבות שנאה. מחזק את חברי יאיר גולן שלחם למען מדינת ישראל, וגם בבוקר 7 באוקטובר גילה אחריות ואומץ לב והציל חיים בגבורה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: דלתות עבור.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור. רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
18: בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. 2,600,000 תלמידים חזרו ממש עכשיו, הבוקר, ללימודים גם בגבול הצפון וגם בעוטף, וזה באמת אולי הניצחון האמיתי, אבל עוד לא סיימנו את המלאכה בכל הגזרות, שאף אחד לא יחשוב אחרת. אבל אנחנו נעסוק כאן הבוקר כמובן בנושאים הפוליטיים הבוערים. אני שואל את עצמי כל פעם מחדש, איך הפוליטיקאים יכולים להפתיע אותנו? חבר הכנסת לשעבר ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' הצטרף לרם, יהיה במקום השני, מנסה להסביר את זה. אני מודה, קשה לי להבין את החיבור הזה בין ניצב בדימוס לבין התנועה שמייצגת את האחים המוסלמים. קשה לי מאוד להבין את זה, גם אם מנסור אבס מנסה להצטייר כאדם שקול, שונה, אחר. אני חושב שזה עדיין מוזר מאוד לראות ניצב בדימוס, כמו חבר כנסת יואב סגלוביץ' שמצטרף לרם. אז אנחנו נעסוק בכך במהלך המשדר. שמענו אותו כאן הבוקר, אומר ששמענו אותו הבוקר ב-103, כפי שמענו עכשיו בחדשות, הוא מסביר שאי אפשר לומר שרשימות הערביות הן פסולות אחרי השיבה באוקטובר. אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגיד להשים פה את ערביי ישראל בשיבה באוקטובר. בזה אני מסכים עם חבר כנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', אבל לחבור לרשימה שמייצגת את האחים המוסלמים, שמע לי מוזר מאוד. נהיה כאן עם חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, נהיה כאן עם חבר כנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד ביחד, הוא נשאר ביש עתיד ביחד, לאחר שמענו כאן על פרישה של שורה של חברי כנסת ותיקים וטובים של יש עתיד. אני חייב להיות חברי כנסת טובים שעבדו בצורה יוצאת מן הכלל במהלך הקדנציות האחרונות. מדובר בחבר הכנסת מאיר כהן, השר לשעבר, ביושב ראש הכנסת חבר הכנסת לשעבר, חבר הכנסת ניצב בדימוס מיקי לוי, קיבלו תפקידים במפלגה כאלה ואחרים, אבל בהחלט אנחנו רואים את השורה של הפרישות במפלגת יש עתיד ביחד, וגם כמובן חבר הכנסת לשעבר ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' עזב את יש עתיד והצטרף לרם, כן שוב לרם, אבל סגלוביץ' כנראה מכוון לתפקיד של השר לביטחון פנים, אם וכאשר, כי הוא היה סגן שר מוצלח מאוד כשר סגן השר לביטחון פנים. נפם השר לשעבר חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, שהוא זה שמכוון עכשיו במועמדו של ליברמן להיות השר לביטחון פנים, השר לביטחון לאומי, אם וכאשר גוש השינוי יצליח להרכיב את הממשלה הבאה. נהיה כאן עם הכתבת הפוליטית של מעריב אנה ברסקי על סגלוביץ' ורם, וגם על כל מה שקורה במפלגות הימין, האם יהיו ייחודים המפלגה החדשה של חבר הכנסת התלוב במילואים אופר וינטר ועוד ועוד. נספר לכם כמובן שפרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר רוקון על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו מתחילים מיד במשדר. איתנו עכשיו חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב לך.
19: בוקר אור לך, למאזינים.
18: הסבר שלך כמי שהיה מלא מקום ראש מחש, בכיר בפקיטות, אבל היא מכיר היטב את המשטרה, על הצעד של חבר הכנסת לשעבר ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' שמצטרף לרעם.
19: מצד מסוכן מאוד, אני מכיר את סגלוביץ' עשות שנים.
18: הוא איש ראוי, דרך אגב, איש באמת, הוא איש עם הרבה מאוד זכויות.
19: יש לו באמת איש ראוי, עשה דברים משטרת ישראל, אבל מה שהוא עושה עכשיו זה מעשה מסוכן, והציבור לצערי לא מבין את הרמת מסוכנות. הרי מה עושה מנסור, מה לך מבריק? הם רוצים להשתלט על המשרד לביטחון לאומי. עכשיו הוא ידע שלא יתנו לו את זה.
18: אמרתי את זה כאן בפתיח, שזו המטרה.
19: עכשיו תבינו למה זה מסוכן. ואז הוא לא יכול להשתלט, הוא מכניס את סגלוביץ'. עכשיו, סגלוביץ' יעבוד אצלו, בסוף, הוא חלק מרם, הוא יעבוד אצל רם. עכשיו, צריך להבין מה קורה בציבור הערבי. הציבור הערבי כולו, מקצה, כולל מנסור אבס, נשלטים אך ורק אל ארגוני הפשיעה. והדוגמה הטובה ביותר לרנן את הזיכרון של האנשים, בתקופתו שהייתי בתוך המערכת, החליטו למנות את חכו, שהכרתי גם, לניצב, כדי שהוא ילחם בפשיעה במגזר הערבי. זאת אומרת, הוא דווקא איש מתוכם, והוא יודע לדבר את השפה שלהם, והוא ילחם, והוא הקים גוף שזה כל תכליתו. ביום מן הימים הוא נמצא, ומתבצע רצח מטר ממנו כפשוטו, מטר ממנו. הוא רץ ומסתער, לא על הרוצח, לא כדי להציל את הנרצח וחל להציל, הוא רץ ומסתער, אל עבר הבית שלו ובורח הביתה וסוגר את הדלת. כי הוא פחד, כי אם לא הם היו הורגים אותו. זאת אומרת, אם הוא היה מנסה להציל את הנרצח, היו הורגים אותו. אם היה תופס את הרוצח, היו הורגים אותו. תבינו את השליטה של ארגוני הפשיעה. עכשיו, מה שיקרה כרגע?
18: כלומר, אוקיי, זה מה שאתה אומר כאן עכשיו, אתה מזהיר פה מפני מה, בדיוק, אתה אומר...
19: שסגלוביץ' יהיה פרוקסי, תקשיבו. כל המגזר הערבי נתון היום תחת ארגוני פשיעה. ראשי ערים עובדים אצל ארגוני פשיעה. הכלכלה...
18: זה האשמות חמורות, אתה יודע שראשי ערים עובדים...
19: ומה שאני אומר מדויק, מגובה במחקרים, מגובה...
18: הדברים נאמרים על דעתך בלבד, אתה יודע, אני חייב לומר את זה על פי זה, הדברים נאמרים על דעתך בלבד, אינם משקפים את דעתנו, כן, בבקשה.
19: לא, אני אומר לך, היום אחרי...
18: אני מוכן על פי חוק, אתה יש לך הגנה של זה, אבל אני לא, כן, בבקשה.
19: לא, אבל זה מהגנה שלי, אמת דיברתי. ארגוני הפשיעה שולטים במגזר הערבי על ראשי ערים, ראשי ערים מפחדים לצאת לפעמים להגיע ללשכות שלהם. כל השוק האפור זה ארגוני פשיעה, הבוררות זה ארגוני פשיעה, חברות השמירה זה ארגוני פשיעה. אנשים הם מפחדים לצאת אחרי 8 בערב לרחוב. אנשים אומרים ש 83% מהציבור הערבי אומר, אם אני אראה אירוע אני לא אתקשר למשטרה. תבין את עומק החדירה של ארגוני הפשיעה.
18: אבל סגלוביץ' היה ראש אגף החקירות במשטרה, הוא איש בכיר, אתה חושב שהוא יהיה זה שבאמת ישנתו עליו?
19: וחכוס, אתה זוכר מה היה? הוא היה ניצב במשטרה, ניצב במשטרה, ניצב במשטרה. עכשיו, אולי ניצב סתם.
18: ואני מכיר אותו, אני מכיר אותו באופן אישי איתך, קרושי.
19: ואתה יודע, וברגע האמת, ברגע האמת, שכל אזרח היה קם...
18: איש עתיר זכויות, כן.
19: ומה שהוא עשה, תקשיב, הוא דילג על הנפגע לקורבן, דילג עליו, לא, אתה יודע, לא בדק דופק, לא עשה פעולה מנטרית של כל אזרח, והוא ניצב. הוא דילג עליו, הוא לא הלך להסתער ולרדוף אחרי הרוצח, הוא ברח הביתה. כי גודל החדירה שלהם וגודל האיום שלהם הוא בלתי נתפס. הציבור הידי עכשיו מתעלם מזה. וכל שנתעלם, אנחנו נשלם את המחיר. עכשיו, שתבין כמה חדירה הגיעה לרם, כל הכספים שעברו, 5 מיליארד על ידי ממשלת החורבן של בנט, ועברו לרם, הלכו לארגוני הפשיעה. סגלוביץ' אומר, הורדנו את כמות הפשיעה בתקופתי, נכון. כי הם לא צריכים לפשם.
18: אז זו אז השאלה כסגן שר לביטחון פנים, הוא היה סגן שר מוצלח, ראינו שאתה ירידה בפשיעה.
19: למה הייתה ירידה? כי הם קיבלו את הכסף ישירות, 5 מיליארד. הכסף הזה הגיע לארגוני פשיעה. עכשיו אני אומר לך, לא רק לארגוני פשיעה, הכסף שרם העבירה, דרך עמותת 48, הגיע לחמאס. איך אנחנו יודעים? בשלל שנתפס אחרי 7 באוקטובר, מצאו מסמכים שאומרים שרם העבירה כספים. דרך עמותת 48, נפתחה חקירה במשטרה. עכשיו, זה בלתי נתפס הדברים האלה. עכשיו, אני לא מדבר על זה בכלל, ושואל את סגלוביץ' איך, איפה הוא, ואם הוא שאל את מנסור אבס, מה הוא עשה ב-2018, שהוא נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי? מה הוא ישב איתם? עשה ערב ג'אלה?
18: לא, גם עכשיו שמענו שהוא אומר שהוא מכיר, שמענו הרי בשבוע שעבר, היו למעשה, כשהוא יוכל להתמודד, אז מכירים...
19: אומר, לצורך ההתמודדות אני מוכן להקים במדינת ישראל.
18: כן, כלומר, זה ישראבלוף.
19: זה ישראבלוף, תקשיבו, הכל ישראבלוף. ועכשיו, איך הם מכשירים את השרץ הזה? הם שמים את סגלוביץ' שעבוד אצלם, ואני אומר לכם, אין הבדל בין סגלוביץ' לחכוש. אין הבדל. כמו שהוא ברח ברגע האמת, אותו דבר סגלוביץ'. הוא יהיה נשלט. וזה לשים פרוקסי של רעם, בתוך המשרד לביטחון לאומי, ולזה הם חותרים, הם גם אומרים את זה, ביושר. ולכן כל מי שמצביע, כל מי שחושב להצביע לאחת המפלגות בגוש הזה, בגוש החורבן הזה, שידע מה יהיה בסוף. בסוף, יהיה לנו פרוקסי של ארגוני פשיעה. וזה מסוכן, ומה שהיה נכון לכך.
18: כלומר, אתה אומר, כל מי שיצביע לגוש השינוי, יקבל את יואב סגלוביץ', כשר לביטחון פנים, כי איש שנשלט כביכול,
19: ולכאורה... הנה, תקשיב, חכו זו הוכחה הכי טובה. אני הכרתי אותו...
18: בוא, חכו שאותנו על הקו, אני לא רוצה, אתה יודע, אני מכבד אותו, אני גם מכיר אותו שנים, אני זוכר את הסרטון הזה שהיה, בוודאי.
19: ומה גרם לו לברוח? תקשיב, הציבור היהודי לא מבין. כמות הנשקים במגזר הערבי היא בלתי נתפסת. עכשיו, לא מדובר בנשק להגנה עצמית. מדובר בכלי מגו, מדובר במאגים, מדובר ב-RPG. השליטה של ארגוני הפשיעה היא בלתי נתפסת. ראש עיר שמחליט
18: להחליט... אבל אתה יודע, עם כל מה שאתה אומר, והדברים המדהגים שאתה אומר כאן, אסור לשכוח שזה קורה, וזה קרה,
19: אני חושב שאנחנו...
18: בתקופת שלטון ממשלת הימין. בוא, אתה יודע,
19: אני חושב שאיתמר עשה דברים נפלאים בעניין של ביטחון האישי, בעניין של השב"ס, בניין של כיתות הכוננות, אני חבר ועדה ביטחון לאומי, ופוגל ידידי הטוב, באמת עשו דברים נפלאים. לא עשו מספיק, כן. לא עשינו מספיק, ואני גם פעלתי לחוקק חוקים של לתת סמכויות. היום אתה רוצה לחלט רכוש לארגון פשיעה. זה לוקח שנתיים, שלוש, במקרה הטוב, ושאלתי את הפרקליטות, כמה פעמים השתמשתם בכלים שיש לכם כדי לחלט רכוש? אתה יודע מה, התשובה היא בגדול אפס. למה? כי אין עדים, כי אתה בא לקבל עד, העד לא מגיע, כי אם הוא יגיע מה יקרה,
18: אתה עכשיו, אתה עכשיו אחרי הספירה החוזרת בליכוד, עלית מהמקום ה-11 למקום העשירי, בעשירייה הראשונה של הפריימריז.
19: זה יותר מזה, אני אגיד לך למה...
18: רגע, אז יכול להיות שאתה בכלל, אתה אומר, אני רוצה להיות השר לביטחון פנים הבא, אם נתניהו יקים גם את הממשלה הבאה?
19: אני אגיד לך מה אני רוצה.
18: אתה תהיה אחר, תהיה שונה, לא תפחד, לא תחשוש כמו שאתה אומר, לא, לא ולא.
19: אני קודם כל רוצה, ואני עובד בזה, אמרתי לראש הממשלה שהוא בירך אותי על ההישג, אמרתי לראש הממשלה, זה לא זמן לברכות, זה זמן מבחינתי לעשייה, אמר לי, תיקח חופש, אמרתי לו, לא, אני בא לעשות, אני רוצה שהימין ינצח, כי אני יודע מה הצד השני. וזה שעליתי מ-11 ל-10, זה לא האירוע, זה 28,000
18: אנשים. קודם כל זה עסק, אתה היית משוריין בבחירות הקודמות, בוא, אסור לשכוח את זה, היית משוריין של נתניהו, ופה באת את מודעת.
19: אני אגיד לך מה ההישג, ש-28,000 אנשים שהגיעו לקלפי, ולא קיבלו פתק סגור, אלא קיבלו פתק, הם רשמו משה סעדה, אף אחד לא רשם להם, הם רשמו משה סעדה ושלשלו משה סעדה, והאמינו בדרך שלו, באידיאולוגיה שלו, ובאמירות שאמרתי אצלך מכמוך רגע עדי, לא שירת, לא קיבלת. שמרו אמירות אמיתיות שצריך לתעדף את המשרתים.
18: והאמת שכל פעם שאלתי אותך אם אתה לא חושש, גם בשיחות, אם אתה לא חושש שזה יפגע בך.
19: וזה לא רק שזה לא פגע. אני חבר כנסת שקיבל, אני לא שר, לא יושב ראש ועדה, חבר כנסת שקיבל הכי הרבה קולות, לא הייתי בדילים, רק מהמקום הערכי שלי. ואני חושב שהליכודניקים...
18: ותמשיך באותה מגמה גם בממשלה הבאה, כאשר אתם יודעים שהמפלגות החרדיות יצטרפו לממשלה, רק אם לא היה גיוס, רק אם...
19: הפוך, הפוך, הן מבינות היום שזה מה שנכון, כי קודם כל זה עושה צדק.
18: איזה מבינות, דו בכך, מה מבין את זה?
19: גולדקנופ
18: מבין את זה? מעניין אותו מה שאנחנו מבינים? נו, מה אכפת לו?
19: אני אגיד לך למה, כן, אני אסביר לך. לא כולם, אבל היום מה קורה? היום יש להם את האיום של המעצרים, שזה ישראבלוף, אבל מאיימים עליהם, ואני נגד המעצרים. היום קולים אנשים בישיבות שלא לומדים תורה, שיושבים שם, עכשיו הם גם לא לומדים תורה, אז הם עובדים בשחור, וגם אתה משלם תקציב כאילו הם בישיבה. כפל כנס למדינת ישראל, ואחר כך הם מקבלים עטבות. אני אומר לו שירת, אתה לא קיבלת. אתה רוצה לעבוד, תעבוד. אתה לא רוצה, אבל אתה תדע שאתה לא מקבל. היום הפוך, היום בכל דבר, וזה לא נכון רק למגזר החרדי, גם לערבי, היום בכל דבר מתועדפים ערבים. עכשיו, אתה לא יודע אם פראית את הפרסום לאחרונה מאתמול, הם הגדילו לעשות מדינת ישראל, לא רק שהיא מכירה בסטודנטים שלומדים בנג'ח בסכם רפואה, ונותנת להם הסמכה להיות רופאים. היום מדינת ישראל מאפשרת לרופאים פלסטינים מהנג'ח בשכם, שזו אוניברסיטה חמאסית, לעשות התמחות במדינת ישראל על חשבון הילדים שלנו, התמחות ביחילוב. בלתי נתפס, ואני אומר לא שירת, לא קיבלת, בכל הדברים, בקרקעות, בלימודים אקדמיים, בשירות המדינה, ברפואה, בכל דבר, מי שמשרת יתעודף, בארנונה, במעונות, זה לא קורה היום. ואני אומר לך שאם נעשה את השינוי הזה, זה שינוי, קודם כל, זה שינוי ערכי, זה מוסרי, זה ציוני, זה נכון לילדינו.
18: ושאלה אחרונה, אומרים לי שאני חייב לקצר, פרח אומרת לי שאני חייב, שאלה אחרונה, שרה נתניהו, באיזה קונספירציה על יאיר גולן, היה לבוש שמוכן מוקדם בשבעה באוקטובר, לפני שראש הממשלה, כך אמרה ברון לערוץ 14, ויאיר גולן הודיע, הוא התבע את נתניהו, הצעה נתניהו על דיבה, ומפלגת הדמוקרטים גינו, אמרו דברי בל השקר, שנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים.
19: אני לא נכנס, לא שמעתי את הרון, אני כן, תקשיב, יש פה כן אמירה, אני מתייחס לאמירה שאני רואה, והשב"כ הודע בזה. השב"כ אומר, אנחנו עדיין שולחים להיות מבצע, שאולי הולכים לכבוש כמה יישובים, אולי לכמה פשיטות, ויודעים שיש, אס-אמסים מבצעים, כאילו...
18: אם השב"כ ידע, אז איך לא נערכנו?
19: רק שנייה, סימי מבצעים מופעלו, עכשיו אני לחמתי בגוני פשיעה, שמופעל סימי מבצעי, אתה יודע... שהולך להיות העבירה פלילית. אז מי אתה מעדכן? אתה המפקד הכי מכיר. עכשיו, פה ידעו של מאות מאות כרטיסי סים, לא רק שהם מבצעים, הם סימים שהחמאס שם, של סימים שפעילים במדינת ישראל, כדי לעשות את הפעילות שלו. עכשיו, מי הראשון שצריך לקבל טלפון? ראש הממשלה, יש פה אירוע ענק, ומה קורה? ראש הממשלה לא מקבל לא טלפון, לא מסרון, לא, תקשיב, בעיניי, זה בלתי נתפס, והם אומרים, ידענו שאולי תהיה פשיטה, מה זה ידעתם? פשיטה, בחג, בשביל החמאס פושט במדינת ישראל, זה אירוע קצה.
18: חבץ משה סעדה.
19: אתה יודע, ותקשיב, הם ידעו, והם לא התקנו, וזה כשל נוראי.
18: אז הנה, צריכה לקום ועדת חקירה לאומית, ממלכתית, מה שתקום,
19: וזה יחקר. תקשיב, וזה יחקר. כי איך יכול
18: להיות שנות... אבל אני חייב לסיים, ואני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם. תודה
19: רבה, ובוקר נפלא לעם ישראל.
18: תודה. מיד יהיה איתנו כאן חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, ביחד. הוא יישאר בכנסת הבא, הוא יישאר ברשימה. ראיתי, נדמה לי, באתר סרוגים, שהוא בחבר'ה הטובים שישארו אצל לפיד. כן, הוא יישאר, אחרים כבר פורשים, או כבר הופרשו. פרסומת זהב ומיד הוא יהיה איתנו.
20: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון מעבר 4-5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-HOT ובסלקום. אני אומר כאן לא מעט פעמים שליש עתיד יש חברי כנסת מצוינים, באמת שעשו עבודה יוצאת מן הכלל בכנסת הבאה, לראות שההשפעה שלהם כאופוזיציה לא יכולה גדולה מדי, וכל פעם אומרים לי, למה אתה משבח? הוא אומר, כן, הם עבדו, הם עבדו. אין מה לעשות, גם צריך גם לדעת להחמיא לחברי כנסת מאופוזיציה שעובדים. אבל הנה עכשיו אנחנו רואים, אחרי האיחודים ביחד, שעד רגע זה אני לא מצליח בכלל להבין את האיחוד הזה, שכן, לא יודע בדיוק מה תרומתו אדירה של נפתלי בנט לביחד, ממש לא, אני לא רואה שהוא סוחף את ההמונים, הם כבר עם 14 מנדטים, ירדו מ-27-28 מנדטים בסקרים ל-14, ויש עתיד בכלל עם 24 מנדטים, אם זה יהיו 14 פה, כמה שיכנסו מיש עתיד. חבק ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד, בוקר טוב לך.
2: שלום גלי, בוקר טוב.
1: קיבלת גם הצעה מרעם?
2: לא, לא קיבלתי הצעה מרעם, יואב הוא חבר שלי, אני למדתי ממנו המון בשנים האחרונות בכנסת, אני מאחל לו הצלחה, אני לא
1: מסכים עם הצעד שלו. יש לך הסבר לצד, באמת, אני מאוד מעריך אותו, הוא עלה אצלי פה לא מעט פעמים לשידור, והוא יהיה איתנו כאן במהלך הימים הקרובים, ואני אנסה להבין, למרות שמענו אותו הבוקר ב-103, מסביר ש... לא הצלחתי להבין. לא מצליח להבין את זה, החיבור הזה, בכל מפלגה של האחים המוסלמים.
2: אני חושב שראוי שתשאל אותו, אני באמת, אני מאוד מעריך אותו. יש לו דעה, יש לו תפיסה, זה צעד לא פשוט. גם לא, אני חשבתי שנכון לו להישאר ביחד ולנסות לפתור את הבעיות הגדולות של החברה הערבית מהמסגרת של ביחד. אנחנו, אגב, הוכחנו במשלת השונה שאנחנו יודעים לעשות את זה, אבל הוא בחר
1: אמרת, אחרת. אמרת, אז גם שר לביטחון פנים מצוין, באמת.
2: נכון, הוא גם לראשונה מזה 20 שנה הוריד את מספר הרציחות בחברה הערבית, אנחנו דיברנו על זה לא מעט.
1: אבל מכאן זה להצטרף לרשימה של האחים המוסלמים, שדברת את האחים המוסלמים, זה שמועצת השורה.
2: שיקבו מהיה, תודה. תראה, אני מאוד רחוק בתפיסות שלי ממפלגת רם, אבל אני לא לגמרי מתחבר לשיח הזה על האחים המוסלמים. אני חושב שזו מפלגה לגיטימית במרחב הפוליטי הישראלי.
1: מה, ראש המפלגה הסביר שהוא מכיר במדינת ישראל, אתה יודע, בישראבלוף, כדי שלא ימנעו ממנו,
2: אני מאוד רחוק, אני מאוד רחוק בדעות שלי, בתפיסות שלי ממפלגת רם, אני גם לא רואה
1: זה לא פוגע בכם ביחד, אתה יודע, ביש עתיד, אתה יודע, בתדמית שהנה חג שלכם עובר?
2: אני לא חושב שזה פוגע, גם אתה רואה שזה לא פוגע.
1: אבל לא, אתם ב-14 מנדטים, אתם הייתם 24 בכנסת האחרונה, ובסקרים בהתחלה הייתם 27-28 מנדטים, היום אתם חצי.
2: אפשר לדבר על זה.
1: בנט קוסם, הוא מעלים אתכם.
2: אפשר לדבר על זה, על זה, אף אחד לא מעלים אותנו, אנחנו, הייתה לנו התחלה לא פשוטה, אנחנו בשבועיים האחרונים עולים בכל הסקרים, אגב בסקרים...
1: איזה עולים? אתם על 14 מנדטים.
2: אנחנו עולים בכל הסקרים בשבועיים האחרונים, תבדוק.
1: לא הייתי בכאן 11, תודה, הייתי שישו.
2: אבל אתה לא נותן לי להשיא משפט, גדי, מה יהיה איתנו הבוקר?
1: כן, בבקשה, כן.
2: בערוץ 12 אתמול היינו 15 מנדטים, ובערוצים אחרים אנחנו שישה... 16, אני יכול להניח בזהירות שבסוף השבוע הזה אנחנו גם נהיה על 16-17, אנחנו עולים. לחיבור הזה יש פוטנציאל מאוד גדול. המקום הזה של החיבור של הימין הליברלי מרכז הישראלי, זה המקום שרוב הציבור הישראלי נמצא בו. אנחנו עובדים מאוד יפה, גם בשטח, הסרטונים של בנט צורפים את הרשת. אנחנו רואים את השינוי בשיח לטובה, גם בשטח, גם ברשתות, ואני מאוד אופטימי.
1: אז הנה, אז עכשיו אני מצביע יפה באולפן, הנה, נתתי לך כמה להשלים את המשפטים האלה. אתה יודע שאני מעריך אותך, אתה יודע את זה. אבל באמת, אני רוצה להבין, ואני אומר את זה כאן כל פעם, באמת אתם חברי כנסת שעשו עבודה טובה, ליש עתיד יש שטח יוצא מן הכלל, אתם תעל... יש עתיד מתרסקת בתוך ביחד. תראה, אני שומע את השורה של חברי כנסת שיוצאים, הנה עכשיו את מאיר כהן שהיה שר מצוין וחבר כנסת מצוין, ומיקי לוי שהיה חבר כנסת מצוין והיה יושב ראש כנסת, ואני מסתכל, וסגלוביץ' שעבר לרם, כי כנראה הוא הבין שאולי לא יהיה לו מקום ריאלי, אני אומר כביכול ולכאורה, אולי לא מקום ריאלי ועדיף ללכת לרם. מה זה משדר? אתה, אני מקווה, נשאר, הייתי בסרוגים, דרך אגב, שאתה ברשימה הטובה, נשאר.
2: יש לנו ועדה מסדרת, ועד סוף השבוע תתגבש הרשימה והיא תוצג באירוע גדול בגני התערוכה ביום ראשון הקרוב. מאיר כהן ומיקי לוי הם שני אנשים יקרים, שני המנטורים שלי בפוליטיקה, שעשו אתמול צעד אצילי, והם הסבירו אותו שהם רוצים לפנות את הדרך לדור הצעיר של יש עתיד של ביחד. לכל מפלגה יש תקופות. אנחנו הגענו להישגים אדירים, הגענו לראשות הממשלה, הגענו ל-19 מנדטים, ל-17 מנדטים, ל-24 מנדטים, הרכבנו ממשלה, אני מקווה שנרכיב את הממשלה הבאה. אני גם בטוח שהדור הצעיר, אנחנו, שנוביל את המפלגה בשנים הקרובות, אנחנו גם נגיע להישגים אדירים. אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו עובדים מאוד קשה. החיבור שלנו עם בנט, עם נפתלי בנט, עם המועמדים של נפתלי בנט, הוא חיבור מצוין. אני משוכנע שיש לנו את מה שאין למפלגות אחרות, את הניסיון, את היכולת שהוכחנו בממשלת השינוי, נבחרת הביצועיסטים שאין שנייה בפוליטיקה הישראלית, תוכניות עבודה בכל תחום. אנחנו באמת, אני שמעתי עכשיו את משה סעדה, אנשים מטורללים שמפיצים תיאוריות מטורלות. אנחנו לא מקשקשים, אנחנו
1: משה
2: מדברים.
1: משה סעדה,
2: אנחנו
1: ישעיה
2: מדברים,
1: ממלא מקום מפקד ראש מחש,
2: הוא איש מטורלל. אנשים
1: מטורללים
2: ושקרנים, אנשים מטורללים ושקרנים, שבמקום לדבר על הדברים האמיתיים של הציבור הישראלי, מפיצים קונספירציות מטורללות. זה המצב. אז אנחנו לא כאלה. יש לנו מה להציע. יש לנו מה להציע ביוקר המחיה, יש לנו מה להציע בחינוך, אפרופו הראשון בספטמבר היום, בחינוך המבלכתי שהוא מיובש מפורק. יש לנו מה להציע בביטחון האישי, יש לנו מה להציע בכל תחום. אנחנו הביצועיסטים, אנחנו הפתרון לבעיות של החברה הישראלית, ואנחנו הולכים לתקן. ואני אומר לך, אנחנו נגיע כגוש ל-63, 64, 65 מנדטים. כן.
1: ברשותך, אתם אומרים כל הזמן, דמוקרטיה, נכון? דמוקרטיה, דמוקרטיה, תקן אותי אם אני טועה, נכון? יש לכם ועדה מסדרת. זה דמוקרטיה? ועדה מסדרת?
2: אני לא מתחבר למה שקרה, למשל בליכוד, בפריימריס, אתה רואה מה קורה שם. השיטה שלנו היא לא מושלמת, וגם הבחירות המקדימות בגרסה הישראלית שלהם זו שיטה לא מושלמת. יכול להיות שבהמשך גם נגיע לפתרונות אחרים, לשיטות אחרות. אבל
1: ראינו שהייתה התמודדות בזמנו בין רם בן ברק לבין יאיר לפיד.
2: אתה אמרת שבמבחן התוצאה, ועדה מסדרת של יש עתיד, הוציאה את הרשימה הכי טובה בפוליטיקה הישראלית.
1: אני לא אמרתי שהרשימה הכי טובה, אני אמרתי ואני חוזר ואומר ואני לא חוזר בי. אני מכיר את העבודה שלכם ואמרתי שחברי הכנסת של יש עתיד היו חברי כנסת פעילים מאוד, באמת, הם עבדתם, אני ראיתי את זה.
2: הנבחרת שלנו היא תוצג ביום ראשון הקרוב, היא תהיה נבחרת מצוינת, עם ניסיון פרלמנטרי, עם ניסיון מיניסטריאלי, עם ניסיון מוניציפלי. אנשים באמת איכותיים שמדברים על מה שחשוב באמת ולא מספרים סיפורים. יש לנו מה להציע, אנחנו יודעים איך להוריד את יוקר המחיה ב-30% בשלוש השנים הקרובות. אנחנו יודעים כיצד לתקן את מערכת החינוך, להעלות את שכר המורים, לגייס 30 מורים חדשים, ולהגיע למצב שאף מוסד שלא מלמד 100% לימודי ליבה, לא יקבל שקל מתקציב המדינה. אנחנו יודעים איך לגייס את החרדים ולהגיע למצב
1: איך, שמי איך שלא מתגייס... איך ניתן לגייס את החרדים בהסכמה?
2: מי שלא יתגייס, שום הסכמה, יש חוק במדינת ישראל, יהיה חוק. מי שלא מתגייס ובוחר לא לעבוד, לא יקבל שקל מתקציב המדינה, ואני משוכנע שכשאנחנו נעשה את זה...
1: זה לא סיסמאות, זה לא בגדר סיסמאות, אתה יודע, אמר לנו...
2: למה? זה ממש לא...
1: אמרנו כאן חבר הכנסת הרב בן צור, השר לשעבר, אמר לנו השבוע שאיש אופוזיציה פנה אליו בידי, והוא יודע, קבלו מה שאתם רוצים.
2: עזוב, לא, אני מכיר את הסיפורים האלה של גפני ושל בן צור, וזה לא היה ולא נברא. אני כל הנציגי המשתמטים האלה בכנסת כבר, אתה יודע, לא רוצה להתייחס עליהם, הספיק לי בארבע שנים האחרונות. אנחנו הולכים לתקן את החברה הישראלית, וכן, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, כי אנחנו אנשים מנוסים, וכאן היתרון הגדול שלנו.
1: ומי יהיה ראש הממשלה? אייזנקוט? כי הוא מטעם גוש השינוי, או בנט? אייזנקוט עם 24 ואתם עם 14? לפי כאן 11, אני עדיין לפי.
2: אוקיי, אז...
1: אולי זה ישתנה, הכל יכול להיות.
2: שאנחנו 15 ו-16, ואני גם בטוח ביכולת שלנו לחזור לקידומת 2, אבל זה לא חשוב כרגע. יש היום בגוש 4 מפלגות שאף אחד מהם לא בסכנת אחוז החסימה. אז זה לגמרי לגיטימי ולגמרי נכון שכל מפלגה תנסה עד יום הבחירות, נשארו 54 ימים, למקסם את הכוח שלה. ואחרי שאנחנו נגיע למספר שאנחנו רוצים להגיע אליו כגוש, יתכנסו המנהיגים ותהיה ממשלה ויהיה ראש ממשלה.
1: שאלה אחרונה לדוב... בינינו, בלי שאף אחד ישמע, רק אתה ואני על הקו, אף אחד לא שומע, רק בני ופרח. איזה מקום יאיר לפיד אמר לך שתהיה ברשימה?
2: הוא לא אמר לי, אף אחד לא יודע.

0: תודה שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
1: תודה רבה.
0: פרסומות ובעד אחרי נהיה כאן עם השר לשעבר, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, שהוא בכלל מועמדו של ליברמן להיות השר לביטחון פנים, השר לביטחון לאומי. ומה יהיה אם יצטרכו את רם? זה יהיה חמד עמאר או סגלוביץ', מיד אחרי הפרסומות.
2: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס. תשע.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
11: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
12: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז אמר לנו כאן חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, הוא דיבר על חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', שהצטרף לרם, אומר שלמעשה הוא יהיה תף פי של מנסור אבאס, והזהיר מפני מה שהולך לקרות כאן במשרד לביטחון לאומי, לביטחון פנים, הוא מקבל לידיו את המשרד הזה. מי שבכלל מועמד גוש השינוי, מועמדו של ליברמן להיות השר לביטחון לאומי, הוא השר לשעבר חבר הכנסת חמד עמאר, ישראל ביתנו. בוקר טוב לך.
13: בוקר מצוין, מה שלומך?
12: שלומי טוב, ואיך אתה? יש לך יריב עכשיו לתפקיד השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', איש רם.
13: אני מתפקד בעצמי, לא מתפקד באחרים. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות שינוי במשרד הזה. מה שקורה היום בחברה הערבית זה הדבר בלתי נסבל. בעצם מה שקורה בחברה הישראלית,

0: היום לא רק זה הפשיעה, ואני הזהרתי כל הזמן שהפשיעה תתפשט לכל מקום. זה לא יהיה רק בסכנין, זה יהיה גם ברעננה, זה לא יהיה רק ביום אל-פחם, זה יהיה גם בתל אביב, וזה בדיוק מה שקרה. הפשיעה היום השתלטה על הכל, ארגוני הפשע גובים מפרוטקשן, ומי שלא משלם, מגיעים אליו הביתה, יורים בו, יורים במשפחה שלא מפחידים אותו, עושים טרור, ובעצם אמרתי, משפחות ארגוני הפשע היום יותר חזקים מהמדינה, כי הם שולטים היום בשטח.
1: ארגוני הפשע יותר חזקים כיום מהמדינה?
0: כן, מה, אתה לא יודע את זה?
1: לא, אני שואל.
0: היום ארגוני הפשע יותר חזקים מהמדינה. אין אצלהם הנחות, אין אצלהם מצב של מלחמה, כולם משלמים להם את הפרוטקשן שלהם, וזה המיסים שלהם, ואנשים קורסים. מי שלא משלם, ראינו רק בצפת, ראינו את זה בשפרם, שרפו אוטובוסים לאנשים, ראינו את זה בכל מקום במדינת ישראל, שארגוני הפשע מגיעים.
1: אבל בן גביר אומר שהוא מונע והוא עוצר והוא פועל, כך הוא אומר. אני לא יודע, אני באמת רק שואל, אני מהעמדה של השואל
0: שאלות. מי זה?
1: השר לביטחון לאומי, מה זאת אומרת?
0: שר לביטחון לאומי? מתעסק בטיק טוק, מתעסק בסרטונים שהוא עושה, הוא לא עושה שום דבר במשרד. מאז שהוא הגיע למשרד, יותר מאלף נרצחים בחברה הישראלית. יותר מאלף נרצחים. דבר כזה עוד לא קרה. שנה שעברה 244 נרצחים. אנחנו היינו בממשלת השינוי. אני הייתי שר בוועדת שרים למלחמה בפשיעה. הורדנו את ה...
1: אגב, אני אמרתי גם קודם, חבר סגלוביץ' לשעבר סגלוביץ' שהיה סגן לשר לביטחון פנים יוצא מן הכלל. הוא היה באמת טוב.
0: הוא עשה עבודה טובה, אני מאחל לו בהצלחה, הוא בחר את הדרך שלו, אנחנו מדינה דמוקרטית, כל אחד יכול לבחור את הדרך שלו, וזה הדרך שלו, הוא לא רוצה ללכת עם מנצור, ואני לא יכול להיות במקומו.
1: זה מוביל אותי לשאלה הבאה, אם רם יהיו בממשלה איתכם, אתם הרי איך תוכלו להקים ממשלה?
0: אנחנו אמרנו את זה בצורה הכי ברורה שיש. אנחנו לא נסכים שתהיה מפלגה ערבית בממשלה. אני הייתי שר בממשלת השינוי, שר במשרד האוצר. אני ישבתי עם רע"מ בממשלה, ואני ידעתי ואני ראיתי איך קשה להתעסק איתם, איך קשה, על כל דבר קטן אתה צריך להביא אותם, לשבת איתם כל הלילה, ובסוף גם לא מצביעים, איך שקואליציה עדיין לא בשילים להיות חלק מקואליציה במדינת ישראל. אני אומר לך, עדיין לא בשילים להיות חלק מהקואליציה במדינת ישראל.
1: אבל מה, אתה יודע, החברה הערבית פסולת כדי כך שלא בשילים, הם נציגי החברה, יש 20% מהחברה הערבית.
0: אני לא דיברתי על החברה הערבית, כמו שאנחנו לא מדברים על החרדים. אנחנו מדברים על המפלגות החרדיות, אנחנו מדברים על המפלגות הערביות. אנחנו לא בוסטים את החברה הערבית, אני נמצא בשטח. אני מסתובב בחברה הערבית, אני רואה את המצב של החברה
1: אני
0: הערבית.
1: אני שמח שאתה אומר את הדברים האלה, אני אגיד לך למה, כי כשאני אומר פה בתוכניות שרם בעיניי לא יכולה להיות בממשלה, וחדש לא יכולה להיות בממשלה, ואחמד טיבי ושוט לא יכולים להיות בממשלה, הוא אומר לי, מה, אתה פוסט את... אמרתי, לא, הם נציגים בעיניי, הם לא הנציגים, הם הנציגים הקיצוניים, מביאים את הדעות הקיצוניות של החברה הערבית, ולא כולם כאלה, החברה הערבית לא פסולה לחלוטין, ממש לא.
0: אני לא בוסל את החברה הערבית, להפך, החברה הערבית צריכה להיות שותפה במדינת ישראל, החברה הערבית צריכה להיות חלק ממדינת ישראל, החברה הערבית צריכה לקבל את כל הזכויות שלהם, וגם לתת את החובות שלהם. ואנחנו אמרנו כישראל ביתנו, כולם יגיעו ללשכת הגיוס, צהל יחליט מי לשירות לאומי, מי לשירות צבאי, גם חרדי, גם מוסלמי, גם נוצרי, גם דרוזי, גם צ'רקסי, כולם צריכים להגיע לעסקת הגיוס, להתגייס, לתת, לתרום למען המדינה. אין לנו עוד מדינה, יש לנו מדינת ישראל, וכולנו חייבים להיות חלק ממדינת ישראל. ואני לא רוצה
1: את הדבר הערבית, זה איזה הוא נכון. למה אתה רוצה להיות שר לביטחון פנים או לאומי, איך שלא תקראו לזה, אם וכאשר, אם תעלו לשלטון, למה אתה צריך את הכאב ראש הזה, יש לך את החוק ככה תפקידים אחרים?
0: תשמע, מה שקורה היום בחברה הערבית זה דבר בלתי נסבל. ואמרתי גם בחברה הישראלית, הפשיעה השתלטה, הביטחון אישי של האנשים הוא אפס. אמא מפחדת לשלוח את הבן שלה לשחק בגן ליד הבית, במגרש משחקים ליד הבית. אמא שולחת את הבן שלה לגן, היא חוששת שכשהוא חוזר מהגן, אם היא לא תהיה ותלווה אותו מטר, כל מטר, שמישהו יבוא ובטעות יירה שם. אתה יודע, אתמול בלילה, אני בשלוש בבוקר, התעוררתי על רעש של רימון. שלוש וחצי. אז אתה מתאר לך לעצמך שכל יום יש ירי. כל יום יש זריקת רימונים, וזה לא רק בחברה הערבית, זה בכל מקום בישראל. הביטחון האישי של האנשים הוא אפס. אנחנו חייבים להחזיר את הביטחון האישי לאנשים.
1: אבל כשאתה אומר לי, השר לשעבר, חמד עמאר מישראל ביתנו, ואנחנו מכירים הרי טבע, כשאתה אומר לי שתקימו ממשלה ללא הרשימות, אני מסתכל רק על הסקר האחרון של שום של כאן 11. יש 52 כרגע לקואליציה, 55 שתמתמתם לאופוזיציה. איך תצליחו להקים ממשלה ציונית לאומית כפי שדבר עליה גדי איזנקוט, או ליברמן שיעמוד בראשות הממשלה, או אולי בנט שעדיין מאמין?
0: אתה יודע מה? אין מדינה בעולם שמסתיימת לבחירות ולמחרת מתחיל סקרים. עדיין אין, אף אחד לא יודע איזה מפלגות יהיו. מי יתמודד? עדיין התמונה לא ברורה. בוא נחכה, בוא נהיה סבלנים. עוד שבוע, יש את הרשימות. אנחנו נדע מי המפלגות שמתמודדות, איזה חיבורים יש. ואחרי זה נתחיל לדבר על הסקרים. למה אנחנו כל כך ממהרים? למה הבחירות מסתיימות בראשון בנובמבר? כבר שבוע אחרי זה יש סקרים. אנחנו עכשיו שבוע לפני הגשת הרשימות. בוא נראה אחרי הגשת הרשימות. נראה
1: את הסקרים. אתה יודע באיזה מקום אתה ברשימה כבר?
0: אתה יודע ואתה מכיר אותי, אני לא מעניין אותי איזה מקום ברשימה, יש לנו ועדה מתמדת שהיא מחליטה על המקומים. על
1: מתמדת, המקום תלע, למה אני אומר כי פה יש ועדה מסדר, אתם ועדה מתמדת.
0: אנחנו ועדה מתמדת, יש לנו ועדה מתמדת שיושבת עם כולם, ואתה יודע מה, השנה בבחירות האלה הגישו מועמדות יותר מ-60 איש. שרוצים להיות חברי כנסת בישראל ביתנו, זה, זה, זה, זה רק מעודד. זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה, עם אידיאולוגיה ברורה, עם תפיסת עולם ברורה, אנחנו לא מזגזגים, אנחנו לא אומרים היום משהו, מחר משהו. אנחנו אמרנו שאנחנו לא נהיה בממשלה של המשתמטים, אנחנו לא נהיה בממשלה של 7 באוקטובר, אנחנו רוצים לחוקק את חוק הגיוס, אנחנו רוצים להקים ועדת חקירה, אנחנו מדברים ברור, אנחנו לא כל יום...
1: אז הנה, בכל הברור הזה, אני מודה לך על הרעיון הזה, עשה לשווה, חבר הכנסת חמד עמאר, ישראל ביתנו, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
0: תודה לך והמשך יום טוב, תודה.
1: גם לך. פרסומות, ומיד לאחרי נהיה כאן עם הכתבת הפוליטית של מעריב, אנה ברסקי, שאולי היא תעשה לנו סדר בכל הבלגן הזה, אבל קשה, זה רק שבוע לפני הגשת הרשימות. פרסומות.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
7: 04-99-77-844.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: בבבדוק. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: חי חי חי.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: רדיו צפון, 104.5 FM.
19: משהו קטן וטוב, פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
20: משהו קטן וטוב.
19: תשע, עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
21: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. שמענו כאן למעשה על מה שקורה סביב יואב סגלוביץ', חבר הכנסת לשעבר, שהצטרף לרם במקום השני, והבוקר מפרסמת אנה ברסקי, הכתבת המדינית פוליטית של מעריב, פרשנית שלהם כותב, המהלך שאמור להכשיר את הבאס עלול דווקא לשרת את נתניהו. אנה ברסקי, מעריב, בוקר טוב לך.
22: היי, בוקר טוב. כן, אתה יודע, כל מהלך פוליטי, הייתי אומרת, לא רק מקורי, מהפכני, כן, מבחינת מנסור הבאס, גם מבחינת סגלוביץ', שאני חושבת שהוא דואלי, כן, הוא לא משהו אחד, כן, הוא לא רק פלוס, הוא לא רק מינוס, יש לו חסרונות לצד יתרונות ולצד אימור מטורף, הייתי אומרת, כן,
21: קודם כל אימור
22: של מנסור הבאס, אבל כן, בהחלט,
21: אימון מטורף, אני מסכים איתך. נתניהו
22: וליכוד, ולא רק הליכוד, כן, אבל בראש המחנה הליכוד חוגגים, אני חושבת, חגיגה גדולה, כן? עוד לפני שסיגלוביץ' חבר רשמית למנסור עבאס ועבר לרם, ראינו שזה בעצם המסר, זה הקמפיין הראשי של הליכוד, כן? אפילו אני חושבת שבתחרות בין תקבלו ממשלת שמאל בראשות אייזנקוט ובתמיכה, אולי בפנים אפילו, כן, של מפלגות ערביות, אני חושבת שהקמפיין הזה אפילו מתחרה וגובר על קמפיין חוג גיוס לחרדים, כן, שגם הליכוד בשתי ידיים מקדם אותו, כן, אז כן, בהחלט.
21: שאלתי קודם לכן, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
22: אימור גדול ומאוד מקורי, באמת, אני חוזרת על זה, מאוד מקורי.
21: מה זה מקורי? אני חייב לשאול אותך.
22: זה פוטנציאל פוליטי גדול מאוד של מנסור עבאס, ואכן כן, לצד האימור, תקשיב, אם בסופו של דבר הוא מצליח, והאימור מתברר כי נכון ומוצדק, הוא מכשיר את עצמו לכניסה לממשלה, כן, וגם בעצם הוא קצת מכשיר קרקע לשותפים פוטנציאליים, לפנות אליו, כן.
21: אבל אני מנסה להבין ברשותך, ברשותך אני מנסה רגע להבין, זאת אומרת, בסופו של דבר, מי שצריכים לשלוח את הזר פרחים היום לסגלוביץ', אני מסכים איתך, זה בליכוד. אבל אין, אנה בסקי התנתקה לנו, נדמה לי גם שהיא גם מתקשה לשמוע אותנו, ננסה להחזיר אותה, כי ניסיתי גם להציג איזה שאלה, והיא לא שמעה אותי, אז מיד ננסה להחזיר אותה אל הקו, כדי לשמוע את דבריה, בהחלט דבריה של אנה בסקי, מעניינים, חשובים, שזה למעשה צירופו של סגלוביץ' לרם, הצטרפותו של סגלוביץ' לרם, משרתת דווקא את הליכוד, את המחנה הימני, אז הנה חזרת אלינו אנה בסקי, אנה תיתנו?
22: כן, לגמרי, כן, לא יודעת באיזו נקודה...
21: בדיוק, כשרציתי לומר לך ששאלתי את בליאק...
22: אני אסביר את המהלכים לעצמי, כן, אבל בהחלט אני אמרתי שעם האימור של מנסור עבאס, והאימור באמת לא קטן, כן, מול הציבור הערבי קודם כל, גם מול, לא יודעת, שותפיו רשימה משותפת, או יריביו רשימה משותפת, כן, האימור הזה התברר כי נכון, כי מוצלח. זה לגמרי הכשיר את רם ניסה לממשלה אפשרית, כן?
21: אבל למעשה סגלוביץ' רוצה להיות השר לביטחון לאומי, זה למעשה זה מה שאנחנו מבינים, ושאני חושב על כך, שר לביטחון פנים, בכל זאת ניצב בדימוס, ראש אגף החקירות במשטרה, אני מסכים איתך שזה אימון מטורף שלו להצטרף לרם, איך זה ילך כאן, הזהיר מפניו חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, הוא הזהיר מפניו, הוא אומר, הוא יהיה בשליטה של רם, הוא יהיה בשליטה של מנסור עבאס, יהיה בשליטה כביכול ולכאורה של ארגוני הפשע.
22: נו הנה לשאלתך למה חוגגים בליכוד, כן? כי בדיוק ציטטת חלק קטן מהקמפיין. אבל באשר לשאיפות של יואב סגלוביץ', כן, הם באמת התחילו מנקודה גבוהה של תיק לביטחון פנים, אבל הבינו די מהר שזה קצת יותר מדי, כלומר לא שהוא לא שואף לשם, לא שמנסור עבאס לא חושב שהוא ראוי, אלא כי זה באמת קצת יותר מדי אפילו עבור הממשלה של גוש השינוי, מה שנקרא, ובאמת הדרישה הגבוהה כזאת, כן, היא רק תקשה על מסע ומתן עם רם, לכן הם קצת הורידו, אתה יודע, הורידו את הברולים, מה שנקרא, וכבר לא מדברים על תיק ביטחון פנים לסגלוביץ', מדברים על תפקיד פרויקטור, טיפול ומאבק בפשע, פשע במגזר הערבי, תחת שר לביטחון פנים, שככל הנראה לא יהיה סגלוביץ', כן, זו הגרסה התקנית.
21: אנחנו עוד נראה, אבל אני חייב לשאול אותך גם כמובן מה קורה בתוך הימים, בתוך המחנה הימני, שם ראש הממשלה צריך עדיין לאחד את המפלגות, ויש לו בעיות עם סמוטריץ' ובן גביר.
22: לא חסרות בעיות לנתניהו.
21: לוינטר כמובן, כן.
22: כן, זה תמיד ככה, בישורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות בשבוע הבא. כן, הדאגה הגדולה של נתניהו באמת כרגע היא מעובדן קולות, והוא חושב שאם מבשיל השידוך בין סמוטריץ' לפייגלין, למרות שאתמול זה קצת תקוע בגלל ענייני של מיכאל בן ארי וכן או לא, וכעת קצת של חברים של בן ארי וכן הלאה, אבל נראה שהרצון של נתניהו באמת להביא ל... שדוח הזה, לסגירת השדוח הזה, כן, אם אנחנו באותה הגבלה, אני חושב שהוא באמת גובר על כל כל שיקול אחר, וסביר להניח שזה מה שיקרה. צריך לראות את הסקרים, בחלק מהסקרים זה בעצם מצניח את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ראינו את זה אתמול בערוץ 12, ויכול להיות שלא. נתניהו עדיין בדעה שרק שלוש מפלגות צריכות לרוץ בימין, כלומר הליכוד פלוס עוד שתי מפלגות, ולא ארבע מפלגות, כן, וגם לצד זאת, כמובן יש...
21: נתניהו רוצה, אבל השאלה מה יהיה בסופו של דבר, גם אנחנו נדבר על כך עוד רבות. הכתבת הפוליטית של מעריב, אנה בסקי, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה רבה.
22: בוקר טוב.
21: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסי, אתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9, להשתמע, יום טוב שיהיה.

0: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
1: התקשרו כוכבית 8262.
2: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אני רוצה להגיד
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, ויותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
18: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
17: ובתיכון בירושלים נרשמו התפרויות ומעשי השחתה של חרדים קיצוניים, מדווחת כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
19: מפגינים חרדים השליחו זבל והדביקו סטיקרים על תיכון הניסוי ארגנטינה, תיכון ממלכתי שנחנך הבוקר מחדש בשכונת קריית יובל, ושוב הצית את המאבק על צביון השכונה. צוות בית הספר שלח הודעה להורים וכתב, המשטרה הגיעה למקום ומבנה בית הספר יאובטח בעקבות ההפגנה. חשוב לנו להגיד שאנחנו חוזרים למקום שלנו ולא ניתן לאף אחד להרוס את היום החגיגי ואת החזרה לשכונה.
17: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות במהלך הלילה, מרביתם שוב הושבתו הבוקר. מדווח כתבנו יובל שדה.
20: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
17: בתוך כך, במשרד האנרגיה הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה, למרות רמות גבוהות של אחירות במים, המשמעותי שייתכן ויווצר נזק במיליוני שקלים למתקן ההתפלה, שהמדינה תיאלץ לפצות, אולם המים אמורים לצאת נקיים, ללא חשש מזיהום. בריאיון ראשון, לאחר הכרזה על ריצה משותפת עם מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
13: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי 7 באוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל 7 באוקטובר זה מופרך ושקרי.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
17: עד כאן, מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
25: צריכים מזגן? לך

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ליאת רון, לא דופקת חשבון.
2: כן, עם כפיים.

0: השיר המהמם הזה של יוני רכטר, אליו אנחנו נחזור בסיום התוכנית בפינה שלנו. יותר משניים וחצי מיליון תלמידים חזרו, כן? אנחנו כבר שעה ושלושת רבעי בתוך האירוע, חזרו ללימודים, גם אצלנו, בגבול הצפון. תמיד זה מרגש, תמיד יש בזה איזושהי תחושת סתיו קלה והתחדשות. וואו, כן. מה שפחות נחמד זה שמישהו החליט לתלות מודעות נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרך לבית הספר של הילדים שלו. מכוער, כן? לא צריך, מיותר. אגב, כמו הקונספירציה של שר נתניהו שיאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר. שוין, בקיצור, שוין זה ביידיש, אני חושבת, כן, אם אני זוכרת משהו מהילדות. אז אנחנו, כן, נעסוק ביום הראשון ללימודים, מיד אנחנו נהיה במטולה, בבית ספר שנחנך מחדש אחרי 3 שנים, וזה ממש, ממש, ממש מרגש. אנחנו נקפוץ ככה ונבדוק מה קורה פה ושם במערכת החינוך שלנו, שלפי טענת שר החינוך לא חסרים במורים, האומנם. נדבר פה גם עם שי פירון ועם רפי בן שטרית, אביו של אלרועי זיכרונו לברכה, שמוציא ספר חדש על בנו. עוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, איתי בצוות התוכנית הבוקר, בבוקר המרגש הזה, ענת איתך אובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי ובני הלפרין ובדיגיטל ומרוקון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, או להזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, גם לשלוח לי וואטסאפים, מזכירה בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045, ולאוהדי מכבי חיפה אני אבשר שייתכן שברק בחר יפנה את מקומו באופן מיידי במכבי חיפה, כן, שזאת ידיעה מטלטלת. שלום לעידה קוגן.
1: עידה זינגר, בוקר טוב.
0: זינגר, איפה
1: קוגן,
0: זינגר?
1: אני כבר 30 שנה לא קוגן.
0: אז את בשבילנו את קוגן, אבל את גם זינגר. כן, אז את רואה, אנחנו היום לרגל האירוע המאוד מרגש, עידה זינגר, מנהלת בית הספר הנדיב במטולה. טוב, ספרי לי, 3 שנים בית הספר הזה היה סגור, והנה הוא נפתח. ספרי הכל, הכל, על כל ההתרגשות.
1: וואו, כאילו, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להגיד את זה במילים, את מה שהיה פה בבוקר. ההתרגשות של הילדים, הבית ספר שמע צחוק ובכי והתרגשות ומוזיקה, היה מדהים. כאילו אנחנו חודש וחצי מכינים ממש פיזית את המבנה ואת הפדגוגיה ואת הכיתות ואת הצוות, והנה זה הגיע. הנה זה הגיע וזה היה פשוט מדהים. אני לא יכולה לתאר את זה, אני לא ישנתי בלילה מהתרגשות.
0: ברור.
1: ומסתבר שיש גם עוד כמה תלמידים שלא ישנו והורים, וזה היה מרגש לראות אותם באים עם החולצות הלבנות, ואת ההתרגשות ואת הביישנות. וואו, אין מילים, באמת.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תקשיבי, כמה תלמידים? אני הבנתי שאין לי יותר מדי תלמידים כרגע,
1: אנחנו 41 תלמידים.
0: זה מעט.
1: שזה, אני קוראת את זה בית ספר בוטיק. הזדמנות מדהימה.
0: לילדים! להזדמנות מדהימה לילדים, כי כשיש צוות מלא לקבוצה כל כך קטנה, אפשר היה, את יודעת, אפשר לקחת את זה לגבהים שאי אפשר לתאר, נכון?
1: אנחנו ניקח, תראי, קודם כל זה באמת הודות גם לאורנה שמחון, לדוקטור אורנה שמחון, שנתנה לנו את התקנים שאנחנו צריכים, והיא אמרה, אנחנו פותחים את מטולה, והיא נתנה באמת מה שצריך, והרשות, ראש המועצה דוד אזולאי, מנהלת מחלקת החינוך עם נולין, הם היו פה ונותנים כדי שניתן לכל ילד המעטפת. תראי, אנחנו פה אומרים שחסרים מורים בארץ, אצלנו לא, אני עד היום מקבלת קורות חיים, מורים שרוצים לבוא ללמד פה.
0: באמת?
1: כן, כן, כן, אחרי החשיפה התקשורת של חיפשנו אז מורים, עד היום אני מקבלת עוד קורות חיים, וזה מדהים בעיניי. עצם זה שמורים רוצים לבוא ללמד במטולה, שזה לא מובן מאליו, זה מדהים, וזה מאפשר לנו, אנחנו נוכל לתת לילדים, איך את אומרת, זה חלום לכל ילד, לתת לו את החליפה שלו.
0: מה זה חליפה? אז בואי תגידי כמה יש בכל שכבה.
1: תראי, יש
0: לנו בעצם... כמה כיתות או...
1: יש לנו שלוש כיתות דוגלאיות. כיתת הראשונים, שזה א' ב', כיתת המפל, שזה ג' ד', וכיתת הארזים, שזה ה' ו'. יש לנו בין 12 ל-17 ילדים.
0: לא, אבל את יודעת, כן, אבל מצד שני, החומר שלומדים בסתם, בבית, הוא לא החומר שלומדים באלף, יש ילדים שאינם יודעים לקרוא. סתם אני לוקחת את אלף בית, כי זה אולי הכי קיצוני, וגם בשאר השכבות, בדיוק, גם בשאר שכבות הגיל, את יודעת, אלה החומר של, והי, הוא לא החומר של וו, סתם אני אומרת.
1: אז אני אגיד לך, שאחד הדברים שאנחנו שמים לנו כיעד, זה פיתוח לומד עצמאי, זה גם יעד של משרד החינוך, וזה גם יעד שאנחנו רוצים לפתח את הילד הסקרן, זה שיודע לחקור, ללמוד, וזו הזדמנות, ואנחנו נלמד במה שנקרא מרחבים, הם לא יושבים כמו כריתה פרונטלית, שורות או טורים, הם יושבים במעגלים, ואנחנו, הלמידה היא, יש את ההקנייה, ואז יש את הלמידה העצמאית. בנוסף לזה, יש לנו פה כוח, יש לנו מכיניסטים של מכינה של, במטולה, שלוחה של גליל עליון, שהיא שמה לה את ערכי החינוך כיעד, והם יהיו שותפים. יש לנו אפשרות לתת לילד גם את הפרטני ואת הקצב שלו, ואת זה אפשר לעשות כשיש כיתה קטנה. כשיש כיתה גדולה אתה לא יכול לעשות את זה. בכיתה קטנה יש לך אפשרות להגיע לכל ילד. וזאת המטרה, לבנות תוכנית של מרחבי למידה, של למידה עצמאית, וככה לגשר על הפערים. מי שצריך את הפרטני, מי שצריך יותר את העזרה, גם את הילדים דרך אגב של לקדם. לא כולם באים עם פערים... שצריכים להשלים להם. יש כאלה שבאים דווקא מתקדמים מאוד, וגם אותם אנחנו רוצים לקדם.
0: הבנתי. אתם נערכים לקלוט תלמידים נוספים במהלך השנה? זה תרחיש שהוא הגיוני נראה לך, או שככה יישאר עד סוף השנה ושנה הבאה נקווה לטוב?
1: אני רוצה להאמין שאנחנו נמצאים בתהליך. אני לא אדם שאומר בין וגמרנו. אני אדם שמאוד מאוד מאמין בתהליכים, אני חושבת שככל שבית ספר יתקדם ויראו ויבינו את הייחודיות שלו, אני מאמינה שנקבל בקשות מסביב, כמו שיש לנו עכשיו ילדה שנרשמה מאחד הקיבוצים לכיתה א', היא פתחה איתנו את השנה. אני חושבת שיבואו עוד וירצו. וגם אם לא השנה, אני מאמינה ששנה הבאה. בסוף חינוך ועוגן בקהילה, ואני רוצה להאמין שהוא יחזיר אנשים. אני אופטימית.
0: טוב, אנחנו גם, אנחנו מקווים ממש, ואני רוצה להודות לך, עידה זינגר, לא קוגן, מה פתאום, זינגר, מבית ספר הנדיב, שתהיה שנת לימודים נהדרת במטולה, שקטה ורצופה ומה שתרצי, באמת, ועם הרבה הרבה ילדים. תודה רבה, תודה, תודה.
1: תודה לכם, ביי ביי.
0: אי אפשר לפתוח את השנה בלי להחליף איזה מילה עם שי פירון, נשיא, פירון או פירון, שי?
2: פירון, פירון.
0: פירון, עם פי, אוקיי. שי פירון, נשיא תנועת פנימה לשעבר שר החינוך, מה העניינים?
2: שלום ליאת, מה
0: שלום? שלום. האמת, התרגשתי היום ממש, בשביל הילדה שלי, וזה לא משנה שאתה כבר, אתה יודע, למוד פתיחות שנה, תמיד זה באמת, לא יודעת למה, אבל זה כל כך מרגש, כל כך מקסים, נכון?
2: אז קודם כל, אני נושא עכשיו... לנתיבות. אנחנו פותחים היום, אפרופו השיקום, אנחנו פותחים היום בית ספר פנימייתי לילדים מצטיינים בנתיבות לכל ילדי הדרום וילדי העוטף. ואני אומר לך שאני ממש מרגיש רעד בכל הגוף.
0: נכון, זה משהו, אי אפשר, יש בזה איזשהו ערך, אני לא יודעת איך להסביר, זה מצד אחד, ומהצד השני, שאנחנו שומעים שמערכת החינוך חסרה 8,000 מורים, לעומת 500 לדברי השר קיש, הוא טוען רק במרכז, אני שומעת גם בפריפריה. איך נותנים לאנשים שלא הוכשרו להוראה להיות המורים של הילדים שלנו?
2: תראי, אני חושב שזה תראי, קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים ברגע מאוד מאוד מסובך, מורכב ומעורר השראה. זה נשמע משפט מופרך, אבל תני לי 20 שניות כדי שאני אעשה את זה מהר.
0: בבקשה.
2: מצד אחד, יש בעיה להיות מורה היום, יש בעיה משום שהכיתות עמוסות, יש בעיה משום שיש שחיקה, יש בעיה בגלל שלא תמיד ההורים והילדים יודעים גבולות. אבל אני חושב שהבעיה הכי גדולה בלהיות מורה היום, שבית הספר הוא מקום לא רלוונטי. היא בעצם נובעת מהעובדה שמלמדים את הילדים דברים שכבר, איך אומרים, עבד עליהם הקלח, הצורה הזאת של אנשים יושבים בכיתה, בשולחנות של זוגות. תחשבי שמבנה הכיתה לא השתנה מאז המאה ה-14. תחשבי על זה רגע, את מכירה משהו בעולם שהוא בנוי בדיוק באותה צורה כמו במאה ה-14? עכשיו אנחנו בעולם חדש, עולם של AI, עולם של פרסונליזציה בחינוך, של התקדמות אישית של כל ילד, ואנחנו עדיין מכניסים את הילדים שלנו זוגות זוגות, ומעמידים מורה לדבר עליהם 45 דקות, שלא לדבר על הנושאים, נושאים למשל כמו חינוך פיננסי, נושאים למשל כמו ליבה
0: אזרחית. לא, אבל התחילו, לא, לא, רגע. בואו נפרגן לקיש, הוא הכניס את זה השנה, לא?
2: נכון, אבל לא באופן שיטתי. התנדבות, דמוקרטיה, חינוך מיני, מערכות יחסים, פדידות, שורה ארוכה של דברים שהעולם החדש מעלה בפנינו, ובמקום שבית הספר יהיה מקום מעורר השראה, אני תמיד טוען שמורה אמיתי זה מי שמדליק פנסים. יושב מולו תלמיד עם שתי עיניים, אתה תקבע אם העיניים שלו יהיו קבועות, או שהעיניים שלו יהיו בורקות. וכרגע, מה שאנחנו מספקים לילדים, זה ילדים שמגיעים בכיתה א' עם פשן ללימוד, ובערך בכיתה ג' ד' הם מבינים שזה לא האירוע. אז זה הצד האחד של הסיפור. מה הצד השני? הצד השני, כנראה שאנחנו הולכים לקראת תקופה שבה המורים יצטרכו ללמד פחות ולחנך יותר. זאת אומרת, כנראה שהטכנולוגיה תיקח מהם חלק גדול ממשימות ההוראה, אבל היא תאפשר להם לחבק, לשוחח, להכיר, להנחיל, לייצר איזו סיטואציה של סערה גדולה, וצריך שיהיה דומה יותר לתנועת נוער מאשר לבית הספר המסורתי שאנחנו מכירים. ואם אנחנו נבין את זה, אז אני מאמין שנצליח להביא אנשים מעוררי השראה לבית הספר. כי אני אתן לך דוגמה, תעשי בדיקה, תבדקי אותי, אנחנו ידידים קרובים, ואת יודעת שלך אני לא אומר סתם. תבדקי האם חסרים מורים בחינוך האנתרופוסופי, תראי שלא. תבדקי האם חסרים מורים בחינוך הדמוקרטי, תראי שלא. תבדקי האם חסרים מורים בחינוך מונטסורי, תראי שלא. מה זה אומר? שבמקום שבו פיצחו את המשמעות, שבמקום שבו נתנו ערך, שבמקום שבו אנשים הפסיקו להתעסק במערכת ונתנו להם אפשרות להתעסק בחינוך, שבמקום שבו הפסיקו מפקחים ומנהלי מחוזות לנהל למורה את הכיתה ונתנו לפרוח, קרו דברים גדולים. אז זה שני הצדדים.
0: כן, זה מצד אחד, אבל כדי שיקרו דברים גדולים אתה צריך שיהיו אנשים, נכון? שיוכלו... לא, זה מה ש... אבל עזוב מה ש... אני מדברת איתך כרגע על מצב נתון. יש בתי ספר שמחנכתי לשתי כיתות, לעתים לשלוש כיתות. אתה שומע את מה אני אומרת לך?
2: אני יודע את זה מהשטח, אני לא צריך שתגידי.
0: נו, בבקשה, בבקשה. אז איך? איך? אני באמת שואלת, איך?
2: אני רוצה לך דוגמה, שתי דוגמאות. אילו שר החינוך היה מתייעץ איתי, אני חושב שהיינו יכולים לעשות את זה. הרי בעיית המורים מדברים עליה שנה וחצי. אני אתן לך שתי דוגמאות מה הייתי עושה. את יודעת שבכל שנתון של מכללות להוראה יש 12,000 מורים, סטודנטים. בשינוי קטן שבו היו הופכים את השנה השלישית לשנת עבודה מעשית, היינו מזרימים 12,000 מורים למערכת. רעיון מספר. רעיון מספר 2. את לא מכירה את התופעה הזאת כי את צעירה נורא. אבל את יודעת...
0: מה זה צעירה? אולת ימין, כן.
2: את יודעת כמה אנשים יצאו לגמלאות בגיל 67, והם בשיא כוחם, ויש להם המון מה לה...
0: אמא שלי. אמא שלי הייתה, אמא שלי הייתה מורה. אני חושבת שהיא עד גיל 75, אם לא 77, יכולה הייתה להיות אחלה מורה שבעולם. איך זה?
2: תחשבי, אם היינו פותחים שנת שירות לאומי לגמלאים...
0: אבל בשכר, אבל בשכר.
2: ברור. שנת שירות בשכר לגמלאים, היינו מביאים אנשים מעולים.
0: אז למה? אז למה לא? אז למה הוא לא עשה את זה?
2: לא, אני לא יודע, אני לא מכהן בתפקיד, אז אני לא יכול לענות. אז אני אומר עוד פעם, יש פתרונות, צריך להיות טיפה עכשיו טיפה מחוץ לקופסה, צריך להיות יותר נועז, צריך להיות יותר היברידי, צריך להבין שאנחנו לא יכולים להישאר בפתרונות הישנים, ולהגיד שכל מי שיש לו דופק, אז הנה מילינו עוד 20 ועוד 40 ועוד 100, וחסרים רק 500, ואני לא יודע את הפרטים, ואני לא רוצה לתקוף בדברים שאני לא בקיא בהם. אבל אפשר היה להביא הרבה יותר אנשים מוצלחים, נתתי לך שתי דוגמאות. אני אתן לך דוגמה שלישית.
0: בבקשה.
2: ישבה איתי בשבוע שעבר, אישה מופלאה, מה תפקידה? היא יושבת ראש עמותת בוגרות חיל חינוך בצה"ל.
0: נו, הנה בבקשה. הן גם מוכשרות לחינוך, נו.
2: עכשיו, אלה בנות שלקחו אותן לחוות השומר, והן קיבלו תלמידים שלא למדו יום אחד כמעט בחיים שלהם, ותוך 3 חודשים עשו ניסים, אנחנו יודעים מה קורה בחוות השומר. והן מתות להתנדב ולעשות משהו, עוד לבוא בשכר.
0: למה ל... למה? סליחה, אדוני. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. מדברת פה הכתבת והפרשנית הכלכלית מגרוני. המדינה יכולה לשלם להם. אם יכלו לשלם עכשיו 20,000 שקל לכל מיני פליטי הייטק, אוקיי, זה בדיוק אותו דבר. פליטי הייטק הם לא בהכרח מורים. הם אמנם ברמה מעולה, אבל הם לא בהכרח מורים, כמו שקציני צבא הם לא בהכרח פוליטיקאים. אבל אם יש לך חומר... רגע, תן לי להוציא את העצבים. שנייה, שי, תן, שנייה לפרוק. תן, דקה, דקה. יש לך, כמו שאתה אומר, בנות שהוכשרו לכך, נכון? קחו אותם!
2: עכשיו אתה. עכשיו אני רוצה להגיד לך את הדבר השלישי ככתבת כלכלית. ויש עוד בעיה אחת. הבעיה היא שאנחנו מסתכלים על המחסור במורים כאמירה כללית, ואנחנו לא מסתכלים, בנקודה הזאת השר צודק, שבאזור המרכז חסרים הרבה יותר מורים. אבל למה חסרים הרבה יותר מורים באזור המרכז? אני אסביר לך למה. תבחר הדירה יותר יקר.
0: נכון.
2: כי עלות יוקר המחיה יותר יקרה, כי החניונים יותר יקרים, כי הכל יותר יקר. עכשיו, אם
0: וכי המשכורת פח, והמשכורת פח.
2: אם אתה רוצה להביא מורה לתל אביב ולשלם לו את אותה משכורת שאתה משלם לו במקום שיוקר המחיה נמוך יותר, איך הוא יבוא? אז אתה לא יכול לעשות את זה בלי שכר דיפרנציאלי שמותאם לאזור שבו האדם מלמד.
0: או לפחות עיריית תל אביב עושה את זה ובחוכמה, מייעדת דיור למורים במחיר מופחת. אתה שמעת על הדבר המדהים הזה?
2: היה לי שיחות ארוכות עם אסף זמיר, גם לפני וגם תוך כדי העניין. אני מכיר את הדבר, בוא נאמר את זה בעדינות, לעומק. תביני לבד, אני מכיר את זה לעומק. ואני בהחלט חושב, אבל אני לא מוכן, אפרופו מה שאמרת מקודם, מדינה, אז עם כל הכבוד לעיריית תל אביב שלך יוזמה, אבל יש גם את עיריית רמת גן וגבעתיים, ולא כולם יכולים להיות תל אביב. צריך להבין שבאזור המרכז, זה חלק מהסיבה למה במחוז תל אביב, במחוז המרכז, יש חוסר גדול יותר, יוקר המחיה גדול, ומי שמדבר עכשיו עם הכתבת הכלכלית הכי טובה בארץ שאהובה עליו, אז אני אומר לך, חייבים להבין שזה חייב להיות דיפרנציאלי.
0: לא, יש עוד משהו. אוקיי, יש עוד משהו. אתה מדבר על דיפרנציאליות מחסור במורים, ואנחנו רואים שיש כיתות דווקא בקו העימות, שילדים התקשו ללמוד באופן סדיר, שלא לומר לא למדו באופן סדיר מהקורונה, כי קודם היה קורונה ואחר כך הם התרוצצו ברחבי הארץ עם הפינוי, כן? כיתות עמוסות מעל התקן. אז מצד אחד אין מורים, אז מאמיסים את הכיתות?
2: אסירי. קודם כל, אני לא אכנס עכשיו לדיון של גודל כיתה, יש לי הרבה מה לומר בזה, אני באמת חושב שבהקשר הזה חשיבה מתקדמת, כמו חשיבה בתקופת ה-AI, מסדרת את סיפור הכיתות אחרת לגמרי, ואני עוזב את זה רגע. יש כאן סיפור אחר. פה אני חייב לומר, אני עכשיו ברדיו חיפה ומקשיבים אליו אנשים בצפון. יש מושג בחנויות...
0: רדיו חיפה זה לא אנחנו, אנחנו רדיו צפון, סתם אני מאזכן. לא נורא, לא נורא, לא נורא, הכל בסדר. כן, בבקשה, כן.
2: יש מושג בחנויות שנקרא שברת שילמת.
0: נכון.
2: אני אומר למדינה, שברת שילמת. את אחראית על השבר הגדול של השביעי באוקטובר, לפחות תשלמי. לפחות תשלמי, לפחות תגידי במסגרת הסל ההטבות לאנשים, ילדי הצפון, בשלוש השנים הקרובות, ילמדו בכיתות קטנות יותר, כי הם צריכים יותר צמיחה אישית. כי פוסט-טראומה זה לא רק אצל מבוגרים ולא רק אצל חיילים. פוסט טראומה זה גם אצל ילד שראה פצמרים מתנפצים לו מעל הראש וראה אנשים בקיבוץ שלו נשרפים בתוך מכוניותיהם, ואני כמובן לא ממציא, את יודעת על מה אני מדבר. זה פשוט חוסר הבנה. שברת, שילמת. שברת, שילמת. אני לא מצליח להבין את זה. זה חלק קטן מהחוזה בין האזרח למדינה, שבו אנחנו אמורים, כן, אני אומר את המילה, לפצות, כן, לפצות את האנשים שסבלו יותר מאחרים. אז בדיוק כמו שאני אומר על המורה באזור המרכז, הוא צריך לקבל יותר בגלל יוקר המחיה, אז אני אומר באותה מידה שהתלמיד באזור הצפון או באזור הדרום צריך לקבל יותר, בגלל המחיר היקר שהוא שילם.
0: היי, שי פירון, אני מודה מאוד על השיחה הזאת.
2: אבל בוא נגיד רק עוד מילה אחת, שנינו.
0: כן, בבקשה.
2: בסוף, באיזה כיתה הבת שלך, סליחה?
0: יוד.
2: יפה. הבת שלך, שאני בטוח שבגלל שהיא הבת שלך, אז היא מוכשרת ומתוקה.
0: מה זה מוכשרת? אלופה, יפהפייה, מדהימה, אין על הילדה הזאת, כן.
2: את צריכה לדעת שמזיין לא היה לה שנה אחת מלאה.
0: ברור, זה מה שאני אומרת.
2: מכיתה זין, ולכן אנחנו עדיין צריכים לזכור שבסופו של דבר יש לנו ילדים מדהימים ויש לנו אנשים שרוצים עם כל המחסור, אלה שבאים עושים את עבודתם, וצריך ביום הזה קודם כל לחבק את כל הילדים, להגיד להם שאנחנו מאמינים בהם, להגיד להם שאנחנו יודעים שהם יחזיקו את המדינה הזאת וכנראה יעשו אותה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו עשינו, ואנחנו צריכים לברך את המורים ולהגיד להם תודה שבמערכת המורכבת הזאת הם עדיין ממשיכים לעשות את העבודה כל יום. תודה רבה למורים ולמנהלים.
0: ותודה רבה לך, שי פירון. תודה, תודה, שר החינוך לשעבר, פנימה. תודה רבה רבה. תודה, שנה טובה. יוצאים לפרסומות שווים.
3: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב
5: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן. חי חי חי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: רדיו צפון, 104.5 FM.
13: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
14: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. ליאת רון, לא דופק את חשבון. ברדיו צפון 104.5 FM.
15: אנחנו חזרנו, רוצים לומר בוקר טוב לאבי אוזנה.
16: בוקר טוב ליאת, מה שלומך?
15: אני סבבה, איך אתה?
16: יום חג, יום חג, אצלי במשפחה כולם במשרד החינוך, אז כולם יצאו.
15: וואו, יפה מאוד, יותר אני משתך ושרה, כן. אבי, אתה יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה, אתה אבא לי 3, שלומדים בגליל המערבי, וכרגע דיברתי עם שי פירון, שהוא שר החינוך לשעבר, ושאלתי אותו למה אצלנו בקו האימות, שילדים משוועים להשלמת פערים,

0: אתה רואה?
1: זה נקודה שבאמת, באמת, אני הייתי בטוח שיתנו עליה את הדעת, אבל כרגיל לא נותנים את הדעת על דברים חשובים. זה נקודה שהפיצולים האלה של שלא נותנים למנהלת לעשות את הפיצולים, גם עם חוסר מורות שיש כרגע, גם עם כיתות גדולות, איך נשלים את הפערים? ילדים פה לא למדו, לא למדו. אנחנו מדברים על ילד בכיתה ו' שיודע חיבור וחיסור, ופה אנחנו תקועים, ואנחנו מדברים על גם בחטיבה וגם בתיכון, של פערים מאוד מאוד משמעותיים, שאיך תצמצם אותם אם הכיתה היא 34, 35, מדברים על תקן של 38, בואו, איך אפשר את היחס, את הדבר המינימלי?
0: אז במה מתרצים את זה? אין מורים?
1: התירוץ המרכזי הוא שכביכול אין מורים, אבל ברמת התכלס גם אין כסף שמגיע אקסטרה. מה זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות פיצול בכיתה וכבר יש לך מורים בבית ספר מסוים, לא נותנים לך את היכולת הפיצולים האלה. אתה יודע, אני דיברתי עם מורים, ואני אומר לך שקודם כל מורים באמת עכשיו הם בחזית, הם בקודש.
0: נכון.
1: דיברתי איתם והם אמרו לי, תשמע, אפילו המשכורת כבר לא מעניינת. עזוב, זהום, לא זהום, עזוב את המשכורת, אבל אנחנו...
0: תן לנו לעבוד, הנה, כן, בדיוק. תן לנו לעבוד.
1: תיכנס לכיתה להגיש משמעותיים, עם 22, 23 ילדים. עכשיו, אתה אומר את זה, אתה אומר, אוקיי, אז מה הבעיה? תקציבית. אם תביא תקציב, ונוכל לפצל, ותביא תקנים טיפה יותר, אז אולי...
0: לא, אז אם יביאו תקציב ואפשר יהיה לפצל, אז לא יצטרכו כיתות כל כך גדולות מלכתחילה, בוא.
1: נכון, נכון. אבל לא עושים את זה. עכשיו, אני אומר, אתה יודע איפה הפער שלך? אנחנו בקו העימות. בואי, אליאת, אנחנו פה בתוך המלחמה שלוש שנים, ואת מלווה אותנו, ואת רואה כל היום מלחמה פה, אז גם עכשיו, בואו תוותרו, תביאו תקציב, תסדרו את זה בצורה מסודרת, תגידו, חבר'ה, זה עכשיו מאבק כמו תנופה. בואו ניתן דחיפה לכל הילדים האלה, עוד חודש, חודשיים, שזה הזמן היחידי שיש להם ללמוד, אני קורא לזה בין, ממש, בין סוכות לבין פסח לתוך העניין, בואו נדחוף את כל העגלה הזאת, ונתן את כל הקשב למנהלים, המנהלים יודעים מה הם צריכים, המורים יודעים מה הם צריכים, תשמעו אותם, אל תשבו במגדלי השן, תקבלו החלטות שהן לא רלוונטיות, ובסוף אתה כאילו רואה את המרמור ואת הכעס אצל ההורים, כי הילדים שלהם לא מתפתחים. פה בקו העימות אנחנו נשארים אחורה. אני גם רוצה שהבת שלי תגיע למעמד באוניברסיטה, בטכניון, אני רוצה את זה, אני לא רוצה לוותר על זה. לא משנה מה, תושבים שלנו הם לא תושבים, אני קורא לזה בסליחה על הביטוי, הם לא פח זבל של אף אחד, הם לא צריכים להרגיש את זה. הם צריכים להיות גם הם בפרונט, וגם הם צריכים להיות ב-8200 וביחידות סודיות וכל הדברים האלה, ובסייבר, זה העתיד שלנו. מה אתם זונחים אותנו עכשיו? אז עכשיו יש שקט, לא יודע אם תהיה הסלמה או לא תהיה הסלמה. ואת יודעת, כאילו, אני אתן גם עוד דוגמה לבגרויות של י"ב, שנה שעברה קיבלו הקלות, השנה הם לא יקבלו כלום.
0: ברור יודע, שלא יקבלו, לא שקט, שקט דממה בצפון, הכל אחלה רגוע,
1: אבל,
0: נכון?
1: אבל תבואו תראו שהם היו במרכזי למידה, תבואו תראו שהם באמת באמת למדו בזומים, שאני לא אגיד דעתי על הזומים האלה, ובכלל לא נכנסו אליהם בכלל, ואפשר להגיד על ההורים מה שרוצים, ההורים פה היו בתוך סחרחורת, וכולנו היינו בחשש לחיים, וכל הדברים שאפשר להגיד.
0: אבל למה צריך הכל בסדר, לא צריך להגיד שום דבר. באמת לא צריך להגיד שום דבר.
1: ממש מרגיז, כן? אתה רוצה להרגיש מיוחד בדברים שזה העתיד שלך. אתה לא רוצה להרגיש עכשיו נבדל מכל הדברים, וזה בסדר, זה לא לוקסוס. זה משימת חיינו.
0: אתה יודע מתי היו צריכים? היו צריכים לטפל בזה קודם. אולי מחר באמת, ענת, מה את אומרת? אולי נביא את אורנה שמחון, בטח היום היא הייתה עסוקה עד מעל הראש, שמנהלת במשרד החינוך בצפון. בואו נדבר איתה קצת, נראה מה נהיה. נראה לי שזה חשוב. בסדר, אנחנו על זה. אנחנו על זה. אנחנו על זה.
1: אני בטוח שעכשיו דברים יתחילו אולי טיפה לזוז ויתנו תשובות.
0: כן, חבל שזה לא היה קודם, כן, ממש.
1: ואם באים בצעק, כי במה התעסקנו קודם? גם היה לנו פערי מיגון, לפחות בבית ספר פערי המיגון נסגרו. יש לנו פערי מיגון מוסדיים עדיין פה בחינוך הבלתי פורמלי, אנחנו מטפלים בהם, אבל זה גם ייקח זמן. בסדר, נזניח את הכל עכשיו, אז בואו נתמקד בדברים החשובים. כרגע זה החינוך, אין לנו משהו אחר. ואם יש שקט, בואו ננצל את כל הזמן שיש שקט. לא יודע מתי יהיה סבב הבא.
0: אנחנו הפוגה, אנחנו בהפוגה קוראים לזה כאן בתוכנית, אם תרשה לי. אבי, תודה, ושתהיה שנה מבורכת, בהצלחה, ברור, ברור.
1: שנה טובה לכולנו, שקטה ושנה שלמה,
0: אמן. אמן, אמן, אמן, כן יהי רצון, תודה, תודה אבי, תודה. כן, אנחנו ננסה את אורנה, אורנה, אם את שומעת אותנו, אנחנו רוצים מאוד לדבר איתך, אני אנסה אותך אחר כך. טוב, רפי בן שטרית, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: אתה בחרת בעיתוי מרגש.

0: להוציא את הספר, ספר שמסרטט את מסלול חייו של בנך אלרועי זיכרונו לברכה, ששרת כבלונאית תצפית בנחל עוז, ונפל עם ארבעה מחבריו שבלמו בגופה ממש עשרות מחבלים שפשטו על הבסיס.
1: נכון.
0: ספר לי על הכתיבה, על תהליך על הכתיבה, על באמת ההחלטה להוציא ספר.
1: כן, תראי, אנחנו עוד מעצה שנים.
0: רק אם תוכל לשפר מיקום, אני שומעת אותך קצת קטוע, חבל.
1: יותר טוב?
0: כן, בהחלט, בהחלט. כן, כן. אני מקשיבה.
1: אנחנו עוד מעט מציינים שלוש שנים, בשבעה באוקטובר, היום שבו בעצם פרצו מחבלים של חמאס לתוך תחומי עוטף עזה, לבסיסים, ליישובים, למסיבות, טבחו, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים. ובשלוש שנים האחרונות אני במסע, מסע אישי, אבל גם לאומי. מסע לקהילות, לציבורים, למפגשים, להרצאות, לשיחות עם הרבה מאוד אנשים, מכל הקשת, מכל המגזרים, מכל חלקי החברה הישראלית. ובשלוש שנים האלה, לצד המפגשים האלה, הובלנו מאבקים. יחד עם בני משפחות שכולות נוספות, הובלנו את המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית במסגרת מועצת אוקטובר, שתוך כדי אני בעצם מאבד את האובדן הגדול של הבן היקר שלנו. אני מתוודע אל דמותו באמצעות סיפורים, באמצעות מפגשים עם אנשים. אני בעצם גם מנציח אותו וגם מנחיח אותו בחיים שלנו. ודרך הכתיבה ודרך העלאת הדברים על הכתב ודרך זה שאני מדבר עליו, אני בעצם זוכר אותו ומנציח אותו ומספר על משהו
0: הספיק. זה גם סוג של טיפול בשבילך?
1: בהחלט. תראי, אלרועי היה ילד שכולו לב, כולו טוב לב. ילד של אנשים, של משפחה, של ערכים, של אינטליגנציה בלתי רגילה, גם אינטליגנציה רגשית. וילד שגדל בבית שען והפך להיות מהר מאוד מגנט של כל החבורה, מנהיג טבעי, שניגן על פסנתר וניגן על גיטרה ועל תופים, ובישל ואפה, וערח את החברים שלו ואהב את החברים שלו, והיה שם בשביל כולם. דרך החיים שלו, 20 שנות חיה ועוד 6 חודשים, אני בעצם מספר את סיפור החיים שלו, את הערכים שליוו אותו, את תחנות חייו. בתוך כדי זה אני גם מספר בספר על החקירה שאני עשיתי, על אירועי השבעה באוקטובר, על הקונספציה, על כל בעצם התהליכים של מה קרה ואיך קרה ואיך הגענו עד הלום. גם דרך זה שהייתי חבר בוועדת החקירה האזרחית. אז יש פרק בספר שעוסק בעדויות ובעדים שהופיעו בפנינו סביב נושא החקירה. יש בספר גם קטע שאני מדבר על המאבק שלי יחד עם משפחות מועצת אוקטובר להקים ועדת חקירה ממלכתית. ובסוף אני מציע תיקון, אני מציע פרק שבו אני מספר על איך אני רואה בעצם את התיקון של החברה הישראלית, איך קמים מתוך השבר והמשבר הזה, משקמים את האמון בין העם לבין נבחריו, איך חוזרים לאתוס של הערכים.
0: אבל אתה נכנסת לפוליטיקה גם, נכון?
1: נכון, אני נכנסתי לפוליטיקה הארצית, אני הייתי חלק מהציבוריות הישראלית.
0: אני יודעת, אבל אחרי נפילתו של הבן, זה פתאום קיבל איזה בוסט, נכון?
1: נכון.
0: ואני רוצה לשאול אותך באמת בכנות, אתה יודע, לפעמים העשייה עוזרת לנו להתמודד עם הכאב הנוראי.
1: נכון.
0: זה גם במקרה שלך?
1: בהחלט, תראי, אפשר, הדבר הכי קל זה באמת לשים על עצמנו סמיכה. יכולתי להיות ספון באבלי ובאיגוני ובצערי הכבד. ולהחליט שאין אל רואי, אז נגמרו החיים. אני מכיר משפחות שכולות שפשוט נפלו, ומתקשות מאוד מאוד להתמודד. אני בחרתי לטייל את הכאב ואת הצער, לא למקום של תסכול וזעם וכעס, אלא למקום של עשייה, למקום של חיבור עם כל חלקי החברה הישראלית, ועם תיקון. אני אני מצטרף לחיים הציבוריים ברמה הארצית, במסגרת ישראל ביתנו, בראשות ליברמן, ואני הולך מתוך המסקנות שלי, ומתוך התובנות שלי, וגם מתוך הניסיון שלי, כאיש ציבור, כראש עירייה לשעבר, כאיש חינוך, להביא את זה לתוך הפוליטיקה הארצית ברמה הלאומית, ולחשוב ביחד איך מתקנים את החברה הישראלית, איך עוזרים שוב לאתוס הציוני, לחזור שוב לערכים דמוקרטיים וליברליים, איך לחזור וללחם באויבים שלנו ולנצח, להגדיר מי האויב ולהגדיר מהו ניצחון ואיך מביאים ניצחון. זה לא כל אותם כשלים ומחדלים צבאיים וביטחונים ומדינים. שראינו אותם בשבעה
0: בוקר. אז זהו, גם ככה לסיום, גם השם שבחרת לספר, הסיפור של אלרועי התיקון שלנו, בדיוק מתחבר לדברים, רפי בן שטרית, אני מודה לך מאוד.
1: תודה לך, תודה.
0: תודה, תודה, תודה רבה. אני לא ענת, אני לי את. ענת היא העורכת, הכל בסדר. פרסומות שווים.
2: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: כל פעם אותו
8: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: ליאת רון, לא דופקת חשבון. ברדיו צפון, 104.5 FM.
13: כן, לא לפנות, אוקיי, שנייה אומרים לי, אז אני לא פונה, אני לא פונה, בואו נתעדכן במה קורה, מה קורה, רגע, רגע, רגע, טאטאטאם, כן, עכשיו מתחילים פחות לדבר על הלימודים, ויותר על, לפחות בוואלה, על אלג'ולני יקירנו, וגם על העובדה שנתניהו לפי ברק סרי איבד שליטה על הגוש וזה עלול לעלות לו בבחירות, ויאיר גולן מתכוון לתבוע את שר נתניהו, כך פרסם אבי סלומון בוואלה. אז רק שתהיו ככה בעניינים. אוקיי, אז בואו נשמע שוב את המוזיקה.

0: כן, אנחנו ביוד א', כן, כן, שלום להילה סייפרס, מה העניינים?
1: שלום, נעים מאוד.
0: גם לי, גם לי, אני ליאת, ואת תלמידה בבית הספר אדם ואדמה בתבור.
1: מבית,
0: תבור כדורי? או למה כתוב? כן, זה תבור כדורי קוראים לזה? מבית השומר החדש, כן.
1: זה ממוקם בכדורי.
0: איזה וואו. טוב, תקשיבי, זה מקום מקסים. זה מזכיר לי שני כפרים אחרים שאני מכירה, כפר הירוק ושל הנשיא, כל אחד במיקום אחר בארץ. בואי ספרי לי קודם כל על בית הספר שלך, ולפני שנגיע לבית הספר, שלפנו אותך מאיזה שיעור?
1: לא, אנחנו היום לא מתחילים במסגרת הרגילה של לימודים. אנחנו יוצאים לטיול. בעצם אנחנו מתחילים את הטיול מהירדנית, וככה הולכים עד לבית ספר, עד לכדורי, במשך שלושה ימים.
0: וואו, אז רגע, אז תפסנו אותך בשטח כאילו?
1: לא, לא, עדיין לא.
0: עוד לא יצאתם.
1: עדיין לא
0: יפנו. הבנתי. לא, כי גם כן. חם וזה, צריך לצאת בשעה נורמלית, אחרת תהיו על האש.
1: כן.
0: וואלה. אז קודם כל אני רגועה שלא חיבלתי לה חלילה באיזה מקצוע שאחר כך תצטרכי, את יודעת, להיבחן עליו חלילה. ספרי לי קצת עכשיו על בית הספר, כי באמת לפתוח את השנה בטיול של שלושה ימים רגלי שיגיע לבית הספר, זה באמת לא משהו שאנחנו רואים הרבה במערכת החינוך הישראלית.
1: כן, בעצם אנחנו מתחילים את היום שלנו, אנחנו קמים, מתארגנים, קמים סביבות השעה 5, יוצאים לעבודה, בעצם אנחנו עובדים בעבודות החקלאיות שיש סביבנו, עוזרים לחקלאים באמת בכל מה שנדרש, להכין את הקרקע לשתילה ועד לעקור עם צור, כאילו זה ממש...
0: ומתי לומדים? את יודעת, הדודה הפולניה, אתמול קראו לי פה דודה, אז אני צריכה ל... את יודעת, מרויין קרא לי דודה, תשמעי את זה. בקיצור, אז זה מה, כאילו, מתי לומדים? יש זמן כאילו? יש כוח אחרי שעובדים בשדה?
1: יש זמן, הוא ממוקד, אבל יש זמן, אנחנו חוזרים מהעבודה... סביבות 11-12, מתארגנים נחים, יש ארוחת צהריים כמובן, ובעצם נכנסים ללימודים. לומדים ממוקד את השיעורים שצריך לבגרות, מאוד, מאוד מקשיבים לצורך שלנו, בסוף אנחנו מאוד עייפים אחרי יום עבודה ארוך, ולמרות זאת אנחנו מצליחים להישאר ערים, יש... אנחנו בסוף בכיתות קטנות יחסית, אז וואו. ממש הקשב
0: אז לפחות אצלכם, כן, לפחות אצלכם יש כיתות קטנות. אז אנחנו מברכים אותך ואת כל התלמידים בישראל, ובאדם ואדמה תבור בכדורי מבית השומר החדש, שנת לימודים מעולה ופוריה. הילה סייפרס, תלמידת כיתה י"א. תודה רבה. תודה יקירתי.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: כן, ואנחנו מהפתיחה המשמחת הזאת ל... טרגדיה נוראית. שלום לחתם, חתם גדען.
2: חתם גדען אסעד, כפר קיסרי, דוד של ריאן.
0: נכון.
2: כמאל אסעד.
0: כן, ריאן כמאל אסעד היה אמור להתחיל את בית הספר, לעלות לכיתה י"ב, בן 16 וחצי. כבר ארגן תיק, מחברות, קנה את כל הציוד, ונהרג בתאונת דרכים בשבת. קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם ה... כבד, חתם.
2: כן.
0: ספר לי קודם כל על ריאן, קאמל. אתה יודע, ילד כל כך צעיר, מה אתה יכול לספר לנו עליו? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. נראה לי נפל מהקו, אני רק אספר לכם שבשבת... הוא נסע ריאן לאכול עם חבר בירקה. אבא שלו היה אצל אחותו, אצל הדודה, בדליית אל קרמל, ושם הוא קיבל את ההודעה שריאן נפצע קשה בתאונת הדרכים. ורק כשהגיעו לבית החולים בנעריה, התברר שהוא והחבר שלו, סרור אמר מחורפש, נהרגו בתאונה, ואדם נוסף נפצע באורח קשה. חתם חזר אלינו? רגע, מנסים להעלות אותו שוב על הקו. איי, איי, איי, איי, איי, פשוט נורא והיום. מכסרה סמיה, כן, פשוט ממש טרגדיה נוראית וקשה, כן, אנחנו לא מצליחים לחזור אל חתם גדען, דודו של ריין כמאל אסד, שנהרג בתאונת הדרכים בשבת, הוא תושב כסרה סמיה. כן. אז יש ילדים שפותחים היום את השנה בהתרגשות יחד עם המשפחות, ויש לצערנו משפחות שפותחות את השנה הזו בהמון, הרבה, בלתי נסבל, כאב, אבל, באמת אבל עצום, על מותו של ילד כל כך כל כך צעיר. אנחנו צריכים להחזיר את חתם אלינו? בינתיים לא? אוקיי, אנחנו ננסה לשוחח איתו מחר. כן, אולי הבקשות של המשפחה, כפי שקראתי בתקשורת, היא באמת להזהיר גם את הילדים הצעירים שמקבלים רישיון נהיגה. סעו בזהירות, באמת, חיים כל כך צעירים נגדעים, באחת, בגלל חוסר תשומת לב, או חס וחלילה, הסחת דעת. כן. מה אתה אומר, בני? עכשיו אני איתך? יש? הנה, ניתנו לנו איזשהו שיר ככה לסיום.

כן, רבקה זוהר, אי אפשר לטעות בקול הזה, אלוהים. כן, אלוהים, ברך אותנו בשנת לימודים רצופה, שקטה, שהילדים שלנו באמת יחוו קצת ילדות. אנחנו הגענו לסיומה של המהדורה השלישית לשבוע הזה, רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי, העורכת ענתי תח אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'ה, מענה לתחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אורל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו שוב אליכם מחר בין 10 ל-11. נשתמע ותודה להאזנה.

0: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם עכו.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: בבבדוק. הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש סימסת אותנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק.
14: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפי דיווחים ברצועת עזה, צה"ל תוקף בשעה זו במערב העיר עזה. התושבים מדווחים על יותר מ10 פיצוצים אינטנסיביים שנשמעו בדקות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד המתקנים למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
18: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
17: גבר בשנות ה-20 לחייו הגיע אתמול לבית החולים איכילוב שבתל אביב עם חשד לאבולה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מעדכן כי בדיקתו הראשונה חזרה שלילית, אך הוא ישעה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע בדיקה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
17: עד כאן, מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: מטומטם.
1: אתה יום השיכור הזה. אתה עושה כבוד לזה.
2: אתה פצרי.
1: לא, פצרי איתי לא יושב בכלא. הוא לא מסוגל לשתות. זה בשביל שלום, הוא בן 80 היום.
2: מזל טוב, שלום.
1: אוקיי, הוא ישן, אמר לי, אמרתי אסף, תביא אותי, דבר, אולי יסכים. אבל הוא חי הפוך. הוא ער בלילה וישן ביום. אגב, אני גם ככה, אם הייתי יכול ככה, אני הכי אוהב את הלילה. אחי השקט שלי, יחלו בה!
2: גרמית, מה את מחייכת? חנייה את לא מסוגלת לסדר לי.
1: או, עכשיו אתם לא מבינים מה קורה פה.
2: חנייה!
1: הסבר, פרשנות. מה קרה? ניתן לזה לשמוע, למה זה מצחיק. אסף, עזוב, עוד מעט הוא יאכל לי את הראש.
2: אסף, אתה יודע מה הגעתי עם מסקנה? אתה אוהב אנרגיות רעות. אנחנו באנו באנרגיות טובות. מה ש...
1: האמת שיר באמת מדהים של שלום, וצריך לומר, הנה שלום, ואני בטח לא חושבים דומה פוליטית, ואני מאוד מאוד אוהב את ה... הוא בן 80, ואני מאחל לו מכאן.
2: וואו, 80?
1: אריכות ימים, והצלחה וכו'. ראיתי אותו מופיע, אתה רואה בן אדם בן 80, עומד על הבמה עם גיטרה חשמלית, יאו הרדיקה, יאו הרדיקה. כמו מגג'ה, אז מה, בוא נספר למאזינים מה קרה, בוקר.
2: לא, קודם כל, שקד. הגיע לו
1: חנייה.
2: שקד.
1: תפתח למיקרופון.
2: אני מאוד שמח שהגעת בזמן היום.
1: שקט, היא הייתה לפניך. בואי ננזוף פה, שקט, תנזפי בו.
2: שקט, כל הכבוד לך, שקט.
1: עכשיו תנזפי בו שכל פעם הוא מגיע, מי מגיע מאוחר תמיד? תגיד את האמת, מי תמיד מגיע באיחור לשידור? תגידי את האמת, שקט.
3: היום זה ברקו, אבל מה לעשות שאין לו פה חנייה?
1: זה אין לו חנייה, זה נורא. האמת, האמת, האמת שאני חושב שאנחנו צריכים לסדר את זה, שקד, זה לא בסדר.
2: שקד, תגידי, היית כוכבת השבוע. את יודעת את זה?
3: אני מודעת.
2: את מודעת, את אוהבת את זה להיות כוכבת השבוע?
3: זה מוזר לי, אני לא רגילה למקומות האלה.
2: את לא רגילה. תתרגלי.
1: הנה, אולי זה, אולי התחלה של כוכבות. כן. לשקד יש חנייה, לברקו אין חנייה, אלוהים אדירים, לי יש חנייה. לכולם יש חנייה, למי אין חנייה? לברקו אין חנייה.
2: בשביל שקד אני מוכן שלא אין
1: חנייה. יפה, תביא, אתה מרוויח מספיק, תחתוך חוץ.
2: אחלה שקד שבעולם.
1: תמצא, תקנה לך חנייה, תקנה חנייה, מה יש? תתרום לרדיו.
2: יודע מה? מי מזכיר חנייה פה ברדיו?
1: טוב, אוקיי, זה חלק אחד.
2: חלק שני.
1: חלק שני.
2: אני רואה שבאת היום בבגדים חגיגיים, לאיפה אתה הולך, אתה חותם חוזה משהו היום, או שאתה עורך דין איתה.
1: אולי אני נוסע, אולי אני מחפש עבודה אצל שרה.
2: חולצה מכופתרת, שרה.
1: נתתי לך, הרמתי לך, תתחיל. לא, לא בורח מפיצוצים.
2: אני אגיד לך את האמת.
1: כן.
2: מזמן לא דיברתי עליה רע. באמת, כי היא לא הייתה, היא כאילו, הייתה שקטה. שמע, אחי, היא מטורללת. אומר לך אמיתי, מטורללת. למה, למה, למה הכל הזמן הקונספירציות האלה? למה כל הזמן החיור הזה לעשות את הכל, לתנף על יאיר גולן עכשיו? למה, למה, למה? למה להדליק? ויושבת אצלכם בערוץ, בערוץ הליטוף אני קורא לו, שאתם מלטפים.
1: הלו, סקשן, אחרי מה שאתה עשית, אתה לא יכול לדבר על מלטפים.
2: שאתם מלטפים אותם.
1: אתה מסאג'יסט.
2: אני שאלתי שאלה אחת.
1: כן, איזה קודד עכשיו הוא מרגיש את הליטופים שלך.
2: אמרתי משפט אחד.
1: ובני גנץ, מה הבאת לו פתק?
2: אבל אתם עושים שם צהלות, אתה יודע, ראיתם מסיבות.
1: אני לא קשור לערוץ. אני ערוץ הטבע.
2: אני לא קשור לערוץ, אני לא...
1: אני נשיונל גיאוגרפי.
2: בקיצור,
1: שמע, 14 שנה.
2: אני אגיד לך אמיתי. עזוב, לא בא לי לך לך היום. באמת, לא בא לי, לא בא לי.
1: אני אגיד לך, זה מי אגיד. אני חושב שזה היה...
2: באמת כבר, אני כבר אין לי כוח.
1: אני חושב...
2: לא בא לי, לא בא לי לך לך לך. אומר לך, התרלול הזה כבר, די, זה מוגזם.
1: אני חושב שזה היה מיותר. אני חושב שאני מבין למה היא אמרה גם לאיזה כיוון היא התכוונה. די, די. שנייה, תן לי, אמרת. אני לא הפך, אני רוצה... תראה, אני רוצה להגיד... מה זה נסביר? כל המאזינים כבר יודעים מה קרה. על הבוקר הגיע אהוד ברק ונתן את השתיק שלו. אבל הנה אני רוצה להגיד, אני חושב שזה היה מיותר, ולא צריך להגיד את הדברים האלה. אני חושב שיש לך חשבון ארוך עם יאיר גולן, עוד מאז המספרה וכו'. אבל, אחרי שאמרנו, הנה אני רוצה להגיד דברים טובים על יאיר גולן. יאיר גולן, בשביעי, באוקטובר, יצא בבוקר, כדי להציל אנשים, ועל זה, והיה גיבור, ואני מעולם לא טענתי אחרת. אני חושב שהוא עושה דברים אחרים מטומטמים. אני חושב שמה שהוא אמר על חיילי צהל והתחביב, זה דבר מטורף ודוחה ואני לא יודע, אין לי הגדרה למילים, אבל בשבעה באוקטובר יצא לי לכם כמו עוד רבים אחרים וטובים שקמו, חלקם לא חזרו וכולי. אני חושב שזה טעות, אני אגיד לך מה עוד יותר טעות, גם אם יש לי ולי יש הרבה טענות על מה שקרה בלילה הזה וכולי, אני לא חושב שזה האירוע.
2: לכולנו
1: וזה,
2: יש טענות.
1: לא, אבל זה מסית את האירוע, אתה מבין? גם זה, ולכן זה היה אירוע לא טוב אתמול, ממש ממש לא טוב, הנה אני מודה בזה. אני לא מודה על דברים לא טובים, רע מאוד, חבל מאוד שנאמרו הדברים האלה, וזהו. זה מה שיש לי להגיד על העניין הזה.
2: היא מפיצה תיאוריות קונספירציות כאלה.
1: אמרת שאתה לא רוצה לדבר, נתת לי לדבר.
2: ואתה יודע, זה כמו שאני, לא, אני לא הולך לך עליה. זה כמו שאני אשאל מה היו לה בבקבוקי מים.
1: אתה מתכוון, אומרים את זה, בבית משפט, טוענים ש...
2: בבקבוקי מים, אתמול שישבה בערוץ 14, אלה שני בקבוקי מים, כל אחד בצבע אחר, הפקקים. מה היה שם בתוך
1: הבקבוקים? לא יודע, אני צריך לשאול את זה. יפה ששמת לב לדברים האלה.
2: קונספירציה, היה גם ריח לא טוב בבקבוקים. קונספירציה, גם אני יכול לעשות.
1: אתה לא יודע איזה ריח, אתה לא הרחת.
2: מה? אמרו לי שהריח לא טוב משם
1: הבקבוקים. איזה ריח של מה?
2: לא, קונספירציות.
1: מי אמר לך?
2: קונספירציות.
1: אמרו לי. אני, היה לי זה, תקשיב.
2: היה עדים. מהבקבוקים יצאו עדים. קונספירציות, שקט, אתה יודע, זה לא. יכול להיות שהיה מים, יכול להיות שהיה גם היה משהו אחר בבקבוקים האלה.
1: במקום לבוא לדבר על העניין של עצמו, תראה מה אתה עושה. טוב, שנייה.
2: אבל...
1: רגע, לא סייע.
2: אם נתחיל קונספירציות, אז אין בעיה, אפשר עד מחר, מה הבעיה?
1: אני ואתה זה קונספירה, איך שמו אותנו ביחד. הרבה, תשמע, בטוויטר רצים עליך וזה, אז יש תמות הסוני ביביסטים וכולי. אני רציתי לדבר על כמה דברים, ברשותך. אתה לא התכוונת.
2: לא, אני אגיד לך
1: מה התכוונת. כן, אתה עדיין שונא?
2: לא, אני אגיד לך מה התכוונת. התכוונתי למהות.
1: למהות.
2: כן, למהות, שמה זה ביביסט הרי?
1: כן, מה זה ביביסט?
2: ביביסט.
1: כן, אני מקשיב.
2: זה אחד שכל מה שביבי יעשה, ילך אחריו. בחיים הוא לא יבקר אותו.
1: הרגע ביקרנו אותו.
2: לא.
1: הרגע ביקרנו פה את רעייתו.
2: את רעייתו, לא אותו.
1: גם אותו אני מבקר. הנה אני אומר, מלא פעמים ביקרנו אותו.
2: כן, לא.
1: ביקרתי אותו יותר ממך, שאתה יותר ביקרת על אייזק, ביקרתי אותו על זה על גנץ, שהוא לא נתן לו את הרוטציה. מה אתה רוצה?
2: אתה רוצה שאני, אתה רוצה רשמי מה זה ביביסט? לא, אני רשמי לך רשמי?
1: כן, תשמי.
2: שנייה, אני אמצא את זה.
1: שנייה, אז אני בינתיים...
2: לא, תמשיך. טוב, ושאני אמצא את זה.
1: אני מקבל פה אוריינטציה פוליטית ושיעורים מבן אדם שהחליף כמה מפלגות בדרך, עשה התהפכות של סטייק, מה זה סטייק?
2: ברור, מי שלא טוב, מי שלא טוב. אמת, אמת, מי שלא טוב אני עובר הלאה.
1: אני רוצה לדבר.
2: אני לא חמור כמוך, מי שלא טוב אני עובר הלאה.
1: אני מסתכל למי טוב.
2: רק חמורים לא משנים את דעתם.
1: אני לא מסתכל על פופוליזם. בוא הנה, בני גנץ היה 40 מנדטים, עכשיו הוא על אפס, אתה יודע למה?
2: כי הוא לא טוב.
1: כי אתם תצביעו לטוסטר, רק לא ביבי.
2: כי הוא לא טוב.
1: תשים טוסטר, דורדורד.
2: הוא לא טוב.
1: בואי שני.
2: הוא עשה את כל הטעויות האפשריות.
1: בואי שני, ריח נהדר של טבק, של פעם.
2: את כל הטעויות.
1: זה, אנשים יבחרו בו.
2: אז הוא משלם אצלנו.
1: למה? כי אין לכם, אין לכם מידע.
2: מי לא טוב, מחליפים.
1: יפה, בן. אצלכם. לא, לא משלמים בזמן. תוקעים סכינים בגב.
2: זה הביביזם. בוא נראה. מי לא טוב,
1: מפלגת העבודה. אחרי יצחק רבין, כן? פרס, מצנע, עמי איילון,
2: מה לא טוב בגן?
1: עמי פרס,
2: שהוא משנה דעתו כל שלוש דקות.
1: שלי יחימוביץ', גם יאיר גולן, יהיה שם אבי אלך, אנחנו יודעים, כי ככה זה. כי זה לא משנה מי תשימו, אתם רק מחפשים. טוב, אבל אפשר לדבר על דברים אחרים, עד שאתה מוצא את ההקלטות שלך, שתראי שקד, הוא לא מסודר. אני רציתי לדבר עם אנשים, זה לא יעניין אותו, על הגרוק בוט הזה, יודעת מה זה גרוק בוט? זה חדש, זה של גרוק, משהו מטורף. האמת שהיה אפשר לצאת, הייתי יכול לדבר על AI, בינתיים שלא מדבר, הייתם מספרים לי. טוב, כמה דברים חשובים. אחד, רציתי, אתה זוכר את הסיפור עם ההדחה של בלוט, שכולם אמרו, איך?
2: של מי?
1: של אלוף פיקוד מרכז.
2: בלוט.
1: אתה כולם אמרו, איך ישראל כץ, איזה להגיד שדודו בר כליפה יחליף אותו וכו'. וזה היה אחרי חודש שבאו ודיברו, שהרמטכ"ל דיבר כבר עם דודו בר כליפה להיות אלוף פיקוד מרכז. אז אתמול הוציאו הודעה, אתה יודע מה? רשמי, דודו בר כליפה הוא אלוף פיקוד מרכז. מה אתה למד מזה? שמלכתחילה הדברים היו נכונים. לא. אז מה באתם? עכשיו, אפשר להאשים את כץ על הרבה דברים, זה בסדר. במאבק פוליטי זה נהדר והכל טוב ויפה וכו', אבל בסוף, הוא לא אמר שום דבר נורא, הוא אמר, סוכמו איתו והוא יהיה, והנה זה קרה. ומי יצא שקרן שהוא? בצבא, ועד רמטכ"ל. כי הוא אמר שזה לא נכון, אבל הנה הוא מינה אותו. אז למה לשקר? למה להגיד, אתה יודע, תחשוב, בתקופה האחרונה כמה פעמים תפסנו את דובר צה"ל בשקרים. כלומר, נותן איזו הודעה ואחר כך משנה אותה. אומירה, נכון? שקד. הוא לא, לא איתי. הוא מחפש עכשיו בוואטסאפ. הוא לא מסודר. כמו שאין לו חנייה, אין לו חנייה בוואטסאפ. אם היה לו חנייה מסודרת בוואטסאפ, תגיד לי, אתה רוצה להגיד משהו שאני מדבר פה לעצמי עד הבוקר? אז אני אדבר על, אני אדבר עוד משהו, הולכה לגיבתי, את התפיסה שלי, ואמרתי אותה גם
2: בינון. שתדבר משהו מעניין, אני אגיב לך.
1: חוצפן.
2: לא, עד עכשיו לא היית מעניין כל כך.
1: סבבה.
2: דבר משהו מעניין.
1: אני לא אגרר, אני לא אגרר.
2: לא, רציני, דבר משהו מעניין.
1: אין בעיה, אין בעיה. אם אני צריך להחזיק על הגב את התוכנית, כמו שעשיתי.
2: בדיוק.
1: אני אחזיק.
2: אתה עושה את זה כבר הרבה שנים.
1: כי אני נותן למען החברה. אני נותן לי תורם, לא כמוך. בא, רוצה ישר חנייה. חנייה, מגיע לי חנייה.
2: אחרי שנתיים לא מגיע לי חנייה?
1: לא, לא. לא, עובדים על זה קשה. חניות זה דבר שכאילו, אתה יודע, אנשים פה 5-6 שנים עד שגיעו. מה הסיפור עם חיילי גבעתי? חיילי גבעתי, חיילי הסדר, לא עלו לנמר, אמא פרמדיקית. כי הם אמרו שאסור להם לפי הרב. עכשיו תקשיב את הסיפור, רגע.
2: אסור להם לפי הרב.
1: לפי הרב שלהם. עכשיו אני אספר לך את הסיפור, אמרו להם הרב של גבעתי מתיר, ובאמת, שנייה. אני חושב שהם היו, תקשיב, לא, אי אפשר לנהל שיחה שאתה מסתכל בפלאפון.
2: אני מחפש.
1: כי זה אני לא מסוגל. זה מוציא, גם אם ילד שלי יושב לי עם פלאפון שאני מדבר, זה מטריף לי את המוח. אז אני לא מדבר אליו, אני לא רואה אותו. הוא בן אדם בלי חניה, במילא, הוא לא חשוב.
2: דבר לקיר.
1: רק החשובים.
2: דבר לקיר.
1: אז אוקיי, אני יושב בפטריוטי, ואמרתי בלב שלם, אמרתי, בעיניי זה הייתה, זה חמור מאוד, הם לא צריכים לסרב, והם צריכים קיים. והם היו צריכים ללכת, כי גם בבתי חולים יש גברים ונשים וכולי, וזה אירוע, זה אירוע מבצעי חשוב. אני עדיין חושב ככה, אני חושב שהם טעו. אממה, יש פה כמה עניינים. אחד, שמסתבר שיש פה סיפור אחר, ויש פה מפקד, יש פה מפה, ששבועיים קודם לכן עבר על הפקודה הצבאית, והכריח אותם לעשות תרגיל, תרגיל שאסור לעשות בשבת, והם כבר היו חמים עליו. אז האירוע הזה הוא קודם כל אירוע של פיקוד. ולמה זה מרגיז אותי? כי כל פעם אנחנו רואים פה שמי שמשלם את המחיר בכלא, והם נכנסו לכלא על סירוב פקודה, זה חיילים פשוטים, זה חייל ששם תג משיח, זה חיילים שבאו, שמבחינתם הם שומרים על על האמונה הדתית שלהם, והמפקד שלהם מעל בהם באמון. מה עושה הצבא? כי מה הכי קל לעשות, ותמיד, אנחנו היינו חיילים, היינו חפשים, היינו חפשים שרבין אמר, תשברו להם את הידיים והרגליים, היינו חפשים בכל, כאילו, ומה קורה? מה קורה? לוקחים את החפשים, מכניסים לכלא, כי הכי קל להכניס חפש לכלא. לעומת, נגיד, הפצרית חברה של ברקו, היא מסתובבת, חפה מפשע, פשע מחפה, לא יושבת במחבוש.
2: חברה של ברקו,
1: לא
2: בחיים לא ראיתי את הפרצוף שלה, חברה של ברקו. כן, הבנתי מה אתה אומר. מה אתה רוצה להגיד?
1: מה אני רוצה להגיד?
2: כן, תסביר, בואו נקצר.
1: אני רוצה להגיד שהגיבור, גיבור על חפשים, כמו שהבלור הזה היה, כמו שהבמקומות אחרים. עכשיו, האירוע פה, מי שהשם בו הוא הממפי, הוא עשה פה את הבלגן, אני חושב, ואני לא, זה לא פייר, כל פעם מחדש, באמת, לקחת את בשר התותחים של, זה בשר התותחים, זה מגש הכסף, זה חיילי הכי עיר והיבשה, הם הכי מסתכלים, הם נהרגו, וישר להכניס אותם לכלא לשבועיים, שיש פה סיפור של, זה מעצבן אותי, לא בגלל הדתי, כי אני אומר לך, הם היו צריכים לעלות עם ה...
2: זאת אומרת, זה... מה שאתה אומר, שאין פה סיפור על הדתה. יש פה סיפור על הממפה.
1: יש פה סיפור על פיקוד גרוע וניהול של הצבא, עוד פעם. הצבא...
2: למה תמיד אתה לוקח את הסיפור האמיתי, ומנסה לסבן את כולם ולעשות אותו לסבן?
1: מה זה לסבן? תסביר לי.
2: הם לא רצו לעלות, היא בפרמדיקית.
1: אבל אני מסביר מה היה שם.
2: לא, אל תסביר מה היה, יש עובדה. יש עובדה.
1: זה כמו שאגיד, הטייסים לא רצו להפציץ בעירב, הם סירבו.
2: אבל עובדתית הם הפציצו.
1: אחרי.
2: לא אחרי, תמיד, מתי שאמרו להם.
1: בזמן אמת הם אמרו, לא, אנחנו לא נפציץ.
2: אתה בן אדם שקרן.
1: אם יהיה עילת הסירות.
2: שמע, זהו, זהו, זהו.
1: אני בן אדם שקרן. אני שקרן.
2: זה חתיכת פינוקיו.
1: בוא, אתה כזב.
2: תגיד לי. אתה מלכלך על הטייסים?
1: לא מלכלך על הטייסים, אני אומר מה הם אמרו.
2: אתה אומר שהטייסים לא רצו.
1: הם אמרו את זה.
2: הם בזמן אמת, מה הם עשו?
1: בזמן אמת, כן. הם הפציצו, נלחמו, גם אלה נלחמו בזמן אמת. גם הם נלחמים בזמן
2: לא,
1: אמת.
2: אלה לא רצו לעלות איתה.
1: לא, עכשיו היה, לא.
2: אלה לא רצו
1: לא,
2: לעלות איתה, לא זה הסיפור.
1: זה לא הסיפור.
2: תפסיק שנות סיפורים.
1: הסיפור זה הצביעות שלכם גם על הסרבנות.
2: ואתם שקרן.
1: פתאום עומרי רונן יוצא נגד הסרבנות. רגע, כל קצין מילואים הוא מתנדב, גם הבן שלי יכול להגיד, אני מפסיק את סרבנות, עובדתית הייתה הכרזת סרבנות, עובדתית הצבא לא טיפל בסרבנות, עובדתית הצבא יודע לטפל רק בחפשים, אבל בקצינים מסיירת מטכ"ל הוא מפחד, ובטייסים הוא מפחד, עובדתית יש עכשיו חיילים שיושבים בכלא, נכון, הם לא בסדר, הם היו צריכים לעלות לנמר, אבל הם גם לא היו צריכים לשבת בכלא, ומי שלא בסדר זה המפקד שלהם ששבועיים קודם לכן, כי תמיד צריך לראות דברים בקונטקסט. ברור, אתה יכול לבוא להגיד, למה הגיש נתן סתירה לגבר אחר? למה? אולי הגבר אחר פגע בבת שלו, לא יודע, אני יודע, תראה את הקונטקסט, והסיפור פה, והם לא בסדר. שבועיים קודם לכן עשו להם...
2: אפשר משפט?
1: כן.
2: בבקשה. אתה יודע מה שאני מתכוון ביביזם? כן. מה אני מתכוון?
1: כן.
2: אליך.
1: אוקיי, סבבה.
2: אתה פשוט שקרן.
1: אני פשוט אומר אמת, ואני פשוט מנומק.
2: והמאזינים שלנו ישפטו.
1: טמטום, שקרים,
2: בן אדם שקרן.
1: לא שטחיות, פופוליזם, חוסר יכולת לבוא ולהגיד, תראו, ראיתם מה אמרתי פה? אמרתי פה שני דברים. אחד, הם לא היו צריכים לסרב פקודה. והיו צריכים לאנש. לא הייתי מכניס אותם לכלא. כי הפתרון בכלא הוא הקל, וזה עונש לא פרי, ויש פיקוד לדבר הזה.
2: אתה פשוט משקר.
1: אני משקר, למה אני משקר?
2: שאתה נושם.
1: סבבה.
2: הם בסך הכל אמרו, אם תהיה פה דיקטטורה, לא נשרת. אין דבר כזה.
1: מה זה דיקטטורה?
2: אני מסביר לך.
1: מי מחליט מי זה דיקטטורה? אנחנו מחרנו.
2: שהמלך, במקרה הזה נתניהו, מחליט הכל.
1: הוא לא מחליט הכל, איזה שקר. אז א',
2: מה שאתם רוצים לעשות. זה מה שרציתם לעשות.
1: טוב, תראה,
2: זה מה שרציתם, זה המהפכה המשפטית.
1: המהפכה.
2: שהמלך,
1: אין לך מושג על מה אתה מדבר. הרפורמה המשפטית עסקה בבחירת שופטי בתי משפט
2: אלו. לשלוט בבתי המשפט.
1: אני אסביר לך מה שכתב רון שפירא.
2: זה מה שאתם רוצים לעשות. אתה דיברת, תן לי לדבר.
1: צודק.
2: אתם, מה שנתניהו רוצה לעשות בעקבות משפטו, זה לשנות פה את כל חוקי המדינה. שהוא יוכל לשלוט בתקשורת, בבגץ, בכל בתי המשפט, בצבא, במשטרה. זה מה שהוא עושה. וזה מה שאתה לא מבין, ועל זה אנחנו מכינו, ובסך כל מה שאמרו כל החבר'ה האלה של אחים לנשק שזה, שאם וכאשר תהיה פה דיקטטורה, והמלך ביבי נתניהו ימלוך ויעשה פה מה שהוא רוצה, הם לא ישרתו, ועל זה הם צודקים.
1: אין אדם יותר שטחי ממך ביקום, זה לא מה שהם אמרו. חבורת, חבורה חוצפנית, אינטרסנטית, כוחנית, והביאה למצב, סבבה.
2: הראל, דיברת 20 דקות, לא דיברתי מילה.
1: אבל אתה הפרעת לי, אז אני מפריע לך מדי פעם בקטנה, תסבול.
2: הראל, זה מה שהם אמרו, תפסיק לשנות את המציאות.
1: לא, הם אמרו שהם מפסיקים להתנדב, אבל הם לא הפסיקו להתנדב.
2: הם אמרו שאם תהיה פה דיקטטורה, הם יפסיקו להתנדב.
1: אתה יודע למה, אחים לנשק זה, אחים לנשק זה המותג, אתה לא, אבל רוב העם שונא אותם.
2: לא, ממש לא.
1: מה שאתה אומר, רוב העם שונא, יכול להיות, נראה איפה. למה לא רצים בבחירות? למה אף אחד לא לוקח את... למה גדי איזה קוט לא לוקח את אייל נווה? למה אם הוא כזה טוב אלקטורלי?
2: תראה עוד שקר שלך.
1: לא שקר, הכל אמת.
2: אתה לא תוציא אותי לפרסום.
1: לא, פרסומת אחת ואז תמשיך
2: לשקרים. לא, אתה לא תוציא אותי כי אני...
1: אה, כאילו, עכשיו זה בגלל החנייה?
2: לא, זה מוציא אותי מהריכוז. הראל, תפסיק שקר עם הסרבנות הזאת.
1: אני לא משקר, כולם ראו את זה.
2: הם אמרו.
1: סרבני.
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם עכשיו, אם תהיה פה דיקטטורה...
1: גם לנו מותר? אם תהיה דיקטטורה של גדי איזקוט, אז גם אנחנו נזה... אם יבוא ויגיד גדי איזקוט...
2: צריך להגיד את זה, כן? אם גדי איזקוט
1: נעשה דיקטטורה... אני נגד הפסקת התנדבות וסרבנות.
2: צבא העם משרת את העם, לא את המלך.
1: הבנתי. מי אומר שזה, מי אומר שזה משרת את המלך? לא. מי החליט? העם בחר בנתניהו. וחבירת טייסים החליטו שהבחירה של העם...
2: איך אני יודע שאני צודק? אתה לא נותן לי לסיים משפט.
1: אתה לא מגיע לטענה, אתה מגיע לתנמק את עצמך.
2: אמרתי לך, צבא העם מוכן לשרת את העם. לא מוכן לשרת את המלך ואת המלכה המטורללת שלו, שיושבת בערוץ 14 וממציאה קונספירציות המכוערת הזאת.
1: בסוף לא התאפקת.
2: כי כולה חיוך, זה הליכוד.
1: הבנתי.
2: הפרצוף שלה, וזה השקרים שלכם, והביביזם שלכם.
1: כן, הביביזם שלנו.
2: הוא לא מוכן. אסף, סתום את הפה. פשוט סתום את הפה רגע.
1: שהוא לא אצילי כשהוא כועס, הוא בקלב וזה.
2: כי הוא מבלבל לי את המוח באוזן, פרסומת, פרסומת.
1: תגיע לטענה.
2: שאתה דיברת, הוא לא אמר פרסומת.
1: תגיד לטענה.
2: אז אמרתי לך. נו. צבא העם משרת את העם, לא את המלך ולא את המלכה. וברגע שתהיה פה דיקטטורה, תבין.
1: מי מחליט מה זה דיקטטורה? הטייסים יודעים מה זה דיקטטורה? יניב רוזנאי?
2: ברגע שהוא שולט בבתי המשפט.
1: הוא לא שולט.
2: סתם לדוגמה, אם הוא ינצח עכשיו, הוא יעיף את היועמ"שית, הוא יעיף את עמית, הוא יעיף את זה. זה סימן, אז יפה, אז יש שליטה. ואז אני אומר לך.
1: מה קשור לשליטה בבתי משפט?
2: ואז אני אומר לך, פשוט אנשים לא ירצו לשרת, הם לא בגלל שהם לא רוצים לשרת, הם יעזבו את הארץ.
1: הבנתי.
2: כי הם לא רוצים לחיות בדיקטטורה.
1: תגיד לי, אז מה, אלה שגרשו אותם מהבתים בגוש קטיף, לא צריכים לעזוב את הארץ? גרשו אותם, גרשו אותם מהבית בשביל ההתנתקות. אמרו להם זה. אף אחד מהם לא איים, תקרא, אף אחד מהם.
2: יש הבדל.
1: אף אחד מהם לא איים. אתם יודעים, כי אתם לא אוהבים את הארץ מספיק.
2: לא אוהבים.
1: אתם לא קשורים בארץ.
2: רק אתם.
1: אני אומר לך, גם אם מחר יהיה פה איזה
2: רק אתם.
1: אתה יודע, אפילו יהיה פה שלטון ערבי.
2: תבין, בוא אני אעשה אתך הפוך.
1: אתה יודע למה? המשפחה שלי פה 200 שנה. יעברו אתה והזה וכולי. אני בעד ארץ ישראל.
2: בוא אני אעשה אתך הפוך.
1: ועם ישראל. רגע,
2: כל האלה שבנט.
1: רגע, פרסמת אחד ונמשיך עם זה. זה מעניין, הנה ויכוח. מי עוזב את הארץ ומי לא. כך, הנה, תכתוב משהו. פרסומות, מיד אחרי זה ויכוח על פרסומת אחת, מיד אחרי הוויכוח על הזכות שלנו על הארץ. שקד מרוצה מאוד היום. זה מעניין אותך? הדיון מעניין? רגע.
3: שתים דיברים.
1: מה?
3: שתים דיברים, צריך לצאת כבר לפרסומת.
1: פרסומות! יוצא, פרסומת, יוצא.
0: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: הילד חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן. טוב.
2: תבין, שאתם כל הזמן חושבים שאתם הביביסטים והצד הימני זה המדינה שלכם. זאת אומרת, מה זה? אתם לא אוהבים את הארץ. זאת אומרת, אתה אומר לי, אני לא אוהב את הארץ. זאת אומרת, רק אתה אוהב את הארץ.
1: לא, לא אמרתי. מי שמאיים שהוא ירד מהארץ, לא אוהב את הארץ. אבל אתה כל הזמן מתן לסיים, אתה נועם שעתיים.
2: אתה לא תסיים היום. למה? כי אתה יודע שאני צודק, והטיעונים שלי לא טובים היום לשם שינוי.
1: הטיעונים שלך?
2: רק אתם אוהבים את הארץ.
1: אוקיי. אתה אמרת שתדעו מהארץ. לא הבנתי.
2: אם תהיה דיקטטורה, כן.
1: אבל אין דיקטטורה. מה זה דיקטטורה? תסביר לי מה זה דיקטטורה.
2: זה שה...
1: אני שואל אותך שאלה.
2: אני מסביר לך.
1: תסביר לי, כן.
2: שהמלך שולט בכל הדברים.
1: אבל המלך לא שולט בכל הדברים.
2: זה מה שהוא רצה.
1: לא, אבל זה האירוע.
2: זה מה שהוא רצה.
1: אתם מביאים לו.
2: זה מה שהוא רצה.
1: אני יכול לענות?
2: ואם הוא יזכה בבחירות עוד פעם, זה מה שהוא יעשה.
1: מה היו פרטי הרפורמה?
2: הוא ישלוט. יש. רל, אל תכנס לי עכשיו לקטנות.
1: אבל זה האירוע.
2: זה כמו שתגיד לי עכשיו, תגיד שאתה חותם על חוזה, מה היה רשום בשורות הקטנות.
1: חשוב מאוד, בוודאי, זה כל האירוע.
2: רל. אני אומר לך עובדתית.
1: מה היה כתוב ברפורמה של יריב לוין שצריך דיקטטורה?
2: אני אומר לך, הנה עובדתית.
1: הנה עובדתית, כן.
2: הנה עובדתית.
1: כן, מה רפורמה?
2: אני אומר לך עובדתית.
1: כן.
2: אם תבחרו שוב,
1: כן.
2: זה מה שהולך להיות.
1: מה הולך להיות?
2: היועמ"שית הביתה. כל הבלמים, כל האיזונים וכל הבלמים ייעלמו.
1: מה זה איזונים ובלמים?
2: היועמ"שית הולכת הביתה.
1: כן.
2: מה אתה רוצה, אסף? בסדר, לא יהיה בגץ.
1: איך לא יהיה בגץ?
2: עמית הולך הביתה, הנשיא עמית.
1: איך הוא הולך הביתה? אי אפשר לפטר אותו, הוא שופט.
2: הוא יפטרו אותו.
1: איך יפטרו אותו?
2: יפטרו אותו.
1: הבנתי.
2: יפטרו אותם.
1: וואי, אתה אומר...
2: יועמ"שית תפוטר.
1: ממש פנטזיה, כאילו, וואו.
2: היועמ"שית תפוטר.
1: העיניים שלי מתגלגלות מהנאה.
2: אני יודע. היועמ"שית תפוטר.
1: איך יפטרו את נשיא בית המשפט העליון?
2: נשיא בית משפט...
1: איך?
2: אתה תראה.
1: איך?
2: לא יודע, ימצאו פתרון.
1: אז למה לא עשו את זה עד עכשיו?
2: כי יש מחאה.
1: אז גם אז תהיה מחאה.
2: לא תהיה.
1: גם אין עכשיו מחאה.
2: לא תהיה.
1: למה לא תהיה?
2: אני אגיד לך למה לא תהיה. אסף, אסף, אסף, בבקשה. אתה רוצה להיות בתוכנית? בוא תפתח פה מיקרופון, תדבר. שמעת? קיבוצניק שנהיה ביביסט. חולה.
1: תראה, אתה נועם כבר 40 דקות.
2: אתה לא נותן לסיים.
1: אתה לא מסיים. אתה לא מגיע לד... שואל אותך.
2: תן לי לסיים דקה. דקה, הנה, 11:27. תן לי דקה.
1: 26, 40 ו-50, דבר.
2: היועמ"שית תפוטר, בית משפט יפוטר, נתניהו ישלוט בכל הממסדים פה, אם זה בתי משפט, אם זה משטרה, אם זה צבא, הוא ישלוט בהכל, וזה דיקטטורה, ואז מה שיקרה, הצד השני, שהוא נגד נתניהו, מי שיכול, פשוט ייקח את הרגליים, ולא יהיה פה. ואז, מי יישאר פה? מי יישאר פה? שאתם כל הזמן רוצים שהצד השני לא יהיה פה, ואתם שונים, אומרים שאנחנו שונים את המדינה, כי רק אתם אוהבים אותה, ורק אתם נלחמים, ורק אתם חכמים, ורק אתם נאורים. ורק אתם...
1: אנחנו אומרים נאורים.
2: אמרנו דקה.
1: כבר עברת אותה.
2: לא, 50. ורק אתם נאורים, ורק אתם, ואתם, ואתם, ואין עוד מלבדו, ואתם המלך, אז אין בעיה. אם תהיה פה דיקטטורה, לא יהיו פה הרבה מאוד אנשים, וזה חבל, כי הייתה לנו אחלה מדינה, והרסתם אותה.
1: אוקיי, אז אני אגיד לך כמה דברים. 3, 1, לגבי המחאה. ומעידים על כך אנשים שהיו בבית הנשיא, כבר הייתה פשרה, מי שסירב לה הייתה המחאה. יותר מזה, המחאה הזאת התחילה לפני בכלל, 3 חודשים לפני בכלל שיריב לוין נשא את הנאום שלו, הייתה מוכנה כבר למדף. הארגון של הטייסים 555 קיים מ-2020, והם פשוט לא רוצים את נתניהו, ולא רוצים את המצביעים של נתניהו, וזה האירוע. עכשיו, בחירת שופטים בכל העולם, רק ישראל היא המקום היחידי ששופטים בוחרים את השופטים, אבל הכל ברוך השם טוב, יש הצעה של גדעון סער, יריב לוין, שמגיע לבחירות האלה. הם מציעים שמי שיבחר את השופטים יהיה חצי קואליציה, חצי אופוזיציה. עכשיו, אם העם ייתן את רוב לימין, אז זה מה שיקרה, ואף אחד לא יכול לסרב על זה. עכשיו, לגבי איומי הירידה, כמו שאמרתי, קראו לנו דברים קשים במדינה, היה פינויים, היה גירושים, היה תחושה...
2: אל תשווה פינוי לשינוי משטר.
1: אז זה הרבה יותר גרוע. אל תשווה גירוש מהבית, הוצאת הגופות מהקברים, התתת את כל רצועת עזה לחמאס, אל תשווה את זה עם שינוי עילת הסבירות שהומצאה ב-1947. אבל אני חייב לעזוב. יש אירוע בעזה, קורה משהו, אנחנו יוצאים פרסומת אחד ומיד נהיה מאור אלר.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אורלר הכתב הצבאי ערוץ 13, שלום, מה קורה ברצועת עזה?
4: שלום חברים, סדרה של תקיפות של חיל האוויר הישראלי, גם מטוסים, גם כתבאמים, שמייצרים במערב העיר עזה בדקות האחרונות, מה שנקרא חגורת אש, כלומר שרשרת של תקיפות להסרת איום, וזאת בעקבות טענות עזתיות על כך שכוח חמוש התגלה במערב העיר עזה. המחבלים של החמאס מנסים להגיע אליו, אנחנו רואים תמונות של טנדרים שעליהם היו מחבלי חמאס שניסו להתקרב אל אותו כוח חמוש, וחיל האוויר הישראלי בעצם מעניק שם חגורת אש מסביב לאותו כוח כדי לאפשר לו להיחלץ החוצה. אני הייתי רק אומר בהערת סוגריים שממש לא בטוח שמדובר בכוח של חיילי צה"ל, ועל פי פרסומים ברצועת עזה כידוע,
1: כן, אנחנו ראינו את זה, יש מיליציות שצה"ל יכול, אתה אומר שיכול להיות, יכול להיות שזה אירוע שבו יחידה מקומית נקרא לזה ככה נחשפה ואנחנו מסיים לחלץ אותם. טוב שאנחנו מחלצים אותם, אתה יודע,
4: סוג של מיליציה חמושה שאנחנו עובדים איתה, מחמשים אותה וגם מעניקים למטריה האווירית. בעזה מדווחים כבר על 8 הרוגים ועל לא מעט פצועים. יש כאן
1: רגע, מהחמאס כן ירבו, זה פוגעים באנשי חמאס, הכוח, אין לנו חס וחלילה שלא ישתמע מכאן שיש נפגעים.
4: לא, חלילה, אנחנו לא מדווחים על איזה שהם נפגעים ישראלים או על מעורבות ישראלית על הקרקע. כן, חיל האוויר הישראלי מסייע שם בשמיים, וכאמור אנחנו רואים בתמונות שיוצאות מרצועת עזה על כך שבאמת טנדרים עם מחבלי חמאס הושמדו מהאוויר,
1: חוסלו מהאוויר. חבל שזה לא קרה בשביל
4: מה שנראה כמו חמושים על אופנועים נכנסים ויוצאים החוצה למערב העיר עזה, לשטח שעדיין בשליטת חמאס.
1: כן.
4: ושוב אני מזכיר, על פי פרסומים זרים, ישראל מפעילה כמה וכמה מיליציות, מצפון הרצועה ועד רפיח.
1: אלר, הזדמנת לכאן וזה טוב, כי אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחד, אני יודע שאתה מאוד אוהב את שלום חנוך, אז הנה היום הוא בן 80, ואז תגיד מילה לזכותו. ודבר שני, אני אגיד לך שאני ראיתי בזמן האחרון הרבה אורי זוהר, לא יודע, אני כאילו שומע אותו, מקשיב לו, וראיתי בהלוויה של
4: הגלגול הנוכחי.
1: כן, ברור. כן. גם אהבתי אותו, תשמע, על זה גדלתי. אני מאוד אוהב את אורי זוהר, אתה יודע, אריק איינשטיין זה...

0: עליי, וראיתי בהלוואה של, תשמע, זה לא יאומן, אתה נדחפת, יש כל ההלוואה של אריק איינשטיין, רואים אותך, הולך עם המיקרופון, ראיתי בסרטונים, בוא'נה, זה לא יאומן, אלר, אתה חייב, אני אשלח לך, יש מתוך סרטון של אורי זוהר, על זה שהוא מדבר עם הקדיש וכולי, את מי רואים שם את הנכד, הוא חבד שהוא לא ידע, שאתה הנכד של בובי יום ספוק טוב.
1: נכון, לא
0: חמשת. כן, טוב. בסדר, אז אנחנו רגועים, אנחנו יכולים להיות רגועים בינתיים. אלר, תרגיע אותנו, אנחנו יכולים משפחות להירגע, זה הבנתי. הבנתי את ה... הבנתי מה אתה מספר. הבנתי, הבנתי. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד.
1: בחירה מעניינת על מחכים למשיח, כיוון שבאמת זה נבחר במצעד של 88, לא יודע אם ראית, עשו משאל ענק.
0: נו, וזה זכה במקום הראשון?
1: והוא זכה במקום הראשון, והוא תמיד זוכר במקום הראשון, בכל המשאלים. אני לא יודע אם זה גדול שיריו של שלום, אבל זה מעניין ששמת
0: אותי. אבל זה גדול השיר, לא, זה גדול השירים, בטוח שיר המחאה מספר אחד.
1: אתה יודע איפה, סגל.
0: מה?
1: אתה יודע איפה הוא שר את השיר הזה? רגע לפני המלחמה.
0: איפה? בברבי? בקפלן.
1: הוא בא לשיר בקפלן.
0: אתה יודע שקפלן התנגד להקמת מדינת ישראל, אתה ידעת את זה? הוא הצביע נגד במועצת העם, אליעזר. הוא גם התנגד לעלייה. אתה יודע, אז אתה יודע, כל אחד יכול למצוא את ההרמוניוטיקה איפה שהוא רוצה. טוב.
1: זה תמיד נכון.
0: ושלום, הנה אני אגיד, שלום, גיטריסט ענק, זמר ענק, מולחין ענק, יוצר ענק.
1: אני ממליץ לכל מי שעוד יכול לראות אותו, אני לא יודע כמה...
0: אבל אתה רואה איך אני יוצא מהורי, אני לא כמוכם, אני על ימנים, אני לא בא ואומר איזה, אני נותן. מקומו, כבודו במקומו מונח.
1: אתה כל כך גדול, אתה יודע.
0: מה? אתה לא כל כך
1: גדול.
0: אני לא כל כך גדול, אתה אומר בשביל זה, הבנתי.
1: לא, אני אומר, יותר כל כך גדול כמו שלום, ברור.
0: כן, אני גם אוהב את, אני גם שומע עדיין פינק פלויד, אבל קשה לי, מודה שקשה לי.
1: ווטר זה קשה.
0: כן, טוב, אלר.
1: אבל כמו שאני אגב מאוד מאוד אוהב זילבר. שהתפלפ לגמרי.
0: אריאל זילבר בערך, חולה עליו על אריאל. גם ניגנתי איתו, כן? ניגנתי איתו, יצא לי הזכות. ניגנתי עם שני מוזיקאים אדירים. גם זילבר, השלושה, גם זילבר, גם אמיר בניון וגם אור אלר.
1: להבדיל.
0: כן, תודה רבה, פרסומו.
1: יאללה, ביי חברים.
2: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: לכולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימשת אותנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקופנגן. חי חי חי,
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
8: לא אדבר מעכשיו עד סוף התוכנית, אבל תשאיר לי בבקשה, אסף, 2 דקות בסיום, אני רוצה להשמיע לאראל, מצאתי את זה. מי הוא ביביסט? זה פשוט ענק.
9: אבל תיתן לי להגיב אחרי זה, אז תשאיר 3 דקות.
8: תשאיר 3 דקות.
9: שאני תשמיע לו, הוא מצא, עבד קשה בפלאפון שלו. הנה, באמת, אני חייב לומר... יותר קשה למצוא חנייה אפילו, אבל מצא את האידאה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לתומר וינר, הוא מעומד לכנסת ממפלגת ביחד בראשות בנט. שלום תומר.
10: שלום, שלום, מה העניינים?
9: בסדר גמור, בוא נתחיל איתך בעניינים האקטואליים של היום. יאיר לפיד אמר הבוקר, לא נלך עם רם, מתנגד למהלך של סגלוביץ', אתה היית פעיל יש עתיד ותיק, אתה לא פנים חדשות, מה אתה חושב על המהלך של סגלוביץ'?
10: אני קודם כל מאוד מעריך את יואב סגלוביץ', ואני חושב שבתפקיד הקודם שלו, בממשלה הקודמת, הוא עשה דברים מדהימים שאנחנו היום רק משלמים עליהם מחיר, ורואים איך הרצח מכפיל את עצמו מאז. אז הוא איש עבודה מדהים, אני חושב שהמהלך שהוא עשה, זה השיקול האישי שלו. זה לא הופך את מפלגת רע"מ מבחינתנו למפלגה לגיטימית, אנחנו רואים את הדברים שהם אומרים ומאמינים בהם ומקדמים אותם. אנחנו נרכיב ממשלה עם מפלגות ציוניות, ואני מאחל לו המון בהצלחה.
9: כן, אבל זה לא בגלל, יכול להיות שבגלל...
8: הבעיה שאתם לא יכולים להרכיב ממשלה כרגע, לפי הסקרים, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה בתוצאות אמת, לפי הסקרים, בלי רם, אתם לא יכולים להרכיב.
10: תראה, אני אגיד לך משהו, כל השיח הזה על מה מיעוט ו-58 ו-59, אני תופס את זה כשיח תבוסתני. אני חייב להגיד לכם, אנחנו חורשים את הארץ בימים האלה, גם היום בראשון לספטמבר.
8: גם ביבי חורש את הארץ, הוא היה בכל השיפוטיות.
10: גם היום בראשון לספטמבר אנחנו פוגשים אנשים, ואני פוגש דרך אגב מילואימניקים ששולחים את הילדים שלהם למסגרות, משלמים 5,000 שקל למעונות יום, וכולם כבר עם הלשון על הקצה, ורוצים שינוי ורוצים תיקון, ואני מאמין שזה מה שיהיה עם
8: 63-4 מנדטים. הכל אתה צודק, ואני איתך, אבל יש לי רק שאלה אחת שאני שואל אותה גם פה כל הזמן, וגם בטלוויזיה אני אומר את זה כל הזמן. איך אחרי שהמצב בארץ כל כך לא טוב, אני לא אגיד כל כך רע, כל כך לא טוב, גוש השינוי לא מנצח בגדול.
10: אני אגיד לך למה לדעתי. בסוף אנחנו מתמודדים מבחינה פוליטית עם נתניהו והליכוד, שהם עושים את העבודה שלהם, ואנחנו רואים אותם, יש להם את הכוח שלהם, ויש להם מצביעים אדוקים של הרבה שנים, וזה בסדר גמור.
8: מה זה דמוגרפית אתה אומר?
10: לא, אני אומר שיש אנשים שהולכים איתו, וזה בסדר גמור. אני חושב שב-50 ומשהו יום שנשאר לנו, התפקיד שלנו, שהוא תפקיד היסטורי, זה להסביר בדיוק למה צריך לתקן את המדינה, ולמה מי שקלקל אותה לא יכול גם לתקן. מיום ליום אני נהיה יותר אופטימי, ואני בטוח שבסופו של דבר אנחנו ננצח.
9: אבל אני מבין האופטימיות, אני רואה, תכף נגיע גם למספרים שלכם, אבל גם בתוך המפלגה, אז מה אתה אומר על לכתם של כאלה שמות ותיקים? מיקי לוי? אלעזר שטרן שמה שהוא לא יהיה, הלך לגייזנקוט? מאיר כהן? מה קורה עם קרין אלהרר? היא נשארת? מה הולך להיות? וגם כן, איך הרשימה הולך לראות של ביחד? אתם כבר... יש איזה רעיון מסדר? אתה יודע איזה מקום אתה?
10: אני יודע שיש את נפתלי בנט ולפיד, שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות. אנחנו נפרדנו באמת משני אנשים גדולים, מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, מאיר כהן, שר רווחה, אנשים באמת גדולים, שגם אני חייב להגיד...
9: אבל אז השטרן היה אצלכם, אל תהיה, או שאתה לא רוצה, הוא לא היה איש גדול.
8: תגיד, זה היה טעות ללכת? זה היה טעות ללכת עם יש עתיד?
9: עם בנט.
10: לא.
8: חיבור.
10: לא, זה ממש לא היה טעות. זה ממש, תראה, הרי למה אני אומר שלא? כי אני מבין, היה נכון, הירידה במנדטים, אני אומר לכם את האמת, לא היה כיף גדול לראות את זה, אבל א', יש היום התייצבות ואפילו עלייה, ואנשים מבינים שזה המקום הנכון, אבל נוצרה פה נבחרת שלדעתי האנשים שהכי יכולים להיכנס מחר בבוקר למשרדים ולתקן אותם.
8: אם עכשיו צריך לחלק את המפלגה שלכם, כמה מנדטים זה יש עתיד לפי דעתך?
10: אני לא יודע, אני לא עוסק בזה בכלל, אני אגיד לכם שוב למה.
8: מה זה לא עוסק? מה זה
9: לא עוסק? אתה לא מעניין אותך אם תיכנס או לא תיכנס, אני מאמין לך שחשוב לך אידיאולוגיה כולם, אבל יש פה גם את העניין...
8: אינטרס האישי.
9: את העניין האישי, אני אגיד לך מה, כי זה נראה, כאילו אני, מה הבעיה? יש את האפקט של סוף המערכה, מה שקרה, הסק את השתייה, ברקוביץ' אני תמיד עושה לו איזה סק של ככה, כל אחד שותה את השני, ביבי שותה את כל הימין, וגם יכול להיות כזה אפקט בשמאל, שאייזנקוט אנשים יבואו ויגידו, אוקיי, זה הגו-טו שלנו, למה ללכת על שניים שהם לא גו-טו? ואז פתאום אתה יודע, וזה האירוע, מה אתם מוכרים שאייזנקוט לא מוכר? למה לא הלכת עם אייזנקוט מתחתיו?
10: מה שאנחנו מוכרים, ואני לא משבד לאייזנקוט, אני מדבר באופן כללי, זה ניסיון אדיר, הרי מה קרה פה בחיבור הזה שלפני שנייה דיברתם עליו? מצד אחד הגיעו נבחרת מאוד מאוד מנוסה של ח"כים ושרים שכיהנו בתפקידים הכי בכירים.
9: אז בעצם אתה אומר שהחבר'ה של גדי אייזנקוט, אין להם ניסיון, הם באים להתגלח על הציבור, אתם אומרים, כי אחרת אני לא, כי הוא כרגע המועמד המוביל. נכון ברקו? אני צודק שהוא המועמד המוביל של השמאל מרכז בגייזה, אין בכלל, אין מחלוקת. שאלה, מה אתה כאילו, או שתגידו שאתם מפלגה מסעת, שאתם לא מתאר, אבל נדמה לי שבנט עדיין רואה את עצמו כראש ממשלה בפוטנציה.
10: בנט והנבחרת שיש פה, שכמו שהתחלתי להגיד, מצד אחד ח"כים ושרים הכי מנוסים שיש, מצד שני אנשי מקצוע, מנכ"לים משרדים, מומחים בתחומם, זה הנבחרת הכי טובה שיש היום, שמוצעת בבחירות הקרובות, ובנט הוא גם בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה תפקידים, הוא גם המתאים ביותר לראשות הממשלה. מצד שני, אמר את זה גם נפתלי בעצמו לא פעם ולא פעמיים, הוא לא יעשה שום דבר שימנע הקמת ממשלה. הוא אמר את זה המון המון פעמים.
9: אז אני אומר... אתם סומכים עליו, ואני אגיד לך, כי פה ברקו אמר לי פעם אחת, אתה יודע שיר של מאיר אריאל, אם אתה מכיר אותו, טה-נה-נה-נה-נה-נה, להוא שנופל המקסיקני, מי שנדפק פעם אחת כבר לא, וגם מי שבגד פעם אחת, או התנחל פעם אחת, עשה נוכלות, לא יכול, אתה יודע, אתם לא חוששים שהוא בחסוף
8: יצטרף? מי שנוכל נשאר נוכל תמיד.
9: תביא, כי אגיד לך פה, יאללה, אני יכול להריב איתו
10: מחר. נוכל היחיד במערכת הפוליטית, זה לא נפתלי בנט.
8: זה נכון, זה אתה צודק, אבל גם
9: נוכל. בדיוק, הוא עשה נוכלות.
10: נפתלי בנט התחייב שלא יהיו בחירות חמישיות, שהיינו בלי תקציב. נפתלי בנט,
8: בשביל דור שלם. אנחנו יודעים מי זה נתניהו.
10: לא עשה שום מעשה נוכלות.
8: שקרנייה, אנחנו יודעים.
9: שאלתי אותך, אז נסוד איך עליו. סבבה, הוא סוד.
10: אני אגיד לאריאל, הנוכלות היחידה להבטיח ממשלה חצי-חצי וברוטציה, ובסוף לא לקיים את זה. זה נוכלות בעיניי, לא
9: דברים אחרים.
8: כולנו יודעים שנתניהו הוא הכי שקרן והכי נוכל בפוליטיקה.
9: אתם יודעים.
8: אבל בנט, אי אפשר להתעלם ממה שהוא עשה.
10: בנט בראייה שלי ובתפיסה שלי עשה דבר גדול והקים ממשלה. דרך אגב, בנט, אתם אומרים, עשה את זה עם שישה מנדטים, אני זוכר בכל הסקרים אחרי
8: כן,
10: זה.
8: כן, אבל הוא לא אמר לפני מנדטים. הבחירות, זה לא היה המצע שלו לפני yeah, הבחירות.
9: והוא גם הרסת פה, תראה מה קורה עכשיו. סליחה.
8: תומר, תבין, למה אנחנו כועסים כל כך על נתניהו ועל הצד הימני? כי הם לא באו ואמרו לפני הבחירות, אנחנו הולכים לעשות מהפכה משפטית. אם היום הם ינצחו, אז אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים. אותו דבר עם בנט, הוא לא בא ואמר, הוא הולך, הוא היה כל הזמן בצד הימני של המפה, ופתאום הוא הקים ממשלה עם הצד המרכז שמאל. אז בגלל זה כועסים עליו, ובגלל זה אומרים שהוא שיקר. אי אפשר להתעלם מזה.
10: אני לא אומר שאני לא מבין את הכעס.
8: כן.
10: גם הוא אומר את זה דרך אגב, הוא מדבר על זה באופן פתוח, אבל בסוף הברירה הייתה בין זה לבין המשך... מדינה בלי
8: תקציב. אז הוא היה צריך להגיד את זה.
9: אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך תומר.
8: היה צריך להגיד לפני, אני לא הולך עם נתניהו, אני אקים,
9: חוץ מזה, תומר יקירי, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. הטענה שלך היא טובה. אתה יודע מתי הייתה טובה? אם בנט היה בא ואומר, אני כדי להציל מדינת ישראל מבחירות, אני מוכן לשבת בתור שר הביטחון ושר החוץ ושר האוצר ביחד, מתחת ליאיר לפיד, כי היה לו יותר מנדטים. אבל לא, בנט שחט את ראשות הממשלה, אז אתה לא יכול להגיד לי שאין פה עניין אישי, ואתה לא, אתה יודע, אני אולי נראה מטומטם, אני לא עד כדי כך מטומטם, וזה מה שמסבירים לך. לא, תומר, אתה תענה לי דבר פשוט. האם הוא לא יכול להיות שר ביטחון תחת לפיד? למה הוא יכול להיות ראש ממשלה?
10: תראה, אני אמרך, א', היה ראש ממשלה טוב והוכיח את עצמו, וב', לפיד ובנט סיכמו ביניהם את הדברים, הם עשו גם את ברית האחים ב-2013, הולכים דרך ארוכה, יש ביניהם אמון.
9: אם בן אדם כל כך אכפת לו שלא יהיה מערכת בחירות ולא לרוץ ויש לו 6 מנדטים, לא יותר הגיוני להגיד אוקיי.
10: תגיד לי הראל, יש בן אדם ששילם,
9: הוא ראש הממשלה ואני שר הביטחון, אבל הוא רצה להיות ראש ממשלה, מה הוא שילם?
10: הממשלה הזאת ב-2021, יש בן אדם ששילם מחיר אישי יותר קשה מנפתלי בנט? הוא שילם את המחירים האישיים הכי קשים שיש, אתה יודע?
9: אני יודע, גם מי שהצביע לו שילם לו
0: מכל הפוליטיקה הישראלית,
9: אתה יודע איזה פסט שגונבים לך את הכל?
0: הראל, מכל הפוליטיקה הישראלית רק אחד הוריד ראש, רק אחד.
9: נכון, יאיר לפיד.
0: זה יאיר לפיד.
9: אני מסכים?
0: היחידי.
9: היחידי.
0: הוריד ראש, אמר, זה לא הזמן שלי, זה לא המומנטום שלי.
9: אז למה המחנה שלכם לא מעריך אותו על זה ולא מעביר אותו?
0: למה? בנט הריחו.
9: לא, אבל יש לך, המחנה לא רוצה אותו.
0: הוא יעיף, אם בנט יבחר, אז הוא ישים אותו בשר גבוה.
10: אבל אני אומר, עשה את זה, תזכיר על לפיד, עשה את זה גם תחת גנץ בזמנו. אמת, אמת, אמת, אמת.
9: אז למה המחנה לא מעריך אותו ככה? למה הוא לא נותן לו את הקולו?
10: אני לא חושב שהמחנה לא מעריך אותו. אני חושב שבסוף אנחנו חיים בעולם הפוליטי, בעולם האקטואלי, והיום בנט ולפיד עומדים בראש
9: מפלגה. אבל בלי בנט יכול להיות שלא הייתם עוברים אחוז חסימה. אבל בלי בנט יכול להיות שלא הייתם עוברים אחוז חסימה, זה האירוע. אז זאת אומרת, הייתם צריכים חיזור. אני אומר שוב, אומר פה, על דבר נכון, יאיר לפיד נתן תחת לקבוצה, אמר, אוקיי, אני מוכן עם כל היהירות והגאווה וכולי, אני לא ראש ממשלה. לא, אני לא פספס את האירוע. אני שואל אותך,
0: שאל ביבי, רגע, את עומר, ביבי היה מוכן לשבת תחת האזיקות? אם האזיקות זה
9: ראש ממשלה חליפי, כן, למה לא?
10: ביבי?
9: בעזרת השם, כן, הוא יסכים, למה לא, בעזרת השם, אני בעד, אם זה, באזיקות ינצח.
0: אתה יכול להוציא ממנו את ההצהרה הזאת?
9: אתה יודע, אתה רוצה...
0: אתה יכול להגיד את זה בפטריוטים או בערוץ 14? שביבי יהיה ראש...
9: אתמול,
0: אתה יכול להגיד... ברקו,
9: אנחנו לא...
0: אתה לא מסוגל, אה?
9: אנחנו לא...
0: אתה לא מסוגל,
9: אנחנו לא ערוץ תעמולה. אתמול, אתה ערוץ תעמולה, אתה בבוקר. שנייה, שנייה, תומר, אני רק רוצה...
0: אני רוצה...
9: תומר, תומר, שנייה. שנייה, שנייה, רגע, גם אני רוצה, כי אתמול שאלו אותם, מי שאל, זה היה, לא זוכר, מי עכשיו, אתה לי, או גיא מרוז, יום זה, שאלתי, תגיד, אתם תקבלו את זה שאייזנקוט ינצח את הבחירות ויהיה ראש הממשלה. אמרתי לו, בוודאי, בוודאי, למה אני דמוקרט, אני לא חריין כמוכם.
0: איך תקבלו?
9: אני דמוקרט.
0: איך תקבלו?
9: טוב, תומר, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. עכשיו ברקוביץ' רוצה לשאת נאום לאומה, אבל קודם חייבים פרסום, עשינו? אנחנו רגועים, שקט שפה, שקט. כן, בורקו, הבמה שלך.
11: בבקשה. ביביסט הוא לא בהכרח מי שמצביע לליכוד, ולא כל מי שתומך בנתניהו הוא ביביסט. ביביסט הוא מי שהנאמנות לנתניהו הפכה אצלו למבחן לנאמנות...
9: זה AI,
0: תן לשמוע.
11: מי שמסוגל להצדיק כמעט כל החלטה של נתניהו, גם כשהיא סותרת את מה שאמר אתמול. מי שמאמין שנתניהו תמיד צודק, ואם המציאות מוכיחה אחרת, הבעיה היא במציאות. אם נתניהו יחליף עמדה, הביביסט יחליף עמדה איתו.
9: עמדה, זה AI, מי עשה את זה? האיראנים.
11: בגץ, היועמשית,
9: הרמטכ"ל,
11: הפקידים או כל גורם אחר. אבל כמעט לעולם לא שואל מה חלקו של המנהיג שלו באחריות. ביביזם הוא מצב שבו...
9: ביביזם?
11: קודם למדיניות.
9: ביביזם?
11: נאמנות קודמת לעובדות, והביקורת נתפסת כבגידה.
9: טוב.
11: הבהרה. האמור לאל הוא פרשנות אישית לתופעה פוליטית חברתית ותולו.
9: מי, מאיפה הבאת את זה? אני חושב שזה פרסומת שהאיראנים עושים. אגב, אני לא מצליח להבין, הבאת לי פה הקלטת AI אמת, ברורה.
0: אמת.
9: מי, זה, שמי אמת. עשה אותה?
0: אני.
9: מי? אתה עשית אותה?
0: כן, אני עשית.
9: אוקיי, סבבה.
0: סבבה?
9: סבבה.
0: אתה לא מסוגל לשמוע את זה אפילו.
9: אני מסוגל, זה מצחיק אותי.
0: אתה ביביסט?
9: בבזים.
0: ביביסט בכל רמה חבריך.
9: אני ביביסט, אני משנת 96 הולך עם נתניהו, אני לא מתבייש בזה. אני חושב שהוא מנהיג דגול. אני חושב...
0: רק חמור לא משנה
9: את זה. נכון, נכון. אתה יודע מי אמר את זה? אמר את זה משה דיין, אחרי שהכניסו את אסי דיין.
0: הוא
9: התכוון
0: אליך.
9: אבל אני לא בוחר אותם לרשות
0: ממשלה.
9: אתם בוחרים
0: כי יש רובות. כי אתם קאט.
9: לא כי אנחנו קאט. נתת לבני את הפתק, זה היה כל כך מרגש. הייתי חושב את זה.
0: באמת?
9: אוי אוי אוי. עכשיו בני.
0: גם לתת לו אחלה בן אדם.
9: עכשיו בני ברצפה.
0: הוא לא עובר.
9: בני, בני, ילד רע. אני פרחות מזליך, בני. איפה בני? אתה יודע למה? כי אתם לא באמת, לא אכפת לכם כלום. אתם שמים בדיחות בתור ראשי ממשלה ומנהיגים. כי כל מה שיש לכם זה שנאה לביבי. זה לא לביבי. איפה אבי גבאי? אגב, אני אוהב את אבי. אבי חבר. אבי גבאי אוהב גם מוזיקה, אוהב רוק כבד וכאלה. היינו מדברים על מוזיקה. אבל, ואגב, זו הייתה טעות שאני, שהוא לא נכנס לממשלה ב-2019. איפה ציפי לבני? למה היא לא רצה? איפה הם? איפה כל השמות האלה? איפה הוא ברק חוץ מלדבר ברדיו? בסוף הם לא רצים, בסוף צריך עקביות. אתה יודע מה, אתה יכול להגיד משהו, שהמחנה שלנו לפחות מבין את הדברים. אנחנו מסוגלים זה וכו'. ואני אכבד, באמת איפה גבי אשכנזי נעלם? בוגי כותב בטוויטר, מה אתה שואל? אף אחד לא מבין. מה רציתי להגיד לך? ראית את ה... עשו מחווה לאורי מלמיליאן, זה יפה, צריך לעשות לך בחיפה.
8: מאוד יפה.
9: זה, שיהיה בחיפה,
8: מאוד יפה,
9: תחנה,
8: אני מת על אורי מלמיליאן.
9: גם אורי,
8: אחלה אורי.
9: אחלה אורי. אחלה. הנה, גמרנו במשהו טוב.
8: גם אורי... מסי פרש אתמול מבחרת ארגנטינה, כן. רק חסר שאחד יפרוש, לא רוצה.
9: כן. מסי אבא לא שלו נפטר זה במסכן, וזה היה גמר
8: רק אותו. רק אחד לא פורש.
9: רק אחד. אתה יודע למה? הוא ווינר!
8: מחזיק את כולנו שבועים.
9: הוא ווינר, כולו לוזר כמוכם. ווינר.
8: אתה יודע, אוהדי ביתר, אוהדי ביתר, שהם...
9: כל חיפה גם הפסידה.
8: אוהדי ביתר, אוהדי ביתר שהם 99% זה ביבי שם.
9: כן.
8: אני רק רוצה להזכיר להם דבר אחד, איך הם הרגישו שמשה חוגג החזיק את המועדון. ככה מדינת ישראל מרגישה שביבי מחזיק אותה.
9: מדינת ישראל יודעת שאין נסראללה, ואין סינואר, ואין חמינאי, ופגיעה בעזה משמעותית, ודף, ועניה, ומישהו שהוביל את כל האירוע הזה, וכל אחד יחליט, או לגדי איזנקוט שרצה להיכנע, או לביבי שהמשכת המלחמה.
8: הבחירות הכי גורליות בתולדות מדינת ישראל.
9: האם אתה... אבל אומרים את זה כל בחירות.
8: אלה אחי.
9: אחי?
8: אתה יודע למה? בוא נגיד לך למה.
9: יש לך חמש שניות.
8: כי המחאה... כבר אין לקוח יותר למחות. זהו, כמה אפשר?
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף עם צהל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. כתוצאה מכך חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר לפעילי המיליציה לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. לפי דיווח בתקשורת הקטרית, היעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס. דובר צהל מסר בתגובה לאירועים כי צהל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, ומדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תצטרך לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת אספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים חקלאים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
10: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור מזריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: דלתות עבור.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
17: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, ברק סרי.

0: צהריים טובים. שנת הלימודים נפתחה היום ו-2.6 מיליון תלמידות ותלמידים החלו ללמוד ב-28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. 180,000 תלמידי כיתות א' הלכו בפעם הראשונה לבית ספר, כשמהצד מלווים אותם נרגשים, ההורים, הסבים והסבתות. המון המון הצלחה לכל ילדי ישראל, שתהיה שנה טובה, רגועה, ללא חלילה, שום הפסקות בגלל מלחמות, ושנדע כולנו לתת לכם ולמערכת החינוך את כל המשאבים, כדי לקדם את הילדים והנכדים שלנו לחינוך טוב יותר, להשכלה ברמה גבוהה ככל הניתן. ובעוד שבוע יסגרו הרשימות לכנסת, כאב הראש נמצא כל כולו בגוש הימין, סמוטריץ' אמור להתאחד בקרוב עם משה פייגלין, לאחר סירוב מוחלט של איתמר בן גביר, עופר וינטר אמור לרוץ לבד. לפי הסקרים שפורסמו השבוע, עם סמוטריץ' ופייגלין רצים ביחד, הם מורידים את וינטר אל מתחת לאחוז החסימה, והם עוברים. המשמעות היא שקולות רבים של גוש נתניהו יכולים להישרף בדיוק, בדיוק כפי שקרה לגוש הנגד נתניהו בבחירות הקודמות, אז נשרפו בין 7-8 מנדטים לגוש השינוי, לגוש מתנגדי נתניהו, שלמעשה הביאו לו לנתניהו את הניצחון. ואמש ברעיון בערוץ 14, שרה נתניהו שברה את כל שיאי הטרלול וההזיה. היא הפיצה תיאוריית קונספירציה שקרית והרסנית, כשאמרה, אני מצטט, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר, כשראש הממשלה לא ידע. רומזת ברמז עבה כמו פיל, שלמעשה יאיר גולן ידע מראש על הטבח הנורא, ואילו נתניהו, בעלה, לא ידע. טוב, גולן כבר הודיע הבוקר כי יגיש נגד שר נתניהו תביעה דיבה על הדברים. וחוץ מכל אלה, המתח ביהודה ושומרון גובר, נערי הגבעות משתוללים, אף אחד לא עושה כלום. שוב דיבורי מלחמה בין ארצות הברית. איראן מסרבת, בין ארצות הברית לאיראן, שמסרבת להביא את המלחמה הזו אל קיצה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק, מפריע, משמח, וגם הצעות לשיפור. עורכת המשדר אוף, שר פלסנר אחראית על השידור, שקד מורג ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, אופק קולר, עומר אוקון ועידו טבת. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה קצרה, למספר 054-70-103-70. פרסומת קצרה ומתחילים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ולפני הכל אנחנו עם אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, על תקיפות חריגות בעזה. אבי אשכנזי, שלום, צהריים טובים, ספר לנו מה קורה.
4: צהריים טובים. אז קודם כל, בשורה התחתונה אין נפגעים לכוחות צהל, וזה כאילו, אתה יודע, כל מה שרץ כרגע ברשתות והכל, אין נפגעים לכוחות צהל. מה שאנחנו יכולים ככה לספר וללכת בין השורות, גם כשאנחנו אפילו מסתכלים על הודעת דובר צהל, שהיא הייתה בניסוח שלה מאוד חריגה, שהוא אומר שאוסר איום על כוחות הביטחון, לא על כוחות צה"ל. אנחנו מבינים שהייתה פעולה שהתכוונה להתבצע, לפחות לפי התקשורת הערבית, לחטוף את האחראי על ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הפעולה הזאת כנראה תוכננה להתבצע באזור בית החולים האמריקאי במערב העיר עזה, ומי שביצע אותה כנראה זה אחד מגורמי הביטחון הישראלים שאינו צהל, והוא השתמש בחברי מיליציה שמתנגדים לחמאס, ובמהלך הפעולה הזאת היא השתבשה, וכדי לחלץ את מי שתכנן לחטוף או להוציא את אותם, את אותו בכיר בחמאס, השתמשו בעצם בחיל האוויר, כאשר הוא תקף גם עם מטוסי קרב, גם עם מסוקי קרב וגם עם כתממים, ויצר איזשהו שרבול שבו אפשרו את יציאת הכוח התוקף. צריכים לציין שבדקות האחרונות ברשתות האזתיות מראים תמונות של השלל שהשאירו אותם אלה שניסו לבצע את החטיפה, רובי M16, מספר רובי קלצ'ניקו ושוטגנים, וכן תחמושת רבה. האזתים מדווחים על מספר לא קטן של נפגעים מהתקיפות של חיל האוויר, וגם על הנזק העצום שיצרו המטוסים בתקיפות של החילוץ של אותו כוח.
0: וצהל מאשר כי תקף כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון כלשון ההודעה, מסר כי אין לפקדים לפקעים מכוחתנו. אבי אשכנזי, תודה רבה, אם יהיו התכונן נוספים.
4: תודה לכם.
0: נשמח לשמוע ממך, תודה רבה לאבי אשכנזי, ואנחנו עוברים למאזין הראשון בתוכנית.
2: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
2: שלום ברק, מדבר ארי מהקריות, מה נשמע?
0: שלום ארי מהקריות, מה שלומך?
2: תשמע, אני רוצה לקרוא לשיחה הזאת עכשיו בינינו, פיתחו את הפרוטוקולים. כן. אתה יודע, ראש הממשלה בא לערוץ הזה שמלטף אותו כל היום.
0: ערוץ 14.
2: פעם ראשונה שאני עובר להקשיב לערוץ הזה דרך אגב, זה עניין אותי מה הוא כבר יכול לחדש. וכששמעתי שהוא כזה מוכן לפתוח את הפרוטוקולים, וואלה באמת, בואו נעשה קמפיין לפני הבחירות, פיתחו את הפרוטוקולים, אני מציע על אייזנקוט, שיגיד, יאללה, בוא פתח.
0: אגב, אייזנקוט קורא...
2: מול השקרן הזה.
0: אייזנקוט קורא פעם אחר פעם, בחודשים האחרונים, כמעט מתחנן, בואו תפתחו את הפרוטוקולים, תפתחו הכל.
2: אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי שיש אחד שמשקר?
0: חד משמעית.
2: יפה. אז אם יש אחד שמשקר, בוא נדמי הוא. אתה יודע מה, אני אפילו התחייבתי. אם הוא יגיד אמת, אני מצביע לו. הגיע הזמן שהבן אדם הזה, פעם אחד, יתגלה במערומיו, ושיבינו שהוא מזבל את כולנו פה.
0: כן, אבל...
2: ושקרן כזה לא...
0: אקשיב. אבל הוא יכול להמשיך ולשחק. אתה אגיד לך יותר מזה.
2: עד מתי? עד מתי?
0: מה הסיבה שהוא מונע ועדת חקירה ממלכתית? מה הסיבה שהוא מונע את הדברים? כי הוא מבין מה המשמעות, והוא לא רוצה שהדברים יחשפו.
2: מה בעצם עכשיו? אנחנו איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בצומת. תקשיב. את הכמות מנדטים שיש לו, שאוהבים אותו בכל מחיר, יש לו. לא משנה אם זה 17, 18, 19 או 20. בסדר? זה לא ישתנה. מה שישתנה, זה פעם אחד ולתמיד, שיחשפו אותו עד הסוף, בלי לחמול בכלל.
0: ארי, אני יכול להגיד לך משהו, אל תעלב. אתה בחור טוב אבל תמים. אתה באמת חושב שאם אמת כזאת או אחרת ייחשף, זה ישנה ב... מצביע אחד שיגיד, עכשיו אני רואה את האמת, אני... לא! מי ששלוש שלו, הכל משוקלל בפנים, מי ששלוש שלו, מי ששלוש שלו.
2: זה לא עניין של תמימות, בוא נסביר לך משהו. כשאתה מביא לערוץ יום אחד את הביבי, את המלך, היום למחרת אתה מביא את המלכה, היום אולי יביאו גם את יאיר, ומחר אולי יביאו גם את אבנר, משפחת המלוכה הזאת. ואנשים פה מוחים באולפן כפיים, כמו ילדים בגן, על כל מילה שהוא אומר, הוא מחפש את המחיאות כפיים. תקשיב,
0: נו,
2: הוא רועד מפחד מהבחירות האלה, אני אומר לך.
0: אני יודע, אבל מה זה משפיע? הרי זה משפיע, הוא בא לערוץ 14 לשכנע את המשוכנעים, הרי זה משוכנעים ממנה.
2: רגע, יש פה משהו, אני אסביר לך מה הבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה שהבן אדם הזה, הוא, תשמע, אין מה לעשות, במגזר הבינלאומי הפוליטי, הוא חזק, כן, תשמע, הוא עשה עבודה שנים. הוא יודע לדבר אנגלית, הוא יודע לעשות שואו.
0: תגיד לי, איזה, על מה אתה מדבר, תגיד לי? הבן אדם, ישראל במצב הכי גרוע, המדיני הכי גרוע ever, הכי גרוע. אירופה, הממשל האמריקאי, אפילו הממשל האוהד הזה, כבר חלקים גדולים ממנו נגד ישראל, נגד נתניהו, המפלגה הדמוקרטית, כמעט כולה נגד...
2: אבל הוא יודע לעשות שואו, מה הוא אמר?
0: מה זה שואו? בוא, מצבה המדיני של ישראל... לא היה מעולם כל כך רע, לא היה.
2: נכון, אבל מה בעצם הוא אמר בתוכנית? הוא אמר שאחד כמו אייזנקוט, אין לו בעצם שעות במגזר הבינלאומי. אומרת, איזה פירון כזה, שמה, בחיית דינק, איך הוא יוכל להתמודד, אחרי שהוא שנים שם בממשל הבינלאומי, מדבר אנגלית, מכיר את כולם.
0: תקשיב, אריה, כשמגיע בן אדם לארצות הברית, ואני הייתי שם בהמון המון ביקורים, באותו רגע הוא מגיע מטעם מדינת ישראל. אם זה נתניהו, אם זה אולמרט, אם זה אריאל שרון, אם זה מנחם בגין, יצחק שמיר או יצחק רבין. כל אחד מהם מגיע ומקבל את הכבוד כראש מדינת ישראל, כראש המדינה של ישראל, כראש ממשלת ישראל. ולכן אני אומר, כל מי ש... לא אלמן ישראל, כל מי שיבוא אחריו, כן בקי, לא בקי, יקבל לדעתי עוד יחס הרבה הרבה יותר אוהד, כי נתניהו צבר לעצמו המון המון אויבים, מבחינה אישית, וזה משליך גם על מצבנו. תראה מה קורה היום, אנחנו היינו הבן יקיר לי בארצות הברית, היום יש את טורקיה שמקבלת פרגונים ונשק, וסעודיה וקטר שקיבלה הסכם הגנה, ואנחנו מוקפים אויבים שהפכו להיות חביבי הממשל האמריקאי הנוכחי. ולכן, מה הוא... אז יש לו אנגלית, נו, אז מה, איפה זה שיפר את מצבנו? איפה זה שיפר? הוא מכיר את הסנטור ההוא, או את הסנטור... זה לא יתרון, איפה? בואו, שורה תחתונה. תגיד לי מה, אנחנו ילדים, אנחנו מתרגשים מהאנגלית ומתרגשים מזה שהוא מכיר את האהוב, מכיר את הזה. המצב שלנו באירופה, בארצות הברית, גרוע ביותר. נו, אז מה עוזרת לי האנגלית שלו?
2: אבל אני רק אומר לך דבר אחד.
0: תגיד לי, אבל יש לי שאלה אחרת.
2: לא יהיה לפני הבחירות האלה. תקשיב, הבן אדם הזה הוא שחקן של השחקנים. הוא יעשה הכל, הכל, בשביל שהבחירות האלה, הוא לא יזכה בהם, אבל שהצד השני, בוא נגיד, יהיה משותק. זה מה שמעניין אותו. כי ככה הוא יכול להמשיך עם ממשלת מעבר וסיפורים, וככה הוא יכול להמשיך לפרוד עוד הרבה זמן.
0: אני לא בטוח, אבל הפעם...
2: הפעם, אם הבא בן אדם הזה, אחרי שביל לאוקטובר...
0: אבל אני עכשיו, אני רוצה אבל בקצרה, כי יש לנו המון מאזינים.
2: כן, עוד שנייה, דבר אחד אני כבר מסיים.
0: לא, אני רוצה לשאול אותך מה. טוב, נו, קדימה, נו. תגיד מה אתה רוצה. אני רוצה לשאול אותך, אתה גר באיזה מהקריות?
2: בקריה ימנית.
0: נו, אז תגיד לי, מה, קריית אתא, קריית ים?
2: ים,
0: קריית ים זה מעוז, כן. מעוז של
2: הליכוד.
0: אתה מרגיש שינוי...
2: אני כבר אמרתי לך את זה, זה לא פעם ראשונה. אמרתי לך שברחוב אני שומע מלא. אני לא הולך עם אף אחד לקלפי בשביל לראות מה מצביע, אבל אני אומר לך שבגדול אתה רואה אנשים שמעשו בו. זה לא משנה עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תראה, לא בטוח שהם יבחרו לצד השני. אולי גם הם ילכו להיות יותר קיצוניים. אני לא יודע מה אנשים יבחרו, אבל אני יודע שהוא, מפלגת הליכוד כמפלגה, הפעם היא תהיה בכמות מנדטים מצומצמת. כי יש מצב לצערי
0: הרב... אתה שומע ליכודניקים שאומרים לך נגמר הסיפור?
2: מלא. מלא. אתה שומע את זה בבתי קפה, ויש כמובן את הלאותים האלה, שזה לא משנה, אתה לא יכול לדבר איתם במלא, זה לא משנה מה תגיד, המלך הוא המלך, ובזה זה נגמר. אבל, רק שתדע...
0: קריית ים של דדה דוד אבן צור, אחד באמת מהליכודניקים הוותיקים, אתה מדבר כאן על קולות שאתה לא זוכר כמותם.
2: נכון.
0: אוקיי,
2: ארי... אבל אתה יודע, הדבר היחידי שמטריד אותי יותר, זה לא פחות מטריד אותי מאשר שהליכוד לא יבחר, שישב בן אדם כמו בן גביר בכלל בכנסת. אתה יודע שאנשים כמו רק מתחזקים מהשטויות שלהם, ואתה יודע, הם עושים לנו כאלה נזקים, כמו שאתה אמרת, בעולם. אבל מה קרה עכשיו? פתאום נהיה פרנד של כל הצעירים האלה, שהם עוד לא הבינו כלום בחיים שלהם, לבחור רק זה, בן גביר, בן גביר, הוא ישנה פה. עזוב אותך, זה בן אדם שערוך לנו את המדינה. אני לא, אתה יודע מה, גם באופוזיציה הוא אסור שהוא יהיה.
0: אריה מהקריות, אני פשוט חייב לעבור למאזין נוספים. תודה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום רב.
3: שלום לך.
0: מי אני מדבר?
3: שמי יוסי מרמת גן.
0: כן, יוסי.
3: הלו.
0: אני שומע יוסי כולי קשב.
3: תודה.
0: כן.
3: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאני ביביס. אומנם אני לא ביביס גאה, אבל עדיין אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול. כרגע יש לי קצת ספקות בהרהורים.
0: אז למה אתה לא גאה?
3: אני אגיד לכך, אתה תבין את זה עוד מעט. Okay. יש לי כרגע ספקות וערעורים בקשר לביבי, אבל אין מה להגיד, תודה, גם אתה צריך להודות שאין כמו האנגלית של ביבי. אין דבר כזה.
0: אתה ציני, אני כבר שומע.
3: נכון. אומנם ביבי הבטיח לנו ניצחון מוחלט. אנחנו היום רחוקים שנות אור מניצחון פשוט, לא לניצחון מוחלט.
0: הבנתי, הפתיח היה בציניות, זה ממש לא ביביסט, כן.
3: כל החזיתות פתוחות, אל תתבלבל. החזית האיראנית, בטח הם יחפשו נקמה עוד מעט, אחרי שהם יגמרו את המלחמה עם האמריקאים. אבל אם אני מסתכל בהסתכלות מפוקחת, אני חושב שזה לא אשמה של ביבי. מהו השם? תסביר לי אתה, מהו השם שהאיראנים, החיזבאללה, החמאסניקים לא נכנעים? מה זה אשמה שלו? אם אנחנו למשל היו נלחמים נגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שהיה במלחמת העולם השנייה. אז זה היה ניצחון מוחלט. לכן אני חושב שזה לא השפעה של ביבי, אני רואה, הוא לא שלהם מועדים שלהם.
0: אתה נקטע לנו, תחזור למשפט שוב, לא שמענו, אתה נקטע את הבא.
3: אני חושב שאם היינו לחמים נגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שמה שקרה במלחמת העולם השנייה. אז אני חושב שזה לא השמה שלו, זה נראה לי שזה כוח עליון. הוא לא השם שאלהם האויבים שלנו. זה שהם פנאטים, מה אפשר לעשות?
0: שמעתם עכשיו שיחה צינית מההתחלה ועד סופה.
3: לא, זה לא... אני באמת ביביסט. זה שהוא הבטיח שהוא יהיה ביביסטר, והוא ישמור עלינו, אני חושב שזה לא השמה שלו, שהם פנאטים. אני חושב שזה יותר השמה של בית המשפט העליון והיועמ"שית. למה אנחנו, הביביסטים, כל מה שלא מסתדר עם ביבי, אנחנו אומרים לכם שבית המשפט העליון, היועמ"ש, אתם האשמים. עכשיו אני רוצה לדבר יותר בסימות.
0: משפט אחרון,
3: לא משפט אחרון, תן לי עוד שני משפטים. אם אני מושם את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ההופעה של ביבי. בזמן שהייתה מלחמת לבנון הראשונה, אני חושב, ביבי היה בארצות הברית, אולי למד שם ב-MIT, משהו כזה. אבל מה, בזמן שאייזנקוט נלחם, הוא למד, הוא הלך לשיעורים, אני חושב שזה גם היה על חשבוננו, איך לדבר, איך להתאפר, איך להדביק את השיער שלו, איך לטבוע את השיער, איך להופיע בטלוויזיה, לעומת פרייר, אייזנקוט הזה הלך להילחם. עכשיו עוד פעם, אם אני שם את ביבי לעומת ביבי וקח את דרעי, לעומת אייזנקוט, אז תשמע, מי הטיפש ומי החכם? אני חושב שביבי הוא האדם הכי חכם, למה? הוא שולח אנשים למלחמה בדיוק כמו אייזנקוט בדרעי, אבל את מי הוא שולח למלחמה? הוא לא שולח את הבן שלו, הוא שולח למיאמי עם כמה שומרי ראש. דרעי שלח את הבן שלו לעשות הביד, והיום הוא כבר יש לו איזה ג'וב בהסתדרות או בקק"ל, משהו כזה.
0: בקק"ל, בקק"ל, בקק"ל.
3: כן, אז
0: תראה, ראש אגב בקק"ל, כמו במקביל לשר, כן.
3: וגם שהבן שלו יהיה משהו בהסתדרות או משהו כזה ברמה של שר, ותראה את הטמבל הזה, אייזנקוט, איך הוא שולח את הבן שלו, בטח את שני האחים שלו.
0: יוסי מרמת גן, הכל ברור, הדוגמאות ברורות, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום לך, ברק סרי, מיעקב אני מראשון.
0: שלום יעקב מראשון, כן.
5: רק אם תרשה לי, אני רוצה לדבר, לי יש בעיה, מה הבעיה? יש לי בעיה עם התקשורת שיצרתם אותי, אתה לא, באמת, אתה בין אלה שבבחנה השני, היחידי אני חושב, שלא עושה את הדבר הזה, אבל אני פגוע. למה אני פגוע? אני איש ימין, דעותיי, אמנם אני לא ממצבי
0: ביבי. גם אני מחזיק מעצמי איש ימין, כן.
5: כן, אני לא ממצבי ביבי, אבל מה שקרה, אני אתן לך רקע שלי, אני בן אדם משכיל, יותר מתואר אחד, אני אשכנזי, אני בוגר יחידה די טובה בצהל, עליתי לארץ בשנת 71, מגדל שתי בנים. ושמע, מה שגרם, אחד, נגיד, נדבר, אני לא אזכיר שמות, אני ביביסט, כל מה שאני אגיד, וזה יהיה לצד הימין, הופכים אותי לקאט, הופכים אותי לביביסט, הופכים אותי למטומטם, וזה אשמת התקשורת. זה אשמת התקשורת.
0: אני יכול לבוא ולהגיד לך, יעקב, בוא נהיה עוגנים.
5: רק שנייה, אני אומר לך מכאב.
0: רגע, אבל אתה דוגמה אחרת. אני יכול למצוא לך אנשים, תומכי הצד השני, אנשים שלא רוצים את נתניהו, שבערוצים מסוימים, בתחנות מסוימות, קוראים להם קפלניסטים, קוראים להם אנרכיסטים, קוראים להם שמאל קיצוני, חלק מהם קוראים להם בוגדים.
5: אני מסכים איתך.
0: זה לא שרק מצד אחד.
5: אני מסכים איתך, אבל יש לי שאלה, ותהיה הוגן ברק. שאומרים ביביס, למה מתכוונים? תסביר לי, למה מתכוונים? לא, תגיד לי את האמת. שהם קוראים לי ביביסט, אתה דביל, אתה לא מבין, זה הביביסט, זה בן אדם שמשפיעים עליו, תהיה אמיתי, מה זה ביביסט, תסביר לי, מה זה ביביסט, שקוראים לי, אני ראש קאט, אני נמצא בקאט הביביזם, גיא פלא קורא לי קאט הביביזם, ביביסט, מה זה ביביסט,
0: אתה מדבר איתי,
5: למה הוא מתכוון,
0: אני חושב שהוא מתכוון, לא הוא, מי שקורא מכנה אנשים בעצם תומכי נתניהו, בסדר, אתה יודע, כמו שאמרתי לך, אנשים שהם תומכי נתניהו, קוראים למצביעים שהם לא מצביעי נתניהו, כולל מצביעי ליברמן, אייזנקוט, בנט, אם היה כהנה, גם כהנה, קוראים להם קפלניסטים, קוראים להם בוגדים, קוראים להם שמאל קיצוני. לא, אבל עוד פעם, אמרתי לך, זה לא רק לצד אחד, אי אפשר רק להתלונן שצד אחד.
5: אתה יודע מה? בוא נדבר על הצד שלי. אני לא רוצה לדבר על הצד שלהם. אני רוצה לדבר על הצד מה שאני אומר, מה שכואב לי. למה? כי אני מביע דעה ימנית, אני מתכתב הרבה בפייסבוק. אני למשל כותב משהו על יאיר גולן, מה שאני חושב עליו. אז התגובות ישר, אבל ביבי יותר טוב, אתה ביביסט, אתה דביל.
0: יעקב, זה לשני הצדדים, אני כבר אומר לך בפעם ה-900.
5: אבל אני לא מדבר על הצד השני.
0: אבל לשני הצדדים, אתה חוטף... תומכי יאיר גולן חוטפים, תומכי בנט חוטפים.
5: אבל הצד השני הוא צד חכם, הוא צד נאור, המטומטם הוא הביביסט.
0: לא, חלילה, חלילה, זה אני לא מסכים.
5: לא, באמת.
0: יעקב מראשון.
5: מה זה ראש קאט? מה זה ראש קאט?
0: יעקב מראשון, אני חייב פשוט לעבור למאזין
5: הבא. רק תסביר לי, מה זה ראש קאט?
0: אני לא יודע מה זה ראש קאט, אני לא קראתי לך זה, אני חושב...
5: לא אתה, אבל בתקשורת עושים את זה, למה? למה? התקשורת עושה את זה, למה?
0: אנחנו אומרים לך תודה רבה, יעקב מראשון, פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
6: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: עם גל.
0: גל מאיך?
6: גל מחריש.
0: חריש, שלום גל מחריש, כן גל.
6: אנחנו דיברנו נראה לי לפני איזה כמעט שנה, אולי יותר קצת, אחרי השביעי לאוקטובר כמה חודשים, אחרי שזה התחיל.
0: כן.
6: ואתה יודע, המלחמה הייתה בשיאה, וכל המדינה הייתה באטרף, והתחלנו להיכנס לעזה, ואני אמרתי לך כל הזמן, אני תמכתי במהלך של להשאיר את ביבי כראש ממשלה, היום דרך אגב זה השתנה, אבל אני עדיין לא מצטער לרגע.
0: מה שינה אצלך את המחשבה לגבי נתניהו?
6: מה שינה בעיקר? תראה, אני עכשיו...
0: אתה אומר שאתה תמכת בזה שהוא יישאר ראש ממשלה למרות
6: הקבע? אני תמכתי, כן, כי מה שהוא עשה בלבנון ובעזה, אני חושב שאף אחד אחר לא היה עושה את זה.
0: עכשיו זה השתנה, אתה אומר.
6: והשתנה, אבל... מה זה הוא עשה? זה הוא וחיילי צהל ועם ישראל.
0: אבל מה השתנה? אז למה אתה לא רוצה שהוא ימשיך?
6: מה השתנה? כי תראה, אני חזרתי עכשיו ממילואים, כולנו ימין, שמאל, מרכז, כולם ביחד, ואני אומר לך, בצבא אין ויכוחים, כולם ביחד, זה משהו לא יאמן. אתה יוצא לאזרחות, ופתאום מתחילים הדעות, הלכלוכים, זה משהו שאי אפשר להבין אותו. והיום אני הגעתי למסקנה ש... וואלה, אנשים אכלו שם קש, ואם נותנים, נותנים לראש ממשלה, שאומר לך, הוא מחרטט אותנו, בוא נגיד את האמת, אם תקום עוד פעם ממשלה, זה יהיה בתמיכת חרדים.
0: איפה אוכלים, איפה אוכלים קש? איפה אמרת אנשים אוכלים קש? למי
6: אוכלים קש? לא.
0: למי אתה מתכוון?
6: אני מדבר על זה שחייל, שאני רואה אותו בלבנון, okay. שהוא רב עם, עם החבר שלו, יש לי רק שעתיים לישון, אחרי שהוא לא ישן שבוע, אומר לי, נשאר לי רק שעתיים, תעשה לי טובה, את המשימה הזאת אולי אתה יכול אתה לעשות, כאילו, נשאר לי רק שעתיים. עזוב שהם בלי מקלחת, בלי זה שבוע, שבועיים, בלי להחליף בגדים, בלי מקלחת, ולפעמים זה יותר. ואתה תופס את הראש, ואתה יוצא לאזרחות, ואתה רואה אנשים שלא מבינים בכלל מה זה משמעות של... ללכת ולתת את הדם שלך ואת החיים שלך למען המדינה, ויושבים לך אנשים בכנסת, תמיכה של מפלגות חרדיות, וזה לא מעניין אותם. ואני אומר כאילו, אתה ביבי, בתור ראש ממשלה, איפה האנושיות שלך כלפי החבר'ה האלה, שאתה יודע שהם תמכו בך, ואתה יודע שאתה חלק מהם, כי אתה חילוני, ואתה חי את החיים, ואנחנו כולנו נוסעים בשבת, ויוצאים ומטיילים במסעדות, והכל, ועדיין ציונים ואוהבים את המדינה. אבל אתה עושה פה הפרדות, וזה אי אפשר להמשיך במצב הזה.
0: אז בוא ננסה לתרגם אותך ולתמצת את כל מה שאמרת עד עכשיו. אתה גם אחרי הטבע חשבת שנתניהו צריך להמשיך בתפקיד ראש הממשלה, מה ששבר אותך
6: עד הבחירות, הייתה... אמרתי, אוקיי.
0: מה ששבר אותך זה ההשתמטות של החרדים, שנתניהו נותן איזה יד, אני תמצאתי נכון?
6: בעיקר זה, כן. זה, אני חושב זה שזה הדבר העיקרי, להגיד... כן, אני לא רואה משהו...
0: אגב, אני חושב שזה מה שיגרום לו להפסיד את הבחירות האלה.
6: הלוואי, אני אומר לך את האמת, הלוואי, כי אני כבר, אני לא מאמין לו.
0: אני כבר לא מאמין לו. אני חושב שהכל ההתנהלות של נתניהו, שאגב הוא מנסה עכשיו לשנות אותה, אבל זה בלוף, ומנסה להתנהל ממנו.
6: בדיוק, זה באמת בלוף.
0: מנסה להגיד, אני כן אגייס חרדים, כל ההתנהלות שלו, כל מכירת החיסול לחרדים, מאז הטבח, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי למנוע השתמטות, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי להביא חיילים לצבא, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי לענות לתחינות של הרמטכ"ל וכל צמרת הצבא, אנחנו צריכים חיילים, העובדה שהוא לא עשה שום דבר, משיקולים פוליטיים צרים כדי לרצות את אריה דרי, משה גפני ויצחק גולדקנופ, לדעתי זה יעשה לו נזק, את הנזק הכי גדול אולי אפילו יותר מהשבעה באוקטובר.
6: אני מסכים עם כל מילה שלך, ותשמע, באמת, לא בשביל, אבל אם זה ימשיך לעוד ארבע שנים כאלה, אנשים פה, נפשית יקרסו. זה כבר, זה פוגע בחינוך של הילדים, זה פוגע בעבודה שלנו, פוגע במשפחות. זה לא, זה אי אפשר להמשיך במצב הזה, ואני מקווה מאוד שתהיה פה אחדות, ואני גם מקווה מאוד שהצד השמאלי הקיצוני, באמת, לא שאני, אני ממש לא, אבל הם צריכים לפעמים קצת באמת לסתום את הפה ולא לדבר שטויות, כי באמת זה גורם לאנשים לחזור ימינה. ומה זה לחזור? כאילו, זאת אומרת, לימין היותר קיצוני, ולהגיד, אני מעדיף את החרדים, לא מעניין אותי כלום, העיקר ככה, רק שהמדינה לא תלך לכיוון השמאל הקיצוני, למסירת שטחים בכל מחיר.
0: אתה אומר שהתבטאויות כאלה ואחרות מצד כל מיני.
6: ברור, כן, אני חושב שזה
0: פוגע. הנה אנשים להגיד, אוקיי, אני חוזר בגל מחריש, אנחנו מודים לך, יוצאים להסקת של פרסומת אחת, ומיד חוזרים.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: צהריים טובים למאזינה.
9: שלום לך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
9: עם ליאורה.
0: שלום ליאורה, ליאורה מכאן?
9: מארץ ישראל.
0: אוקיי. כן, ליאורה.
9: כן, אז ככה, באמת, אני משלט ביחיד תמצות. אני שומעת, אני בטוחה, רמזים על רוטציה, זאת אומרת שביבי יהיה ראש ממשלה שנתיים, ואז יקרות שנתיים, הולכים להתגשם אם לא נזהר, ואחרי זה הם עוד רוצים שהפושע של 70 באוקטובר יהיה נשיא, כולם שותקים, זאת אומרת שזה עלול להיות, אני מזהירה, אסור בכלל לדעתי, אסור להצביע לאיזנקוט, כי הוא עלול לעשות רוטציה.
0: ליאורה, אז אני אומר לך, תקשיבי, מי שעשה, תדרך, זה נקרא לתדרך, מי שמסר את הידיעה הזאת ופמפם אותה, זה היו גורמים בליכוד. וכל הסיפור הזה, זה שקר אחד גדול, רגע, אני בדקתי את זה, שנועד רק ליצור סכסוכים בתוך הגוש של אייזנקוט.
9: בסדר, נגיד שכן.
0: אז זה לא נכון, את עכשיו מתעצבנת ואומרת, בונה תילי תילים של... אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון הסיפור הזה.
9: לא נכון, אוקיי.
0: לא נכון, אני אומר לך את זה בוודאות, לא היה דבר כזה, לא נידון, וזה לא על השולחן.
9: רגע, הסכמתי איתך, 100% לא נכון. למה נתניהו בכלל מועמד? למה חודשים הוא מועמד?
0: מי, של מה? מועמד למה? מועמד למה? לרשות ממשלה?
9: מועמד לבחירות.
0: יש חוק.
9: הרשימה נמצאת
0: כמו שאר המועמדים. ליאורה, ליאורה, בואי. יש חוק במדינת ישראל. החוק, באופן, אני מסכים איתך מדהים, לא מאפשר. רגע, ליאורה, שנייה.
9: שנייה. עניין אחר.
0: את לא רוצה לשמוע הסבר.
9: אני אומרת שרק יאיר גולן ישחרר אותנו מהכיבוש הקטרי, רק יאיר גולן ב-100% יכול לשחרר אותנו מהכיבוש הקטרי. זהו.
0: הבנתי. תודה רבה לליאורה מארץ ישראל, כי דבריה, תודה רבה, אנחנו עוברים פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
10: אתם מאזינים ל...

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: אני רוצה להביא
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
8: נו.
7: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
7: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
8: לא, כן, כי אני...
7: הנה זה יוצא.
8: תמיד איזה קיביתי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
12: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... ברק סרי.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
13: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
14: שלום מר ברק, שלום שלום.
13: שלום רב.
14: כבוד לי לשוחח איתך.
13: כבוד לי לשוחח איתך, מי אני מדבר?
14: כבוד לי, באמת, אתה בן אדם אגון, פיקח, אין מה לדבר. בין היחידים שאני יכול להעריך והכל שאני מעריך אותם.
13: תודה רבה.
14: מה שרציתי להגיד לך...
13: רגע, לפני זה, עם מי אני מדבר?
14: מאיר, קוראים לי מאיר מהצפון. כן, מאיר.
13: כן, מאיר.
14: בסדר?
13: כן, תודה.
14: אז ככה, לצערי, בשבילי זה לא בחירות, זה בחילות. סליחה שאני מתבטא ככה. כי בשורה טובה לא תצא, לא יהיה כלום, הכל חרטה ברטה, שום דבר. מה שטוב רק לאלה שישמים שם בכנסת, 50,000 שקל, וזהו, 30 שקל קיבלתי תוספת, לא רק אני, כולם. זה אכזרי מאוד. אז את התושב, את האזרח, לא רואים אותו ממטר. העיקר לעלות שם, יגיע לכנסת, וזהו. אדוני, בצרפת זה לא ככה, אם אתה לא צריך את דין וחשבון, אתה לא הצלחת את האף, מעיפים אותו, לא קיים. פה מה קורה? הם נותנים לך מספר של אנשים שמועמדים לכנסת, ואתה לא מכיר אף אחד ולא רואה אף אחד, מתי כן באים, מתחילים לשלוח לך הודעות לפני הבחירות. שלושה, ארבע חודשים מתחילים, הנה תבחר בי, תבחר בי זה, וישר.
13: נזכרים בך, נזכרים בך.
14: כן, זה מה שלי להגיד כפרה, זה מה שלי, אין לי משהו אחר להגיד. לא יהיה, אני מתערב איתך, כי לא אני מתערב איתך, אני לא יכול, כי אתה בחור מאוד פיקח והכל, אבל הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני טועה, 40 שנה ויותר אפילו שאני במדינה הזאת, מבטיחים ומבטיחים שום דבר, לא עושים שום דבר, רק בשבילה ורק בשבילה שלהם.
13: אז אתה כל כך...

0: כך כל
1: זה
0: כך...
1: זה מה שרציתי להגיד לך.
0: אתה כל כך... רגע מאיר, אז אתה כל כך סקפטי לגביהם, שאתה אומר, עזבו אתכם, תצביעו לזה, תצביעו לזה, שום דבר לא ישתנה, זה מה שאתה... בבסיס...
1: זה מה שאני חושב.
0: תהיה ממשלה אחרת, אתה לא חושב שתהיה שאלה.
1: זה מה שאני חושב, ומה שכואב לי עוד יותר...
0: לא, אבל אם היא תהיה ממשלה אחרת, למשל, אתה לא חושב שיכול להיות שינוי?
1: יכול להיות, לא יודע, אבל כל מה שהיה, וכל מה שהיה, כל מה שהיה, כל עובדים עלינו, אתה מכיר את המערכון הזה?
0: עזוב, תראה, אני באמת אני מחמר, מכיוון שאני מכיר את האנשים... ואני שנים חייתי בזה, אני לא מקבל את הגישה, כולם רמאים, כולם מושחתים, כולם לא יעשו, עזוב, זה לא נכון, יש כאלה שבאו...
1: בודדים, בודדים לשמה,
0: יש
1: בודדים.
0: יש כאלה שבאו להתפרנס, ואין להם כלום חוץ מהפוליטיקה, ולא נזכיר שמות, אנחנו יודעים פחות או יותר מאיך נדעים, יש כאלה אנשים שיכולים להרוויח ים של כסף באזרחות, ובכל זאת הם באים כי הם רוצים להשפיע, והם רוצים לפעול לשיפור חיי האזרחים, והם רוצים לעשות דברים טובים, והם רוצים לחוקק חוקים שיטיבו עם אזרחים. אז נותן צ'אנס, אם אתה בא בגישה, לא ישתנה כלום, מה שהיה הוא שיהיה, אז...
1: אני אומר לך, ואני טועה, אבל איזה שיפור לאזרח, מה נתנו לאזרח הזה? מה נתנו לו? מה הוא קיבל מסכן האזרח
0: הזה? תן צ'אנס למפלגות אחרות.
1: מה הוא קיבל 4,000 שקל שמשלמים במעונות של הילדים והכל? באמת, בחיה, יש דברים שעוברים כל גבול.
0: אני ממש לא רוצה להגיד איפה תגע, אתה מאיר מהצפון?
1: מה אני רוצה להגיד לך, מה?
0: כן. לא, אתה מאיר מהצפון.
1: לא, תגיד, מה אני רוצה להגיד לך?
0: ביישוב שלך. אנשים מתמודדים עם קשיים, אמרת שאלו לך רק ב-30 שקלים, אנשים מתמודדים עם קשיים, אנשים מתמודדים עם מצוקות, ספר לנו על זה.
1: אתה גם כן רואה את זה, אנחנו חיים במדינה הזאת, לא? אנחנו רואים מה שהולך כל יום, לא?
0: כן.
1: אני חושב.
0: לא, אתה יודע, יש לפעמים מאזינים שעולים לכאן, בדרך כלל הם תומכי הממשלה, ומה רע, מה רע, נה כאן לפני שבוע, שבועיים, מאזין בקריית אונו, אני מסתובב אצלי בקריית אונו, והמסעדות מפוצצות, ומכוניות פאר,
1: אבל כפרה כן. לכל...
0: לא, אז אני רוצה אולי שאתה יודע, תשמיע קול אחר, אתה יודע, יש כאלה שמשוכנעים שהכל טוב, הם רואים את הסביבה שלהם, הם בטוחים שהכל מעולה.
1: אבל קצת איזון, קצת איזון לא הרבה, לא ייתכן שארבע מכוניות ואחד אין לו מה לאכול ואין לו מה להשלים. מזל שיש את הבנקים האלה שלותנים את המינוס, בלי מינוס, איך היינו עושים? איך? בחיית זה ברק. סליחה. תסלח לי, תסלח לי, סליחה. איך היינו עושים? אני לא יודע איך היינו עושים. לא יודע. אבל הלוואי ואני טועה ואתה עוד תראה שאלה שמגיעים לשם לכנסת, שום דבר, העיקר הם לא רואים כלום. ומה שקורה, זה סקטוריאלי. מי שבחרדים, תומך בחרדים, אלה זה למתחרים, כל... אתה יודע הכל,
0: מאיר מהצפון.
1: בסדר כפרה.
0: תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום לך.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: שמעוני ניסן מיבנה.
0: שלום שמעוני ניסן מיבנה.
2: תראה, אני שומע כל יום את ינון מגל ובן כספיץ.
0: כן.
2: ינון מגל כל הזמן אומר לו, אני חזיתי שהם יאמצו אותנו, שהם יאמצו. תגיד, אני רוצה לשאול שאלה. בן כספית הוא ראש הממשלה?
0: כן.
2: למה הוא מתגאה בזה? כאילו לטובת ביבי. הרי ביבי הוא פה ראש הממשלה ב-20 שנים האחרונות.
0: כן.
2: לא ככה?
0: אתה אומר שבן כספית מתגאה בזה שהוא צפה את ה...
2: לא, ינון מגל כל הזמן אומר את זה לבן כספית. הוא מאשים את בן כספית בזה שאינון מגל חזה את מה שהולך לקרוא. אז אם אתה חזית את זה, ראש הממשלה שלך הוא פיפי, למה אתה ממשיך לבחור פיפי? כאילו, מה אתה מאשים את בן כספית? מה, בן כספית הוא פה נותן פקודות לצבא? אני לא מבין את זה, כאילו.
0: כן.
2: איזה מין חשיבה זאת? עכשיו עוד דבר. הייתי?
0: כן, כן, כל מילה.
2: לגבי אותו מאזין שהתקשר ואמר אם זה קאט או לא קאט, אז אני, אתה יודע מה? היית מספיק גבר להגיד לו. שכן, אחרי אסון כזה, ותמה אני מתפוצץ שאני אומר את זה, אחרי אסון כזה להמשיך לבחור פה, זה קאט, כן, זה קאט. כאילו מה עוד היה צריך לקרוא, אלוהים? עכשיו עוד דבר, שנייה. הוא אומר כל הזמן שהצבא השם והצבא השם. הרי כל שבועיים, לא יודע, כל שבוע, פעם בחודש, יש ישיבות ביטחוניות, נכון?
0: כן.
2: הוא יושב עם המטכ"ל, הוא יושב עם קצינים בכירים, הוא יושב עם יועצים. האם פעם הוא שאל אותם, מה סדר הכוחות שאם תהיה פרישה עם 100 אנשים, 200, הוא פעם בדק את זה, הוא הסתפק בזה שאמרו לו, כן, זה בסדר, אנחנו נתגבר? כבעל חברה של מפעל מסוים, כשאתה עושה בעיה פעם בשבוע, אתה מזמן את האנשים כאן לישיבה, והם אומרים לך, זה ככה, אתה לא בודק אותם? הרי אתה מנכ"ל החברה.
0: אתה צודק. ניסן, מה קורה ביבנה? מה שלומכם? איך זה הולך? חודשיים לפני הפחות?
2: מה אווירה? ומספיק ש3% מהם התפקחו,
0: אתה נהג
2: מונית. הוא יודע את זה גם.
0: אתה נהג מונית. ומה?
2: הטיעון הזה כל הזמן, אתה לא אומר שצבא היה 100%, אבל אתה ראש ממשלה, אתה הבוס של שר הביטחון, והבוס של הצבא. תבדוק את הצבא, אז מה אם הצבא אמר הגזה? הוא פעם היה בסיור לבדוק את הגדרות, לבדוק מה קורה עם תהיה חדירה, ואני עוד פעם אני אומר לך, כן, ביביס הוא קאט. אם דבר כזה לא עורר אותם, אז אני, כנראה אני משוגע.
0: לא, לא, אתה...
2: כן, טוב, תודה רבה, אין לי מה להגיד יותר.
0: תודה רבה לניסן. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו, שלום.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: שלום ברק סרי, מה שלומך?
0: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
3: מדבר עם שלום מחולון.
0: שלום מחולון, שם, איך אומרים? שם שלא שמעתי, כן שלום.
3: לא, שמעת, אני דיברתי איתך
0: בערוץ. אה, זה אוקיי, אוקיי.
3: אתה זוכר עם בעיית המסתננים, זוכר?
0: אה, נכון, נכון, שאמרת שיש בחלקים בחולון ובדרום תל אביב.
3: והבטחת לי שתעלה את זה בשידור.
0: שמע, איך אומרים, אנחנו מדברים על זה כאן, זה מספיק חזק כדי שישמעו את זה, כן. בוא, על מה נדבר עכשיו?
3: אני אגיד לך, אני רוצה להעלות את הבעיה הזאת שוב, כי זה הולך ומחמיר באזור שלנו, נהיה קטסטרופה. עירבנו את כל הגורמים, וזה לא עוזר ממש. יש אצלנו מכה של מעבר של מסתננים למרכז, מתל אביב לחולון, לבת ים, זה משהו קטסטרופה. חייבים להעלות את הסוגיה. זאת שהייתה אמורה להעלות את הסוגיה הזו, משמע, מי גולן.
0: כן.
3: היא הייתה על הטייטל הזה ולא עשתה כלום, בשביל זה היא נראית כמו שהיא נראית, ואיפה היא נמצאת היום.
0: כן, נפלטה מרשימת הליכוד, כן. לא במקום.
3: כן, גרו אותה כי סיפה
0: סיפורית. אז אתה אומר, אתה ממשיך לדבר על נושא המסתננים, תספר לי מחיי היום-יום, בלי סיסמאות. מה קורה אצלכם בחולון שכל כך מפריע לך?
3: סיפרתי לך שהיה לי מקרה פרטי עם הפריצה לבת שלי.
0: נכון, נכון. ומאז קרה משהו, התפתח משהו?
3: מאז קרה שיש פה 6 או 7 פריצות בשבוע, ולא מצליחים לתפוס את האנשים שגורם לזה. זה אותו דפוס התנהגות, הרבנו קציני משטרה, אח שלי קצין במשטרה, הרבנו קצינים במשטרה, הרבנו עולם שלם, מה אני אגיד לך? בוא. אפילו החוקר אמר לי שבא מהמזב, שאין מה לעשות, ולא תהיה שום תוצאה עם כוח אדם, בפירוש.
0: הבנתי.
3: תקשיב, חוסר משילות, זה, תשמע, סרי, אגיד לך את האמת, מפריע לי, נשירתי ביחידה קרבית, לוחם, מלחמות, דבר כזה לא זכור לי.
0: שלום מחולון, תשמע, אני מקווה באמת שהבעיה הזאת תיפטר, כי אתה כבר פעם שנייה הזכרת לי שאתה מדבר. אני באמת מקווה שמישהו ייקח את העניין, אתה יודע, אני מזכיר שב-2019 היה פתרון לבעיית המסתננים, היה מתווה כולל הוצאה של אלפים למדינה שלישית, נתניהו בנה את המתווה הזה עם אריה דרי שהיה שר הפנים, הציג אותו לציבור, ואז הייתה טענות מהבייס, כולל מהבן שלו, שההשערה של כמה אלפים היא לא טובה, והוא פשוט ביטל את המתווה, ונשארנו עם המצב הזה עד היום, זה המצב.
3: כן, הוא היה במסדרון כבר לאשר את המתווה הזה.
0: היה במסדרון, בוא, אני במקרה הייתי גם בחדר שבו הוא הציג את המתווה, זוכר שזה היה באיזה חול מועד של סוכות לדעתי, והוא הציג את זה, והוא מודיע שמתחילים במתווה, כאמור, אלפים יישארו, ואלפים יוצאו למדינה שלישית, ויפוזרו פה ויפוזרו שם, ואיך אומרים, הכל בוטל.
3: אני שואל לך ברק, נראה לך תקים במדינה דמוקרטית כמו שלנו, שבן של ראש הממשלה ורעייתו מנהלים פה את המדינה ותוקעים חוקים שעוזרים לאזרחים, נראה לך הגיוני?
0: כן.
3: אני אין לי, תאמין לי, מבחינה דעה פוליטית, אני בחרתי בגנץ והתאכזבתי ממנו קשות, אני אומר לך אמיתי. אני הפעם רוצה לנסות אולי משהו שכן יעזור.
0: בין מי אתה מתלבט?
3: אני אגיד לך, אני מתלבט בין אייזנקוט, אמיתי אני אומר לך, אייזנקוט לבנט. ואני נוטה יותר לאייזנקוט. למרות שאני חושב שאייזנקוט יכול לעשות את השינוי. שוב, אין לו ניסיון פוליטי, זה מה שמפריע לי בעיקר. אם היה לו ניסיון פוליטי, הוא נראה לי מתאים מאוד לתפקיד.
0: שלום מחולון, אני מקווה שבאמת יהיו דברים טובים. תודה רבה לך ונשתמע, ואני עובר למאזין הבא. צהריים טובים.
4: מה שלומך? ברק סרי.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: איציק מתל אביב, תרים את הקול, שומעים אותך, מה קרה לך היום?
0: איציק מתל אביב, כן, איציק מתל אביב, כן.
4: נראה לי אתה קצת עייף, נראה.
0: איזה עייף, איזה עייף. אני שומע אותך, אני נהיה אריה, כן, איציק.
4: תראה, ברק, אני רוצה להגיד לך שברמה האישית אני מאוד מאוד מחבב אותך, אבל יש לי כמה תהיות לגביך. תראה, אני כשאני
0: פותח... אבא, תגיד לי, חיים שכאלה, אז אבא אותך, דבר מה שאתה רוצה, מה אתה מתחיל לנתח אותי עכשיו, יש לי תהיות, יש לי זה.
4: רגע, תתן לי להשלים טיעון, ואז תענה, הכל בסדר.
0: כן.
4: לא באתי לתקוף אותך חלילה.
0: כן.
4: אני, תראה, כשאני לפעמים פותח, אני מקשיב הרבה ל...
0: לא, אגב, אתה יודע, חופשי, אפשר לתקוף. אני האחרון שמתרגש מהתקפות. לא, אבל אני, אתה עולה לסידור. מה אתה מדבר עליי? יש לך 7,500 נושאים.
4: לא עליך. אני אומר, איך אתה... עזוב, גיא פלג, אני מבין, חייב הבועה שלו, עיתון הארץ, האולפנים.
0: לא, מה לא בעיתון הארץ? הוא עובד בעיתון הארץ.
4: אני, למשל, אברמוביץ', אין לי ציפיות מהם, הם תמיד היו מנותקים.
0: אבל ממני יש לך ציפיות.
4: אני טועה איך אדם כמוך, שבא מהפריפריה,
0: פרנק, מזרחי, איזה, איך אתה מדבר ככה? תגיד, שפוך עד הסוף.
4: כמי שפותח, למשל, מי שפותח למשל את הערוצים, שומע אדם כמוך, שומע את אופיר אסייג, אתה יודע, יבוא בן אדם זר מארצות הברית, שהוא לא מבין, ואתה יודע, אמרתי לך שאשתי פרסייה, ומדברת עם המון המון איראנים.
0: אשתך הייתה הקשבית שלנו במלחמה, כן.
4: לא, לא, תקשיב, הם לא מבינים על מה הבכי פה. מי שישמע, נשבשנו על הדרום כבוש על ידי חמאס, חיזבאללה כבר הגיע לפאתי תל אביב, הכל גרוע, הכל נוע. עכשיו, זה בסדר להיות נגד ביבי. להגיד, ביבי עשה את שלו, 17 שנה, תודה רבה.
0: זה מה שאומרים.
4: אבל
0: זה מה שאומרים, עשה את שלו, עברנו טבח נורא כשהוא ראש ממשלה, הרי זה הטענה, מה אתה רוצה, מה אמרו עליו?
4: לא,
0: מספיק, עברת, עשית.
4: והנה,
0: אני אומר לך, בגאונות פוליטית, הוא הצליח למשוך עד התאריך המקורי למרות הטבח. מספיק, הביתה, נגמר. מה אומרים עליו? יש דברים טובים בארץ, יש דברים רעים, אבל נגמר.
4: אני רוצה לחזור בך, אני הייתי בעיר שלך באשדוד לפני כחודש בערך. הבת שלי קנתה שם רכב, עזוב, בחיקנו עד שישחררו את זה מ... שחררו את הרכב
0: הנמל,
4: ויצא לנו קצת לשבת לדבר עם אשדודים. אתה יודע, עיר מדהימה, לא ידעתי שכזאת ענקית. דרך אגב,
0: ענקית, ענקית, עיר ענקית.
4: מה זה ענקית? אתה יודע מאיפה שבא בחור גר?
0: לא, מה חשב? עיר גדולה.
4: בקיצור, אנחנו יושבים עם אנשים דתיים, מסורתיים, חילונים. שמע, יש להם בית, קודם כל הם ראשו תוקפים אותי, אני בתל אביב. אמרו, לא, אני בדרום תל אביב, אז תתקפו אותי. תשמע, הכעס שיש להם כלפי השמאל, כלפי מה שקרה פה בשנת הרפורמה.
0: איציק, אתה יודע, זה שטויות מה שקורה, סלח לי. אני אבוא היום לשוק התקווה. לא, די, אתה בא לזה כעס כלפי שמאל. אני אבוא לשוק התקווה, אני אשמע כעס כלפי השמאל. אני אשב בשוסטר ברמת אביב, במרכז שוסטר, אני אשמע כעס אדיר כלפי נתניהו. אני אלך, אני נותן בכוונת דוגמה מהיר שלך. אני אשב ברביבה וסיליה, אני יודע מה, בפארק צמרת, אני אשמע דברים קשים מאוד נתניהו. אני אלך לכפר שלם, אני אשמע דברים קשים. די, אז היית בבית קפה ושמעת זה. לך לבית קפה אחר, תשמע דברים אחרים.
4: בשנת הרפורמה, הפריעו פה לתפילות, ביזו בתי כנסת, תוקפים אנשים דתיים בתל אביב.
0: איציק, איציק.
4: לא באזור שאני גר, בסדר, אבל באזור.
0: איפה אתה גר, איציק? איפה אתה גר? איפה אתה גר? איפה אתה גר?
4: אני גר בדרום מזרח העיר.
0: יפה.
4: ליד פארק מנחם.
0: בקיצור, אתה אומר, עושים עוול, אם יבוא מישהו מארצות הברית, יוקה בתדהמה, איך הכל הפך להיות שחור משחור, והמצב הוא מעולה.
4: אתה יודע מה האיראנים אומרים לאשתי?
0: מה, אשתך מדברת? אשתך מדברת עם איראנים? אשתך מדברת? אשתך... רגע! זה מה שמעניין אותי, לא הבית קפה שלך באשדוד. אשתך מדברת עם איראנים?
4: כן, אזרחים.
0: מה זה אזרחים? תושבי איראן.
4: כן, כן.
0: לא גולים, כאלה שחיים בתוך איראן.
4: לא, לא, לא, אלה שחיים
0: בטוח. נו, אז עזוב אותך, אתה מדבר לי שאתה... אין, זה מעניין. מה הם אומרים על מה שקורה באיראן?
4: דג'ר, במצב שם על הפנים קשה מאוד. מצב כלכלי קטסטרופלי. תורים ארוכים לדעה, אין מים, אין חשמל. עכשיו זה גם חדר להרים, שהם נחשבים להרים, שהם היו יותר כמו משעד וכזבין ותבריז. ובמקומות שבדרך כלל הם היו על הגבול כזה, כלומר הם לא נגד המשטר אבל הם מאוד מאוד שמרניים, והמצב הכלכלי שם פעיל, ומה הם אומרים לאשתי? טוב מאוד, אתם לא צריכים את ביבי, תביאו לנו אותו, הוא, אנחנו נבחר בו, שיבוא יעשה לנו מה שעושה בישראל.
0: אני לא רוצה להגיד משהו שעומד לי על צה לשון, אז אני לא אגיד, אני צוחק.
4: מה שאני אומר, מה שאני מנסה להגיד, אין בעיה, ב-27 לאוקטובר יהיה בחירות, הציבור יחליט, אבל אני חושב של וואי, את הכל פה בשחור.
0: בוא, איציק, אתה יודע מה אני מבסוט, בטח ערב ראש... אתה יודע מה אני מבסוט, דווקא ערב ראש...
4: המצב הכלכלי שלנו טוב.
0: אתה יודע מה אני...
4: המצב הכלכלי, הבת שלי, שתהיה בריאה, עוברת בחירה בבנק הפועלים, היא וכל החברות של הקרקרניות האלה מדברות על שינוי, וזה במסונות את ביבי, אמרתי לה, את מרוויחה 4 ספרות, ואת בוכה, הולכת קונה אותו חדש.
0: איציק, אני חייב לסיים, כי אני רוצה להכניס עוד מאזין. אני, יש לי אושר אחד, איציק, אני חייבים להכניס עוד מאזין. אושר, אתה יודע למה אני מאושר?
4: נו.
0: כי אתה מאושר. אם אתה מאושר, אני מאושר. תאמין לי, לא צריך יותר. איציק, מבסוט, אני... הנה, אני מבסוט שאתה מבסוט.
4: ימנים תמיד הם מאושרים.
0: יופי, אז הנה, אז אני מבסוט שאתה מבסוט.
4: אתם כל הזמן ממורמרים רע לכם.
0: אוקיי, אני.
4: שיהיה לכם זהות.
0: אין זהות, אין זהות. איציק מתל אביב, תודה רבה לך, ודש לכל המשפחה היקרה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, ברק, שלום.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: רוני
0: מאחן?
5: מתל אביב.
0: כן, רוני.
5: אני רציתי לדבר על, על זה של המלחמה של החמאס, שאמרו שלא, שהרבה אומרים לא חיסלו את החמאס, לא חיסלו. ברור שלא לא חיסלו עד הסוף, אבל אנשים צריכים לזכור שהיו שם מלא חטופים. והיה מאוד מאוד קשה לצבא ללכת, ללכת עד הסוף, מבחינה... מבחינת לחימה. אז זה גם היה טריגרים שהיה מאוד קשה לנצח את המלחמה בגלל שהיו מלא חטופים שם. אז ההתלבטות של הצבא גם הצביעה ללכת עד הסוף מבחינה צבאית ומבחינת עוצמה, לדעתי, בנושא הזה.
0: הבנתי, אז אתה מרוצה, לא מרוצה, איפה אתה עומד?
5: אני אומר שאני... שאני מרוצה, לא ב-100%, אבל ב-80%. אבל אני חושב שאם לא היה את החטופים, אז היה יותר אפשרות ללכת עד הסוף.
0: אם עצרו את החטופים, מנעה את ההליכה עד הסוף, אבל בסך הכל אתה מרוצה ב-80% מתוצאות המלחמה. בסדר גמור, רוני מתל אביב, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים. יש לנו עוד שעה שלמה של שיחות, מה אני אגיד לכם? הולך להיות אש, יישארו עמנו.
6: אתם מאזינים לברק סרי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: יש מתנות ומלונות. נופש משפחתי בקלוקנגן.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ארגון יד עזרא ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק!
18: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
22: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בכיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר להם לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. בבית החולים שיפה מעדכנים על 3 הרוגים ועוד 8 פצועים מהתקיפה. בתקשורת הקטרית מדווחים שהיעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס, בדרגה המקבילה לאלוף משנה, ומוסיפים שככל הנראה הוא ניצל מהחיסול. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר.
23: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
22: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. הבוקר כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב הושבתו. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים ישראלים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
0: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות ארבעה פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
22: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אל הצמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה ברחוב, במסעדות ואפילו בבתי החולים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם. שכם ביום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, ברק סרי,

0: שעה שנייה חזרנו, שיחות עם מאזינים, ויש המון המון נושאים, הבחירות, אוטוטו פחות מחודשיים, מה יהיו עם הייחודים, זה אוטוטו, 7-8 לספטמבר, הרשימות נסגרות. מה יהיה עם המפלגות, המכונות הגוש השלישי, שמקרטעות חזק מתחת לאחוז החסימה? האם טלי גוטליב תישאר בליכוד, או אולי תעבור למפלגתו של איתמר בן גביר? וחוץ מזה, אפשר גם לדבר על הדברים שאמרה אתמול שרה נתניהו, אמש, בערוץ 14, על יאיר גולן. כל זאת ועוד רבים וטובים מחכים לנו כאן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת. פרסומת אחת ומיד חוזרים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: צהריים טובים למאזין.
3: הלו.
0: למאזינה, איזה יופי. שלום למאזינה.
3: הלו.
0: שלום למאזינה, אני שומע. צהריים טובים.
3: צהריים טוב.
0: טובים.
3: למה אני שומעת אותך לא טוב?
0: אילנה מהמרכז, נכון? תראה איך אני מזהה את הקול שלך.
3: אתה רואה?
0: אילנה מהמרכז. מה שלומך, אילנה? אנחנו כבר מזהים. איך את מרגישה?
3: אני רוצה להיום הראשון לספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, נכון?
0: כן, ודאי.
3: הלו.
0: אילנה, בוא, לא עובד, אנחנו נעבור למאזין הבא. נשפר את האיכות עם איכות הקו עם אילנה. צהריים טובים למאזין.
4: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: עם חנן מנעריה.
0: חנן מנעריה, כן חנן.
4: אני רציתי לדבר איתך על הנושא של שרה נתניהו ועל הדברים שאמרה אתמול ליאיר גולן. ולפני זה גם נתניהו ברעיון שלו בפטריוטים,
0: כן.
4: הוא אמר שקציני הצבא יצאו בקונספירציה נגדו,
0: כן.
4: שהם עשו את הקונספירציה, ושרה נתניהו פשוט נקיחה מפה עם זה שיאיר גולן עשה קונספירציה.
0: כן. היא הרימה את תיאוריית הקונספירציה, והיא עלתה איזו אמירה מסוג יאיר גולן היה מוכן כבר לגוש,
4: כן.
0: ובעלי לא ידע. רוצה לומר, אולי לא מידע מוקדם, חס וחלילה, אולי דברים מהסוג הזה, אכן קונספירציה שהוכחה כבר כשקר אחד גדול.
4: כבר חקרו את זה נדמה לי, השב"כ וכולם, וראו שלא נכון, עכשיו מצאו שזה לא נכון, אבל דבר אחד פשוט, הזוג הזה מטורלל על כל הראש. והבן שלו מוציץ את כל הדברים האלה, יכול להיות שהביאה את זה מהבן שלהם בכלל במיאמי.
0: כן.
4: ואני חושב שיאיר גולן צריך לתרוע אותם. תפייה חזקה מאוד, כי רק זה מה שיסתיק אותם.
0: כן. למה אתה חושב, למה אתה חושב, מה ההסבר שלך לדברים האלה? למה היא אמרה את זה? הרי כמו שאתה אומר, זה כבר נחקר, וראש השב"כ שמונה על ידי נתניהו דוד זיני אמר, לא היה שום מעשה בגידה, לא היה שום דבר שמתקרב לזה. היה סיפור של איש די אומלל, עם בעיות, שהסתובב באותו יום בכל מיני חמלים, בגלל הבלגן הגדול, המולה הגדולה שהייתה באותו יום של הטבח, אבל חוץ מזה לא היה כלום. הרי עד עכשיו, כמעט 3 שנים, אין סיפור אחד שמוכיח שהיה משהו שמתקרב אפילו לבגידה. למה רעיית ראש הממשלה מפריחה מן תיאוריה כזאת לדעתך?
4: הם נמצאים בלחץ פשוט, הם רואים את הסקרים, הם תוסקלים, ובגלל זה הם הולכים להתראיין בערוץ 14 ומפריצים כל השקרים האלה.
0: הבנתי. טוב.
4: ועכשיו דבר שני שרציתי להגיד יאיר גולן, אנחנו איתו בכל מצב ונצביע בעדו ולא נעזוב אותו. אני חושב שיש נבחרת ראויה לדמוקרטים ששירתו יחד איתו יאיר פינק, משה רדמן ועמרי רונן, שיתו יותר שעות מילואים מכל הממשלת משתמטים.
0: תגיד לי, חנן, נערי אני חושבת פחות או יותר, לא מובהקת, אבל עיר עם נטייה ימינה. מה קורה אצלכם בעיר בשבוע?
4: אני שמעתי הרבה אנשים שאומרים שהם עוברים להצביע איזנקוט.
0: כן, שהצביעו ליכוד ועוברים להצביע איזנקוט?
4: כן.
0: אוקיי. חנן מנהריה, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: ברק, מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה מתל אביב.
2: רציתי לדבר כאילו בהמשך הנושא של המאזין הקודם,
0: כן.
2: על ההופעות של נתניהו ושרה בערוץ התבילה 14.
0: כן. מה אתה רוצה להגיד על זה?
2: מה?
0: מה אתה רוצה להגיד על ההופעות שלהם שם?
2: אוקיי, אז נתן זהבי היה מכנה אותו דוקטור זנב סוס. שאל את נתניהו מה היה קורה אם היו מהירים אותו קודם.
0: כן.
2: אז התשובה שלו היה שהכל היה מסתדר.
0: כן.
2: אבל שיסביר בבקשה אדון נתניהו, אם ב-6.29 העירו אותו, למה רק הגיע לבור ב-9.50? כמה זמן לוקח להגיע מקסריה ב-6 בבוקר לקריה?
0: כן. אז בעצם מה שאתה בא ואומר, זה לא משנה, גם היו מעירים אותו ב-3, גם היו מתאבר...
2: מה הוא עושה ב-3? עם מי הוא היה מדבר בדיוק?
0: אני אגיד לך מה לדעתי היה קורה. אם אנחנו מכירים
2: את הדבר הזה... הוא היה מרים טלפון
0: לא, אני אגיד לך מה להערכתי היה קורה. נניח שקודם כל המזכירות הצבאית של משרד ראש הממשלה
2: קיבלה את
0: כל ההודעות לאורך כל הלילה, הם קיבלו את כל העדכונים על השיחות שהתנהלו בין הרמטכ"ל, בין ראש השבק, דעתי אלוף פיקוד דרום, ראש אמן לא היה, הוא היה באילת חליוה, הוא לא היה על הקו. אבל נניח שהיו מעלים, היו אומרים, זה מספיק דרמטי כדי להעיר את ראש הממשלה. ראש הממשלה היה עושה דבר פשוט, היה שואל אותם, ואני מכיר אותו, אני יודע איך הוא עובד, אני הייתי שנים באזורים שלו. הוא היה אומר להם, מה דעתכם? היו אומרים, תשמע, אנחנו לא רוצים להפעיל, לחשוף את האמצעים המיוחדים. האמצעים המיוחדים שהיו סימים שהותקנו בתוך טלפונים של נוחבות, ואם... הייתה ניתנת התראה וכל הגזרה הייתה באוויר, היו מבינים שם שהטלפונים שלהם חשפו אותם. אז החליטו לא לעשות את זה כדי לא לחשוף את אותם אמצעים מודיעיניים. אז הוא היה שואל אותם, רבותיי, מה אתם אומרים? מה לעשות? מה אתם ממליצים? היו אומרים לו, תשמע, אנחנו ממליצים להתכנס שוב ב-8:30, כמו שהם החליטו בשיחה ביניהם, ונראה מה קורה עם אותם דברים שמתרחשים עכשיו בעזה. להערכתי, הוא היה אומר להם, אוקיי, תודה רבה, אני אפגש ב-8:30 בשיחה נוספת. זה מה שהיה קורה.
2: נכון. אז
0: מה... זה מה שהיה קורה, לא היה קורה שום דבר, וזה...
2: מה שמראה... גם השמות שהיא מאשימה את יאיר גולן באיזה חוצפה, הרזות מצח השקרים שלהם, כאילו, לא היו עושים כלום, לא היה קורה כלום. ורציתי להעיר למאזין הקודם, נדמה לי מאשדוד?
0: לא, מנהריה. הקודם היה מנהריה.
2: לא, מהצעה הקודמת, האור שלא מבין מה זה בביס.
0: לא, אז הוא גר בתל אביב והוא ביקר באשדוד, כן.
2: אוקיי. זה ביביסטים. כן. זה מה לעשות. הם, לא משנה מה יעשה המלך, הוא תמיד צודק.
0: ברור. משה מתל אביב, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הוא עושה את שלום.
0: שלום. שלום.
5: זו מירי מהשרון.
0: שלום מירי מהשרון.
5: יש לי שאלה פשוטה.
0: כן, מירי.
5: האמריקאים הבינו... יותר טוב את האיראנים לחנוק כלכלית, נכון? נחמד. יש לי שאלה, למה לא חונקים כלכלית את עזה? למה המסעיות כולן נכנסות עוד?
0: כן, אתה יודע, זו שאלה ששואלים את עצמם גם שרים בממשלה. ממשלת ימין מלא מלא מלא, והמסעיות שם... אין מקום במחסנים בעזה, אתה יודע, וזה לא רק מוצרים בסיסיים, זה גם כל מיני צ'ופרים, סוכריות... כל מיני, כמובן, סיגריות.
5: זה לא נשמע לי הגיוני בכלל.
0: כן. כי את יודעת, ארצות הברית יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם העצמה.
5: לא, אז תקשיב.
0: לא, אז אני אומר לך, אם העצמה לא והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כולל כן. לחנוק כלכלית את איראן, ישראל כנראה מתקשה מאוד לעשות את זה מול עזה, כי אז האמריקאים יתקשרו והאירופאים יתקשרו ויהיו סנקציות ויהיה זה, ולכן ישראל...
5: הכל נכון.
0: לכן ישראל נאלצת להתקפל פעם אחר פעם.
5: לדעתי הכל נכון, לדעתי לא ניסו מספיק מול האמריקאים.
0: כן.
5: זו דעתי האישית.
0: טוב.
5: יכול להיות.
0: טוב, את אומרת שהכל בגלל חוסר הנחישות של ישראל שכנע את האמריקאים, ואם רק הם שכנעים אותם.
5: כן, בדיוק. לנסות אפילו לא ניסו. תודה. עסוקים בדברים אחרים.
0: מירי מהשרון, תודה רבה. אני ממשיך ועובר למאזין הבא. צהריים טובים.
6: שלום.
0: הופה, יופי.
6: יותר מדי נשים.
0: לא יותר מדי, אני מבסוט, שיהיו רק נשים. מעכשיו עד סיום התוכנית, בכיף.
6: אוקיי, תודה.
0: כן, עם מי אני מדבר?
6: רציתי רק לפני
0: רותי. עם מי אני מדבר?
6: רותי.
0: רותי מאיך?
6: רותי בחיפה.
0: בחיפה, כן, כן. רותי.
6: אני רק רוצה להעיר הערה אחת לפני שאני מדברת על הנושא. כן. מישהו דיבר על זה, איך נתניהו מגלגל את האחריות על הצבא. אז אני רוצה רק להזכיר שבמלחמת לבנון השנייה, נתניהו עמד מעל דוכן הכנסת, כן. ואמר, מעולם לא ראיתי גלגול אחריות כזה, כמו שאולמרט מגלגל את האחריות על הצבא.
0: ועוד הוא אמר, גם באותו נאום בכנסת וגם בעדות שלו בפני ועדת וינוגרד, ראש הממשלה אחראי מלא מלא מלא
6: בדיוק.
0: על הביטחון, כן. זה פיקדון כן, שהפקדנו בידך, אל תפיל את התיק לא על שר הביטחון ולא על המטכ"ל, אתה אחראי
6: אתה
0: לכל.
6: אתה היית צריך לעקוב אחרי התנהלות הצבא.
0: נכון, גם עד לרמת הימ"חים הלא כן, מלאים, גם בזה הוא אישים כן, את אולמרט.
6: כן, ורק כדאי, רק כדאי להגיד בשורה התחתונה שאולמרט היה ראש ממשלה רק חודשיים, שלושה
0: נכון,
6: לפני לבנון באפריל, השנייה, ולא, נכון, ולא 17.
0: הוא נבחר באפריל 2006, כן, והמלחמה פרצה
6: כן,
0: ביולי.
6: רק שלושה חודשים, נכון. לידיעת כל חסידיו. עכשיו, מה שאני רוצה לדבר זה על
0: המשכרה. אבל תגידי לי, את מעלה כאן טיעונים, באמת, אני השתמשתי בהם הרבה הרבה פעמים. אבל זה, את יודעת, אנשים שהם תומכים בנתניהו, זה לא משכנע אותם.
6: זה לא
0: עובד. איך את מסבירה את זה? זה לא משכנע שאת באה עם עובדות. אומר, בוא תקשיב מה הוא אמר כשהוא היה שם ראש אופוזיציה. אלפה שלה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קטנה מהטבח הנורא שלנו בשבעה באוקטובר. בוא תשמע מה הוא אמר, הוא דרש ועדת חקירה ממלכתית, והוא דרש שראש הממשלה
6: ימנה. רגע, סליחה, מי אמר ראש ממשלה שקוע עד צוואר
0: נתניהו
6: או
0: לא אומר? נכון. אז איך את מסבירה את זה שאת מציגה להם את הדברים האלה, והם, זה לא משכנע אותם.
6: זה מאוד פשוט, ואני מקווה שאני לא אשמע מתנס, אבל כשקוראים להם קאט, הם מאוד מאוד נעלבים וכועסים. אז זאת
0: התשובה. לא, אבל אני אומר לך, בואי, אני תקשיבי, אני מכיר הרבה תומכי נתניהו.
6: רציתי לדבר על...
0: לא, אבל אני אומר לך, לא, אבל בואי, הגענו לנושא הזה, בואי נמצא אותו. אני מכיר הרבה תומכי נתניהו, חלקם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים. אנשים פטריוטים גדולים, שהילדים שלהם בצבא, והם במקצועות הכי הכי באמת יזמים... זה לא, את יודעת, אפשר להכליל כולם קאט ו... לא, איך את מסבירה בכל זאת?
6: בוא אני אגיד לך משהו. בעלי אוהד שרוף של מכבי חיפה.
0: כן.
6: לפעמים הוא חוזר מהמשחק.
0: מה זה, אתמול הוא בטח חזר אתמול מפורק. חזר אתמול מפורק.
6: אני לא מחזר... לא,
0: אני אומר לך, אתמול הוא חזר שבוע בטח.
6: מה זה שבוע? אני לא מחדש את המנוי שלי. ואז, כאילו כלום, מקלל, צועק, מתעצבן... וחוזר לשבת בטריבונה.
0: זה יפה, יפה, יפה. זה דוגמה מצוינת, כמו עדי כדורגל.
6: אבל מה שרציתי רק להגיד, אני לפי דעתי, נתניהו לא חושש מאייזנקוט, ולא מבנט, ולא מיאיר
0: גולן.
6: אני חושבת שהסיוט הכי גדול של נתניהו זה המגזר הערבי. ברגע ש... הרי הם, על פי הסקרים, עסקו בין 13-15 מנדטים. Yeah. החשש הגדול שלו הוא שחלק מהמגזר, אפילו 3-4 מנדטים, יחליטו להצביע הצבעה אסטרטגית. זאת אומרת, יצביעו עבור יאיר גולן. ברגע שהם מצביעים עבור יאיר גולן, גמרנו, ממשלת השינוי עולה.
0: לפחות, לפחות לפי הסקרים.
6: רגע, לפחות, לא. הם יפכו להיות אבו יאיר. עכשיו לא צריך אבו יאיר.
0: לא, לא.
6: כמו שנתניהו.
0: לפחות לפי הסקרים.
6: יש את היאיר האורגינל.
0: תראה, יש התפתחויות במפלגות הערביות. כידוע, אתמול בערב, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' הודיעו על ריצה משותפת, והולך להיות חיבור בין חדש... טל לבלד.
6: ברק.
0: רגע,
6: ברק.
0: רגע, ולפחות לפי הסקרים עד עכשיו, העלייה שלהם למשהו כמו 13 מנדטים מורידה את יאיר גולן. מורידה אותו
6: לא,
0: במנדט.
6: לא, אתה לא מבין למה אני מתכוונת. שהציבור הערבי עצמו, שהוא הולך לקלפי, כמו בשנות ה-60, אני זוכרת שההורים...
0: אתה זאת, אתה לא רואים את זה בסקרים, נראה את זה בקלפי.
6: לא... אם יש פה אזרחים ערבים, אני אומרת להם, מה יוצא לכם מזה ש13 מנדטים שלכם ישבו באופוזיציה? הם יעזרו לכם, הם טפלו בבעיה של הפשע. ברגע שאתם, חלקכם, אני לא אומרת כולכם, חלקכם תצביעו עבור המפלגות הציוניות, אני בטוחה שגם אייזנקוט וגם יאיר גולן, הם יבטיחו להם שהם ימנו שר מטעמם שיטפל בבעיות המגזר. מה יצא לכם? מה יוצא לכם מזה ששוב ושוב ושוב המפלגות הערביות ידברו על הנושא הפלסטיני, ישבו באופוזיציה והציונים לא יאהבו אותם? פעם אחת תחשבו באופן אסטרטגי ותצביעו, לא כולכם, מספיק 3-4 מנדטים יצביעו עבור מפלגת הציונית, כבר למפלגת, לממשלת השינוי או לגוש השינוי יהיה רוב של 61-62, ואז הם יטפלו בבעיות שלכם. אני לא מבינה את ההיגיון הזה. נכון, אתם פלסטינים ואתם לא ציונים, אבל כל יום נהרגים אצלכם כל כך הרבה. אתם כל כך, אתם במצב כל כך לא טוב. אז תחשבו לא מהלב, אלא תחשבו מהראש, כדי שהילדים שלכם יוכלו לצאת מהבית. אני מאמינה שברגע שהם יבחרו גוש השינוי, הם יטפלו כמו שטיפל יואב סגלוביץ' בבעיות הערבים. אני לא אוהבת את זה שיואב סגלוביץ' יתחבר ל...
0: לרעם.
6: לא, לא, עדיין, אתה יודע, יש דעות קדומות, ויש בעיות עם רעם, ואני בן אדם מאוד ליברלי, ומאוד בעד, ומזרחי ישראל שוויוניים, אבל יש פה בעיה. תחשבו פעמיים, ושימו פתק, לפחות 2-3 מנדטים. זה הסיוט של נתניהו. זה הסיוט שלו. שהם יצביעו, לא בהמוניהם, אבל בחלקם, למפלגה ציונית, כמו יאיר גולן או אייזנקוט או ביחד.
0: רותי מחיפה, תודה רבה רבה. אני הייתי עונה לך, אבל יש לנו עוד המון מאזינים שאנחנו רוצים לעלות לשידור. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
7: היי, שלום ברק.
0: שלום.
7: שוב מאזינה.
0: אופה, מי זאת?
7: צפרית, מכוכב העיר צורגל.
0: צפרית?
7: צפרית.
0: יפה, שלום צפרית.
7: היי.
0: כן.
7: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד נהנית להקשיב לך, ואוהבת מאוד לשמוע את הפרשנויות שלך, ולקרוא את הדברים שאתה מפרסם.
0: תודה רבה.
7: כבוד.
0: תודה.
7: דבר שני, חשוב לי היום לחזק את יאיר גולן מכיוון קצת אחר.
0: כן.
7: בעצם יאיר גולן, המנהיג היחיד, ראש הרשימה היחיד, שקיבל החלטה אמיצה, והכריז בצורה ברורה, התחייב, על רשימת ריצ'ראץ' בקרב הדמוקרטים, ואנחנו מכירים את הרשימה, זה אכן כך.
0: אגב, רגע, עוד לא פרוסמו רשימות, לא של בנט ולא של אייזנק, אבל גם הם התחייבו לריצ'ראץ'.
7: הלוואי.
0: יכול להיות שתופתעים מכיוונים אחרים גם.
7: בנט עוד לא התחייב לריצ'ראץ'.
0: אני חושב שכן.
7: וגם אייזנקוט, אייזנקוט אמר שיהיה לו 50% נשים ברשימה, הוא אמר שיהיה ריצ'ראץ' שהוא לא יודע אם זה יהיה 1-1 או 2-2, זה היה מין התחייבות קצת מעורפלת. אני מאמינה לו אבל שבאמת יהיה בסוף רשימת ריצ'ראץ' אצל אייזנקוט. בנט ממש לא התחייב לזה. אמנם יש לו המון נשים מצוינות וחזקות ברשימה.
0: אני חושב, את יודעת מה, הרערת לי את הביטחון, אני חושב שהוא התחייב, אבל אני אבדוק את זה.
7: אני מתנדבת במיזם 50-50, ואנחנו פועלות...
0: זאת אומרת, את על הפרטים.
7: מה זה?
0: את על הפרטים, את מכירה את הנושא לפני
7: כן,
0: ולפני.
7: כן, כן, אני מתנדבת okay. בעניין הזה ביום יום שלי, ולקראת השמיני לתשיעי, יום סגירת הרשימות, אנחנו עובדות במרד.
0: אז אני רוצה להבין, את פועלת כדי שיהיו נשים כמה שיותר ברשימות,
7: נכון.
0: ומה מנחה אותך? מה יגרום לך להצביע למפלגה כזו או אחרת? רק מספר אנשים והעובדה שיש ריצ'רץ' או אין ריצ'רץ', לא דעות, לא יושב ראש המפלגה, לא, אני יודע, מהמדיניות, האידיאולוגיה של אותה מפלגה?
7: ברור שכן, האידיאולוגיה של המפלגה מאוד חשובה לי. אבל כשאני וחברותיי וחבריי פועלים במסגרת מיזם 50-50, אנחנו לא באים עם אג'נדות פוליטיות. המטרה שלנו שבכל המפלגות, מכל הקשת הפוליטיות, הפוליטית.
0: אבל זה ישפיע, גם ימין, ישפיע גם על ההצבעה מאוד... שלך. זאת אומרת שאם נניח יש יושב ראש מפלגה שאת מתחברת אליו, מצוין. אבל יהיו לא פחות נשים ברשימה מאשר... מפלגה אחרת, אז מה, איך תחליט?
7: במקרה האישי שלי זה מאוד ישפיע על ההחלטה שלי. אם אני אתלבט בין שתי מפלגות...
0: אבל למה, את יודעת, אני באמת, אני אומר לך את זה, אני גם נאה דורש, נאה מקיים, אני לא רק אומר. אני בעד שיהיו כמה שיותר נשים. אבל בסוף, את יודעת, זה צריך להיות השיקול, לא מי שהכי טוב, יכול להיות שתהיה רשימה של נשים בלבד, כי הן הכי טובות בעת הזו, לא יודע, יורית המפלגה שלהם בחרה רק נשים, והן הכי מצוינות.
7: אגב, אני לא חושבת שזה נכון. אני בעד גיוון.
0: כן,
7: לא סתם קוראים לנו 50-50.
0: אבל למה...
7: בעד שיהיו גם גברים.
0: אבל למה...
7: הם הכי טובים.
0: אבל למה... יפה. אז יכול להיות, יכול להיות, יודעת, יכול להיות. שיבוא יושב ראש מפלגה כזה או אחר, ישקוד על השמות ו-80% מרשימתו יהיו גברים ורק 20% נשים. זה בעינייך פוסל אותו, פוסל את הבחירה בו?
7: באג'נדה שלי ובמה שאני מאמינה, בהחלט כן.
0: למה?
7: אנחנו, אז אני אסביר.
0: ויגידו לך שאלה הטובים ביותר, בלי קשר...
7: תני, שאלת, השאלה שלך מאוד ברורה, תני להסביר. המטרה שלנו היא להגיע לשוויון, שוויון מגדרי. אנחנו מעל 50% באוכלוסייה. יש בינינו מעולות וטובות, לא פחות מהגברים. למה אין לזה ביטוי בכנסת? למה אין לזה ביטוי בממשלה? היום התחילו תלמידי ישראל ללמוד בכיתות א' עד י' ב'. בכל כיתה,
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו אפילו ככה לצורך הוויכוח. יבוא, יגיד לך, תקשיבי. היו נשים ברשימת הליכוד, למשל, בקדנציה האחרונה. נשים כמו מאי גולן, נשים כמו עידית סילמן, נשים כמו גלית דיסטל, את יודעת, יוסיפו גם את גילה גמליאל, הנשים האלה נפלטו כי הן לא היו טובות. אחת יש נגדה חשדות חמורים ביותר, אני מדבר על מאי גולן, אחת ערקה עם המנדט שלה ולא עשתה כלום חוץ מלהתחנף לשרה ולבנימין נתניהו, אז הנה יש לך נשים, והנה התוצאה.
7: אז אני אענה לך שיש באותה רשימה גברים הרבה פחות טובים, שגם הם נפלטו.
0: מי פחות גרוע?
7: רק אתה אתמול כתבת על קרעי, שהוא עכשיו במקום ה-23, נכון? למה אתה לא מזכיר אותו? יש לא פחות.
0: לא, כי אנחנו מדברים על נשים.
7: לא, את
0: מנפנפת בנשים כנשים בלעד. אני נותן לך דוגמה של נשים. ברשימת הליכוד, באמת, אין כמעט ויכוח, אני חושב שגם את תסכים איתי על החוסר תפקוד שלהם, ועל הבעייתיות שהתגלה במעשיהם במהלך השנים האחרונות, אבל הנה נשים, נו, אז זה מפריך את התיאוריה שלך.
7: אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. אנחנו לא רוצות נשים לא טובות, אנחנו רוצות נשים מצוינות וטובות, אבל איפה הם? לא יכול להיות שאנחנו לא רואים אותם. הם לא שם, לא סתם, כי בשביל שוויון צריך לפעול. תשים לב איך זה משתנה. היום כל תלמידי ישראל התחילו ללמוד בבית ספר, כמעט בכל כיתה, מורלס, יש 50% בנות, 50% בנים.
0: אני אגיד לך משהו, אני אומר לך את זה כאמירה כללית, גברים ונשים. יש הרבה מאוד מאוד מאוד אנשים טובים, בציבוריות הישראלית, שלא יודעת מה, עשו לביתם, הרוויחו ים של כסף, היו רוצים להיכנס למערכת הפוליטית, להביא מניסיונה, מחוכמתם, באמת, מהיכולת המופלאה שלהם, שעשתה דברים גדולים בשוק הפרטי, להביא את זה למערכת הציבורית, הפוליטית, לא רוצים להיכנס, כי זו מערכת לשיטתם, ולשיטת הרבה אנשים, רעה, בעייתית, מייסרת, כפויה טובה, אז גם גברים וגם נשים טובים, גם גברים טובים, גם גברים טובים, וגם נשים, אבל בוא, תאמין לי, אני מדבר איתם, מדבר בעיקר עם גברים טובים, שאני רוצה להיכנס.
7: הנה, בוא נראה למשל ליברמן, מציג שורה של נשים תותחיות, מצוינות.
0: נכון, חלק אני מכיר.
7: האם גם יגיעו לכנסת, אם זה לא יהיה 50-50, ריץ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה, הן לא יצליחו להיכנס לכנסת. וזה העניין. זה לא...
0: מה יהיה באמת במפלגה של ליברמן? אם את כל כך... אם את כל כך מעורה...
7: זה יגידו 50% נשים, אנחנו רוצים אותן משובצות ריצ'ראץ'.
0: אם את כל כך...
7: רק אם הן יהיו משובצות ריצ'ראץ', הן גם ייכנסו לכנסת. ולכן העיקרון הזה כל כך חשוב. עיקרון שהכניסה אותו למפלגת הדמוקרטי, מרב מיכאלי, ויאיר גולן, אני שוב חוזרת אליו, אימץ אותו באומץ.
0: תגידי לי.
7: ועד עכשיו אני אומרת, אנחנו שבוע לפני סגירת
0: הרשימה. אז אני אשאל השאלה אחרונה.
7: הוא המנהיג היחיד שעשה את זה מכל ראשי הרשימות.
0: אז הנה, אז נתת דוגמה טובה, אבל אני אשאל עוד שאלה. הייתה יורית במפלגת העבודה, מרב מיכאלי. עשתה מה שעשתה, כולם יודעים, סירבה להתחבר עם יורית אחרת, עם זהבה גלאון ממרץ. את יודעת, בסוף החוסר מהלך הזה וחוסר האיחוד הזה גרם לגוש הזה לאיבוד של 3-3.5 מנדטים. ואישה, אישה ראויה, אישה משכילה, אישה באמת משכמה ומעלה.
7: מה אתה רוצה להגיד בזה?
0: שזה סיפור הצלחה?
7: אני רוצה להגיד...
0: אני שואל, לא, תעני. אני עונה לך,
7: אני עונה לך, ואני עונה לך מתוקף הניסיון האישי שלי. גם אני הייתי הרבה שנים מנהלת בחירה, וחוויתי את זה. כל טעות שאני עשיתי, תמיד היו רואים אותה בעדשה הרבה יותר קרובה מאשר...
0: תעזבי,
7: בחיי.
0: מה שאת באה ואומרת, בגלל שמרב מיכאלי אישה תוקפים אותה יותר, נו באמת, מה שאת אומרת, מישהו היה חס עליו, מישהו היה מרחם עליו.
7: אני ממש אומרת את זה, ברק, אני מזמינה אותך לחשוב על זה. כן, אני חושבת שראשי מפלגות גברים, גם עשו לא מעט טעויות, אבל למרב מיכאלי זוכרים את הטעות הזאת, גם בעיניי זו טעות הרבה יותר מלגברים.
0: את יודעת איזה טעות זו הייתה למחנה שמתנגד לנתניהו? את מבינה שאם היא הייתה מתאחדת עם זהבה גלאון, הם מקבלים 60-61, יכול להיות שלא היה טבח, יכול להיות שלא היה, שיכול להיות שלא הייתה מהפכה משפטית, יכול להיות שהרבה מהצרות שנפלו עלינו בשלוש שנים האחרונות, לא היו. ואת באה ואומרת לי שבגלל מרב שאישה, אז תוקפים אותה יותר, נו באמת.
7: אתה יודע, גם היה יושב ראש האופוזיציה, שהוא גבר, שאולי גם חלק מהשם גם בו, נכון? אז בא לא נתקוף רק אותה, ובוא נסתכל קדימה, ונציע,
0: הרי כל ראשי הרשימות
7: עכשיו הם גברים.
0: הוא הזמין הביתה.
7: כל ראשי הרשימות, 100% מראשי הרשימות הם גברים.
0: ממש
7: במקום. אז בוא לפחות ננסה שמספרי 2.
0: אני רק אומר לך לגבי יאיר לפיד שעליו דיברת, הוא כמו נתניהו, נתניהו הזמין אותם לאיזה וילה בקיסריה, את בן גביר וסמוטריץ', יאיר לפיד הזמין אותם לביתו, את זהבה גלאון ומרב מיכאלי, ניסה לחבר, מרב מיכאלי התנגדה, וככה זה נגמר. בסדר.
7: בסדר, אני מעדיפה להסתכל קדימה ולראות את ההזדמנות.
0: תפריט מכוכב יאיר, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים. עוד מאזינה, בוא נסער, אתה היום תותח על.
8: שלום.
0: מאזינה אחר מאזינה, שלום רב, עם מי אני מדבר?
8: עם נומי מהשרון, וכמו שאמרה המרואיינת הקודמת, שהיא אוהבת לדבר רק איתך, אז גם אני מאוד מעריכה את הדבר.

0: על הפחד שלי מגוש השינוי. אני רואה בגוש השינוי שלא הרבה מהמנהיגים שמתמודדים בו מוכנים להגיד שמי שיהיה לו רוב הקולות הוא יעמוד בראש הגוש. וזה מאוד מפריע לי.
1: אני אגיד לך משהו, בואי אני אספר לך, תדעת, זה הפריע להרבה הרבה אנשים שרוצים בהחלפת הממשלה והחלפת נתניהו, וזה ידיג אותם. לפני שבוע, ליברמן התחיל להסביר, ואמר, תראו, אני מטעמים טקטיים לא אגיד את זה עכשיו. אגב, גם בנט אמר את זה בצורה אחרת, כי אם אני אגיד עכשיו, שאני מודיע עכשיו, אני ליברמן, שאני תומך בגדי איזנקוט להיות ראש הממשלה, הבא וראש המחנה שלנו, אני באחת, גם אני וגם בנט אם נגיד את זה, מאבדים שניים שלושה מנדטים, והמנדטים האלה לא יעברו לאיזנקוט, המנדטים האלה יעברו לגוש השני. ככה הוא הסביר. ולכן לא נכון טקטית ולא נכון מבחינת המנדטים להגיד דבר כזה עכשיו. זה היה הסבר של ליברמן.
0: אז אני אגיד לך שמה שהוא אומר, יש בזה היגיון, אבל עם כל זה, אני חושבת ש... לא בגלל זה יעברו מנדטים, כי מי שרוצה ממשלת שינוי, אני מציעה שיתנו או לאיזנקוט או ליאיר גולן. הם השניים שצריכים להיות חזקים. יאיר גולן לא יהיה ראש ממשלה, יעברו אותו, אבל המפלגה שלו היא מפלגה של עשייה, מפלגה של ליברלית, וליברמן ובנט, אני לא יודעת, יכולים לעשות גם כיפה אדומה, ביני לבינך.
1: תגידי, ביני לבינך, סתם אני אפשר, איך את אומרת את זה, ליברמן, שמשנת 2019 מקבל את כל ההצעות הכי מפתות בעולם מנתניהו?
0: לא לנתניהו, לא, הם יבואו לגוש, והם יגידו, לא, אנחנו שניים יותר מנוסים, יותר מזה.
1: אה, התחברו.
0: ואז הם יקחו את, איך קוראים לו...
1: יתחברו ביניהם ויבואו לאיזנקוט ותגידו אנחנו יותר מנדטים ממך, אנחנו
0: צריכים... כן, זה בעיניי כיפה אדומה. וגם הם ייקחו את זה שעכשיו יקים את המפלגה המשיחית.
1: וינטר. אופר וינטר.
0: ויקחו כאלה, ואנחנו שוב נקלע למשיחיות, לימין,
1: קודם כל שאופר וינטר יעבור, קודם כל שאופר וינטר יעבור את אחוז החסימה, בינתיים הוא די מקרטע שם, את יודעת, מישהו...
0: הלוואי,
1: לא, אני לא מחלק, תגידי, אני לא אומר כלום, אני אומר, ארבעה מנדטים פלוס מינוס, ואתמול גם היה לו מינוס.
0: טוב, אבל הם, ואני מקווה שגם ארדן, כל אלה זה פרוקסי של נתניהו, ונתניהו עושה את
1: הבעלה. אז מה אכפת לך שהם ירוצו? אם הם ירוצו, הם לוקחים מגוש נתניהו, זה טוב, זה טוב לשיטתך.
0: הלוואי, אבל
1: שרוצה
0: גוש ליברלי, שידע שהם פרוקסי, וחוץ מזה, הסקרים לדעתי ממש לא משקפים. המפולת של הליכוד הרבה יותר גדולה. הוא לא מגיע ל-20 מנדטים, שלא יספרו ל-24, 25.
1: בסקר ביום רביעי שעבר בערוץ 13, נעשה על ידי שמואל רוזנר, בסקר הזה הוא היה 19 מנדטים הליכוד.
0: נכון, אבל כל הזמן מנפנפים, יש לו 24.
1: לא, אתמול הוא היה לדעתי 23, היו סקרים של 21 ביום ראשון.
0: הוא פחות מ-20, תאמינו לי. אני בטוחה, הוא לכן, זה
1: שולח
0: שלוחות.
1: מאיפה הביטחון, נעמי?
0: מאיפה הביטחון? כי אם היה לו 24, 26,
1: 27,
0: כמו שהוא...
1: לא, אף אחד לא אומר 26-7.
0: לא עכשיו, קודם.
1: חוץ מסוקר, שאני לא רוצה אפילו להזכיר את שמו... שאני לא מתייחס אליו, בכל הסקרים של ערוץ 11, 12, 13, וואלה,
0: מעניין
1: שזה אותו סקר, ישראל היום, הם כולם בין 19 ל-23 מנדטים.
0: אז אני אומר לך שיש לו פחות מ-20.
1: טוב. נעמי מהשרון, תודה רבה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
2: אתם מאזינים ל... ברק סרי

0: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב, בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן.
9: חי, חי, חי.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל פעם אותו...
13: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
15: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל ברק סרי.
17: רדיו צפון 104.5.
19: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
20: צהריים טובים.
19: עם מי אני מדבר?
20: הלו.
19: כן, כן, עם מי אני מדבר, שומע.
20: אלברט מפתח תקווה.
19: כן, אלברט.
20: אני לא שומע אותך טוב.
19: אלברט, אני שומע אותך, שומעים אותך מצוין, דבר בבקשה.
20: אני רוצה לדבר על נושא הסחירות של האנשים, מה שקרה במדינה פה.
19: כן.
20: כל ההשתוללות הזאת. אין שום הצדקה, אין שום הצדקה. הממשלה המחורבנת הזאת יכלה לעשות את זה מזמן. מזמן.
19: כן, איך הממשלה הייתה עוצרת את זה?
20: אני אגיד לך איך. קובעת מי, שזה יש ממשלה, יש שר שיקום, כולם חרות, גם ביבי שאני בחרתי בו. 4 חדרים למשל, 3 חדרים, 3,500.
19: רגע, כמה, 4-5 חדרים, כמה... רגע, אלברט, שנייה, כמה המחירים? בפתח תקווה אתה מדבר, כמה חמישה?
20: עכשיו יש מישהו שפגשתי, באמת שפגשתי, 8,500 שקל, מתחתיים 7,500 שקל.
19: דירות של כמה, כמה מטר מרובע? דירות של כמה? 4-5 חדרים?
20: של 4 חדרים, 7,500 שקל. עכשיו, מה הסיבה שזה עלה ככה? החליפו את הבלוקים לזהב, מרצפות, החליפו את הארונות, מטבח בזהב, לא יודע.
19: יגידו לך, אלברט, תצא בביקוש. ברגע שבן אדם מבקש 8,000 שקל, ויש...
20: שלא יכולים להתקדם.
19: לא, אבל עוד פעם, אלברט, שנייה, זה, דקה. אנשים פרטיים מוציאים את הדירות שלהם להשכרה. זה הדירות שלהם, הם מזכירים, נוסעים לחול, זה דירה נוספת שיש להם, לא משנה מה. הם מוציאים ומבקשים עליה 8,000 שקל. מגיעים אנשים, חוטפים את הדירה הזאת ומגיעים. מה אתה רוצה? מה זה קשור לממשלה?
20: אבל בשביל זה את ממשלה יכולה להגביל, כמו שמגבילה את הקוטג' מגבילה דברים
19: כאלה. מה תגיד לבן אדם כמה לקחת? הוא רוצה לקחת 10,000 שקל. יש מי שנותן לו 10,000 שקל. תודה רבה, מה אתה יכול להגיד לו מה לקחת? זה בן אדם פרטי.
20: אתה לא צודק. ברגע שיהיה חוק,
19: מה חוק? שמגביל את המחירים? אבל יש היצע וביקוש, יש כאלה שבאים רוצים לשלם את זה, מה אתה רוצה מהם? הוא רוצה להשכיר והם רוצים לזכור.
20: אבל הזוגות צעירים לא יכולים, הם נופלים, מתגרשים, הבית נהרס, מה קרה?
19: כן, אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, צריך לייצר יותר דירות, יותר דירות למשתכן.
20: זה לא יעזור, זה לא יעזור. כמה שאתה מייצר דירות...
19: זה משהו אחר. שכירות? מה אתה רוצה? זה שוק חופשי. מה אתה רוצה בשכירות? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בעל הדירה יבקש איזה מחיר שהוא רוצה. יש ביקוש, יבואו, יזכירו. תודה רבה. מה הממשלה יכולה להתערב כאן בשוק פרטי?
20: אוקיי, אתה יודע מה? תעזור את השכירות, הבנייה החדשה.
19: אוקיי.
20: מה הסיבה שזה עלה? שהיה 100,000 עלה למיליונים. איזה זוג צעיר יכול לספר את זה?
19: ברור.
20: איך הוא יכול להגיע?
19: ברור.
20: גם זה לא? זה לא בעזרת הממשלה?
19: לא, בסדר, זה ממשלה יכולה להשפיע. כן יכולה להשפיע. להציף
20: פעם. זה שיכול להשפיע. בשביל מה זה שר שיקון? בשביל מה יש ראש ממשלה?
19: אלברט, למי...
20: אלברט,
19: למי אתה... אני מבין שאתה כועס מאוד על הממשלה הנוכחית. למי תצביע בבחירות הקרובות?
20: אני לא מצביע לאף אחד, אין לי אמונה באף אחד, תגיד את האמת.
19: אף אחד לא מגיע לקלפי בכלל?
20: לא מעניין, אני באותו יום עף מפה מארץ, לא רוצה לראות אף אחד. כולם רמאים. אתה יודע מה? אני עד בזמנו דיברתי עם זהבי, אתה שומע?
19: כן, כן.
20: אתה איתי?
19: שומע כל מילה, אלברט.
20: הוא אומר לי אותו דבר, אותו מילה שאתה אמרת לי, למי אתה מצביע? אמר, והוא אמר, כל אחד התחיל לקלל, אמרת לו, אני מצביע, נותן להם צלס. אתה יודע מה זה צלס?
19: נו.
20: מה זה צלס?
19: ציון לשבח, נו.
20: לא, לא, זה צבועים לקקנים שקרנים. זה כל חברי הכנסת. אין ראש ממשלה.
19: אלברט מפתח תקווה, תודה רבה רבה על השיחה. אנחנו חייבים להמשיך הלאה. צהריים טובים למאזין.
5: כן, מדבר הרצל מחולון.
19: מה השם?
5: הרצל מחולון.
19: הרצל מחולון, שלום הרצל.
5: אני חושב, מה היה קורה עם 2,000 ביביסטים היו מתנפלים על אישה, נניח אשתו של לפיד או בנט במספרה. הייתם עושים לנו את החיים, אבל לא גיניתם, לא כלום, העם לא שוכח. ואני מבטיח לך, 1,000,000% שאנחנו זוכים מ-64-65 מנדטים.
19: הרצל,
5: אנחנו הבאנו את שלמה פילבר, תקשיב, שלמה פילבר לערוץ 14, ואמרנו לו, אל תשקר, כי אם אתה תפסיד, זה כמו מדינת ישראל, אתה תפסיד את כל החיים שלך. אומר, אני יודע את זה, הבאתי שתי מומחים איתי, אנחנו יושבים 10 שעות, מ-AI, ואני מפתח לכם שתזכו,
19: okay.
5: ואני מחולון בחדר כושר, במקול, בכל מקום, ביבי זוכר.
19: הרצל,
5: כי ביבי לא עשה טעות.
19: אז,
5: אחרי שביל העשרי הוא לא עשה אף טעות.
19: ובשביל
5: הוא עשרי, עבד 1,000,000% נכון.
19: תראה, קודם כל, רגע, קודם כל, אתה יודע, לגבי מישהו כאן יצטרך באמת לשים את המפתחות וללכת, אין ספק. הפער בין הסקרים הפעם הוא דרמטי. ראיתי אפילו את...
5: אני לא שומע כל כך טוב.
19: תקשיב, אתה שומע עכשיו, הרצל?
5: יותר טוב.
19: יופי. אני אומר, זה שאחד מהסוקרים, או פילבר, או כל שאר הסוקרים, יצטרך ב-28 באוקטובר לשים את המפתחות ולכת הביתה, זה כנראה מה שיקרה, כי הפערים הפעם בין הסקרים הם מדהימים. אם הם יישארו כאלה, יכול להיות שמישהו פתאום יתחיל לשנות את המספרים. אפילו ינון מגל, שראיתי אותו כאן בכניסה לתוכנית, אמר לי, מישהו כאן אין ספק, יצטרך את הביתה ביום שאחרי. עכשיו, אתה אמרת שהוא היה 107 באוקטובר, ואילך הוא היה אחלה, נכון?
5: אחלה, 1,000,000%.
19: ואיך הוא היה בשבעה באוקטובר?
5: מה?
19: איך הוא היה בשבעה באוקטובר?
5: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, הוא יכל לפתח במלחמה לפני שבעה באוקטובר?
19: אני שואל אותך שאלה,
5: הייתם רוצחים, אף אחד לא היה נלחם.
19: איך הוא היה בשבעה באוקטובר?
5: אני מדבר משביל האוקטובר, הוא היה הכי טוב בעולם.
19: אבל יש אתך עוד פעם.
5: מזל שלנו.
19: מה שבעה באוקטובר, ביום הטבח הנורא, שבמהלכו נרצחו, נשחטו, נטבחו, 1,200 בני אדם.
5: הוא לא יכל לעשות כלום.
19: 251 נחטפו.
5: הוא מקבל מידע לא נכון.
19: הוא לא יכל לעשות כלום.
5: כולם אמרו לו.
19: אז ג'מר ראש ממשלה.
5: אתה יודע מה אמרו לו? אם יהיה מלחמה עם לבנון, חצי חולון תיארץ. הפחידו אותו, הוא לא אשם במקרה הזה. אז מה
19: ראש ממשלה?
5: מורתע.
19: אז בשביל מה הוא היה? אז בשביל מה ראש ממשלה? אם הוא לא קובע ולא מחליט ומפחידים אותו ואומרים לו כך, אז למה הוא ראש ממשלה? מה, מה צריכים אותו שם?
5: הנה, שלושה שנים האלה הוא היה מיליון אחוז בסדר.
19: זה יחזיר לנו את כל ההרוגים והנרצחים.
5: היא הבטיח להביא את כל החטופים.
19: זה טראמפ הביא.
5: בוא נהיצגים היסטוריים. אני לא מאמין שאנחנו במצב כזה.
19: טראמפ אמר, אני הבאתי את החטופים.
5: טראמפ, עכשיו טראמפ. מה זה משנה? ביבי ראש הממשלה משמונה פעמים. רגע, למה הוא נמדס עם טראמפ שמונה פעמים?
19: אז שהוא ראש ממשלה בטבח, מה זה קשור אליו?
5: לא,
19: שהחטופים יחזרו על ידי טראמפ, אבל הוא ראש ממשלה.
5: רגע, למה הוא נפגש עם טראמפ שמונה פעמים?
19: הרצל, יקרי, הרצל יקרי.
5: רגע, למה הוא נפגש עם טראמפ שמונה פעמים?
19: הביקור האחרון, הביקור האחרון, אתה יודע איך אומרים באנגלית, חליה לאללה הוא היה. עזוב,
5: אתה יודע מה, גם אם היו שמים עציץ נגד ביבי, הייתם בוחרים בעציץ. אני מבטיח לך, תזכור, ביבי זוכה בענק.
19: הרצל,
5: מה זה עם קודם? איזה ניסיון יש לו? הוא אומר, יביא 170 פועלים עכשיו, הוא יביא מיעזר לישראל. שמעת את זה?
19: הרצל, אנחנו, הרצל, רגע, אתה יודע, הבחירות...
5: 170 אלף, שיקחתם לקיבוצים.
19: הרצל, רגע, הבחירות עוד כמה? 58 ימים, כמה זה סך? 58 ימים, משהו כזה.
5: כן, אני אעלה ואני אוכל
19: לך את התזכינו. רגע, זה לא עוד 3 שנים, 6 שנים, שאתה יודע, ואיפה אתה תהיה? כלום, חודשיים, פחות מחודשיים.
5: נכון.
19: אז אני, הרצל, בכל מקרה, אני קובע איתך לדבר מיד אחרי הבחירות.
5: אני אדבר איתך, תגיד
19: עוד שאלה. רגע, רק משפט אחרון. יכול להיות שאתה תגיד לי, שיחקתי אותה, אני תותח, אתה הרצל, תותח, מה שאמרתי, אתה זוכר את השיחה היא אחד לאחד, ויכול להיות שאני אגיד לך בדיוק, אכלת אותה,
5: נכון, אני אמרתי מה שאני מרגיש.
19: אפור, בסדר.
5: אתה צודק.
19: אתה אומר שבחולון,
5: אמרתי, אני חושב ככה.
19: אתה אומר, אתה הולך לחדר כושר בחולון, וכולם תומכי נתניהו.
5: לא כולם, אין כולם, הרוב. אני מדבר במקולת, אני מדבר בכל מקום, אני מדבר בטיק טוק. תקשיב, הוא לא עשה טעות בשלוש שנים, איך הוא עשה את זה? קיבלנו אמבר במנצח צברית והוא נלחה והוא לא נכנע. אני נשבע לך, אני חושב שמאז משה רבנו לא כמנהיג כזה.
19: הרצל מחולון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, חוברים המאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה, אומרים לי, מאזינה.
12: שלום.
19: שלום רב, עם מי אני מדבר?
12: מה, אתה לא מזהה את הקול שלי?
19: לא זוכר, נו.
12: מפתח תקווה, רמת ראשון.
19: מפתח תקווה, מהשניצלים, מהתרופות. צפירה, לא צפירה, צפירה, לא?
12: אני יודעת שאין הרבה זמן.
19: רגע, צפירה, נכון?
12: כן, נכון, צפירה, כל הכבוד לך.
19: צפירה ובעלה הולכים כל יום
12: לקניון. מה
19: שלומך? הולכים כל יום לקניון, עושים חיים, אחרי זה באים בצהריים, מכינים שניצלים, אוכלים, מקשיבים לתוכנית שיחות עם מאזינים. לא, מה אכלתם היום? קציצות היום?
12: די, עכשיו ברצינות.
19: בעלך עושה חיים משוגעים, כן.
12: תקשיב רגע. אני מתפלה, באיזה עולם האנשים האלה חיים?
19: מי?
12: כשאני שמעתי את השיחה קודם, אני רציתי לקפוץ מהקומר ו...
19: לא, חס וחלילה. עם הרצל מחולון.
12: לא, תקשיב, הם חיים בעולם אחר, הזויים לגמרי. עכשיו, אני לא רוצה. אני רוצה לשאול אותך משהו. וחבל שמאזינים אחרים שדיברו איתך לא מקשיבים לי. איפה הם חיים? אני הולכת לקבוע תור לרופא, לא משנה איזה קרדיולוג, אני חולה בלב קצת, בזה, בזה, חצי שנה הם נותנים לי. אז ביבי הוא המלך?
19: חצי תגידי, שנה, חצי שנה.
12: תגידי, שנה? הם לא מתביישים האנשים האלה שמדברים איתך?
19: חצי שנה תור לרופא לב ורופא רופאים אחרים? חצי שנה קדימה?
12: חצי שנה, וזה לא רק אני, יש אנשים שיושבים מסביבי שגם אותו דבר. אחר כך, אתה רוצה בדיקת אולטרסאונד, גם שולחים אותך לאונולולו. אנחנו אנשים מבוגרים. מה זה הדבר הזה?
19: למה יש הרבה...
12: איפה מערכת הבריאות? נכון, עיר גדולה, נכון,
19: פתח תקווה עיר גדולה, המון קופות חולים.
12: זה לא משנה, זה גם מכל עיר זה ככה. זה לא משנה שיתביישו להם כל האנשים האלה שלא רוצים לעשות שינוי. אני לא אזכיר מפלגות האלה. שיתביישו להם. חצי שנה אתה מחכה לתור. תרופות עולות מיום ליום. מה עוד הם רוצים שיקרה?
19: אז זה מה שמפריע לך, זאת אומרת, בואי, אדם קרוב אצל עצמו, זה בסדר, צפירה. אבל את אומרת, לא הטבח בשבעה באוקטובר, לא ההתנהלות, לא השסע במדינה, לא המצב הכלכלי, לך מפריע רק עניין הרופאים ועניין
12: התרופות. לא, לא, לא. אני לא אמרתי. מפריע לי מה שקרה בשביעי לאוקטובר, מפריע לי השסע בעם, שהכל זה רק הוא. ברגע שהוא ילך, הוא ושתה, יהיה לנו פה שקט ויהיה שלווה. לא יהיה שסע. ברגע שהוא ילך, מהיום הראשון שהוא הולך, לא יהיה שסע. מי שאחראי לשסע זה רק הוא.
19: את אומרת שברגע שהוא ילך...
12: כן, הוא ואשתו, הם צריכים ללכת, ואז יהיה שקט לכל המדינה, כמו שהיה לפני שהשביעי באוקטובר, ולפני כמה שנים טובות. ברגע שהוא ילך, יהיה לנו שקט. אם הוא היה מולי, הייתי אומרת לו, אני לא מפחדת. שכל עם ישראל
19: ישמע. מה אומר בעלך? בעלך שמה עזר, תמיד מסייע, עזר כנגדך. מה הוא אומר בעלך? פעם אחת, תני לו פעם.
12: הוא אומר דברים יותר גרועים, שזה משפחה של
19: מטורללים. אבל תני לו לדבר, פעם אחת שהוא יעלה לשיחות.
12: הנה, תדבר. אבל אני מבקשת.
19: יש לו, אבל אנחנו מסיימים, יש לו 20 שניות להגיד מה שהוא רוצה, כן.
12: רגע, אבל אני רוצה שתיקח את זה לתשומת לבך, אתה לא עוזר לי בכלל.
19: למה לא עוזר? מה אני?
12: אני מעריכה אותך.
19: אני, אבל כל פעם שאת מתקשרת, אני מעלים אותך, ואת משמיעה את הטענות, והדברים האלה מושמעים מקצה הארץ ועד סופה.
12: תגיד לקרן מרציאנו שתעלה את זה, בבקשה.
19: הבנתי. בסדר, טוב, אין לנו צ'אנס לדבר עם בעלך. רגע, לא, אבל נגמר לנו, נסתיים.
13: צהריים טובים.
19: צהריים טובים, אבל אנחנו סיימנו את התוכנית. שבוע הבא אנחנו מבטיחים להתקשר, והפעם שאתה תעלה ואתה תדבר, פשוט התוכנית הסתיימה. תודה רבה רבה לגברת ספירה ובעלה מפתח תקווה. תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים. נעמתם לי מאוד. להשתמע.
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם, נצליח.

0: לכולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: בבבלוק.
6: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. התקיפות החריגות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס.
10: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
3: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטיניים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר, אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש רבה. חיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה, גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גבירי יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי ההרדמה למחיות המזון לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
11: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
3: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון.
2: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
0: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ראיתי הרבה אנשים מחויכים היום, שמחים במיוחד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, גננות וגננים. 1 בספטמבר 2026, היום שכל כך חיכית לו, שותף גנרי מחוייך שכמותך. מה אומר?
1: אתה לא יכול לתאר מה אני מרגיש עכשיו, באמת, זה לא...
0: תנסה לתאר לי, תנסה לתאר.
1: זה כאילו רצת מרתון על קורקר בחום של 38 מעלות, ורצת, ואתה לא האמנת שתצליח לסיים בכלל. ואז הגעת לסוף המסלול, ונזרקת על מזרן, ויש עליך מעברר בווליום המדויק, עם בקבוק מים קרים, ואתה עכשיו, אתה מתחיל להסדיר את הדופק, אחי.
0: אני לא רצתי מרתון אף פעם, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אז אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה כאילו טיפסת ברגל.
0: אוקיי.
1: על האברסט. אוקיי. הגעת לפסגה, תקעת דגל, אוקיי?
0: באברסט?
1: על האברסט, אתה על האברסט עכשיו.
0: אוקיי.
1: הסתכלת על הנוף, על הנוף מהפסגה של האברסט. אתה איתי?
0: כן, כן.
1: ואז מישהו הגיש לך לימונדה, אחי, ואמר, תרגע, מפה רק ירידה.
0: וואלה, אני בכלל לא טיפסתי על האברסט, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: לא. זה כאילו עבדת עם רון שלום, האובססיבי, המעצבן הזה, שנתיים וחצי, אוכל לך את הראש, גמר לך על החיים, ואז, טק, יצאת לחוף.
0: אוקיי. עכשיו הבנתי.
2: הבנתי. שבוע, מוזדה.
0: הבנתי, אתה מדבר על ההקלה הזאת, שאסי חזר לגן, ואת מדברת פרלה על ההקלה הזאת, שזוהר...
2: כן, אני רק מה שהוא אמר, רק שנה וחצי ברצף. לא חודשיים, שנה וחצי, אוקיי?
0: אוקיי. עכשיו אני מבין, לא, אתה לוקח אותי, אני בחיים לא הייתי באברסט.
1: סבבה, לא הייתי באברסט. מה, כל כך קשה? אתה יודע מה זה דימוי?
0: עכשיו, כן.
1: אתה יודע מה זה דימוי? אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה מסביר כל כך יפה, אז אני מבין.
1: אני, סליחה שאני עוצר אותך, אני פשוט רואה שהרב שרב מגיע, ואני לא מבין מה הוא עושה פה, אני לא מבין למה הוא פה, כי נגמר החופש של הדור. הרב שרב.
0: אז מכאן אני אתפוס אתכם, כולי כאן שותים שם אתכם.
1: סליחה, מה אתה עושה פה? אבל מה הגעת?
0: קומו מהמקום שונא ישראל.
1: וואו, רגע, אוקיי.
0: אני באתי לעשות היום ספירה.
1: כן.
0: כפי שחיבר הורי הדעות, פלוני אלמוני.
1: איזה ספירה? מה, כבוד הרב? כבוד הרב, התלמידים היום חזרו ללימודים, הילדים הלכו לגנים, אין מה לספור.
0: יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: אוקיי.
0: פעם אחת הילדים חזרו לבית הספר, פעם שנייה הילדים חזרו לגני הילדים. הספירה היום היא ספירה לחופשת חגי תשרי. תן לי את המוזיקה בשביל.
1: אוקיי.
0: תן לי את המוזיקה.
1: אוקיי.
0: תנו אומר נבר שאני אומר לכם, גם את גברת שם
2: שושבת. אין בעיה.
0: יהי רצון מנפניך אלוקנו ואלוקי אבותינו שתעשה שהימים יעברו לאט.
3: אמן.
0: לאט מאוד.
3: אמן.
0: שכל יום ירגיש כמו יום רביעי בשעה 4, שתקוע אחר הצהריים. שכל שעה תרגיש כמו שעתיים.
3: אמן.
0: שכל דקה תתארך לפחות ל3.5 דקות.
3: אמן.
0: יותר חזק.
3: אמן, אמן.
0: אנא אלוקנו, אל תמהר להביא עלינו את ראש השנה.
3: אמן.
0: אל תמהר להביא לנו את יום כיפור.
3: אמן.
0: אל תביא במהרה את סוכות ושמחת תורה.
3: אמן.
0: רק עכשיו התחלנו ליהנות.
3: אמן.
2: ממש, אמן.
0: אנא תן למורות ולמורים עוד זמן להתלונן.
3: אמן.
0: לתלמידים עוד זמן להתרגל לקום בשבע.
3: אמן.
0: ולהורים עוד זמן ליהנות מהשקט היחסי של הבית.
3: אמן, אמן, אמן.
0: ואשכח מהילדים כסף לבזבוזים.
3: אמן.
0: יהי רצון שנגיע לחופשת חגי תשרי לאט.
2: אמן.
0: בנחת.
3: אמן.
0: בלי קפיצות.
3: אמן.
0: בלי קיצורי דרך.
3: אמן, אמן.
0: עכשיו כולם ביחד ענו לי אמן חזק. שיהיה לנו שבוע ארוך.
3: אמן.
0: שיהיה חודש ארוך.
3: אמן.
0: ושחודש ספטמבר ירגיש לנו כמו ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
3: אמן, אמן, אמן.
2: אמן.
0: אני הייתי הרב של רב.
2: וואו.
1: כל הכבוד לרב.
2: תמיד הוא נכנס, יש עוצמה כזאת.
1: וואי.
2: זה מחלחל.
1: כן. אני ממש התחזקתי בה.
2: וואו, איזה עילה.
0: וואי, בהלם. אני הייתי בטוח שהוא כבר לא יבוא יותר.
1: גם אני, הפתיע את כולם.
2: אבל הוא צודק, זה כל ברכה שלו, זה סוכה.
4: הוא גם לא הלך מכות היום.
0: זה מקדש לכל הילדים, היעלומים, שמתחילים היום את גני הילדים, את בתי הספר. פרטס ילד יעלום מתוך ילדי השטח.

0: הבוקר שלך, הגברת פרלה דנוך?
1: וואו, אני טילו עליי וטו להישאר בבית, ולא לקחת את זוהר לגן.
0: למה?
1: כי מני אמר פחות שפחות דרמות.
2: החלטה מאוד נבונה.
1: כן, אומרים שאתה משחרר את הילד לגן, צריך להיות עם ההורה הכי פחות דרמטי. עכשיו אני לא מבינה מה דרמטי בי.
3: את דרמטית?
1: אני באמת, אני דרמטית.
3: לא, מה פתאום?
1: תודה.
3: מה פתאום?
1: ואני לא כל כך הבנתי, קצת נפגעתי, אבל אמרתי למני אין בעיה, אתה רוצה, תיקח את זה.
2: מה עשית שנפגעת, כאילו קפצת לזה וצעקת?
1: לא, פשוט השארתי לישון עד 10.
0: ואיך היה הבוקר שלך, דני קרפל, לקום כשהילדים כבר מזמן סיימו גן הילדים?
2: זה יש איזשהו עושר גדול בידיעה שאתה עכשיו אין, כולם, תראה מה זה, הם הולכים, איזה חמודים, ואתה לא.
1: כן, אתה לא חלק מזה.
2: אתה לא, אתה סתם שותה קפה.
1: זה זיכרון ישן.
2: כן, שותה קפה, אין זה...
3: אתה יודע מי עוד התחיל היום את שנת הלימודים שלו?
0: מי התחיל את שנת הלימודים?
3: יאיר פרץ.
0: יאיר פרץ של מאירה שלנו.
3: כן. אנחנו מקדישים ליאיר המתוק את השיר ילד יעלום.
0: ומאירה אתמול אמרה לי, וואי, מחר אני עם מאירה, עם יאיר, בבית הספר, ואני מצטערת, אני אגיע מאוחר, אני אומר לה, מתי? היא עומדת לי בעשר.
1: לא נעים.
0: כן, קרדיטים, אתה יכול לעשות אב מאושר שכמותך?
3: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, אנחנו נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל, כמובן. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו בצוות, פרלה דנוך.
1: זאת אני, זאת אני.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וגיא רביב על הסאונד היום. שימי חביב, חברים.
0: הוא לא סתם נמצא פה, תכף אנחנו נאמר לכם, למה שימי חביב נמצא כאן היום, וזה לא יום חמישי. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103, איציק אהרון, שלום איציק.
4: שלום. למה לא שאלת אותי איך עבר הבוקר שלי?
0: כי אתה עם מישמיש, מה אתה יכול לעשות? לרדת איתה לטיול?
3: אין לה בית ספר.
0: אין לה בית ספר. כן, לגן שעשועים, היא עושה שם, ואז הוא אוסף עם השקיות.
1: עם הקקית.
0: קקית. פעם קראו לזה סקי קקי. נכון. אסי לביא הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. והיום, גבירותיי ורבותיי, יש לנו אורחת באולפן.
3: מי? בוא, תגלה כבר, נו.
0: נו, כאילו שאתם לא יודעים.
3: תגלה.
0: אמרנו גם אתמול, משי קליינשטיין. משי קליינשטיין תגיע לכאן, וזה אומר שהיום אנחנו לא נשחק כנולו, אלא אנחנו נעשה התאמות מיוחדות לאירוח, ונשחק משחק שעוד מעט אנחנו נספר לכם. בכל מקרה, פרלה.
1: כן.
0: מה רצית לאמור?
1: מה רציתי להגיד? שאתם עוקבים אחרי קצת בסטורי?
0: לא.
3: לא, מה פתאום? מה פתאום?
1: אני חייבת להגיד איזה משהו לעוקבים. שעוקבים אחריי. כולם יודעים שמני נפל בחל התרבות בערד, על ילדים. הוא ניסה לעשות חיקוי של ססון שאולוב, הוא עלה על הכיסאות ונפל וקיבל חתיכת פצצה ברגל.
3: בומבה רצינית.
1: ואז אתמול, בזמן שישנתי, הוא הלך לזרוק את הזבל, והוא רץ אחרי כוחי, החתול, יש לנו חתול שאימצנו, אבל לא ליחסים קבועים.
3: כוחי
1: החתול, הוא רץ כי ישב על פוף של זוהר, ואז פשוט החליק. אבל של החיים. והוא החליק על הפצצה של הסגות.
0: בקיצור,
1: הכל יש באינסטגרם שלי. לכו לצפות, וכל מי שמגיב שמני איך הוא כוכב ילדים, והוא ככה מתייחס לחתולים, אז סתמו.
0: מני חולה על בעלי חיים.
1: אנחנו מעודדים אימוץ, ואנחנו אוהבים בעלי חיים, וכוחי הוא חתול אהוב וסנו במקביל. הכל בסדר, מותר להגיד קישטה.
0: מני מאוד אוהב בעלי חיים, הבעיה שבעלי חיים לא אוהבים אותו.
3: לא תמיד, לא תמיד
0: אוהבים אותו.
1: זהו, זה לא כל כך הדדי לפעמים. אבל זה מראה נהדר, אתם חייבים...
0: ממש מראה נהדר.
1: זה קורע מצחוק.
0: איפה אודי מולאיוב שצריך אותו? אתמול הייתי בפריקרס, הבאתי לכם חולצות.
3: פריקרס?
1: כן.

שומעים את זוהר גוב. נכנסה לכאן רזית, ככה במפתיע, ללא ידיעתנו. אין לי מושג מה הביא אותה לכאן. תכף נברר את זה.

0: מסתכל עליי נזית, ואני אומר לעצמי, ממש מראה נהדר.
1: אוי, תודה לך.
0: מחמאה, קחי זאת כמחמאה, אוקיי?
1: תודה.
2: שמלה חדשה, שמלה חדשה.
1: עוד שמלת וינטג' חדשה, מסוג בצלל.
0: את מתאמנת? את עושה כושר?
1: תראה, אני עושה כושר קולי.
0: זהו?
1: רק תרגילים של קול, רק תרגילים של רגיסטרים.
2: אולי תרגילים.
1: ממש ככה כל ערב, זה מאוד מפתח. חוץ מזה אני לא עושה כלום.
0: מה הביא אותך לכאן? 1 בספטמבר זה לא סתם תאריך, זה תאריך שאת יודעת, הילדים חוזרים לבתי הספר.
1: נכון.
0: לגני הילדים.
1: נכון.
0: אני, תני לי לנחש. יואב, בטח היא לקחה את אחת הנכדות שלה לבית הספר.
2: יש גם לירי, אבל יש לה גם...
1: תנור.
2: כן.
1: לירי ותנור עלו לכיתה ג'
2: כן.
1: רגע, אני שמה אודם ברשותכם.
0: אוקיי.
2: אנחנו ברדיו, אני מזכיר לך, כן.
0: כן, אבל יש לה, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות.
2: כן, פעילה מאוד.
0: במקושרים, בפייסבוק, כאלה, נכון?
1: היה לי ICQ, אני סגרתי אותו, כי אף אחד לא מתחבר.
0: את עדיין מורידה שירים באימיול, נכון? עם החמור?
1: בקאזה.
0: בקאזה, אוקיי.
1: כן.
0: היא מתקדמת.
1: בכל מקרה.
2: כן.
0: כן.
1: אני סיימתי את החופש הגדול הזה, איך אומרים? לא בריאה בנפשי. קצת קוקוק, כמו שאומרים.
0: אוקיי.
1: נח כי לא עזר לי בכלל. נח כי ברח, והשאיר אותי עם הנכדים.
0: יואו.
1: אבל היום, היום...
2: כן.
0: כן.
1: זה יום חג, זה יום מרגש, זה יום שבו כולנו יצאנו לחופשי.
2: בהחלט.
1: ולכן הגעתי הנה, כי אני יכולה, הרי אתם יודעים שלא הייתי פה זמן רב.
2: נכון, נכון, התגעגענו.
1: בגלל החופש הגדול הפקקתי הזה.
0: כן.
1: מאוד גדול וארוך. אבל הנה אני כאן, ואתם יודעים בדרך כלל שאני מגיעה ונראית כל כך יפה, אפשר לראות בטיק טוק.
0: מיני לנחש. בטח הכנת לנו איזה שיר.
1: הכנתי, ביצוע לייב, מרגש, לאן לזוז מהירה? תוך כדי פה.
0: ביצוע לייב למה?
1: ביצוע לייב מרגש לשיר אוף גוזל.
0: וואו.
1: שיר שמסכם תקופה. שיר שמביא אותנו לכדי מעוף.
2: קלאסיקה, קלאסיקה.
3: אני זוכר ששמו לי את זה בגן, ואמרתי, חבר'ה, יש עוד הרבה שנים, אולי זה לא...
1: ואהבת?
3: לא, לא, לילד שמו, והוא לא, אף אחד לא אף, בקיצור. אבל רק אחרי
1: זה... כן, אבל הנכדים שלי סוף סוף אפו, פקקת למסגרות, ואני נורא נורא שמחה ומאושרת, ואני רוצה לשיר את זה שם.
0: אנחנו נשמח מאוד לשמוע ביצוע לייב באולפן של רזית שלנו לשיר אוף גוזל, בבקשה.
1: כן? אם אפשר להגביר לי קצר, תטרפלי.

חופש. גמרו את סבתא ואפו. ואני ציפור חופשייה נשארתי בקן. מקווה מאוד שלא תהיה מלחמה.

0: מלחמה.
1: הכי הגיוני. מוקדם שלכל ילד וילד, לכל ילד וילדה, תוסו לגן, תוסו לבית הספר, ולהורים תחיו כמה שניתן.
2: ריגשת.
1: בראבו, רזית! תודה, תודה רבה.
2: הלם.
3: שמעי, גם עשית את הסולו רגיסטרים הזה באמצע.
4: וואו,
2: וואו, וואו. תגידי, אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמד את זה בכלל?
1: סולו רגיסטר?
3: כן, אנחנו עושים סולו רגיסטר.
1: ודאי, אבל צריך ממש שעתיים מלאות, רק על זה.
2: אין בעיה, אין בעיה. לי יש זמן פנוי, את יודעת.
1: לא, שעתיים ממש בשידור.
2: בשידור.
3: אולי נקבע, אולי נקבע.
1: אולי המאזינים רוצים גם ללמוד. אפשר ללמוד את זה תוך כדי נהיגה.
2: מבחינתי, בשמחה. אפשר בכל המועד סוכות.
1: אז מתאים.
2: אנחנו לא כאן. רזית, נעמת לנו מאוד.
1: תודה לכם.
2: אני רוצה שתשמעי שיר של להקה ישראלית שנקראת טמפר סיטי, שמוציאה את הסינגל השני שלה, שאין לי ספק שגם הוא יתפוצץ בעולם. זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה, אחי.
3: פסיכולוגיה
2: הפוכה. שיר חדש, כן.
1: איפה משי?
3: אמא, אחי, האחי בשם?

0: וואי.
1: שנייה רגע.
0: מה, מה שנייה? מה היא רוצה עכשיו?
1: שנייה רגע, אמא מתקשרת, נו, מה נה? אמא מתקשרת, רגע. אני שנייה רגע עונה לה, טוב?
0: טוב, נו, מהר.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: מה שלום אסי? איך היה לו להיכנס היום לגן?
1: היה לו אחלה, היה קצת בשוק.
2: אוח, בונבון של סבתא. אוח, יש איתו חברים משנה שעברה. אמילי, תורידי את הסיגריה, את בת 14 למען השם.
1: מה זה, אמא, איפה את? איפה את, אמא?
0: שנייה רגע, מה קורה?
2: קאי וטאי.
1: שנייה, אהרון.
2: מה זה נכנסתם לפה עם סכינים? חנטרישי. אני עכשיו אני שולחת אתכם למנהל.
1: אמא, אמא.
2: אז מה שלום אסי?
1: מה?
2: שנייה רגע, לא נסיך, לא.
0: הוא
2: מדבר
0: עם אמא שלו, נסיך?
1: מי זה נסיך?
2: איזה שמות יש היום, נסיך.
0: מה זה?
2: לא הייתי נותנת לו לנקות את החצר של המלך גם. לא, לא, אני לא נותנת לך 100 תמורת 100 שקל. לא, תלמד כמו כולם. שיעור ראשון לשנה החדשה, כסף לא קונה הכל בחיים.
1: אמא, איפה את?
2: אני חזרתי לחטיבה לכמה ימים.
1: מה, חזרת ללמד?
2: התחננו שאני אחזור מפרישה, נו.
0: מה, אמא של יואב, חזרת לבית ספר?
2: יש מחסור במורים, אין מורים.
0: נכון, דיברנו על זה.
2: גם מי שמלמד, לא יודע מימינו ומשמאלו. לא, לא, עברית, עברית קוראים מימין לשמאל.
1: יש ילדים שלא יודעים לקרוא בחטיבה?
2: זה מורה, יואב. יש מורים שלא יודעים לקרוא בחטיבה.
0: אוי, לא מאמין לך, יאללה.
2: וכל הורה חושב שלבן שלו מגיעות דרישות, מפה אדון הלולו.
1: איזה דרישות? על מה?
2: יש פה איזה תלמיד, תורמוס.
1: תורמוס?
2: ההורים שלו טבעוניים כאלה, אז הוא לא מדליק פלורסנט, הוא צריך ללמד אותו בחושך.
0: מה, רמה גרועה כזאת אמא של יואב?
2: איזה תת רמה.
0: די, יאללה.
1: כמה זמן חזרת לבית ספר?
2: עד שגייסו עוד מורים, אני יודעת, אני די נמאס לי כבר.
1: רק היום חזרת, נו, מה את כבר נמאס לך?
2: זה לא מה שהיה פעם, ילדים דרק, אין טיפה דרך ארץ. אלבי, אלבי, בכיתה אין טלפונים. תלך לגמילה מצידי. אז מה שלום אסי?
1: אמא של ענת מוציאה אותו היום.
2: טוב.
0: וואי וואי, איך לסרט.
1: מה, את מקנה?
2: מאוד, מאוד. תן לי להיות עם הבונבון הזה, אוח, רק לא להיות שוב פה בבית ספר.
1: טוב, בהצלחה אמא, שיהיה לך בהצלחה שמה, טוב?
2: תגיד לאמא של ענת,
1: כן.
2: שאסי ישן אצלי צהריים שעה וחצי בשבת.
1: היא בדיוק כתבה לי שהוא ישן אצלה כבר שעתיים עכשיו.
2: אז אצלי הוא ישן שעתיים וחצי, בסדר?
1: בסדר, אז הוא ישן אצלך שעתיים וחצי, בסדר.
2: חוץ מזה זה לא חוכמה, הוא בטח מותש מכל הגן החדש.
1: זה לא תחרות, אמא, זה לא תחרות.
0: מה זה? היי, הוא בבית ספר.
2: נגמרה לי הפסקה.
1: טוב, בהצלחה, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, אמא.
0: איך נכנסתי בול עלייך, יא אללה.
1: ביי, ביי.

0: ביי אמא.
1: ביי אמא של יום, אני מריח אותה, תראה.
0: ביי אמא.
1: ביי אמא של יום.
2: ואז אמא, פה רצו בהפסקה, יש פיתת אמא שריחה.
1: ביי.
0: כן, טוב. ביי
1: אמא של יום.
0: ביי אמא.
2: ביי.
0: ביי.
1: ביי. ביי אמא של יום.
0: ביי, נו.
1: די, אללה, איזה טיימים.
0: מה קורה, ארון, ארון?
1: אללה, עשר, באתי היום, אנו כולי באדרנלין, חבל לך על הזמן.
0: כן, כן.
1: קרפל, מה קורה, אח שלי?
3: בסדר גמור.
1: ראיתי שידורים חוזרים את משה איש החרגול.
3: אה, ראית אותי קופץ?
1: היית פעם יותר יפה בתוך החרגול.
3: יותר יפה, לא בטוח.
1: מה קורה? אתה יכול להתמקח איתי על הטעם? מה קרה לך, אתה? מה, הנה, איציק ארון, מה קורה?
3: וואלה, עשר.
1: תקשיבו טוב, צאו לפרסומות רגע. אני הולך להכין קפה. מה עם משה קליינשטיין?
0: יהיה עוד מעט פה. יהיה עוד רגע מגיע.
1: יאללה, ארון שלום. איך אתה? בסדר. צא לפרסומות בינתיים.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
0: אני אשמח, אני אשמח. כפית, אתה יודע, קדושה, אבל זה כפה.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל פעם אותו...
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: טוב, היא שחקנית מאלפת, היא כוכבת תיאטרון, קולנוע, דיבוב, היא זמרת על. יש לה רזומה של מישהי שכבר 30 שנה בתעשייה הזו.
1: אתה יכול לעשות לה חמישי אגדה.
0: אפשר לעשות לה חמישי אגדה.
2: היא לא נורמלית.
0: תגידו שלום למשי קליינשטיין.
3: עולה!
0: אני רוצה לברך אותך ולומר לך שהבאנו לך את הברקה. ברגע זה יש לך 100,000 עוקבים באינסטגרם.
1: מה אתה לוקח קרדיט? לא הבנתי.
0: למה?
1: איזה, סליחה, אני עמדתי פה וזה היה לה צריכה עוד 2 ל-100,000.
4: היא עוד צריכה 2.
1: ועשינו פה עבודה.
0: כן?
1: בזמן שאתה פה...
4: אנחנו אנשים שאלנו מי לא עוקב. אתה עוקב?
0: אני עכשיו יעקב. את עוקבת? רגע, אני חושב שאני עוקב. שנייה.
2: רגע, אני רק בודק שנייה.
1: רגע, שנייה.
0: איתי גם הוא נגיד
1: לי את הברקה, אבל וגם, המאזינים, כל מי שלא עוקב אחרי משי קליינשטיין, באמת, זה הזמן
4: שזה בושות.
1: לקחת את הטלפון, לחפש משי.
0: למה אני לא מוצא, אבל זה, רגע, משי.
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה...
0: שקט.
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה לבכות.
4: כן, אני בוחה מאוד מהר. M-E-S-H.
0: כן.
4: זה כבר אמור לעלות לך.
0: אז זה לא עולה. זה עניין, את חסומה אצלי.
1: משי,
0: תכף אנחנו מחליפים עוקבים, אבל רגע, תקשיבי, אני באמת, יש לך רזומה של מישהי בת 60, ואת עוד לא בת 30, קצת מעל 30, 30 ועוד קצת.
4: בדיוק בעלי היום אמר לי, מה זה, בת כמה? את בת 32?
0: איך את מסבירה?
2: הוא לא יודע.
4: אני בת 34.
1: יואו, זה ממש צעיר, כן.
5: זה באמת לא צעירה.
0: תגידי רגע, לא באמת.
4: קיבלתי עוד שנתיים.
0: את עשית כל כך הרבה דברים עד היום. אני זוכרת היום שהיא נולדה, שזה היה כאילו הכי מוזר בעולם, כאילו משי, היה כאילו, השיח היה...
4: היה הייפ.
0: השם הזה כאילו, משי.
4: היה טרנדי להיוולד.
1: כן. השיקו אותה. הייתה מסיבת השקה.
0: מתי התחלת עם כל הכישרון הזה, תגידי לי.
4: אני אגיד לך, זה פשוט קודם כל עוד מהזרעים כנראה.
1: נכון.
4: כי זה בא מאיפשהו. וזה היה כאילו מאוד גדול להיוולד באותו רגע, כי היה רק תחנת רדיו אחת, ועיתון אחד, וערוץ טלוויזיה אחד.
1: נכון.
4: אז כאילו הכל היה אחד.
0: היה כיף, אבל באחד הזה היה הכי כיף בעולם.
4: היה נורא כיף.
0: היית מוכנה לוותר?
4: היום הכל נורא מבלבל.
0: שנייה, היית מוכנה לוותר עכשיו על כל 100,000 עוקבים שלך באינסטגרם?
4: בטח.
0: וואי.
4: בטח.
2: בשביל ערוץ אחד.
4: ברור.
1: וואו, לגמרי.
4: זה כל כך מתיש.
1: זה
2: too much,
0: מה יותר מפחיד לעשות כאילו דמות מול 1,000 איש או להיות משי מול 1,000 איש?
4: להיות משי,
0: נכון? דיברת על זה גם הרבה, נכון?
4: נורא כיף להיות דמות.
1: ממש, ברור.
4: בגלל זה עשיתי את זה כבר.
0: להסתתר מאחורי דמות זה הכי נוח.
4: אני כבר 10 שנים מתחבאת מאחורי דמויות.
0: כן, אני מכיר פה עוד כמה אנשים, אני מכיר עוד כמה אנשים שמתחבאים. איפה אושרית ואהרון ויעקב? רגע, רבותיי, משי קליינשטיין פה.
1: משי קליינשטיין נשמה.
3: משי קליינשטיין נשמה.
1: משי קליינשטיין נשמה.
3: משי קליינשטיין נשמה.
0: צור הכל, קודם כל, אני המניק פה, אני חייב להסביר לך, אני אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית.
6: אין עליו, אין עליו.
0: ביצים, זיתים, עצנם, טעינים. עכשיו, מרוב שאני כבר נמאס לי להשיג את עצמי, אז יש לי תעודת זהות. סבבה? רוצה לשמוע את התעודת זהות שלי?
4: מאוד אשמח.
0: בבקשה, זאת התעודת זהות שלי, תכף תשמעי אותה.
4: היא מוקלטת.
0: היא לא מוקלטת.
4: אוקיי.
0: זה שיר, שהוא תעודת זהות.
1: יאללה.
0: בבקשה.

0: מה קורה? זה אני כי גולדשטיין.
1: מדהים.
0: נכון? מה את אומרת? עכשיו אנחנו יודעים,
1: וואו, עכשיו אני יודעת הכל.
0: הלאה, כן, עלייך. אז רק רציתי לספר לך, זה יעקב יעקב.
2: מה קורה?
1: היי יעקב.
2: מה אני אני? רגע, אבל בא, אני בשביל תציג אותי.
0: אני לא יודע איך להציג אותך, אני לא יודע מה אתה.
1: אין לך שיר?
2: אני לא, מה פתאום, אני לא שר כמוהו, מה, אני לא...
0: הוא תראי, אנחנו לא יודעים אם הוא בן דוד שלי, אם הוא אח שלי.
2: אתה לא בדקת?
0: בדקנו, עשינו בדיקת DNA. ועדיין לא קיבלנו את התשובות, אז אני לא יודע אם הוא בן אחותי, בן אחי.
2: שוליה, אני אוהב להיות השוליה שלך.
0: וזאת אושרית חוויה.
3: אלן, מה קורה נסיכה?
1: היי, חיים
0: שלי. היא הייתה אהבת חיי עד שגיליתי שהיא בכלל לסבה, ואז...
3: אלן, אני לסבה ויש לי מועדון הקודן. ברחוב התקרה 5 ברחובות, את מוזמנת לבוא להופיע אצלי. בטח, לא משלמים, רק תוגנים.
0: מה נפלתם עליה ככה? אני לא מבין, אהרון, שחררו.
2: היא אוהבת צ'יפס, היא אמרה שהיא אוהבת צ'יפס. זה טוב לה, תוגנים, זה טוב לה.
3: תבואי, נביא לך תוגנים, נפנק אותך.
0: טוב, אנחנו, יש לנו פה צ'רפאיה, זה ספה. אנחנו נלך נשב על הצ'רפאיה. אושרית, יעקב, בואי לצ'רפאיה, תשאירו אותם לבד פה.
4: אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות.
1: אני משתדלת.
5: היא התכוונה לומר לא.
1: ממש משתדלת.
5: היא התכוונה לומר לא.
1: שאני לא.
5: לא. מה פתאום?
1: אתם מקסימים, זה מדהים.
3: לאט לאט אנחנו נכין אותך לבאות.
5: לא, יש לנו קבלות גם על זה. יש לנו קבלות על זה. עלה, כן.
1: בטוח.
5: תעודות שחרור וכאלה.
1: רגשתי במופע.
4: טוב, אנחנו היום בעצם ביום מאוד מאוד חגיגי ומיוחד בשבילך, משי, לא רק בשבילך שהחזרת את אסי לגן, ולא רק
1: בשביל... גם אני.
4: גם אתם?
1: שניים.
5: של השני ילדים?
1: הם בגן? הכנסתי שניים למסגרת חדשה שהם לא מכירים.
3: וואו.
5: בני כמה? בני כמה?
1: בכיתי כל הבוקר, רואים עליי?
5: לא, לא, באמת. לא. מה פתאום?
1: העניין הוא שבכיתי כל כך הרבה, ואז הם גם חזרו איתי הביתה.
0: יאירה!
3: זה יום קצר, זה יום קצר.
1: הגננת יצאה לפניי.
0: מאירה!
1: הגננת יצאה לפניי.
0: שנייה, משי, סליחה, אנחנו רוצים רגע לדבר עם המפיקה שלנו. מאירה, תקשיבי, משי בכתה...
1: הייתי כל הבוקר.
0: היא בכתה כל הבוקר, אז מגיע לה איזה ערכת טיפור של עד על הזורגן, כדי שמישהי ינגב לה את הדמעות.
1: עד על הזורגן תפקידה לנגב לי את הדמעות.
0: בבקשה, עד על הזורגן מנגב את הדמעות. רק תגידי.
1: לא כמו שרצית.
0: אוי.
3: אין, זה פיצוי על העוגמת נפש של הבוקר, שתגידי.
0: כן, אל תפקי יותר. ואם תפקי, תבואי לכאן, אתם תקבלים מאיתנו.
1: עד על הזורגן.
0: מה, בת רעבה?
1: יש לכם איזה גטניו?
0: יש לנו איזה גטניו אולי? ליבירן המלשן הזה גם כן מרוקן לנו את כל המחסן.
6: לא יהיה לו.
0: לא יהיה לו.
5: לא, אנחנו לא נביא לו יותר. לא נביא לו.
3: מה זה? מה זה?
1: אני אשמור לחנוכה.
3: זה לא של פסח?
0: לא, זה הכי טעים בעולם.
3: זה טעים?
1: את לא מכירה?
3: לא.
0: זה הכי טעים. לא, לא, לא, יש פתוח, יש פתוח.
1: יש פתוח. תביאו לפתוח.
0: תביאו את הצנצנת.
1: תביאו פתוח.
0: יש לה את זה כל הזמן.
1: תגיד מתנות.
0: טוב, תשמעי, היום זה יום חג לא רק בגלל שזה 1 בספטמבר, סינגל חדש שיוצא.
5: עולה.
1: סינגל שני מתוך אלבום בכורה.
0: מה, את מספרת לנו את הראשון אנחנו משמיעים כל הזמן.
1: באמת?
0: באמת?
1: אתם מקסימים אליי.
0: א', אנחנו דיברנו איתך והודענו לך בלייב שזה נכנס לפלייליסט.
1: השבועי, לא יודעת אם זה נכנס מאז.
0: לא, זה נכנס, ברור. מה זה שבועי? אנחנו תוכנית יומיומית.
1: אתם מקסימים.
3: מה, את לא מקבלת את המסמסים האלה שישמיעו אותך?
0: לא קופץ לך כזה מדיה וזה ועניינים, זה מאוד מעליב, תדעי לך.
1: לא, חס ושלום.
3: לא, הוא
0: נעלב
3: הרבה.
0: ועל זה אנחנו נספר למאזינים שלנו, שאנחנו משחקים היום את המשחק החדש שלנו, שהוא משחק יומי, רק להיום, מי מכיר את משי קליינשטיין?
7: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
1: אני נהנית מאוד.
0: זה משחק מאוד פשוט, אנחנו משחקים את המשחק כמו שאמרנו, מי מכיר את משי קליינשטיין? 5 שאלות. בלבד, לכל שאלה.
1: אפשר לענות?
0: לא.
5: את לא יכולה להשתתף, משי.
1: אוקיי, אז
0: את רק תגידי אם
1: זה... אבל אתם לא קיבלתם רמזים?
0: רגע.
1: סבבה.
0: שלוש, יש 5 שאלות לכל שאלה, 3 תשובות, 1 נכונה. סבבה? ידעתם את כל השאלות, חבילת פרסים ענקית על... מה? לא נכון, פרסומות, לא נכון. טוב, תכף נסביר, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, חוזרים.
1: ביי, היה כיף.
0: ביי, משי, נתראה.
3: הנה שי אמבר.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: הנה זה בא!
3: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
4: 04-99-77-844.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההתקיפות בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
15: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
14: ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
16: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף שיכולים להשתמט בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
14: לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפים בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה. גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. תאונה חריגה בקריית גת, רכב נפגע ממסעית והתנגש בחנות במרכז מסחרי. נהג המסעית נפצע בינוני ושתי נשים שהיו בתוך החנות נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את הפצועים לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אילי בוטנר ואת. ואת.
1: וילדת הפנים.
0: טוב, שעה שנייה שלנו של שניים עד ארבע, כמו שאתם יודעים, משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן.
2: עולי!
0: נגיד שוב, תודה לכל מי שמעביר את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע!
0: אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, חפשו אותנו גם בטיק טוק, בוואלה, בפייסבוק.
1: בתדרים הנקלטים, כמוני.
0: בתדרים הנקלטים.
1: אני נקלטתי בסוף.
0: אני יודע, אני יודע. לא צריך לחזור על זה ולספר על זה. טוב, מקודם סיפרנו לך שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מי מכיר את משי קליינשטיין?
4: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: חמש שאלות לכל שאלה, שאלות תשובות, אחת נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים ענקית. אם התשובה נכונה, תשמעו את הדבר הבא.
1: כל הכבוד, תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: אבל אם אתם תטעו, זה מה שתשמעו.
4: צורה לכם, אתם לא מכירים את משי קליינשטיין.
0: שערוריה. ממש. שערוריה. אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את משי קליינשטיין, חייגו אלינו בבקשה. סליחה, שותף שלי.
2: 055-2-103-103
0: אוקיי, יפה.
2: מה, אנחנו צריכים לעשות מבזק ספורט, אתה יודע, אהרון לא אוהב את זה בכלל, את מה שקורה פה.
0: זה רק אם משי מאשרת לנו.
2: משי, איך את עם ספורט?
5: אל תשאלו אותי, פשוט תעשו.
2: כן?
5: כי אני בספורט.
2: עד כדי כך?
5: גם אני לא. אני במקסימום פילאטיס.
2: מהמם. גם רון. יש לך הרבה ניסיון בפילאטיס.
0: פילאטיס?
5: כן. בטח.
0: תראה.
1: זה חשוב לרצפת הגן.
2: כן. פילאטיס. ככה רון שומר על הרצפת הגן שלו.
5: ככה צריך.
0: ככה צריך, הם לא מבינים את זה.
5: ככה חשוב.
2: יש לו פרקט ברצפת הגן היום, תראה אותו. לא סתם.
0: שוב נחזור על מספר הטלפון
2: 055-2-103-103.
0: מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אתה אהרון?
6: פה על הצ'פריה.
0: אין עליך,
6: אין
0: עליך.
6: אין
0: עליך,
6: אין עליך.
0: אין עליך.
7: מה? בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
6: משי, את מוזמנת להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו. את תביני לבד מתי.
9: אין עליו.
3: אין.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליך, אין עליו.
2: אני תמיד אומר, קודם כל בחיים זה צניעות, תהיה צנוע, תחיל אנשים בגובה העיניים, בלי פולחן אישיות,
3: אין עליך.
1: מה לך ולפולחן?
2: טוב, אז נגיד קודם כל לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: שאם ראש רדחה לא הייתה מסתירה את המצלמות, היו גם רואים אותי בצ'רלטון ספורט אחת, עכשיו כנראה רואים אותי.
1: מה העורף שלי, נשמע?
2: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, הם האנשים שעסוקים במלאכה. יש לי גם דש.
3: למי?
2: רמי שנהב, שחקן הכדורגל שעבר בפועל רעננה, היום הוא איש גבס, כל שחקן שיש לו נקע הוא שם לו גבס, וזה עשה לו חשק לפתוח
3: קיר גבס.
2: קיר גבס, כן.
1: משי, יש לך דש?
2: דשים למי שבא לך.
4: אני רוצה למסור דש לבעלי, שנראה לי שהוא לא זוכר אותי כבר, מרוב שלא הייתי בבית.
2: לא נכון. רגע, איך קוראים לו?
4: קוראים לו מתן מצפי.
2: מתן מצפי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
3: בוא.
2: קודם כל, אתה מוזמן לבוא אלינו לפה, למה אשתך נמצאת פה, מתנהגת, יענו, חבל לך על הזמן, אין דברים כאלה.
1: יש בפלות בתוקף.
4: אני טובה.
2: יש בפלות והיא טובה, והיא לא בהלם תרבות בכלל.
1: לא.
3: לא, מרגישה בנוח.
2: היא מרגישה בנוח.
3: מה קרה לך?
2: טוב, אני חייב להתחיל את הספורט, אז נעשה ספורט, תן ליואב לשבת, בבקשה.
3: יאללה, יאללה, בוא יואב. בוא יואב, בוא. אוקיי, כן.
5: אהרון, היום סופי דן.
2: מה?
5: סוף עידן, קצת עצוב.
2: מה ביתם? זה תחילת עידן, דיברנו על זה אתמול. עידן נחמיאס חתם באר שבע, למה אתה מנחס אותו?
5: לא, תן לסיים. סוף עידן, לאו מסי עזב את נבחרת ארגנטינה, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, זה סופו של חתיכת עידן.
2: בטוח את מכירה את מסי, נכון?
4: בטח, הוא חולק איתי שם חיבה.
1: מה, נכון, מסי ומשי.
2: נכון, וואי, לאו מסי.
1: לאו מסי.
2: וואי, לא חשבתי על זה, ריגשת. את רואה שאת מבינה בספורט?
1: ומה הוא יתפרנס עכשיו? מה הוא יעשה?
2: כן, זה גם בעיה. כמו רונלדו, מסכנים.
4: מה לא לאכול?
2: לא, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, הוא נשאר עדיין לשחק. אבל שים לי מוזיקה עצובה, בבקשה. שים לי מוזיקה עצובה, מסי פורש, לא נשים לו מוזיקה עצובה, באמת.
4: אבל יש אותי.
2: את הכי שמחה בעולם, נשמה.
1: היא יכולה לעשות לך קולות של עצוב.
2: אני פונה עכשיו לכל אוהדי נבחרת ארגנטינה, וללאו מסי, אני יודע שאתה שומע אותנו.
5: מאזין קבוע.
2: לאו מסי היקר, נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו אייפון בלי סוללה. זה נראה יוקרתי, אבל זה לא זז.
3: לא זז.
2: נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו על האש בלי בשר. זה כמו סרט קולנוע בלי מסך, כולם יושבים בחושך. נבחרת ארגנטינה בלי לאו מסי, זה כמו יוטיוב בלי אינטרנט. את תפקי, אושרית.
1: ואני רואה מזה.
3: זה נוגע, זה נוגע.
2: נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו פרארי, בלי מנוע, בלי מושבים, בלי הגה, בלי לוח מכוונים.
1: מאוד עצוב.
2: נבחרת ארגנטינה בכדורגל, בלי מסי, זה כמו טסלה הכי משוכללת בעולם, בלי עץ ריח.
5: אני חושב שזה קצת פחות מתאים.
2: בסדר, סעתה באוטובוס ריח, מה קרה לך?
5: טוב, לדעתי זה היה קצת פחות מתאים.
1: יש אוטובוס אחרון לחיפה, אם אתה רוצה.
2: זהו, מקווה מאוד שריגשתי. אני הייתי אהרון אהרון.
1: צמררת אפילו.
2: משי.
4: כן.
2: רגשת מהזה?
4: מאוד. הדמעות שלי הן...
1: כן, הסתרות.
4: מופנמות.
2: כן. מופנמות.
4: אני מופנמת
1: בבוחה. בוחה פנימה.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: אני אגיד לך מה קרה, משי, לפני שתגרמי לי לבכות,
4: כן.
9: אני רוצה שנשמע אותך שרה עכשיו באולפן.
4: יש.
9: מה בא לך?
4: מה, את השיר החדש שהוצאתי?
9: וואי, זה... א', אם את שרה אותו
4: רנדומלי.
9: עכשיו. רנדומלי, את השיר החדש.
4: רנדומלי, את השיר החדש. לך בלי שהתכוונתי.
5: במקרה, במקרה, ככה, יאללה.
9: אבל באמת זה כבוד גדול לנו שיוציא את הסינגל רק היום.
4: זה פעם ראשונה שאני שרה אותו בלייב אי פעם.
9: אז זה כאילו, אנחנו שוברים פה סים.
4: כן.
9: אני חושב שאולי זה...
4: גם 100,000, גם זה.
9: אין,
1: זה כל הסים פה היום.
5: הכל פה.
4: ניסים ונפלאות.
9: בואי נדבר רגע על השיר, אבל יש לו סיפור מעניין מאוד מאחורי השיר הזה.
4: נכון.
9: רוצה את לספר?
4: אתה רוצה אתה לספר? אני אספר.
9: את תספרי.
4: אוקיי.
9: לי לא מאמינים.
4: אז אני אספר שכשהייתי נערה, לא, האמת כל חיי, כל חיי אני מתאהבנית כזאת. אני מתאהבת מאוד מאוד מהר.
2: תפרי לי על זה, אל תתערב אותה, אהרון.
9: כן.
4: ובכל הלב, כאילו, בהגזמה, אנשים לפעמים שאני לא יודעת בכלל איך קוראים להם, אני מתאהבת.
9: את כזאת.
4: כן. אני שנתיים הייתי מאוהבת בשכן מבניין ליד, ולא ידעתי איך קוראים לו. אבל ידעתי מתי הוא חוזר מהבית ספר.
5: וואו, קוראים לזה סטוקרית.
4: תראו, בחיים שלי הכלבה שלי לא הייתה כל כך למטה. בחיים לא עשתה כל כך הרבה פיפי.
9: איך קוראים לכלבה?
4: קוראים לו מואנה, אבל האמת שזה היה אז כלב.
9: אז זה היה כלב.
4: היום יש לי כלבה, אבל זה כאילו...
1: זאת שמשתינה על שתי רגליים.
4: זאת שמשתינה על שתי רגליים, כן. היא מתעמלת...
9: איך אתה יודע את הכל?
1: היא נדה קומונצ'ית.
4: וזהו, אז היה איזה בחור רווק תל אביבי הולל, שהייתי מאוד מאוהבת בו, ואני לא יודעת אם לקרוא לזה קשר אפילו, הוא בטח כאילו לא, הוא לא קרא לזה קשר בעצמו, אבל מבחינתי, אבל מבחינתי אנחנו יצאנו, והייתי ממש, וכאילו, את יודעת, לפעמים מתקשר, לפעמים לא התקשר, לפעמים ענה, לפעמים לא ענה, לפעמים נפגשנו, לפעמים לא נפגשנו,
9: בטוחה שהוא היה רווק.
4: כן, כן, כן, כן, כן, בטוחה, בטוחה. לא, זה כאילו, אני יודעת מי הוא, עד היום אני יודעת מי הוא.
5: זה היום מסתוקרת שלו, מה?
4: זה לא השכן ההוא שלא ידעתי. אבל לא, לא, ידעתי, ידעתי, והוא פתאום יום אחד נעלם, ולא כתב יותר, ולא... והגיעה הודעה בסוף, אבל כבר הלב שלי היה במקום אחר. אז על זה השיר.
9: והשיר הזה נכתב מזמן.
4: זה שיר שנכתב ממש ממש ממש מזמן מתן בעלי. שיר נכתב שאני ממש ממש ממש מזמן, וכשהחלטתי ליצור אלבום בכורה ראשון, אז הסתכלתי ככה במגירה, גדי גידור, המנהל האומנותי שלי, אמר לי, אבל תשלחי לי גם דברים שלך, כאילו, בואי לא רק ניצור חדש, תשלחי לי גם מהמגירה, והיו דברים שהוא הסתכל, וזה השיר שהוא אמר, בונה, יש פה... יש פה משהו, אז אני כזה חוזרת, אז אני חוזרת לילדה הזאת שאהבה בטוטליות, המאוהבת שאהבה מכל הלב, ואני גאה בה, אני גאה בה שהיא לא פחדה לאהוב כל כך כל כך עד הסוף.
9: מה היית אומרת לה היום, לילדה הזאת?
4: שכל הכבוד לה, אני חושבת שאנשים שנותנים את כל הלב שלהם לא משנה למה, אז כל הכבוד להם, כי אנחנו חיים רק פעם אחת.
1: נכון.
4: ואם אנחנו לא נשתמש בכל מה שיש לנו ונפחד עליו, אז בשביל מה אנחנו פה? כדי לשבת ולפחד?
5: יאה! יאה! על המשי!
4: כן, אני הייתי אני.
9: טוב.
1: אפשר את זה בפודקאסט?
5: כן.
9: אפשר את זה. טוב, אנחנו נשמע את זה בפעם הראשונה. שנת בכורה תציגי רק את הנגנים המאמימים שלך, שיואב, אתה תציג אותם?
5: אני אציג. אילון לוי על הקלידים. אילון לוי על הקלידים וגל רוט על הגיטרה, חברים. איזה
1: קשור לפיטר רוט.
4: בהצלחה.
9: משי קליינשטיין, בבקשה.
4: לפני שתגרום לי לפקוט, פעם ראשונה. I'm so excited.

0: Whoa!
1: Oh my God!
2: אתם שמעתם ביצוע בכורה לסינגל שיצא רק היום, ואני חייב, אתם משפחה מעצבנת, אתם.
0: כל אצלכם
2: מדויק, הכל אצלכם, כן.
1: זה הכל החזרה לגן.
2: תשאירו משהו גם לנו, זה לא יונו, לקחתם את כל הכישרון, זה מעצבן.
3: יואו, תודה, הכי התרגשתי.
1: וואו, זה כמו בנו, זה כמו כאילו זה היה באולפן. כאילו אנחנו שומעים סינגל אחרי שהוקלט באולפן, ועבר מיקס, ועבר הכל.
4: פשוט שרה מושלם.
2: אני שמעתי את השיר הזה היום פעם ראשונה, כי גם חיפשתי אותו בבוקר שהוא עדיין לא עלה. כי הוא עלה, אני חושב, ב-10, משהו כזה, אני חיפשתי אותו כבר.
1: וואי, הוא הכי קלי קלרקסוני כזה, הרגשתי שזורקת אותי למשהו טוב כזה של פעם.
2: הוא הכי משי קליינשטיין.
1: וואו, מושלם.
2: מה זה הדבר? כבר מאזין על הקו, אבל... טוב, אנחנו משחקים את המשחק רגע שנייה, אני לא הייתי מוכן לזה. שנייה, לא הייתי מוכן למאזין. טוב, אני מוכן.
4: מי איתנו על הקו? שלום,
5: הלו.
4: שלום. מי איתנו?
5: אורי,
4: זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
4: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: ספר לנו מה אתה עושה בחיים, מאיכן אתה? אורי, כן.
5: אני מיבנה.
2: יבנה.
5: יש לי קו חלוקה של לחמניות.
2: וואו, יפה. זה כמוקדם.
5: כן, מאוד.
4: אז מה, עכשיו זה כבר לילה מבחינתך, אני מבין.
5: עכשיו אני כבר מקונן לקראת עוד יציאה.
4: עולה.
2: ואתה מכיר, אתה טוען שאתה מכיר את משי קליינשטיין?
5: אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר אותה יותר טוב ממני.
1: די, באמת?
5: כן, מה זה, שנים?
1: יואו, איזה כיף להכיר אותך.
5: שנים. משי, אני מתרגש עכשיו שאני מדבר איתך.
1: יואו, איזה כיף לי.
2: איזה כיף, אז אנחנו נשחק את המשחק, מי מכיר את משי?
1: אני יכולה לחמניה אבל?
2: בטח, הוא ירגן לך.
5: את יכולה אפילו שקית.
2: תגידי, כמה פחממות את רוצה, אם לקחת גטניו.
1: אני אדם של פחממות, לא יעזור.
2: מי לא. טוב, פשוט אורי, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. 5 שאלות, ידעת את כולן, אתה מקבל מאיתנו ערימה של פרסים שווים.
5: אוקיי.
2: מוכן?
5: בטח.
2: בואו נתחיל.
6: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
2: מה המאכל האהוב עליה? א', פיצה, ב', גלידה, לא נתת לי לומר.
1: אבל הוא צדק.
5: כן, אבל תעדכר אותי, זה שאלות קלות.
2: תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
1: איך הוא יודע?
2: לא יודע. שאלה מספר 2, איזה כישרון מיוחד יש לה? א', פיסול, ב', מסאז', ג', קריאת שפתיים.
5: מסאז', זה קל.
2: כן?
4: באמת? כן?
5: מסאז'.
4: כן,
5: נשק. לא ראשי.
1: כן, כל הכבוד.
2: תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה.
1: מי זה?
6: אתם מכירים את משי קליינשטיין.
2: בשם אורי. שאלה מספר 3, שים לב. תהי איתי משי כי אני צריך שעה תעני אם זה נכון או לא נכון. מה התוכנית האהובה עליה?
5: פרנט.
2: רגע, עוד לא נתתי לך אופציות בכלל.
1: הוא יודע.
5: אבל אני יודע שזה פרנט.
2: תן לי לתת לך אופציות.
1: מישהו אמיתי?
2: כן.
1: הם עובדים עליי?
2: לא, אני לא. תן לי לתת לך אופציות, אולי אין פרנדס בכלל באפשרויות.
1: יש פרנדס, כתבתי פרנדס.
2: כתבתי חברים, לא פרנדס. א', חברים, ב', הכוכב הבא, ג', המרוץ למיליון. אתה רוצה לשנות?
5: כן.
1: מה?
2: כן.
5: לחברים.
2: חברים, תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
2: איזה אוסף יש לה? א', תמגוצ'ים, ב', ברביות, ג', מפיות.
5: זה שאלה כאילו להפיל אותי. אבל לא, אני יודע, זה ברביות.
4: יש לך אוסף ברביות?
2: תשובה נכונה!
1: כל הכבוד!
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
1: זה לא מישהו.
2: למה שנעבוד עלייך? למה אנחנו תוכנית שעובדת על אנשים?
1: לא יכול.
2: שאלה מספר 5, מה היה המקום הכי מוזר שיופיע בו? א', בית כלא, ב', חדר אוכל בצבא, ג', סאונה.
5: נו, זה חדר אוכל בצבא, זה בעלת הצבאית.
2: כן? תשובה נכונה?
1: אין.
2: כן, תשובה נכונה.
6: תשובה נכונה.
2: כיכרון, הוא ענה על כל 5. הוא ענה על כל 5. טוב, אורי, אתה יודע מה? שאלת בונוס. אני אתן לך שאלת בונוס, הכל או כלום?
5: הולך על זה.
2: אוקיי. מה הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא נכנסת לבמה בהצגה מיקה שלי?
5: צורכת רוחים בנעליים.
2: זה נכון?
1: פותחת את השרוך.
2: איך אתה יודע?
5: זה דורון אורן אמר לי.
2: מי זה דורון אורן?
5: אני.
4: דורון! שובב אתה.
3: וואי, וואי, וואי. איזה שובב. וואי, וואי.
2: אבל היא חדה, היא לא חיים. וואי,
1: הכל שלו, כל
3: הזמן. עדתם עליי.
2: לא עבדנו, את היית חדה מאוד. אבל איך לא זה הייתה דורון? דורון אורן הוא חלק מהתוכנית שלנו, חלק מהצוות שלנו, והוא גם שיחק איתך, ואתם חברים טובים ומכירים. דברו, דברו.
3: חיים שלי!
5: אני אגיד לך רק שתי מילים.
3: אהוב שלי.
5: זה יסגור בינינו הכל. גילה בלוט.
3: שרופה, זה הדבר הכי מצחיק שקרה לי בהצגה הזאת.
2: גילה בלוט, חשבתי גילה, זה כאילו
3: הוא פשוט הציג את המחנכת שלי כגילה בלוט.
2: גדול, גדול.
3: מדהים.
2: דורון אורן שלנו, דורון אין באמת
5: מאמי, מזל טוב על הסינגל המדהים.
3: תודה, חבר שלי, אני אוהבת אותך, תודה, תודה, תודה.
5: אני אוהב אותך, אני מקווה מאוד ששמעת
2: את הביצוע, נכון?
5: שמנו באמת.
2: נו באמת, שאלה רטורית. דורון אורן, את יודעת שדורון הוא בעצם הזמר הכי מושמע בארץ? את יודעת את זה?
3: אני, בזכותי אבל.
2: הוא באמת? לא, עכשיו באמת, לא, עכשיו אמיתי לגמרי.
3: לא, אני.
2: Happy Birthday של להקת עדן, זה שיר שמושמע כל יום אלפי פעמים.
3: תמיד. אני אומרת לו, יואו, יואו, חגגנו איתך הבוקר, יואו, זה כל
2: יום. דורון אורן, יקירנו.
5: טוב, יאללה.
2: אוהבים אותך פה כולם.
4: אוי, אלוף.
3: נשיקות. ביי, ביי,
2: ביי. ביי. טוב, תגיד, נצא לפרסומות.
3: אתם, אני הרגשתי שאתם עובדים עליי.
2: אתה התחדה מאוד.
3: נכון.
2: באמת, אבל איך לא זיהית את
3: האול? מאיזה שאלה הבנתי שאתם עובדים עליי?
4: מאיזה שאלה?
3: לא, מלפני כבר הבנתי.
1: מה?
3: מהצ'יפס, לדעתי.
2: מהצ'יפס זו הייתה השאלה הראשונה?
3: תודה.
4: איי, איי, איי, איי.
3: לא פספסתי.
4: רגע, הברביות, אז האוסף עדיין קיים של הברביות?
3: בטח, בדיוק אמא שלי עברה דירה, והעברתי את הברביות לדירה החדשה שלה.
2: וואלה. מה אמא עושה בחיים?
4: זה נשמע דבר הגיוני לבחורה בת 34.
2: מוכרת בלונים?
3: כן. אז אם אתה צריך מתישהו בלונים.
4: אז יאללה, אני אשמח.
2: יאללה. אז מי שרוצה בלונים, אמא של משי מוכרת בלונים, לאירועים.
1: בלוני צורות, לא סתם, זה בלוני צורות.
4: כן.
2: טוב, משי, תוציא אותנו לפרסומות.
3: כן. חבר'ה, פרסומות.
0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: אני רוצה להביא
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל פעם אותה...
9: הלו, קצת תרבות, חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
13: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
14: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודים.

0: מתנות ואווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: שלום.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: וריטה שהגיעה לכאן לאולפן, שלום ריטה.
3: היי, את הולכת לחכות אותה?
4: אני אגיד לך מה. אני אמרתי לו לאידיוט הזה מראש.
3: לא, אמא שלי לא מקללת.
4: לא, לרון שלום, הוא אידיוט, אין מה לעשות. אז אני אמרתי לו מראש, אני היום לא עושה. אז הוא התקיל אותי עכשיו, אני עכשיו הולכת, סליחה, לא אני.
2: ביי, איתה,
3: ביי.
2: ביי, אני רוצה להזמין את דרכך בלונים אחר כך, אוקיי?
4: אין שום בעיה, ביי.
2: טוב, הגענו לשיר שאצלנו בפלייליסט כבר מאז שהוא יצא, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ואנחנו יותר נאהב לשמוע אותו עכשיו בלייב כאן באולפן.
3: שזה גם פעם ראשונה שאני אשיר אותו בלייב.
2: לא נכון.
5: כל פעם ראשונה
2: היום. לא נכון, שמענו אותך בבלנס מקודם.
3: בסדר, בלייב כאילו לכם, נכון.
2: ואני רוצה לומר לך שהייתי כרגע בחוץ ושמעתי אותך עושה בלנס, וזה נשמע אי מלא.
3: יואו, רגע, אל תרים.
5: נשמע בסדר.
2: בסדר. נשמע בסדר גמור.
5: בסדר גמור.
2: בסדר גמור. גבירותיי ורבותיי, נועם קליינשטיין איתנו.
3: אוי לא! משי! יאללה.
2: גבירותיי ורבותיי, ריטה איתנו באולפן.
3: אוי לא!
2: רמי. משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן, בביצוע לייב שני. אנחנו מתחילים להתרגל לזה שאת כאן איתנו. יהיה לנו קשה מחר לשים את השיר המקורי, את יודעת?
4: לא, אתה תשמיע את
3: מהלייב. אני אבוא, אז אני אבוא.
4: תבואי.
2: אל תגידי סתם, אנחנו נקשרים מאוד, אנחנו גם כאלה שמתאהבים מהר.
3: אני אכניס,
4: כן? כן.
2: רגע, מה לא חושבים לי? אתה פודקאסט, אבל אחר כך, מתי מתחילים?
5: יש עכשיו?
2: לא.
5: רגע, לא, יש עוד 5 דקות.
2: יש עוד 5 דקות?
5: נשמע עוד, כן. עוד 5 דקות נתחבר אליהם.
2: משי קליינשטיין איתנו כאן, בבקשה.
3: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה,

0: בראבו!
1: משי קליינשטיין, את מרתקת אותנו, ואני באמת כבר מחכה לאלבום. אנחנו רוצים כבר לשמוע את האלבום, כי את כבר יודעת מה הולך להיות שם בטח, לא?
2: אני באלבום, ואני גיליתי לי.
1: גילית לעצמך?
2: אני גיליתי לי, והאמת שזה מדהים.
1: והכל סגור כבר?
2: האמת שאהבתי, אני אהבתי. לא יודעת.
3: הכי חשוב.
2: לא יודעת, זה כמו סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה מכינה ארוחה, והייתה, עוד לפני שהיינו לוקחים ביס, היא אומרת, אני לא יודעת מה איתכם לי טעים.
1: רזית, מה את אומרת?
3: וואו, אני מסתכלת על הגבירה הזו. מה יש להגיד על הגבירה הזו?
1: היא לא למדה את זה, את מכירה את רזית? היא פרופסור...
3: היא מורה למוזיקה, הוא מורה לתוך כל.
2: רזית, יו, את יודעת שאני מנסה להשיג אותך כבר תקופה.
3: כן, כן.
1: זה לא פשוט.
3: קשה, קשה, אני ורחל אוכמן ראש בראש.
2: עמוסה.
3: אבל את לא צריכה נשמה שלי, את מתחזקת יופי, יופי את הרגיסטרים שלה, כל המערכת הכולית.
1: את יודעת מי למד אצלה?
2: מי?
3: ג'ו, מה?
2: וואו.
3: פריד אלטרש.
2: וואו.
3: אבנר גדסי.
1: שרק. זה כאילו הכי לא קשור.
3: בנזיני.
1: מה הוא קשור? יואב, זה עכשיו.
4: הנה, בוא נתחבר. יש עכשיו פודקאסט של הפרסים שאנחנו תמיד מתחברים אליו, אני רוצה שנאזין להם רגע, בוא. אוקיי, כן.
5: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש ולידי היום
6: וראש, נכון. אני וראש, אתה אחוש,
5: נכון.
6: אני וראש יחד אנחנו אחוש וראש,
5: נכון. לובשי שמלות אהובים שלנו, אנחנו שמענו שהיום בתוכנית של האויב הציוני מתערכת זמרת אהובה שלנו, מישי קליינשטיין.
6: מה פתאום מישי קליינשטיין?
5: אז מי?
6: מישי יאמפה.
2: יהן פרוז.
5: נכון.
2: כן כפרה עליך.
5: שלום, גברת יהן פרוז, מה שלומך?
2: הלו,
6: היא עכשיו שומעת אותנו?
5: היא מאזינה לנו, מאזינים לה כאן בלייב.
6: שלום לך.
2: שלום לכם, אחש ורוב.
6: אנחנו מאוהבים.
2: איזה כיף.
6: רגע, יש דילי.
2: מה קרה? אתם לא שומעים אותי?
5: עכשיו שמענו, יפה. יפה. איזה כיף לשמוע שיוצא לך אלבום חדש. אנחנו מתרגשים.
2: חדש ומנצנת.
6: אחו, שותף שלי טעה מקודם, הוא אמר את משי קליינשטיין. אמרתי לו, מה פתאום?
5: פתאום,
6: זאת משיון.
5: יחון פרוז.
6: נכון.
5: בוא נשיר איתה את השיר שאנחנו אוהבים לשיר.
6: אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה, אם את עדיין איתנו?
2: אני איתכם.
6: אנחנו רוצים להשמיע לך את השיר שלנו.
2: אייקון, אני מקשיבו.
5: בס שישודה.
2: בבקשה.
6: בס שישודה.
5: מודרך, אוהב.

0: נותח.
1: חובה שדיקשו.
0: יפה.
1: תורידו אותם
2: מהשידור, די, זה מספיק.
1: מה את משתפת איתם פעולה?
2: עם האויב, עם האויב.
3: אני הבת של הבת של הבת שלה.
2: אוקיי.
1: אני בעלם שמכירים.
2: את דוברת קצת? את יודעת קצת?
3: אני יודעת מילים גסות.
2: מצוין.
3: סבתא לה נורא חשוב שאני אדע אותם.
2: אז אמרת, אמא לא אומרת מילים, אבל הסבתא כן הייתה אומרת מילים גסות.
4: סבתא חייבת לקבל.
2: הגסות פסחה על דור.
3: ואני יודעת גם אין דנדינו בפרסית, לעשות לכם.
1: כן, כן, כן, רגע, רגע, תוריד את המוזיקה.
3: שאני צריכה להתרכז. אצל מצל צטולה, גו והסן שג'ורה, נשיר דרבונה פסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דור כולש רמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'ין.
4: זה היציאה לפרסומות.
3: הקלטתם את זה שיהיה לכם עם החש וראש.
1: ברור, זה הולך להיות הג'ינגל של החש וראש.
2: זה היה בתורה.
1: הקבוע. תגידי, משי, תגידי, איך זה שאנחנו מחכים לך כבר 3 שנים פה?
3: 3 שנים אתה מחכה לך?
2: לא 3 שנים.
0: 3 שנים.
4: בוא, היא ילדה. אתה לא ילדת, אתה לא יודע מה זה ללדת.
3: ילדתי 2.
4: ילדה 2, זה לא כמוני אחת.
2: בני כמה הם הילדים?
3: 3.5 10 חודשים.
4: וואו!
3: הם ממש קטנים. הם ממש גורים.
4: איך את גם וגם? איך עושים קריירה וגם ילדים?
3: פשוט, אני בשעה בשעה. שעה בשעה.
4: וואו.
3: ממש, כן, אין מה לעשות. צריך, אבל תקשיבו, כשאימא שלי ילדה אותי, ולא הפסיקה את הקריירה ואת הגשמת חלומות שלה. היא הלכה לפסיכולוגית, והפסיכולוגית אמרה לה שבעצם זה שהיא הולכת להגשים את עצמה, היא מלמדת את הילדה שלה, את השיעור הכי חשוב שאני אלמד בחיים שלי. וזה מה שאני מלמדת עכשיו את הילדים שלי.
4: לא לוותר על עצמם בתוך...
3: לא לוותר על עצמם, ולא לוותר על ההגשמת חלומות שלהם, ושלא ייתנו לנשים שלהם, או לגברים שלהם, לוותר על החלומות שלהם, ושכולנו נצליח לעשות, להגשים את כל החלומות שלנו מכל הסוגים.
2: אמן!
1: אני חושב שעל המילים האלה אנחנו צריכים לתת לכפיים. ולשמוע, כן? באמת, איך אוהבים אותך, לא יאמן.
3: מה?
1: הנה, בואי, כנסי, מאירה. אני רוצה להביא לך משהו שיעשה לך את השיער כמוך, משי. משי. טרף לב.
3: כמה מתנות.
1: טרף לב, מקמהין. מתמצית הקמהין.
3: אני אוהבת.
1: את תתמכרי.
3: אני כבר מכורה.
1: טוב, 8 דקות נותרו לנו.
4: מה?
1: כן, כן, זה לא אמן.
2: אני רוצה לשמוע אותו. שרה, נו, מה, אנחנו מה, עד שמשי פה, אני רוצה לשמוע אותו שרה עוד קצת.
4: כן, עוד אחד.
1: נראה לך שאנחנו נוותר, אבל הפעם זה הולך להיות קאבר.
3: כן.
2: נכון? מה את הולכת לעשות?
3: אני הולכת לנסות.
2: לנסות?
1: לנסות.
4: מנסה לנו.
2: אוקיי.
3: אני הולכת לנסות את השיר.
1: אל תאכלו את זה.
2: לא, היא מנסה, היא מנסה.
1: כל מה שהיא מנסה, זה יוצא יהלום.
2: בוא נראה, שתנסה.
3: למה אתם מרימים?
1: כי את רואה שאנחנו מרימים וזה עובד.
3: תפסיקו להרים, בסוף זה יעלה לי.
2: היא הולכת לפשל את זה עכשיו בענק, שיהיה ברור. הולכת לחרבן את זה.
1: אבל נצמא.
2: אני לא יודע, איזה שיר? איזה שיר את הולכת לפשל עכשיו?
3: קוראים לזה Stupid Song של אוליביה רודריגו.
1: איזאת, חדשה?
3: היא בסצנה.
4: סימה בצבי בדיוק.
2: כן, כן, היא עכשיו מתחילה את
4: הדקה בעולם. עושה קורס בפיטר פן.
1: זמרת לא מוכרת, בקיצור.
3: לא מוכרת.
1: איך אמרת?
3: קצת עוקבים.
1: אוליביה...
3: אוליביה רודריגו.
2: רודריגו.
1: תרשום.
2: אוליביה רודריגו.
1: בבקשה, הבמה שלך.
2: סטופד סונג.
1: אבל זה מטאפורי.
2: סטופד סונג. Stupid song, okay.
3: It's so stupid.

0: אימא לאבא
1: לאבא.
0: אני לא זוכר איך קוראים, אני לא זוכר איך קוראים לזמרת הזאת שדיברת עליה מקודם, אבל
2: משי רודריגס.
0: אוליביה, משי מאחורייך.
2: לגמרי, שרת לרודריגים מאחורי.
0: לא יודע אם בא לי לשמוע את השיר הזה עוד פעם של אוליביה, כמובן.
3: לא, מזל אבל שלא הרמנו לה לפני.
0: כן.
3: מזל שלא הרמנו לה לפני.
2: כן, בזכות זה, בטח.
3: כן.
4: זה חשוב, חבר'ה.
2: וואו.
3: תראה, מה זה, אנחנו בשוק.
0: מה היה פה עכשיו, תגידי לי? מה היה פה עכשיו?
2: אפילו הכלב מעולף, תראי את הכלב. תראי, תראי,
3: יש פה את איסה הכלבלב. כן.
0: טוב, איסה.
3: כן, הנה, הוא שמע אותך, הנה. או, שלום. שמעת השיר, הוא היה רגוע, קראת לו איסה, הוא השתובב. זהו, זה ה... וואו,
0: משי, יש לך חלום לפתוח הופעה שלך, וזה יקרה בקרוב מאוד, לדעתי, ו...
3: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
0: ואני כבר אומר לך, אני כבר אומר לך שאני אמלא לך את השתי שורות, לא משנה, בסוף, ראשונות, אנחנו נמלא לך, נכון?
2: כן.
0: שתי שורות לפחות.
4: מעולה, מעולה. מישהו צילם את זה? כי זה כהבטחה?
0: כן, יש פה מצלמות.
2: חשוב. אנחנו על השנדליר בברבי. אנחנו תמיד תופסים שם זה המקום.
3: כן, כן.
2: פעמים ראשונים, יושבים על השנדליר.
0: יש לך דוד שקוראים לו יושי צ'רחי.
4: די, נו.
0: והוא חבר טוב שלי, והייתה לי התערבות איתו מקודם, בהודעות שאני קורא לך נועם. לכן קראתי לך נועם.
4: מסביר.
0: אז דוד יושי.
4: אבל קראת לי גם נועם וריטה ורמי.
0: יושי. זה הדוד שלך.
2: תקרא לי יושי עכשיו.
4: אז תקרא לי יושי.
0: יושי.
4: כן.
0: אם אתה פה באזור, אז תגיע לכאן.
4: יושי, חיים שלי.
0: שומעת יושי.
4: נתראה ביום שישי.
0: הוא שומע ורואה אותנו עכשיו. טוב, אנחנו נותר לנו דקה וחצי. יש לנו מנהג כזה עם האורחים שלנו.
4: נו.
0: שאנחנו בדקה וחצי.
4: האחרונות.
2: משחירים אנשים.
0: לא, אנחנו נשארים לאחור, נשענים לאחור, ותפרגני לנו, לא, את לא, אנחנו נשענים לאחור, עכשיו זה הזמן שלך לפרגן.
3: אנחנו עבדנו עד עכשיו, עכשיו בבקשה.
0: אתה מקצר את הזמן.
3: בבקשה.
4: אני אתחיל, חבר'ה, אתם מדהימים, היה לי כיף ממש.
0: לא שומעים?
4: אתם מדהימים, היה לי כיף ממש, זה הרגיש ממש כמו בבית.
0: שחקנית טובה, את יודעת?
2: מדהימה.
0: היא עובדת עלינו
2: בהן. אנחנו היינו ביחד בתל הבתולה.
4: נכון, נכון.
2: ב-2018.
4: ככה אנחנו מכירות.
2: ככה הכרנו.
4: כן.
2: ב-2018 בסדרה של הוט.
4: נכון.
2: תראו, תעשו בינג'. לא באמת.
4: אבל באמת היה לי כיף, ואני רוצה לראות אתכם אחרי כל שיר שאני מוציאה.
0: אנחנו נשמח מאוד גם, את יודעת מה? בואי נסגור את זה עכשיו, שברגע שאת מוציאה את האלבום, אז את באה לכאן לאולפן.
3: יאללה, בואי.
2: יש.
0: סגור, גדי, סגור.
4: גדי?
0: כן.
3: אבל גם עם אילון לוי על הקלידים, וגם עם גל רוט על הגיטרה, דיר בעלה.
4: מדהימים ומוסלמים, ונגנו איתי גם פעם ראשונה. היי.
0: משי, קליינשטיין.
2: לא מרגיש ככה בכלל.
4: אנחנו חברים בדם בנפש.
0: היה לנו עונג, תודה ענקית לכולכם. את משהו.
3: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים אילון לוי, על הגיטרה גל רוט.
0: תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, איציק אהרון, תודה ענקית, פה איתנו ב-103. שידור חוזר גם ברדיו התחנה, ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. שידור חוזר גם ב-103, באיזה 2 כזה, אם תקום ממשי, אז תוכלי לשמוע את עצמך. פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. משי, היה לנו העונג לארח אותך.
4: תודה.
0: תמשיכי ככה, את משהו מיוחד.
4: כיף לי, תודה רבה.
0: ותבוא יותר.
4: אני אבוא.
0: פרלה, תודה.
2: תודה.
4: תודה לכם, היה לי כיף.
3: ולאיסה הכלבלה.
0: וליואב, תודה.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: בבבנוק.
6: טמבור מציגה. 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
6: כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק.
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
16: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
15: בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה, המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון, פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
17: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף, ויכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
15: 12 סוהרים נאשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק ציעות. על פי כתב האישום בחודש נובמבר 2023, שאל האסיר את הסוהרים על הפסקת אש במלחמה, ואז החליטו הסוהרים להיכנס לתא שבו שהה במהלך ספירת האסירים כדי להראות שאין הפסקת אש. הנאשמים תקפו אותו ושמונה אסירים נוספים שהיו בתא וגרמו לכולם חבלות של ממש. לאחר מכן התמוטט הקורבן ומותו נקבע בבית החולים. בנוסף, מיוחסות לשניים מהנאשמים עבירות של שיבוש חקירה. לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפות עם בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם ואחר הצהריים טובים, מה שלומכם מאזינות ומאזינים 4 ו-4 דקות. היום אני פותח את השידור כשבידיי בלון אדום, ואני רוצה לפתוח את התוכנית ולהתייחס לכך שהיום הרבה מאוד תלמידים בשעה טובה חזרו למסגרות, לבתי הספר, לגנים, למסגרות הלימוד, אבל יש ילדה אחת שנעדרת כבר שנתיים וחצי, היא הייתה אמורה לעלות לכיתה ו' ולשנת הלימודים החדשה, לצערנו, היא לא הגיעה. אני מדבר כמובן על איימן עוד קסאו, ואנחנו מכאן ממשיכים להתפלל ולקוות שבקרוב מאוד הילדה הזאת תימצא ותחזור להוריה ולמשפחתה ולמסגרות הלימוד ולחברים שמחכים ומתגעגעים. והיום אני יודע שבהרבה מאוד בתי ספר, בהרבה מאוד מקומות עבודה ועסקים הפריחו בלונים אדומים, אז גם אנחנו רוצים כאן להפריח אחד כזה. ובכלל להתייחס, שמענו על מקרה של חטיפה בפתח תקווה, ילד בן 10 שיצא לשחק כדורסל עם החברים במגרש קרוב לבית ולא חזר כי איזה מטורלל החליט לקחת אותו, לחטוף אותו ללילה שלם ולהשאיר הורים דואגים. ואני אגיד לכם משהו, שהוא לא פוליטיקלי קורקט ומשהו שאני לא יודע אם יש למישהו אומץ להגיד אותו. אתם מכירים את זה שיש את המושג צריך לחתוך לו את הידיים ואת הרגליים. אתם מכירים? זה נשמע כזה לפעמים פולני כזה, נכון? היה צריך לחתוך לו את הידיים ואת הרגליים. מכירים? אני חושב שבמדינת ישראל, ואני הולך לומר דברים קשים, אני חושב שבמדינת ישראל, ב-2026, כן? ב-2026, אם היו מיישמים את המשפט הזה, ואותם אנשים, גנבים, אנסים, חוטפים, רוצחים, פושעים, אם היו מיישמים עליהם את המשפט הזה, זה לא היה קורה. לא מעצר בית אחרי יומיים, לא שחרור בערבות, לא איזה מאסר קטן ולחזור לסורם הדרך השלילית שאליה הם רגילים, אלא באמת לחתוך להם את הידיים ואת הרגליים. אם היו באמת חותכים להם את הידיים ואת הרגליים, הייתה כאן הרתעה, היה כאן חשיבה פעמיים, שלוש, אולי 4,000 פעם, לפני שכל אחד שרוצה לחטוף, לאנוס, לשדוד, לרצוח, או לעשות כאן משהו נורא, ולגרום להורים בבית להרגיש חסרי אונים, או לא בטוחים במדינה שלהם, תאמינו לי, פעם אחת שזה יקרה, פעם אחת שבאמת יחתכו ידיים ורגליים לפושעים כאלה, ותראו איך פתאום הפשיעה יורדת. לא בן גביר, לא שמן גביר. ואם בן גביר מאזין לי, אדון בן גביר, אני מעריך, כן? אני גם מאוד אוהב את חלק מהדברים שאתה עושה. אני לא בעד דיבורים. אני לא בעד ברברת. אני לא בעד פקה פקה לפני בחירות. אנחנו כהורים צריכים להרגיש בטוחים כל הזמן. הילדים שלנו על אחת כמה וכמה. כשילד יוצא למגרש, אני זוכר שכשאני הייתי יוצא למגרש, שעות יכלתי לשחק כדורגל, ואף אחד לא היה דואג, הדלתות פתוחות, שכנים נכנסים ויוצאים, היינו חיים בשכונה שחבל על הזמן. היום צריך לנעול גם עם המפתח וגם מלמעלה וגם מצלמות וגם אזעקות, ולהתפלל שהילד יחזור כי הוא יצא לשחק כדורגל. באיזו מדינה? באיזו מדינה? לא כאן. תאמינו לי, תיישמו את זה. לא כמשפט, לא כקלישה. לחתוך להם את הידיים ואת הרגליים לאנשים הזבלים האלה, פעם אחת, פעם אחת, ותראו איך שזה לא קורה יותר. ואני מאוד מקווה שאיימן עוד קסאו תחזור במהרה, ושהילדים שלנו ירגישו בטוחים, שמחים ומאושרים בשנת הלימודים החדשה. עד כאן הקריזה של הספתח. עכשיו בוא נירגע עם עידן רייכל ומחכה. כולנו מחכים לאיימן עוד. תציפו.

0: כולנו מחכים שהיום הזה יבוא, שנוכל לחיות כאן בשקט, בשלווה, בנחת, ושהילדים שלנו ירגישו בטוחים. תחבקו אותם חזק, את האוצרות הכי גדולים, הכי טובים, הכי טהורים והכי יפים שיש לנו. תשמעו אותם, ואוי ואבוי למי שיעז לפגוע בהם. אנחנו יוצאים לדרך, בריזה, שעתיים, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור מרכז וגם באפליקציות. אמר שלום לכל הצוות הנפלא, אני כאן איתכם באולפן, נסי לוי הג'וקר, אורך ומגיש את המוסיקה, והבטחתי לכם שמהרגע שהאלבום החדש של שרית חדד יצא, אנחנו כל פעם ניגע בשיר אחר, ואם אנחנו כבר מדברים ככה על ילדים, ועל כמה הם חשובים, לכל ילד יש את החלום שלו, לכל ילד יש את הרצונות שלו, את השאיפות שלו. יש אחת כזו שקוראים לה שרית חדד, שלפני 30 שנה היה לה חלום גדול להיות זמרת, ובתוך האלבום החדש יש שיר שנקרא הילדה מחדרה, ואני רוצה שנתייחס אליו ונקשיב למילים שלו טוב.
1: זצרתי לחשוב,
0: שימו אוזן.

אוקיי, אז אנחנו כאן גם היום, יום שלישי, ה-1 בספטמבר 2026, פעמיים כי טוב. הגיע הזמן לקחת נשימה, בואו נעשה קצת נשימות, נרגיע את הקריזה, נעשה לכם בריזה עד השעה 6, וואטסאפ פתוח. לאיחולים, להקדשות, התגובות שלכם, 054-796-1045. אם אתם רוצים לאחל מזל טוב לכאלה שחוגגים היום, אם אתם רוצים לברך את הילדודס שחזרו היום למסגרות, אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה, 054-796-1045, והערב אנחנו ממשיכים בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. תשכחו מהריצות לכספומט, מהפקקים, מהזמן המיותר שאתם מבזבזים. קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל. כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש. איתה אפשר לשלם במגוון חנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. היא חינמית לחלוטין. אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. ועכשיו לקראת החגים, הכי נוח, הכי מהיר והכי שווה, כי הרבה מאוד מבצעים מטורפים יחכו לכם שם. הנחות מטורפות במגוון סופרים ורשתות מובחרות. אז הורידו את אפליקציית קשקש, זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. הפעולה הראשונה היא פעולה חד פעמית, להירשם. יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני. קשקש, הורידו עכשיו את האפליקציה, עוד מעט אספר לכם על המבצעים המטורפים. בינתיים ממשיכים עם פאר דאסי.

0: ברדסי עם ילד יהלום, ואנחנו כמובן ממשיכים איתכם, והוואטסאפ נפתח, ואני רוצה גם להתייחס להודעות שלכם. ערב טוב לדודו נחמני מגדל העמק, רוצה לשמוע את שיר לוי עם אנור אנור. שלום וערב טוב ללוי מעטלית, מבקש לשמוע את שירי לי אחותי, הוא ביקש את זה אתמול, או את נתי לוי עם הצייר, הוא אומר שזה מאוד מתאים עכשיו לימי הסליחות. ערב טוב לגילה, אילוז, קריית אתא, מאחלת בהצלחה לכולם. ערב טוב ליוסי אמר, שלום לשולה היקרה מקריית אתא ולכל משפחת גבאי, שיהיה כמובן בהצלחה לכל הילדודס שם. שלום גם לאמרם, מה אומר אמרם?
1: מה עשית אותך? כל מילה בסלע. ומה זה יעזור? נראה לך שהרשות המחוקקת או המבצעת או השופטת תגזור על עצמה כאלה עונשים? לא אחי, זה לא בן גביר, לא להגזים.
0: טוב, זה התגובה של אמרם, ואני באמת, אני מתכוון לכל מה שאמרתי. כשאני אמרתי שצריך לחתוך ידיים ורגליים, צריך לחתוך ידיים ורגליים, לא סתם. לא עוד מעצר כזה או שחרור בערבות תוך יומיים. ערב טוב לארז בוזלי, מבקש לשמוע את אוריאל שלומי עם הקסם השחור. הוא גם מספר לנו שאתמול מושי קפיה הודיע בהופעה שלו במנורה שיצא אלבום חדש, ואכן אתמול יצא בזמן ההופעה, יצא אלבום חדש למושי קפיה, והוא אירח אתמול גם את בועז שרבי, מצד אחד עשה הרבה כבוד לבועז שרבי, אחד הזמרים הגדולים והוותיקים שלנו, וכמובן מצד שני הוא גם אירח את אג'אר, וזה גם יפה מאוד. והנה עוד הודעה מיאיר.
2: אסי, אין עליך, אחלה שדרן אתה, אוהבים אותך אסי, אין כמוך בעולם, שאלוהים יברך אותך וישמח אותך כמו שאתה משמח את עם ישראל. אני רוצה לאחל לליאל ולחוסני מקריית אתא בהמון אהבה, שאנחנו אוהבים את ליאל וחוסני, אחלה חברים שבעולם. אני רוצה שתקדיש להם שיר בהמון אהבה של זהב הבן, אם אתה יכול במרוקאית החדש, אני מאוד יודה לך.
0: תודה רבה לך. שלום לאמיל.
3: אחר הצהריים טובים, אסתי לביא הג'וקר. כל מילה בסלע. אבל זה לא יכול להתקיים לצערנו. שיהיו בשורות טובות, אהבת חינם. אוהבים אותך אסתי לביא הג'וקר.
0: אמן, תודה רבה לך, ואני בעד איזה פיילוט כזה, כן. שלום לסידני שמיני, הוא כותב לי שבדיוק היום דיברו על זה בעבודה, אותם דברים והביטחון עם הילדים שהיה פעם, עכשיו אתה פוחד שיוצאים לך מהזווית של העין, כמה עצוב, איזה זמנים היו פעם. לגבי השיר של שרית חדד הוא כותב אלופה, מרגש, הוא גם רוצה לברך את הבת שלו, האהובה מצדה, ליום ההולדת, המון המון מזל טוב גם מאיתנו. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם זה.

0: לפרוס כנף. השיר הזה במקור שייך לשמרית, מי שעשתה לו גרסת כיסוי יפהפייה זו אתי אנג'ל, או כמו שאתם מכירים אותה, אימא לאחד עשר. אנחנו מדברים מקודם על הדאגה לילדים שלנו, היהלומים שלנו שחזרו היום למסגרות הלימוד. מה תגידו על אימא לאחד עשר? אני רוצה לומר שלום לאתי אנג'ל. מה, אני שומעת עצמי פעמיים? למה אני שומע את אתי כפול? אני שומע את אתי פעמיים. יכול להיות שאצלך הרדיו דלוק או משהו?
1: עכשיו קיביתי אותו, עכשיו אתה שומע אותי, טוב?
0: עדיין עם אקו כאילו עוד בקיסריה. אנחנו תכף, אתה יודע מה, אנחנו תכף נבדוק את זה. אני כבר אבדוק את העניין הזה של הנושא של אתי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו נעלה את אתי מערוץ נוסף, ונבדוק למה באמת שומעים אותנו ככה עם אקו, כאילו עכשיו בהופעה בקיסריה. אז הפסקה קצרה לפרסומות, ואנחנו כבר חוזרים. תישארו קרובים, אתי אנג'ל, אימא ל-11, מיד איתנו. כאן, נשאל אותה איך זה להתעורר בבוקר ולשלוח ילדים למסגרות הלימוד, ואיך בכלל היא מתמודדת, חופש גדול וכו', איך עבר עליה. אז הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוקנגן. חי חי חי.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רדיו צפון, 104.5 FM.
16: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
17: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
18: חזרנו מהפרסמות, או לפני הפרסמות ניסינו לעשות ככה לשוחח עם אתי אנג'ל, וזה נשמע כאילו היא בקיסריה, כנראה שזה החלום הגדול שלה, אבל עכשיו אני רוצה ברשותכם לומר שלום לאימא ל-11, אתי אנג'ל, שלום לך. אתי? לא, אני לא שומע את אתי. אנחנו תכף נעשה עוד ניסיון. אנחנו נעשה עוד ניסיון אחד. נבדוק למה אנחנו לא שומעים את אתי. ובינתיים, אולי נעשה לכם בריזה או קריזה, או שמה אתה אומר, נחכה, בוא ננסה שוב להשיג אותה. אני מקווה שזה לא בעיה אצלה בטלפון, בקו. כל היום מתקשרים אליה מכל מיני ערוצים, מכל מיני... רוצים לדעת איך... תגיד, אתם עכשיו הורים שמאזינים לי. את האמת, איך הגעתם אתמול עם הלשון בחוץ, נכון? תגיד לה פשוט שתישאר על הקו, כן? אנחנו נעשה עוד ניסיון להעלות את אתי. עכשיו אני רוצה לומר שלום לאתי אנג'ל, אמא ל-11.
19: שלום, אסי!
18: השתבח, השתבח. מה העניינים?
19: אין עליך, אסי, אין עליך בעולם, בעולם, על הנשמה שלך בעולם.
18: תודה, הנשמה שלי. את יודעת, אומרים שכשיש מניעות, בסוף קורה הכי טוב שיכול להיות. האמת שרצינו להעלות אותך בווידאו, כדי לא רק לשמוע את האנרגיות, אלא גם כדי להרגיש, לראות שזה אמיתי. כי אני חושב שכל זוג הורים שמאזינים לנו, לא רק זוג הורים, גם יש, לצערנו, יש גם הרבה מאוד הורים יחידנים שנאלצים עוד יותר להתמודד עם אתגרים, לעבור חופש גדול, לעבור חודשיים, עם אטרקציות ועם ילדים שמטפסים על הקירות ולהחזיר אותם למסגרות הלימוד שפויים וכל הסכנות אני לא יודע אם יצא לך להאזין בהתחלה דיברתי קצת על איימן עוד קסאו על איך זה שהיום לצערנו ילדה אחרי שנתיים וחצי לא חזרה לבית הספר ועל איך ילד נחטף בפתח תקווה ועל כמה דאגות יש להורים איך אימא ל-11 מתמודדת עם כל זה תגידי לי
19: אז אני אגיד לך, אני תמיד תמיד לוקחת את הכל, הכל, לא משנה מה, אני תמיד גם אומרת, כל דבר רע הוא לטובה, הכל. כל דבר אני לוקחת בכיף, בקלות, בשמחה, באהבה, בסובלנות, בנחת. וברוך השם, אתה יודע, ברוך השם, כל יום הוא יום. אבל הכי חשוב, הכי חשוב בעולם, זה להבין שהילדים שלנו גדלים כל כך מהר. כל כך מהר זה עובר, והכל... הכל צריך לקחת רק בשמחה.
18: הכל בשמחה, אבל את יודעת, אני מתאר לעצמי, אתי, שיש לא מעט בעלים שלפעמים נתקלים בסרטונים שלך ברשת. אני חייב להודות בשקט, כן? שנוי שלי לא תשמע את זה גם.
19: נוי, הכי מושלמת בארץ.
18: אבל אנחנו ברוך השם הורים לארבעה. לפעמים אנחנו מסתכלים על הסרטונים שלך, אני אומר לך, שואבים משם השראה, מברכים אותך כל פעם, חמסה, חמסה, תפו, בלי עין הרע. אני אומר, אימא ל-11, כמה, מה זה בו? אין אצלך בוקר, זה לילה, היא קמה בלילה, להכין את הסנדוויצ'ים, ולקפל כביסות, ולחבס, ולנקות, והכל בשיא האנרגיה. אני מתאר לעצמי שיש לא מעט בעלים שלוקחים ככה את המרפק ונותנים כאלה קטנות, הנה, תלמדי, את מתלוננת על שניים, את מתלוננת על האחד שיש לנו, אימא ל-11, תארי לי איך נראה למשל היום הראשון בחזרה למסגרות.
19: אז ככה, קודם כל אני התעוררתי ברבע לשלוש, התחלתי ככה לתקתק את כל העניינים שלי, את כל הדברים שלי שאני צריכה לקראת הבית ספר, אני תמיד חייבת גם להגיד לכולם, הנה, הזדמנות להגיד להורים, לאימהות, לא משנה, מי שעושה את כל העניין הזה של הבוקר, תמיד תחשבו, קודם כל, לא בבוקר להכין בגדים, יום לפני, תשימו את כל הדברים, כולל הגרביים, כולל הנעליים, הרי לא פעם, לא פעמיים קורה שאנחנו קמים, ונעל אחת נעלמת, איפה היא, זה קורה, לכן תשימו את הכל מסודר, יום לפני, בבוקר פשוט לא צריך לחפש כלום בבוקר, תעשו הרגל כזה, אוקיי?
18: טוב, זה טיפ זהב, אבל תגידי לי למשל, איך מכינים סנדוויצ'ים לכל כך הרבה ילדים? איך זוכרים אם זה רוצה פסטרמה והוא רוצה גבינה צהובה והוא רוצה גבינה...
19: נו. גם על זה אני אתן לכם, אני אגיד לכם. קודם כל לא לתת להם המון המון אופציות. אני נגיד, יש לי גבינת שמנת, יש לי פסטרמה. אוקיי. אני אומרת, אוקיי, ילדים, מי רוצה גבינת שמנת, מי רוצה פסטרמה? ואז הם אומרים לי, מי רוצה מה? אני רושמת, אוקיי. ואני גם שואלת. הכל לשאול, אני רושמת.
18: חביבתי, זה צריך פה כישורים של מסעדה, זה לא פשוט.
19: אני חיה ככה, אתה יודע, אני רגילה, זה הרגל, זה תמוע בי. ולכן אני אומרת, אני מתנהלת, נכון, יש לי במגירה בחדר שינה רשימות, במטבח רשימות, ועל הדלת לפני שיוצאים יש לי רשימות. אני כזאת, אני חיה ככה.
18: איזה, אני יכול, אני חייב גילוי נאות. אני את אתי מכיר, אנחנו בעבר דיברנו כאן עוד בסינגל ראשון שאת הוצאת,

0: שאת אימא ל-11, ואני אמרתי, אימא ל-11, זה הכינוי שלך. עכשיו, אני חייב לומר, אני הייתי אצלך בבית, ראינו את זה מקרוב, התארחנו אצלה, דרך אגב, היא מארחת חבל על הזמן, אור יהודה, נכון?
1: זה כיפי, נכון, אור יהודה, כן.
0: בשרים על האש, ובעל, שחייב לפרגן גם לבעלך, שהוא עושה עבודה נהדרת. רק אני חייב לומר, באינסטגרם ובטיקטוק, הכל תמיד נראה שמח ונוצץ ומלא אנרגיה, אבל עם יד על הלב, יש לפעמים רגעי שבירה, יש מצבים שבהם נגמר הכוח, או שאין חשק, או שלפעמים את צריכה קצת עזרה?
1: אז אני אגיד לך שלא, ואם נגיד אני מרגישה קצת, נגיד עייפות, אני יודעת להשתלט על זה, אם אני מרגישה קצת שבירה, אז אני עושה לנו, אתה יודע, אני ובעלי, עושים איזה יום כיף, ספא, משהו, זאת אומרת, אני לא נותנת לזה לקרות, אני לא רוצה שזה יקרה לי, אני תמיד אישה שמחה, תמיד עם אנרגיות, לא משנה באיזה שעה תתקשר. עכשיו, זה שאמרת גילוי נאות שאנחנו מכירים והכל, אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד עליך משהו, אני חייבת שכולם ידעו את זה. אתה בן אדם מפרגן, אתה בן אדם, אין נשמה כמוך.
0: את יודעת שאני פחות אוהב את זה.
1: אבל אני חייבת להגיד את זה. אני חייבת שידעו שבאמת, אתה יודע, אני כל כך בהתחלה שלי, שרציתי לצאת כזמרת, כל כך רציתי את הפרגון הזה, ואתה כל כך נתת לי אותו, ואני זוכרת לך את זה, ואני לא אשכח את זה בחיים. ותודה, אסי, כאילו אני זכיתי בך, ואחר כך גם הכרתי את האישה המהממת שלך והמיוחדת במינה. ובאמת,
0: בזה אני מסכים איתך, בזה אני נאלץ להסכים. אז את כבר לוקחת אותי לשאלת בונוס, מה שנקרא, לשאלת הכינוח, כי מעבר לזה שאת אימא ל-11, את עכשיו אמרת, רציתי להיות זמרת, חלמתי להיות זמרת, אני לא רוצה שתשתמשי בלשון עבר, אני רוצה שתגידי, אני רוצה, אני חולמת, כי את תקשיבי את עצמך, בעזרת השם, את מדהימה ואת שער המקסים, ואני רוצה שכל מי ששומע אותנו עכשיו, ונתקל בסרטונים של אתי אנג'ל, אימא ל-11, שהיא אולי היום כוכבת רשת, ואולי היום מכירים אותה בתור אחת שבאמת מקור השראה מדהים, מעבר לזה יש לה כישרון ויש לה חלום גדול, וזה להיות זמרת. אני יכול לומר לך שאם את היית גרה בצפון, את מזמן כבר היית איתנו כאן חלק מהווייב של התוכנית, והיינו עושים הרבה דברים ביחד, והיית יוצאת איתנו אפילו לשידורי חוץ וכאלה. אבל ברקע מתנגן יממה, גרסת כיסוי לשיר של שמעון בוסקילה. קודם כל להגיד לך באמת שפו, ואת מקור להשראה. ותעקבו אחרי אתי אנג'ל, אימא ל-11 בטיקטוק ובאינסטגרם ובפייסבוק, ועוד יותר מזה, תעקבו אחריה גם ביוטיוב, כי יש לה מה להציע, ואני רק יכול לאחל לך שתמשיכי להיות אימא מקסימה כזו, אישה מקסימה כזו, וזמרת שעוד תגשים את עצמה בעזרת השם.
1: תודה, תודה, תמיד אתה מרגש אותי, תודה רבה, בכיף רבה, יקירתי. רבה, אין, השם פשוט, אתה מתנה בחיים שלי, תודה רבה, אסי,
0: תהי לי בריאה, ושנת לימודים פוריה ומוצ...
1: רגע,
0: כמה מתוך ה-11 במסגרות הלימוד?
1: השנה חזרו לי 6, ועוד חודשיים, אתה יודע, יש את המתגייס וכל הדברים, הולך לקרות לי שנה מטורפת של דברים.
0: השתבח, השתבח, תודה רבה את אנג'ל.
1: תודה רבה.
0: אימא ל-11, ביי נשמה שלי, ביי ביי.
1: ביי נשמה טובה, ביי ביי, תודה.

0: אבל עכשיו, במעבר חד, בריזה או קריזה, הגיע הזמן לישיבת הפלייליסט היומית שלנו.
1: ועכשיו, בריזה או קריזה?
2: לא, היא לא מבינה.
1: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: טוב, היום בריזה או קריזה עם שיר חדש מתוך אלבום חדש של בר צברי, וזה מתקשר לי כל כך טוב לספתח הזה של שנת הלימודים ועל כל הנושא הזה שדיברנו עליו בפתיחה של התוכנית, ובאמת עד עכשיו אנחנו ככה עוסקים בזה ומשלבים את זה בתוכנית. לבר צברי יש שיר שנקרא ילד בתוך האלבום החדש, ואני רוצה להשמיע לכם אותו, לבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, הצבעה דרך הוואטסאפ. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה, ל-054-796-1045. אחד או אחד יקרים גם עסקי בפרסים, אבל קודם בואו נשמע את זה. בר צברי עם ילד. הנה זה.

אותי מרגשת האישה הזו, ליטי אנג'ל, אימא ל-11, יא מאמה. 054-796-1045 לאיחולים והקדשות שלכם. עוד מעט גם נדבר על כוכב הצפון.

0: בר צברי, ילד, ככה זה נקרא, וזה בתוך אלבום חדש שיצא לפני שבוע בדיוק. מה דעתכם על השיר הזה? בריזה או קריזה? אם אהבתם, שילחו בריזה. אם לא התחברתם, שילחו קריזה. 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, מצביעים, משפיעים ויכולים גם לזכות בפרסים. לפני שנצא לפרסומות, שימו לב, אני מזכיר לכם שההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון בעיצומה. ואם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, אז זה הזמן עכשיו, עכשיו, עכשיו להירשם, או לרשום את מי שאתם ממש מאמינים בו, כאלה שמרגשים אתכם, כאלה שאתם נתקלים בהם ברשת, או אולי באירועים פרטיים, במואבטים, בקריוקי. אם אתם מכירים זמרים, זמרות מוכשרים ומוכשרות שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, עכשיו זו ההזדמנות. אל תחכו שאנחנו נסיים את ההרשמה, וואי, לא הספקנו, אבל תן לי לא, עכשיו, קטע קול או קטע וידאו. לוואטסאפ, ל-054-796-1045, ומי יודע, אולי אתם תהיו הכוכבים הבאים של הצפון. כל הפרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, אתם מוזמנים לעקוב. הנה שוב מספר הוואטסאפ, 054-796-1045, קטע קול קצר או סרטון וידאו, אפילו ביתי, שאתם שרים הכי טבעי שיש, תשלחו אלינו, ואולי, אולי תיכנסו לתחרות. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה נוסטלגית אחת, תישארו קרובים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אני
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
9: שילמת על ארנונה? חסר

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים יחסית הצירים די זורמים בכבישי הצפון, מלבד עומס בינוני בכביש 70 לכיוון דרום, וגם בכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון נחף שזור. הנסו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים עם בריזה נוסטלגית.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
7: לוי מעטלית ביקש את שירי לי אחותי בביצוע של צדוק צוברי. השיר הזה זכה לביצוע גם מישי לוי, זיכרונו לברכה. אבל הנה, אני יוצא אליך. תרים ווליום.

0: צעד אוקטובר עם שירי לי אחותי. לוי כותב לי שהוא מחייך ואין לי מושג כמה על השיר הזה. טוב, אתם ממשיכים עם הבקשות שלכם, אנחנו ננסה לגרום לכם חיוך, 054-796-1045 זה המספר. אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות, וסיפרתי לכם ששווה לכם עכשיו לקראת החגים להוריד את האפליקציה, חוץ מזה שזה חוסך לכם את הזמן הזה של הפקקים והריצות לכספומט ולמצוא חנייה וכו' וכו' וכו', הכל אצלכם בתוך הסמארטפון. אתם הופכים את הסמארטפון שלכם לכספומט פרטי משלכם, זה בתוך הטלפון וזה גאוני. כדאי לכם מאוד להכניס קצת כסף לקשקש, כי בקרוב מבצעים מטורפים לחגים במגוון סופרים ורשתות מובחרות. למשל עכשיו כבר זה רץ, כן? המבצעים של קשקש שכדאי שתכירו ותחסכו המון כסף, למשל במקסטוק, קשקש, אתם מורידים ועושים את הקניות שלכם במקסטוק, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש ומקבלים הטבה של 20 שקלים. עכשיו תתארו לכם שיש לכם כמה מכשירים, כל אחד יש לו את הקשקש שלו, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. ההטבה מופעלת אוטומטית, אותו דבר גם במקדונלדס, יש לכם 20 שקלים מתנה לקנייה במקדונלדס. עכשיו, אם למשל הארוחה עלתה לכם 50 שקלים, אתם משלמים 30, עלתה 100, אתם משלמים 80. אתם מקבלים 20 שקלים במתנה אוטומטית, תורידו את הקשקש, תתחילו ליהנות מההטבות. אפליקציה שכבר כמעט 2 מיליון ישראלים הורידו לטלפון, ועכשיו גם אתם חייבים להוריד כדי להתחיל לשלם גם במגוון חנויות וגם כדי להעביר או לקבל כסף מאחרים, וזה בלי כרטיס אשראי. פשוט מאוד מכניסים את שם הבנק, את שם הסניף שלכם כמובן, פעולה חד פעמית, מספר חשבון, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון. אתמול הייתה כאן מאזינה שביקשה את סבלימינל ועצל עם איתי לוי, ואני אמרתי לה שסבלימינל ועצל זה פחות ה-DNA של בריזה, אבל כשמגיע זמר ים תיכוני כזה או אחר שמשתף איתם פעולה, זה תמיד נשמע טוב. אז בוא נשמע את רק אל תתאהבי.
1: היי, אח שלי, תקלוט מי נכנסה הרגע.
0: נגיד שזה גם לאלי

אוקיי, איתי לוי עם סבלים מנהל ועצל. הנה סרטון למשל שקיבלנו מנוי שיון לכוכב הצפון. בוא נשמע את זה.

0: טוב, אז זה קטע שקיבלנו מנוי, ואם גם אתם רוצים לשלוח, תקשיבו טוב לפרומו הבא.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: הצייס. סוגר את השעה הראשונה. תיזהרו לברוח, אנחנו תכף חוזרים לעוד שעה אחרי הפרסומות. בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וכמובן גם באפליקציות. לוי, לא, אתה לא הולך להיות העורך של התוכנית, אבל כשאתה מביא יציאות טובות אז אנחנו פרגנים לך באהבה גדולה. תודה רבה לכל הצוות הנפלא שלי כאן, אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, ודרך אגב, אתם יודעים, ראש השנה מתקרב, אז גם העלינו לכם פוסט שקשור למצעד של בריזה, בעמוד הטיק טוק של בריזה, אתם יכולים להיכנס עכשיו ולכתוב לי שם תגובה, מי הוא לדעתכם זמר השנה, מי לדעתכם זמרת השנה, מה הוא שיר השנה, פריצת השנה וכמובן אלבום השנה, כי היו כמה כאלה. ואנחנו אחרי הפרסמות גם נכריז על זוכה או זוכה, אז תישארו קרובים, הפסקה קצרצרה, אנחנו תרף חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק. הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שוב שלום לכם וערב טוב, חזרנו לעוד שעה של בריזה ברקע הקסם השחור, ג'קי מקייטן זיכרונו לברכה, למרות שביקשו כאן את הביצוע של אוריאל שלומי, אבל הביצוע של אוריאל שלומי נמצא בתוך מחרוזת ארוכה מאוד. שוב שלום לצוות, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו עד 6, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. שלום לכל מי שכותב ומקליט ומתייחס כאן, ערב טוב להני סאקר. שלום לרפי אוחיון. כותב כאן אחר הצהריים, טובים אסי יקר, תוכנית אש. מברך את הבת שיראל וזיו, החתונה שבוע הבא בעזרת השם, ומאחל להם את כל הטוב שבעולם. ערב טוב ליוסף אמסלם היקר, אחרי 850 יום לקח חופשה מהמילואים לטובת העבודה כנהג אוטובוס. הוא כותב לי כאן, טוב שאתה ברקע, כיף שאתם איתנו. שלום לישראל סופר מקריית מוצקין שנותן בריזה לבר צברי, כך גם דודו ממגדל העמק. בריזה ועודך, כמה אמיתי ומרגש. תהילה ממושב תנובות. יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד, לכסף. אילן מנהריה גם נותן בריזה. הנה הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: נתקלים בהם ברשת.
2: שיר מהמם, אהבתי את כל המילים שלו, ולגמרי בריזה. אחלה שיר.
0: תודה ענת.
2: ולך אסי, כל הכבוד על השידור. פשוט נהנית, אתה מלווה אותי הביתה. ואני נהנית מכל רגע ומכל מוזיקה שאתה משמיע.
0: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
2: ענת לוי.
0: תודה ענת. אני אתחיל לקחת מכם תשלום על בייביסיטר, באמת. רועי ראובני מבית שאן כותב, בדרך כלל לא מתרגש משירים, יש לי 5 ילדים, 2 מהם בצבא, והשיר בול לגמרי בריזה, יהיה שיר צלצול של הילדים כשהם התקשרו אליי, הוא כותב. ככה אני אוהב ששירים נוגעים. שלום לשלומי.
3: אני איי אסי הג'וקר, אנא על התוכנית שלך.
0: תודה.
3: ושלומי.
4: הקסם.
3: שלומי מבאר שבע, כל היום בדרכים, שומע אותך מ-4 עד 6. רציתי לאחל הנכדים שלי ללימודים שלהם בהצלחה, וכל משפחת נחייסי המורחבת, אשדוד, אשקלון, תל אביב.
0: איזה כיף.
3: אסי הג'וקר, ערב טוב. שלומי נחייסי מבאר שבע. בריזה בגדול, שערב נעים לכולם.
0: ערב נפלא ושלום לכל משפחת נחייסי. ליז מבקשת לשמוע את בן צור עם איש הפלא, ולבר צברי נותנת בריזה בענק, מאוד מאוד מרגש. אשר מצפת אומר קריזה, אני מנסה להבין למה. המילים נהדרות, הלחן מקסים, הביצוע נהדר. צחי מקריית ביאלי כותב, בריזה בגדול אחלה שיר, בר צברי אחלה זמר, ובתקופה נהדרת שיצליח מגיע לו. שלום ליוסף רסנר, האיש והמדבקות. שלום גם ליוסף עזרא, רוצה לשמוע מחוזת של דוד חפצדי. דריה כותבת כאן בריזה, דריה בורוב נותנת בריזה לבר צברי, והאמת שבינתיים הרוב נותנים כאן בריזה.

טוב, אני נותן לכם עוד מספר דקות, המשיכו להצביע 054-796-1045, תכף נכריז על זוכה או זוכה ונפנק בפרסים שווים. לפני שאנחנו ממשיכים לשיר הבא, נזכיר שגם בשעה הזו אנחנו בחסות קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות, האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, עם קרוב לשני מיליון ישראלים שכבר הורידו לסמארטפון שלהם את קשקש, ועם האפליקציה הזו אתם יכולים לשלם כאמור במגוון חנויות וגם להעביר ולקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. ממש כספומט פרטי אצלכם בנייד. במיוחד עכשיו לקראת החגים, הכי נוח, הכי מהיר, הכי שווה והכי כדאי, שימו לב, מגוון מבצעים והטבות ברשתות וחנויות שוות, גם במקסטוק וגם במקדונלדס. קשקש, 20 שקלים במתנה בקנייה שלכם, אז תורידו את קשקש ותתחילו ליהנות מההטבות. והנה דוד חפצדי, אבל עם שיר חדש, תרימו את החתן.

אדם האל, בחיים מאושרים. דוד חפצדי, תרימו את החתן גבוה, גבוה, גבוה. רק תיזהרו עליו, כן, לא להפיל. אנחנו ממשיכים. 054-796-1045. מאיר זוהר מטירת כרמל מבקש שנזכיר גם את הילד משה מירושלים שנעלם במירון. כשהוא עובר במחלף חבצלת, יש את התמונה של הילדה שנעלמה ואין תמונה של מוישה לב, והוא מאוד רוצה שנציף את העניין הזה, אז הנה אנחנו מציפים. בינתיים אני רוצה להמשיך עם דקלה. שיר חדש יפהפה שנקרא חתולות רחוב.

0: את רחוב תמיד נופנות על הרגליים כלום לא מפחיד אותי גם אהבה
1: כלום לא מפחיד את תקלה גם אהבה אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה אם יש לכם הצעות לבריזה כחול יוון עכשיו זה הזמן להזרים אלינו לוואטסאפ ל-054-796-1045 תביאו לי איזו יציאה ככה מעניינת איזה קלאסיקה או להיט טוב מיוון שבא לכם לשמוע כזה שיגרום לנו לשלוף את האוזו ולהתחיל פה לשבור צלחות 054-796-1045 הפסקה קצרה ואנחנו תכף שווים
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
11: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: רדיו צפון, 104.5 FM.
13: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
14: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר,

סיפרתי לכם שמושי קפלי היה ירח את אג'אר בבנורה, וביקשתי מכם גם לשלוח הצעות לשירים של אג'אר, וחלקכם כתבתם שבוי לאהבה, ויש כאלה שאמרו בן יקר, ויש כאלה שאמרו בידיים התמונות. אז אתמול מושי קירח את אג'אר, אבל בזמן ההופעה קרה משהו שלדעתי קורה בפעם הראשונה. האלבום של מושי, האלבום החדש, יצא בזמן ההופעה. הוא ממש הכריז בזמן ההופעה במנורה על אלבום חדש. אנחנו עוד ניגע באלבום הזה ואנחנו נתייחס אליו בהמשך. אבל בתוך האלבום יש חידוש לשיר של אג'אר, בידיים התמונות. אז רגע שאנחנו נותנים קפיצה ליוון, בואו ניתן קפיצה קטנה לטורקיה.

0: פורנוגרפיה מחדשת בידיים התמונות של אג'אר. ועכשיו...
1: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
0: בריזה כחול יוון, בוא ניתן קפיצה קטנה ליוון. הנה סטליוס קסנג'ידיס.

סטטוס קזנג'ידיס עם טראג אודו, ואנחנו רוצים להכריז עכשיו על זוכה. יש לנו כאן את דריה מחיפה, שלוקחת מאיתנו פרס כפול, קודם כל, כפול ומכופל אפילו. קחי לך ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן. הם הגיעו לחיפה, מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, עם שני סוגי שווארמות, גם עגל וגם הודו, שיפודיית פרימיום במחירים לכל כיס, והכל כשר, בדרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנה דלק אורות. יש לך שם ארוחה זוגית מפנקת, וגם שובר על סך 150 שקלים רק בשמחות קריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, גם למגזר המוסדי וגם לפרטי, מבלונים, אביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים בהנסמולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק. יש לך שובר למימוש בסך 150 שקלים.

0: תהני ושיהיה רק בשמחות. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה, תישארו קרובים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
17: כן, עכשיו דיווחים, שימו לב, נהגים עדיין עומסים בינוניים לכביש 85 לנוסעים לכיוון מזרח, כביש 70 מאזור צומת סומך לכיוון צומת אבליים. אתם סעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: ועכשיו...
17: עכשיו תנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים במה לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים וגם לשירים חדשים, ואחת כזו היא, אי אפשר לומר שהיא בתחילת הדרך, היא כבר היא עושה וואח הדרך, קוראים לה ספיר סבן שגם זכתה בדה וויס, אבל האמת שאנחנו עדיין מחכים לשירים מספיר שבאמת נראה שהיא מוצאת את ה-DNA הנכון לה. עכשיו היא משחררת שיר חדש שנקרא שירים עצובים. אני חושב שעם גוון קול והגשה כמו של ספיר, אני אמרתי את זה לא פעם, אנחנו צריכים לקבל מן השירים שהרבה יותר מתאימים לסגנון שלה, וזה עדיין לא קורה. אבל בוא ניתן צ'אנס לשיר החדש הזה.
18: הכל בסדר, זו הייתה...
17: שימו אוזן.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, חברים, שימו לב, אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ענק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות, ועכשיו למשל ברשת מקסטוק אתם משלמים עם קשקש ומקבלים 20 שקלים במתנה בקנייה במקסטוק. איך נהנים מהכסף הזה? פשוט מאוד מורידים את האפליקציה שהופכת לארנק דיגיטלי וגם משמשת אתכם להעברות כספים. יש כבר לקרוב 2 מיליון ישראלים שהורידו לטלפון את קשקש, וכמובן יכולים גם לשלם במגוון חנויות, גם להעביר כסף או לקבל כסף מאחרים, והכל בלי כרטיס אשראי. זה בטוח, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. עכשיו אמרנו במקסטו, גם במקדונלדס אתם מזמינים ארוחה בקופה, בוחרים תשלום בקשקש, משלמים ומקבלים 20 שקלים במתנה, 20 שקלים פחות מהמחיר שמופיע בקופה של מקדונלדס. לדוגמה, אם יצא לכם 80 שקלים, תשלמו 60. עכשיו שימו לב לזה, לקראת החגים ממליצים לכם. עזבו רגע את הקטע של לחכות בתורים לכספומט, והפקקים, והחנייה, והזמן החשוב. זה הזמן לשלם עם הקשקש שלכם במגוון חנויות, וגם ליהנות ממבצעים והטבות, במגוון סופרים ורשתות. לקראת החגים יחכו לכם שם מבצעים מטורפים והנחות מטורפות, אז שווה לכם כבר עכשיו להוריד את קשקש אליכם לסמארטפון. זה שווה וזה כדאי, ותודו לי אחר כך. אנחנו בינתיים רוצים להמשיך עם עוד מוסיקה, ואתם כמובן בהחלט מוזמנים להרים את הווליום, כי אנחנו ממשיכים עכשיו עם שטיח אדום של אליאור זנדני.

ליאור זנדני עם שטיח אדום, בקרוב אנחנו נצטרך לפרוס לו כאן שטיח אדום כי הוא מגיע אלינו לאולפן עם ה-IP החדש. מקווה שאבא אמנון מגיע איתו, כן? תביא את התופים, אמנון, תביא את התופים. טוב, אנחנו מגיעים לקו הסיום. פתחנו עם שרית חדד, אנחנו נחתום עם שרית חדד, כי יש לה אלבום חדש, 30 שנות קריירה, ושיר אחד שהצליח לעשות לי צמרמורות בכל הגוף, הוא נקרא מלך הסודות. באווירה של חודש אלול, עם זה אנחנו חותמים.

0: איזה באסה שצריך לחתוך את השיר הזה ולסיים ולומר לכם תודה גדולה, אני מאוד מקווה שנהנתם. מחר נשמיע שוב את השיר, מה יש? תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תודה רבה לכם שבחרתם. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ממני אסי לוי הג'וקר, אני אפגש מחר ב-4. יאללה ביי.
1: מיד תוכנית הספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם סבבת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
6: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברכו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ודחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה בראיון לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM.
14: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
13: שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' צפויה להודיע הערב על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשננו עמית סגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה, ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ו-11 הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. התקיפות בעזה. בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו, וחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בתקיפה והועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה, שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: עכשיו תוכנית הספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
21: רדיו צפון 104.5 FM
20: עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
22: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי לשידור ב-103 יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורך בדיגיטל גיא רביב, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אור יוזן.
23: ערב טוב.
22: ערב טוב גילי ורמוט.
24: ערב מצוין.
22: תראו באיזה יום אתם מגיעים לפה, תשמעו טוב, העברות אצל הקבוצות הגדולות, רוכשות ורוכשות, עוד מעט אנחנו נעשה סדר בכל העניינים האלה, מי טובה יותר, מי...
24: מבקש להאריך לנו את התוכנית ל9.
22: כן, תשמע, עוד מעט אנחנו נדבר על הכל, אבל אני רוצה לפתוח איתכם שזה הדבר הכי חשוב, זה משחק הכדורגל. אתמול היה בבלומפילד משחק של שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי. אין מה לדבר, גם הכי גדולות, גם הכי עשירות, אבל, וזה אבל גדול, היו שני מועדונים גדולים, אבל קבוצה אחת טובה וקבוצה אחת, אני מחמיא לה פחות טובה, אוקיי? והשאלה שלי קודם כל היא אליכם, האם אתם חושבים שיש מישהו במכבי חיפה, מי יעקב שחר, נרד קצת במדרגות, עד למטה, עד ברק בחר, שמבין באיזה צרה נמצאת היום מכבי חיפה, אורי?
23: אני חושב שברק בחר מבין.
22: לא נראה ככה.
23: לא, הוא מבין. עזוב את הרעיונות. רעיונות אתה מדבר לפעמים לשחקנים, לפעמים לעצמך.
24: הוא הבין לפני אתמול, עוד לפני אתמול הוא הבין.
23: תראה, אתמול עלתה שלישייה קדמית של מכבי חיפה, שאם אני אומר לך אותה בתחילת שנה שזו השלישייה הקדמית, אתה אומר, זה הפועל ירושלים.
22: אני כתבתי משהו יותר גרוע, שאם אתה נותן לי לקלקל, אני לא מעלה אותה.
23: אני לא מעליף אף קבוצה שלא יהיה הבנות, להפך השלישיות שלכם יותר טובות. מכבי חיפה עם בלם שלא שיחק, פותחת עם בלם שלא שיחק שנה וחצי, בגלל רצועות וקשה מאוד לחזור, עם הרכב מאוד מוזר. עכשיו, זה לא תלוש ממה שהיה, זה לא שהם במשחקי ההכנה שטפו את הדשא, מול הפועל רמת גן נתנו שש, באו לבלומפילד, בסדר, כי המאזן של ברק מול מכבי בבלומפילד בפרט הוא שלילי.
22: בוא נזכיר שארבעה משחקים האחרונים, כולם הם מפסידים את כל הארבעה, בשלושה שערים הם מקבלים.
23: אבל זה גם איך שזה נראה, ואתה יודע שלא היה שום סיכוי, ומכבי חיפה זה מועדון חולה, ואם אחרי העונה שעברה, ליאור רפאלוב לא בא ליאנקל ואמר לו, שמע, אין לי מספיק ניסיון, זה גדול עליי. אני רוצה להתחיל לעבוד במחלקת נוער, רוצה להתחיל לעבוד אולי בקבוצת בת המשנה כפר סבא.
22: אני אקח ניסיון.
23: אני אלמד, או להביא מישהו מעליי שאני אלמד ממנו, קצת צניעות, אז אנחנו לא... תראה, אתה מסתכל על הסגל, אין גם תקווה. אני עוד פעם אומר, מכבי חיפה היום, הקבוצה, ואני אחמיא לה שישית שביעית בטוביה בארץ.
24: אתה נוגע בנקודה שאתה אומר מצד אחד... על ההרכב של מכבי חיפה, מצד שני, אם זה לא ברק בחר, אם זה מאמן אחר, הוא יכול לעשות משהו יותר טוב, להציב איזה הרכב אחר שהוא יותר טוב.
23: אני לא חושב, אני אסביר גם למה, אני חושב שקודם כל ברק בחר במשבר, אי אפשר להתכחש לזה, מאז שהוא יצא לכוכב, הקריירה שלו בסימן ירידה, הוא מנסה הכל, הוא הגיע לעונה הזאת כברווז צולע, הכתיבו לו כצוות מקצועי, אני לא בטוח כמה הוא מעורב בהחתמת השחקנים, הוא באמת הגיע כברווז צולע גם לאור מה שהיה בעונה שעברה, שהיו דיבורים כל פעם שהוא לא ימשיך. אני לא יודע מה טבע היחסים שלו עם המנהל המקצועי, ועם כל זאת, גם יבוא מאמן אחר, ואני אשמח גם אם תגיד דעתך, אני לא חושב שאפשר להוציא יותר מהקבוצה הזאת מאשר מקום חמישי, ואני מה זה נחמד עם חמישי, אלא אם כן, יש שינוי דרמטי בסגל שאנחנו יודעים שיש להם גם פרימו, מה, אתה יודע מה, עשי האבסורד? שגם יש להם, הם תקועים גם עם 8-9 זרים.
24: אז מצד אחד אתה מבקר את ברק בחר, וזה נכון, מצד שני אתה גם אומר, גם יבוא מאמן אחר עם הכלים האלה, מה יש לעשות, אז הבנייה הייתה לא נכונה.
23: הביקורת שלי בעיקר על ההנהלה.
24: הפכו את הקבוצה, הביאו שני בלמים זרים חדשים, הם לא מספיק טובים. הביאו חלוץ, לא מספיק טוב. אתה יודע, גם עוד לא מספיק ראינו אותו, אבל אפשר להתרשם. אתה רואה את הפרופיל של השחקנים שמכבי תל אביב מחתימה לצורך העניין. אתה מדבר על קניקובסקי, על טאברניר עם יחתום. ואתה מדבר פה על מכבי חיפה שמביאה בלם מליגה אנגלית שלישית, חלוץ מליגה איטלקית שנייה, נתן 5 שערים, פעם אחרונה שהוא כבש דו ספרתי היה לפני 5 או 6 שנים. זאת אומרת, הבנייה שם הייתה עקומה, ולא אתמול ברק בחר גילה את זה, הוא כבר בגביע הטוטו, דיברנו פה אז בגביע הטוטו, כמה אפשר ללמוד לליגה,
0: כן.
24: לבין קבוצה שמנצחת בגביע הטוטו, מפסידה בליגה ולהפך, מכבי חיפה מהמשחק הראשון בדרבי, ואחרי זה קריית שמונה, כבר אז ברק בחר הבין, שהוא לא יסיים את העונה.
0: ואתה יודע איפה אני רואה את הבעיה? כי אתמול זה הייתה פעם שישית ברציפות שברק בחר מדקלם אחרי המשחק, תהיה לנו קבוצה טובה. הוא אמר את זה 4 פעמים בגביע הטוטו, בשני משחקי הליגה. עכשיו אני שואל, עד מתי תגיד? האם אתה מבין? עכשיו אני רוצה לחזור גם למשפט שאמרתי אתמול לאור יוזן, אתה הסתכלת אליי, הנענת כזה, לא יודע אם אתה הסכמת איתי או לא. אמרתי לך, תוציא את ברוניניו, ואתמול ראיתי את זה גם על המגרש. כל יתר העשרה, הרי ברק בחר אימן 11 שחקנים באליפות, שכל אחד בתפקידו הוא הטוב במדינה. היום פרט לברוניניו, שאני עדיין לא יודע כלום, בוא נחכה לראות אותו את כל הליגה. כל יתר העשרה, אתה מוציא אותם בכל הקבוצה. ואני רוצה להגיד משפט לסיום, כל מה שאמרת אתה צודק, משום שמה שאתה עשה היום מכבי חיפה זה פלסטרים, פלסטרים לא עוזרים לפצע ממש עמוק, ואני אומר, אם מכבי חיפה הייתה אחרי אליפות והתחילה טעונה לא טוב, אתה אומר לפעמים האלופה שנה אחרי זה, אנחנו מדברים עכשיו על תחילת שנה שלישית, תבינו כמה המועדון הזה חולה שהוא לא מצליח לתקן, ובמצב כמו שהם הולכים לתקן, אורי, אני לא רואה גם 5 שנים קדימה.
23: תראה, אני כדורגל הישראלי דברים משתנים, אני בזמנו לא האמנתי שבאר שבע כל כך מהר תדבק למכבי חיפה ומכבי תל אביב שהיו שיחקו באירופה ולקחו אליפויות, והנה דברים קורים. אבל אני מסכים עם גילי, אתה מדבר על פרופילים. למה מכבי תל אביב? הפועל באר שבע. הביאו עכשיו שחקן מנוריץ'. לונבייק הגיע מליגה שלישית באנגליה.
0: אבל לפני שהביאו מנוריץ', הביאו 3 שכיכבו בליגה בישראל.
23: הוא גריסה. להפועל באר שבע יש כבר 2 חלוצים. איך מכבי חיפה?
0: 3 עם איסט.
23: אני אומר.
24: כן, ואת 3 מביאה מתוך הליגה.
0: בדיוק.
23: איך אתם לא מביאים אותו?
0: בדיוק.
23: דרך אגב, קריית שמונה למיטב ידיעתי יותר קרובה לחיפה.
0: רגע, רגע, רגע, ירד אגב, אתה לא ממליץ על דבול לאף קבוצה עכשיו.
24: אני, זהו.
0: זהו.
24: אני, כולם רק שיגיעו לנתניה ויחתמו בנתניה.
0: בדיוק. הרגו אותו עם דבול, אתה יודע.
23: אני יודע. מכבי נתניה, דרך אגב, מועדון בצמיחה, ולטעמי כרגע, סגל וקבוצה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה. הבעיה מכבי חיפה בסוף זה ניהול. ההחלטות של ינקלה על המנהלים המקצועיים, ההחלטות רעות מאוד, אם יחליפו מאמן, קראתי את הפרסום היום, לא יודע. תראה, המאמן...
0: בינתיים מכבי חיפה הודיעה שאין דבר כזה.
23: בוודאי שהיא תודיעה, תשמע, גם עם פלורס, פתיחת עונה שעברה, די דומה, הם פתחו עם ניצחון, עשו
24: תיקו. גם עונה לפני פלורס, עם ברק בחר, הם הצליחו עוד לגרד בהתחלת טבריה בבית, ריינה בבית, אבל אתה רואה שזה לא טוב, זה לא בנוי טוב. ואני מסתכל על ינקלה שחר, שכן משקיע כסף, עם כל התלונות אליו, אולי התלונות על האנשים שהוא ממנה, אבל הוא משקיע כסף, כל קיץ הופכים את הקבוצה, מביאים זרים חדשים, פותחים עונה, אתה יודע, זה חידה איך הקבוצה תיראה, איך זה מתחבר, ובסוף זה מגיע לאותה נקודה.
0: אתה יודע מה קרה, הוא נתן להם, כאילו הוא נתן לי 1,000,000 שקל, ואמר, תקנה את האוטו הכי טוב, ובמקום לקנות מרצדס מודל 27, קניתי סוסיטה. זה מה שקורה, הם לא עושים בכסף איזה משהו, אני שואל,
24: אבל שאתה קונה סוסיטה, אתה אומר, יישאר לי הרבה כסף בכיס.
0: כן, אבל אני אומר...
24: פה הם לא חוסכים.
0: אני מתכוון לזה, אורי, שסתם נגעתם בבלמים, איך קוראים לוונדייק?
23: לונבייק.
24: לונבייק וצונמי.
0: עכשיו אני שואל אתכם, מכל הכסף הגדול הזה, מכבי חיפה שחייבת הגנה טובה, ופדראו שנשאר בהרכב, זאת ההגנה של מכבי חיפה? כאילו מה אנחנו... כל אוהדי מכבי חיפה אתמול ב-4-5 ראו את זה.
23: אז אני חייב להגיד משהו. אני חושב שברגע שאנחנו מתמקדים, סתם דוגמה, בבלמים, או בשלישייה, או באלי מוחמד, למה הוא כן וירין לוי לא, ואם הנסים טעו, זה יהיה בסדר. לא, לא, לא. מכבי חיפה חולה. היא חולה, וצריך לתת...
0: לכן אמרתי לך שעכשיו זה פלסטרים.
23: זה הכל שטויות. תראה, גם בסוף אמרת על ברוניניו, וגילי אמרנו, הוא שחקן מצוין, אבל כשהסק התפוחים רקוב, גם תכניס תפוח, זה, תוך שנייה הוא יהיה רקוב גם.
24: אתה רואה מה קורה לירין לוי, שראינו נכון, אותו בביתר לפני וואו, כמה חודשים.
23: וגם לא בתפקיד, אתה יודע, ופתאום נופלים עליו, מה הוא קשור?
22: ירין לוי בירידה,
24: אבל הוא לא אשם. אבל קשה לו לבוא לידי ביטוי.
22: נכון?
24: ואגב, הוא צריך לשחק עם אלי מוחמד ביחד, ולא או-או.
22: אלי מוחמד צריך להיות במכבי חיפה, הוא ועוד עשרה.
24: נכון.
22: מי כאן תמשיך?
24: והרבה פעמים הם אומרים שהוא פצוע, אבל אם הוא נכנס במחצית, אז הוא גם יכל לפתוח בהרכב.
22: במחצית הראשונה, נכון?
24: ואגב, אורי, גם במשחק הקודם בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, בפלייאוף העליון עונה שעברה, אלי מוחמד גם נכנס במחצית, אז כבר היה 3-0 במחצית למכבי תל אביב, והחליף אז את פטר אגבה שהביאו אותו להיות שש.
23: אז אתה מבין שהבעיה...
24: אז הדברים החוזרים על עצמם.
23: זה מה ש... אתה יודע, אני אומר לעצמי, כדורגל זה ביזנס מאוד מאוד רציני. אתה גם משקיע הרבה כספים, ולרוב זה רוב ההשקעה לא חוזרת אליך. איך אתה ממנה מישהו, אתה יודע שאין לו, שיש לו אפס ניסיון ניהולי, אפילו לא ברמת הסטאז' לתפקיד המקצועי הכי חשוב, אתה יודע, זה
22: ובמכבי חיפה.
23: זה יכול להוציא אותי מדעתי גם בקבוצה אחרת.
22: לא, אם הוא היה מתחיל בקבוצה קטנה, לא, הייתי אומר, הוא מתבשל טוב.
23: להתחיל, עוד פעם, אני אתן את הדוגמה של סבסטיאן קל, היה סמל על בדורטמוד, היה קפטן של המועדון, הלך, עשה קורס, 3 שנים היה תחת מיכאל צור, כבד אחר כך עוד 2 בנוער, חזר, חזרה, והוא הנהל המקצועי. אין קיצורי דרך.
22: בזה אין
23: קיצור. ואני אומר, עשית טעות בעונה שעברה. איפה התיקון? זה לא רק הוא. אתה יודע, יש את המחאה נגד ינקלה. ינקלה נתן למועדון הזה, אתה יודע, זה כואב לי הלב, כי הוא באמת אוהב את המועדון, ונתן לו מעל ומעבר, הפך אותו לאימפריה, כמו שאמרת, אחד משני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, הישגים, אולי המועדון שהכי הצליח באירופה, הישגים אדירים, ואתה יודע, ואתה רואה אותו ביציאה,
22: אז אורי,
23: אורי, אורי, אבל זה עדיין מחמיר לב.
22: לפני שאנחנו עוברים לקבוצה המנצחת, לתת לה את המחמאות על הניצחון אתמול, אני אסיים ממה שאמרת, ינקה לשחר. בגלל שאמרתי לך, הכל פלסטרים, לדעתי הגיע מצב היום, מכבי חיפה, מה שלא אמרתי מעולם, על יעקב שחר. שיעקב שחר, כל ההנהלה לידו, כל הצוות המקצועי, המנכ״ל, כולם, מכבי חיפה צריכה להסתכל קדימה, לא בטוח שאם האנשים האלה יכולה להצליח, אולי הגיע הזמן לפנות את המקום, לכולם, מי ינקה בדרך עד למטה על ברק בחר, להכין את עצמכם למשהו חדש, שגם הצוות המקצועי החדש יתחיל לשפר את הסגל של הקבוצה, כי זה לא סגל למכבי חיפה, זאת דעתי, אבל זה לא הולך לקרות.
23: ואני אגיד לי גם עוד דבר, אתה היית מכבי חיפה, גם אני קצת ממש נגיונת, מכבי חיפה בלי שחקן נבחרת ישראל.
22: שלא קרה המון שנים.
23: שחקן שדה, עכשיו יש תומרי גלאזר, שנה שעברה לא היה שחקן נבחרת. מכבי תל אביב, שגם היא במשבר כביכול,
22: יש לה ישראלים טובים.
23: בטענות מעלה, יש לה את גבי, יש לה את דור פרץ, עכשיו גבי הגיע, דור פרץ, מכבי חיפה אפילו לא מתחרה על שחקני נבחרת.
24: אז אתה יודע מה הסימן? אמרתי מה הסימן? איתן אזולאי שבוע שעבר החטיא פנדל נגד הפועל רמת גן, אתמול היה פנדל, הוא לוקח את הפנדל.
22: לוקח את הפנדל. ראית מה עושה אחרי הפנדל?
24: כן, הלך לריב עם השפעתי, כן.
22: לא, הוא מפסיד 3-1 ועושה שקט
24: לגל. זה אופייני לו, אבל אני אומר, בהפועל תל אביב טוריאל מחטיא, יש עוד פנדל? הוא ייקח, הוא הכוכב. זה אבי ששחק במכבי תל אביב והיה מחטיא פנדלים, לוקח.
22: גם מסי ייקח.
24: איתן אזולאי במכבי חיפה החטיא שבוע שעבר פנדל, כולם מפנים לו את מוליבות הפנדל, וזה הסממן.
22: להגיד לך משהו על הסממן הזה? הוא עושה מה שהוא רוצה על המגרש. הנה אני אומר.
24: אבל הוא הכי בנקר.
22: לא סופר אף אחד.
24: הוא הכי בנקר בהרכב, הוא הכוכב היום של מכבי חיפה.
22: בוא ניתן מחמאות למכבי תל אביב, אני רוצה
23: למאמן בעיקר, אני מאוד אוהב את המאמן.
22: אתה רוצה להתחיל עם המאמן, מה הוא עשה אתמול? אני חושב שהוא שחק אתמול לקבוצה הרבה פחות טובה ממנו, מאוד מאוד עזר לו לנצח את המשחק.
23: קודם כל נכון, אבל אני מדבר עליו מאז שהוא הגיע בעצם. הוא הגיע בסיטואציה לא פשוטה, היה עוזר של רוני דיילה, קיבל את הקבוצה, אתה יודע, שמאמן עוזב עם כל הרעש, לקח גביע, בהצגה בגמר גביע.
22: ללא ספק.
23: ואתה לא שומע אותו מתלונן.
22: גם באלוף האלופים הוא נתן הצגה בטרנר.
24: הייתה לו נפילה אחת, שזה עלה להם בהדחה.
22: אירופה, אני אומר לכם, צסקה ולוגנו לא קבוצות טובות יותר ממכבי.
24: בעיקר צסקה זה היה פדיחה שלו.
23: נכון, זה היה פדיחה שלו, עניין עם רוי רביבו ובאו לא מוכנים, והלך להם אירופה. אבל תורא, הוא בא מאוד מוכן למשחק, הוא משחק נפלא עם דור פרץ, אבל דור פרץ כרגע זה נראה שתי רמות מעל הליגה.
22: הכי טוב על המגרש סיסוקו.
23: שסיסוקו משחק, זה, הוא שם אותו במקום איתם ארנוי, אבל גם הקבוצה משחקת, אתה יודע, יש כדורגל, היא מניעה את הכדור, היא יודעת מה היא רוצה, היא לוחצת גבוה, אני מאוד אוהב איך שהוא משתמש בשחקנים, שפת גוף טובה, הוא מדבר גם בסדר גמור, נכון, המבטא קשה, קשה להבין, אבל הוא מדבר יפה אחרי המשחקים, חסר ניסיון כמאמן ראשי, עושה עבודה טובה, אם בזכות הקשרים שלו גם טאברניר יגיע, אז בכלל מכבי תל אביב, כרגע, עם סגל, שווה בשווה עם
22: ביתר
23: ירושלים. טאברניר וגבי קניקובסקי, תראה זה.
22: אז זהו.
23: אז רגע, מילה אחרונה, פתאום קישור, גבי קניקובסקי. דור פרץ וסיסוקו.
22: גבי קניקובסקי על עידו שחר, שדרוג של 100%.
24: זה גם בדיוק תופר את זה, כי זה 6 סיסוקו, 8 קניקובסקי, 10 דור פרץ, זה בול. ובליץ' עוד בהמתנה, עוד מעט יחזור גם.
22: ועכשיו שקנגו עלו בהפועל באר שבע, הם הופכים להיות השלישיית קשרים אולי הטובה ביותר, ואני רוצה לשאול אתכם מה שקרה במכבי תל אביב במהלך הלילה. דיברנו כבר על סייד אבו פרחי, אני לא יודע אם סוקלר הוא ברמה שלו, לא רוצה לי לדבר עליו, הוא רק התחיל, אני מחכה. אבל בלילה אמרתי, בואו של גבי קניקובסקי ולכתו של רוי רביבו, לדעתי זה צעד קדימה 2 אחורה, כי לדעתי רביבו שחקן הכי טוב בארץ, קשה מאוד לה. אבל אתם מדברים איתי על
23: ג'יימס טאברנר.
22: האם אתה חושב שבואו של
23: טאברנר, כן,
22: יחד עם קניקובסקי מינוס רביבו, האם מכבי תל אביב נשארת חזקה מאוד?
23: טאברנר זה שחקן בפרופיל שאני לא האמנתי שיגיע לפה. קודם כל גלאסגו ריינג'רס, נכון, הכדורגל הסקוטי בדעיכה, אבל המשכורות שם מאוד מאוד גבוהות, והוא היה קפטן שנים. עכשיו הוא
22: יותר תוקף, נכון?
23: שחקן, יש לו קרוס, גם גילי יכול לספר, אני שידרתי אותו בגמר ליגה האירופית, וגם אני קצת לפעמים רואה את האולד פרם, לא יודע למה, יש לי סטייה. הוא, יש לו קרוסים מדהימים. הוא, יש לו 146 שערים, תקשיב, זה
24: כבר. הוא המגן הבריטי, לא עם הכי הרבה שערים בתולדות.
22: כן, אבל לא עניתם לי על השאלה. מי המגן השמאלי של מכבי תל אביב?
23: במידה והסנטה באמת יישאר, וזה נראה הכיוון כרגע, יש שתי אופציות לקני מילר. א', שחק עם 3 בלמים, עם הסנטה, קמרה ושלמה.
22: אז מי יהיה כנף שמאל?
23: זה לא בעיה, יכול להריץ שם.
22: מה, ורלה יכול על כל הקו?
24: הם בעצם,
23: גם יש לצגיב יחס,
24: הם בעצם החליפו צדדים. עד עכשיו הצד השמאלי היה תוקף, עכשיו עם טאברנר הצד הימני,
23: הוא יכול לשחק עם הסנטה כמגן שמאלי במרכאות, והוא עושה איתו את הקו 3.
22: הוא משחק עם 3 בלמים ומגן אחד תוקף.
23: מה שקורה היום בכדורגל הרבה, ורואים את זה בהמון קבוצות, שאחד המגנים נשאר מיישר קו עם הבלמים, והשני שולחים אותו קדימה.
22: רביבו היה פנטסטי.
24: ותוסיף לזה, תוסיף לזה שהוא בועט פנדלים, והוא בועט מצבים נייחים, הוא הפקיע הרבה גולים בנייחים. זה כמו בקאם כזה. אז הוא שדרוג אדיר, הוא סיים בעונה שהם הגיעו, בקיץ 22 שהגיעו לגמר הליגה האירופית, והפסידו לפרנקפורט בפנדלים, הוא סיים אלך השערים של המפעל עם 7 שערים. זה חריג.
23: זה חריג, נכון, חלקם פנדלים, אבל גם נייחים. קרוסים אדירים, שחקן עם המון ניסיון, דרך אגב שיחק עם קיני מילר, זאת אומרת יש להם היכרות גם כזה בחדר הלבשה, וגם
24: אתמול, מעבר לזה. אתמול ישבתי לראות את הקליפ שלו מגלאסגו ריינג'רס של טאברניר, אז אחד השערים הכי יפים שלו, קני מילר בישל לו. הוריד לו לאחור, והוא בולב שיש לחיבורים.
22: אז קני הביא אותו.
23: אח שלו, אם היה אפשר להביא אותו, אי אפשר. מרקוס טאברניר, הפקיע מול סיטי במחזור הפתיחה, כוכב כדורגל
22: בבורנמוט.
23: כוכב כדורגל.
22: קבוצה הכי התקפית באנגליה.
23: וטאברניר, מסלול קריירה מאוד יפה, ירד לליגות נמוכות, מצא את עצמו בגלאסגו. אם יגיע, שוב, זה רכש בפרופיל מהגבוהים שנחתו.
22: יפה, שאלה מקצועית לשניכם, מאוד מעניין אותי. רוי רביבו, אני מאוד שמח ומאוד אוהב את השחקן הזה, ראיתי את הרצון שלו, ואתם זוכרים שהוא פעם אחת לא רצה לשחק, הרצון שלו לצאת לספרד, יצא לליגה הספרדית לקבוצה בשם אלצ'ה. יפה?
23: מקום 19 או 18?
22: יפה, בתחתית. והיא אמורה להיות, המומחים הספרדים אומרים שהיא תהיה בתחתית.
23: היא משחקת דרך אגב, שנייה, 3 בלמים, מיועד לו העמדה של המגן השמאלי ב3, כמובן זה יעשה לו טוב, לפחות ההתחלה, ובוא נקווה שהוא יצליח.
24: שני המגנים השמאליים שהיו שם עזבו בקיץ.
23: נכון.
24: 3 בלמים, כמו שאורי אמר, אין מגן שמאלי טבעי.
23: שחק שם הכנף.
24: אז מצד אחד זה תפור לו ומחכים לו להיות שחקן הרכב, מצד שני זה קבוצה שרוב הזמן מתגוננת.
22: יפה, וזאת השאלה לשניכם. אמרתי, שני מקצוענים, אתם טענו לי. מכבי תל אביב בארץ, רביבו יותר תוקף מאשר מגן, אין מה לדבר בכלל. באלצ'ה זה הולך להתהפך, קבוצה תחתית, תתמודד עמוד בהגנה. האם רוי רביבו יעמוד בזה? כי רביבו הוא הרבה יותר טוב תוקף מאשר מגן.
23: קודם כל, אני חושב שהוא היה חייב לצאת.
22: חייב. מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם.
23: והוא שנה שעברה הגיע לפיק שהוא לא, שבאמת אי אפשר יותר מזה. אי אפשר, הוא היה מספרים חריגים, אפרופו טאברנר. ואני חושב שהוא הגיע למיצוי, אני חושב כל הכבוד לשני הצדדים, נכון. גם למכבי תל אביב, שמכר אותו
22: במחיר. אבל חיים רביבו ויתר על 15%.
23: אמרתי, לשני הצדדים. גם למכבי תל אביב, שבעצם מכרה במחיר חסר, אפילו יחסית להצעה בקופנהגן, וגם למשפחה שוויתרה, חיים
22: מתעקש. הם הבינו את הרצון העז.
23: אי אפשר, אני מבין אותו, אי אפשר.
22: הנשמה
24: כבר. אני תמיד אומר ששחקן שרוצה לעזוב, יש לו חלק בכמה הוא יפעיל לחץ. אני אפילו אמרתי אז לאחרים אימונים שועדי מכבי תל אביב כעסו עליי, גם הם כעסו עליי.
22: גם הם, כן.
24: כן, אז אני אומר, אני שמח בשבילו, ומכבי תל אביב באמת באו לקראתו עם המחיר, כי הוא באמת שחקן ישראלי מהטובים שיש. אנחנו מדברים על מגן שמאלי ומתייחסים אליו כאילו פליימייקר שהקבוצה תלויה בו. בסוף הוא רצה לצאת לספרד, שזה ליגה אולי הכי מתאימה לו, ומה לעשות ששם ברסה וריאל לא ייקחו אותו עדיין.
22: נכון.
24: אז הוא צריך להתחיל מקבוצה תחתית.
22: אם הוא יהיה טוב, שילך לוולנסיה או סביליה.
24: בדיוק.
22: נכון? או
23: ויאריאל.
22: לא, אלה שמתמודדות על אירופה.
23: אני אגיד משהו על רוי, הוא באמת עילוי התקפי. אני מאוד שמח בשבילו, וזה עוד הוכחה למחלקת הנוער הבאמת מדהימה של מכבי תל אביב.
22: כל הכבוד למכבי, כל שנה מוכרת שחקנים.
23: מוכרת, אבל זה לא כאילו, אתה יודע, במקרה. קבוצה, המועדון הזה, מאז שמיץ' גולדהר הגיע, הוא תפס את מחלקת הנוער במין תקופת ביניים כזאת, ששחקנים עזבו לביתר באותה תקופה. היו שחקנים ש...
24: זה בתקופת פטריק, לא שברחו?
23: אורי, לא, זה כבר סיפור
22: אחר. אורי, עכשיו הם הכניסו 9 מיליון דולר ביומיים.
23: ביומיים.
22: מאלצ'ה ומקולורדו.
23: ודיברנו אתמול על ה...
22: ובוא נראה מהתשעה מיליון דולר כמה מיץ' גולדהר משחרר.
24: הדבר הטוב במכבי תל אביב,
23: שבאירופה
24: הם כבר מתגו את עצמם, כקבוצה שמוכרת בסכומים האלה, מילסון, פטאצ'י, גלוך, אין שחקן שיוצא בפחות 4-5 מיליון דולר, מכבי תל אביב כבר צברה לעצמם שם אירופאי, כמו שבאזל היו כאלה.
23: דינמו זאגרב כזאת,
22: קבוצות
23: נוספות.
22: תשמרו את התשובות על הפועל באר שבע, על החיזוקים שהיא עשתה,
23: אוגריסה,
22: קשר זר, נחמיאס, עוד מעט נדבר על זה, אבל אנחנו רוצים לחזור ולדבר על מכבי חיפה, בכל זאת סיפור גדול למכבי חיפה כמו שהיא נראית, אז אנחנו אומרים ערב טוב לאיתמר צ'יזיק, מנכ"ל מכבי חיפה לשעבר. אהלן איתמר.
1: אהלן, ערב טוב.
22: אנחנו פרסומת זהב ואנחנו איתך.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: טוב, פתחנו עם הקבוצה שאתה אוהד, והיית שם המנכ״ל שלה בתקופה מצוינת. אורי אוזן וגילי ורמוט מהבחינה המקצועית ניתחו הכל כמו שצריך. אני שואל אותך, אחד שהמנכ״ל, אוהד הקבוצה, אתה יכול להבין מה קורה היום במכבי חיפה שלא סופרים אותה כאחת הקבוצות הטובות בליגה?
1: א', ורמוט צריך להתקשר שהוא לא בא למכבי חיפה, למרות שישבתי עם אבא שלו כמה שעות.
24: לא, הייתי כמה שנים אחרי זה, איתמר, כן.
1: כמה שנים אחרי זה. תראו, הדברים הם מאוד בסיסיים, שורשיים, ואני אמרתי, אתכם ברעיון לדעתי גם בשנה שעברה, ואני אומר את זה גם זאת. אין סיכוי שהקבוצה הזאת תגיע למשהו בתצועה הנוכחית שלה. אין לי שום דבר נגד בחר, יש לו הרבה קבלות, ואנחנו ידידים, הוא לא יודע שזה עושה למכבי חיפה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש תוכנית הורדה רב שנתית, היא איננה כנראה במכבי חיפה. אני ידעתי כמעט שנתיים מראש מי השחקנים שיבואו ושאנחנו רוצים להגיע. דרך אגב, מצאתי עכשיו תוכנית עבודה כזו. אני לא יודע מה מצבו שם בסוכני שחקנים, זהבי וכו'.
23: אז רגע, היית אמר, אני רוצה
1: שנגיע... אני משתגע, עוד שנייה, אני משתגע שאני רואה קבוצות כמו קריית שמונה והפועל חיפה. שחקנים, זרים שעכשיו הייתי, עכשיו, השנייה הזו קונה את הכרטיס שלהם. מביא אותה למכבי חיפה, ודבר שני, שחקני בית, אין שחקני בית, דבר שלא...
22: לא שאין, יש, אבל הוא לא נותן להם.
23: נתנו להם ולא נתנו להם, ממש
24: יש פה... בסוף מה קורה, שמתי משתפים צעירים שבגרבץ' 2, שאתה יודע...
22: מפילים עליהם את התיק.
24: כן, זורקים שבעה
23: שמונה. איתמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע, איתמר, אתה יש לך... רגע, שנייה, ברשותך. יש לך אין סוף שעות ינקלה. אני באמת, אתה יודע, ינקלה איש עסקים מוצלח ובן אדם שאני באופן אישי מאוד אוהב. אני לא מצליח להבין מינוי לתפקיד המקצועי הכי חשוב של אדם שפרש לפני שתי דקות מזה, שתי דקות אחרי שהוא פרש, הוא קבל תפקיד המקצועי הכי בכיר במועדון, ואחרי שנה שהוא קשל כישלון קולוסלי, הוא מקבל עוד יותר כוח. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: קודם כל, אני אומר לכם בצורה נחרצת, אל תטילו הכל על רפאלוב.
23: לא, אליאן קלה אני מטיל, הוא לא השם שנתנו לו.
22: רגע, תן לו לנו, בבקשה.
1: אני אמרתי לרפאלוב, אם אני לא תצא החוצה, אל תסכים, תהיה עוזר מאמן.
23: צדקת.
1: אל תסכים לקבל את המינוי, אני לא יודע מה היו שיקולים, ולכן אני לא מתערב. השיקול היה שיקול מוטעה בדיוק על מה שאתם אמרתם. רפאלוב, תדעו לכם, הוא איש חכם עם ניסיון, המון ניסיון בבלגיה, הוא עושה גם קורס בבלגיה, אבל עוד לא הזמן שיקבל תפקיד כזה בקבוצה כמו מכבי חיפה. אז תשימו בצד את רפאלוב, אני לא יודע כמה שיקול דעת ויכולת יש לו מעשית לקבל החלטות, כי אני לא שם. אבל זה לא עושה לי רושם שהעסק מתנהל כמו שהתנהל.
23: אז בוא נדבר על ינקלה, איתמר. אז בוא נשים את רפאלוב בצד, המינויים של ינקלה.
1: אני לא יכול להגיד על ינקלה, ינקלה אוהב כדורגל, מבין בכדורגל. הוא בעל ההון ובעל הדעה בעניין הזה, והוא אוהב כל כך את הקבוצה שקשה לתאר אותה. אני לא יודע... מה קורה שם, אבל זה לא בא בחשבון. אני אגיע למסקנות. לא בא בחשבון שאלה יהיו שחקנים הזרים שמשחקים אחד בחפה. הם לא ברמה נדרשת. אני, בתוכנית העבודה, תמיד דיברנו על השדרה המרכזית. שוער, בלם, קשר אחורי, חלוץ. אין לא את זה, אולי שואר לא יודע עכשיו, אין את זה, לא את זה, לא את זה ולא את זה, אין שחקני בית שרצים על המגרש, כל האלמנטים, הסגמנטים, שציירו את מכבי חיפה כקבוצה צמרת אינם, אבל זה מוציא אותי מדעתי.
24: איתמר, איך בזמנך הייתם בוחרים זרים? זאת אומרת, סוכן היה מציע, ומי היה יושב להיות? הרי אז לא היה מנהל מקצועי ואת כל הסדרה הניהולית הזאת.
1: היו יושבים, ואני לא אגיד לכם מי, המון אנשים רואים קלטות. המון אנשים יושבים קלטות, רואים קלטות ומנתחים כל צעד וכל שעל. דרך אגב, אני דרשתי גם שיהיה סקר בעניין האישי הפסיכולוגי, אנחנו גייסנו חברה שהיא על כל מועמד הגישה לנו דוח דרך המקורות גלויים, דרך האינסטגרם, דרך הוואטסאפים שלו, דרך זה, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה הוא כן אוהב, מה הוא עושה, מי החברים שלו, ולפי זה גם כן היה נקודות זכות או נגד. דרך אגב, היו סכנים שלא קיבלנו בגלל הסיבה הזו, הסיבה האישיותית. אבל אני לא יודע מי היום עשה, אני אומר לך עוד פעם, מי שמביא שכנים היום לקריאת שמונה, מכבי נתניה, הפועל חיפה, אני לא יודע מי מציע את השכנים למכבי חיפה, אני מתעקש לא להתערב בכוונה. אבל צר לי, בדיוק.
22: אבל אני, רגע,
1: כל מה שאמרתם, 80% הוא נכון.
22: אבל רגע, אני שמתי לב בתחילת הדברים, נגעת בשם, אני לא יודע למה אחרי זה הפסקת לדבר עליו, אבל יש לך בעיה עם ברק בחר, כי התחלת ואמרת, הוא בכלל לא היה צריך להגיע לפה.
1: לא אמרתי שיש לי בעיה עם בחר, לא שמעת אותי אומר דבר כזה.
22: לא אמרת יש לי בעיה, אמרת לא היה צריך להגיע לפה.
1: לא היה צריך להגיע, חוזר ואומר פעם שלישית, אמרתי את זה לפני שנה, ושבע חצי. אני, יש לי כל מיני תזות כאלה, פסיכופתיות כאלה, שמאמן שהיה, אל תחזיר אותו בחזרה. תשנה סגנון, תשנה מהות.
24: לקדנציה שלישית שלו.
23: נכון.
1: אני, ואי אפשר להגיד שלבחר אין תעודות. אבל הוא לא צריך לעזור, כמו שהוא לא צריך לפטר את המאמן הקודם לפני סוף העונה. זה גם סיפור אחר לדעתי. מבחינת חדר, תראו, מאמן טוב, אני חוזר על זה פעם עשירית, מאמן טוב, זה מאמן שיודע כדורגל. זה מאמן שחדר הלבשה אצלו טיפ-טופ, חדר הלבשה הוא מרכיב מרכזי, ומאמן שיודע לנהל משחק. אני לא רואה הפעם את השינויים במשחק, תראו, אתה משנה את הפורמט לפני איך שהקבוצה. יחד אגב, אתמול מכבי תל אביב לא ניצחה. מכבי חיפה הפסידה.
22: אין דבר כזה. אין דבר כזה בכדורגל.
23: זה לא היה כוחות.
22: זה לא כוחות. איתמר, זה לא כוחות.
1: בסדר, אני אומר את דעתי כמובן, אני אומר לך, כמו שאומרים פנדל, שפספסת פנדל, אין דבר כזה שפספס פנדל.
23: אומרים אין דבר כזה שוער טוב יש בו את גרוע, אבל זה גם פה.
22: לא,
1: הוא
22: מתכוון.
1: פנדל טוב, אף שוער לא עוצר. פנדל טוב, אף שוער בעולם לא עוצר. אין דבר כזה. עכשיו, פנדל לא טוב, אבל
22: אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד מאוד חשוב. בגלל שהיית איש מערכת, אנחנו יכולים רק ללמוד ממך. שקורה מצב כזה במכבי חיפה, מועדון ענק, שהקבוצה לא טובה, הקבוצה מושפלת, הקבוצה אין לה סיכוי לזכות באליפות, שכבר 4 מועדונים גדולים חלפו עליה. מה עושים במקרה כזה? כי אנחנו אמרנו קודם, כל הדברים שהם עושים עכשיו, אלה פלסטרים, צריכה להתקבל החלטה מאוד מאוד משמעותית.
1: תראו, קודם כל אמרתי לכם שיאנקלה יש לו את כל הידע וניסיון לקבל החלטות. אני הייתי יוצר, אתה שואל אותי אישית, ואני אישית, אני לא רוצה להיות חכמולוג יותר גדול. עוצר, הכל ומתחיל מההתחלה. ובונה את השנה הבאה.
24: אבל זה כסף הכל, זה עלויות.
1: אני שם מועמדים, שם כרגע לנייר מועמדים שיכולים לבוא, תראו, יש בעיה להביא שחקנים טובים לארץ היום, אבל אפשר.
23: אנחנו רואים שמביאים, יש קבוצות שמביאות.
1: אמרתי לך קודם שאני רואה שחקנים פה שמשחקים יבואנים חבל הזמן.
23: אבל אתה יודע מה, וגם אם היא קשה מחול, למה לא עובדים מהארץ? אוגריסה היה פה ליד.
1: אני לארץ הולך עכשיו עם מחלקת הנוער לכל קבוצות נערים א', נערים ב' בכל הארץ, ומביא את הקליברים בנערים א' ונערים ב' מכל הארץ שלנו לאקדמיה.
23: כן, זה כבר הניהול האקדמיה, נכון? זה ניהול אקדמיה, אבל אני מדבר בארץ,
1: זה זרים. זה לא ניהול אקדמיה, זה מכאן אתה בונה את השחקנים אחרי זה למגרש.
23: אני הראשון שעסקים בעניין הזה, אבל מכבי חיפה, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה.
1: תסביר לי מה היא.
23: שוב, הבעיה, אני אסביר. קודם כל, בחירת האנשים שמנהלים את המערכת, גם מקצועית וגם ניהולית.
1: אבל על זה דיברנו כבר.
23: זה אחד, שתיים.
1: דיברנו על זה.
23: אבל זה דבר שמוביל לדבר. אותם אנשים שמינו אותם בוחרים אנשים פחות טובים. יש גם יחסים.
1: אני לא מסכים איתך. יש תוכנית עבודה. לא כל המאמנים שהיו בתקופתי, אפשר להגיד שהם היו מאמנים זוהרים, או פחות זוהרים זוהרים. הייתה תוכנית עבודה, 3-4 מאמנים אני עברתי. הייתה תוכנית עבודה, איזה שחקנים הביא למחלקת הנוער. תראו כמה שחקנים שחקו על המגרש בתקופתי תוצרת בית. אתם מוצאים את כל השמות?
23: לא, לא, איתמר, הכל ידוע.
1: ואיך כל אחד הגיע למכבי חיפה, אתם מוצאים את הדעת, איך?
23: איתמר, זה ידוע, למרות שדברים, רק שתיקח בחשבון שמתקופתך דברים השתנו, ובמחלקת הנוער התחרויות הרבה יותר קשות.
1: למה?
23: כי אני אסביר, כמכבי תל אביב הרבה יותר חזקה מאותה תקופה במחלקות הנוער, מכבי פתח תקווה הרבה יותר חזקה, הפועל תל אביב הרבה יותר חזקה, והתחרות על שחקנים היא לא פשוטה. עכשיו שוב, מכבי חיפה, מכבי חיפה, מחלקת הנוער...
1: לא מסכים איתך, לא מסכים.
23: אתה יכול לא להסכים איתי, אבל זה עובדה, כי אני חי את מחלקות הנוער.
1: לא עובדה, מכבי תל אביב הייתה קבוצת נוער חזקה.
23: לא באותה רמה. לא
1: אבל יש מספיק שחקנים טובים בארץ.
23: בסדר,
1: אבל... לך תחפש, תמצא.
23: איתמר, אבל זה מכבי חיפה, הנוער שלה בעונה שעברה העיף את ברצלונה. הבעיה היא הבעיה אחרת. אני רוצה להגיד שעדיין מכבי חיפה מחלקת הנוער שלה עושה עבודה מצוינת. הבעיה היא בשילוב בבוגרים, הבעיה היא עם הקשר עם קבוצת הבת, והבעיה היא בעיקר במינוי...
22: שניכם לא מדברים לעניין.
23: המקצועיים.
22: אני אגיד לך מה הבעיה. מכבי חיפה מתקשה לקבל את זה שמכבי תל אביב מועדון יותר גדול.
23: ולא רק מכבי תל אביב.
22: זה תמיד שנים. לא, מכבי...
1: פרימו.
24: מה זה יותר גדול? יותר מצליח.
22: יותר גדול, יותר מצליח, יותר הכל.
1: לא יודע, מה זה יותר גדול? אני לא משחק את המשחקים האלה. מכבי חיפה יש 20,000 מנויים ויכול למכור 30,000 מנויים.
22: זה לא קורה, לא עושה אותה מועדון יותר גדול.
1: רגע, ואיך שהוא עושה?
23: מכבי חיפה מועדון ענק, אבל זה לא קשור.
1: זה לא קשור, אני אומר זה כן קשור, בוודאי זה קשור. יש הרבה פרמטרים שעושה מועדון גדול בארץ ובעולם, ותאמינו לי, אני מכיר את העולם מצוין, ולא רק שחקן כזה או אחר. אבל אני חוזר ואומר לכם עוד הפעם, זה מהיסוד, מהבסיס. מכבי חיפה, האוהדים של מכבי חיפה, שאין דבר כזה לדעתי תופעה בארץ כזו, הם יוצאים מתוסכלים, וחבל. יוצאים מתוסכלים מאוד, ואני קודם כל חושב עליהם. אבל צריך תוכנית עבודה מסודרת, ותוכנית עבודה זה מה שאמרתי לכם. ולדעתי, אני לא רואה את זה, אולי יש, אני לא רואה את זה, בקצוות האצבעות, אני לא רואה את זה. כי אחרת אתם אומרים לי, יש סכני בית בחוץ, לא אין. אין רפאל בחוץ, אין דקל בחוץ.
24: אבל איתמר, מכרו את חלילי, את פיינגולד, ירין לוי שחקן בית פותח בהרכב, יש לך בספסל לרטנר ושטייפמן וגרינברג, יש הרבה שחקנים. אני לא חושב שמחלקת הנוער, כן, דווקא ממשיכה לייצר, גם עושה תארים בנוער. אני חושב שהבעיה היא באמת בבחירת זרים, בבניית הסגל.
23: בבחירת ישראלים?
24: כן, כן, שם זה נופל, ואתה יודע...
1: אני אעשה לכם תאם חיים קלים.
24: כן.
1: אני לא אשפט, אתה יודע, 30,000 צופים, 30,000 מומחים כדורגל. ואחד מהם זה אני. אני לא אעשה את השפיטה הזו. בעובדה הם לא משחקים. ובעובדה אמרתי לכם שבחר לדעתי עשו אותו עוד שהביאו אותו.
22: נכון.
1: רטנר הוא שחקן עם המון פוטנציאל.
22: טוב שאני ואתה כן. חשבנו על אותו דבר, שבחר חזר, okay, אסור היה לו
1: אין,
22: לחזור.
1: אין הרבה שחקנים כמו רטנר בנוער, אבל אנחנו רואים שהוא לא משחק, הוא לא השתלב בינתיים. הוא גם במקומות אחרים לא השתלב. אז אני טוען, זה בסיס, זה לא יכול להיות שחקן כזה אחד או שניים. זה 6-7 שחקנים על הדשא ועוד 4 ישבים על הספסל. וזה אין, לא יעזור לכם כלום, אני מכיר את השמות, לא יעזור לכם כלום. הם כאלה ברמה שיכולים לשחק בליגת העל בפלייאוף העליון במכבי חיפה. ופה צריך לעשות חריש עמוק. אני לא יודע, אני אומר, כיוון שאמרתי שבחר לא... מאמן חדש זה מאמן שמכניס רוח חדשה, שיטות חדשות, והרבה מאפיינים חדשים, ובחר בא עם אותו, סל שלו, עם אותו משק, מה שהיה לו, וכנראה לא הצליח לעשות את מה שאני חשבתי שצריך לעשות.
22: נכון, גם אני רק אומר לך משפט לסיום, כי ברק בחר היום מאמן קבוצה הרבה, הרבה, הרבה, ועוד פעם הרבה פחות טובה, מהקבוצה שהוא זכה איתה באליפות, זה משהו שונה לגמרי. אין מה להשוות.
1: זה מוטל לספק?
22: לא, לכן אני אומר שברק בחר מתקשה, אבל איתה

0: אוקיי.
1: למה?
0: שתקליט את הדברים שאמרת לך עכשיו.
1: ונשמיע לך.
0: ותשמיע, לא, תשמיע עכשיו את הדברים שאמרת לכם גם לפני שנה.
1: אין בעיה.
0: אין שום חדש, תחת השמש אמרתי מראש שזה מה שיהיה וזה מה שקרה לצערי.
1: יפה. איתמר, תודה רבה לך. ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן העבר של מכבי תל אביב ועוזר מאמן הנבחרת, אמיר שלח. אהלן אמיר.
3: היי, מה נשמע?
1: תשמע, אני חייב לומר, ראיתי אתמול לפני המשחק את החבורה יושבת, ויסלחו לי כולם, אבל גיורא שפיגל הכי ריגש אותי, לדעתי הוא אחד משניים, שלושה שחקנים הכי גדולים ששיחקו פה בכדורגל הישראלי. אתה ישבת לידו, תגיד, הסיפור הזה, מכבי תל אביב מזמינה שחקני עבר, ככה זה עובד?
3: זה לא מזמינה, אבל שחקני עבר, אתה יודע שניתנו הרבה שנים בשביל המועדון, תמיד מוזמנים להיות חלק.
2: אבל אמיר יש גם כובע נוסף.
1: אמיר היה שם עם שלח, עם רוזן,
2: עם שימונוב.
1: עם שימונוב.
2: רגע, אמיר, אבל אתה גם בכובע של עוזר מאמן נבחרת, שיש לך עוד כובע.
3: כן, זה בלי קשר. תמיד רן וגל מגיעים, ואדם, ומי שמצטרף. וכן, אתה יודע, מכבי זה קבוצה שגדלתי, משחק בוותיקים, כאילו חלק מהמועדון הזה. הכדורגל להגיע לבלומפילד.
1: כן, הכדורגל קצת השתנה, שלח עם ברומר היו הבלמים אצל אברהם באליפויות. איך אתה מתרשם ממכבי תל אביב היום? איך התרשמת מהמשחק מול מכבי חיפה? כי אמרנו פה, שמע, שני המועדונים הכי גדולים שיחקו אחד נגד השני.
3: חבר'ה, אני לא רוצה להתחיל להתכנס לפרשנות על כדורגל הישראלי. נהניתי בבלומפילד, אני שמח שמכבי תל אביב ניצחה, אני עדיין חלק מהמועדון ורוצה בהצלחתה. בוא נדבר קצת על הנבחרת.
2: אז בוא נדבר בפרספקטיבה רחבה קצת על הנבחרת. אתמול היה המשחק האחרון של רוי רביבו, אתם מקבלים ויצא לאלצ'ה, בתקווה שהכל ייסגר כמו שצריך.
1: בוא נניע כל הסגל פתאום.
2: זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
1: מיליונרים.
2: אמיר, זה מה שרצינו כל הזמן. גם כל ההגנה, שחקנים ששחקים בחול.
3: קודם כל השאיפה, השאיפה מן הסתם, ששחקנים ייצאו. חשוב שישחקו, יתקדמו. בסך הכל, אתה יודע, לצאת לליגות הבחירות זה כבוד גדול, וזה חשוב. אני תמיד אומר שיהיו 40 אבל, 40 שחקנים.
4: רגע, אמיר, אני חולק קצת על אורי בניתוח שלו, בקונספציה שלו הזאת שכולם צריכים לצאת וזה יעשה.
2: לא כולם, הטובים.
4: לא, בדיוק, בסוף זה לא תצא לשם ותהיה טוב, תהיה טוב ותצא לשם. ואני יכול להגיד גם בזמני ששיחקו, היו באים לנבחרת כמובן בן עיון הגדול, אבל היה לך קישור של ברם קיאל וביברס נטחו ואלמו כהן מהבונדסליגה וחמד חלוץ ובסוף
2: הגנה.
4: שאתה רואה אותם בנבחרת, זה היו אותם שחקנים שראית שהם שיחקו בליגה.
2: כן,
4: הם באו לנבחרת, כולם, אתה יודע, דמיינו, הרי לא עקבו אחריהם כל משחק לראות אותם בליגה הסקוטית, בליגה הסרבית, בליגה הגרמנית השנייה, ובאו לארץ, וזה לא היו הקנונים שחשבו
2: שהם, אבל הם כן מתאמנים בקצב יותר גבוה, בטח אם הם משחקים. אם הם לא משחקים, אתה צודק, אבל ענן חלילי עשה קפיצת מדרגה. עשה קפיצת מדרגה.
4: הוא יצא בגיל מאוד צעיר.
2: נכון, וכולם, אני חושב שהם מקבלים
4: בעיקר זה ששינו לו את התפקיד שם והורידו אותו אחורה.
2: אז זה, אתה יודע, אתם פתאום מקבלים נבחרת שכולם ליגיונרים, בתקווה גם, זה נראה שגם כולם בכושר משחק.
3: כל כך חשוב, תראה, שחקן כדורגל בסוף היום רוצה אחת להתקדם, שתיים להרוויח יותר כסף.
2: שלוש לשחק.
3: לא, מבחינתי להתקדם זה לשחק, כי אתה יודע, אם אתה יוצא החוצה ויושב בספסל, לא מתלבש, אתה לא מתקדם. אז הרעיון זה להתקדם, לפעמים יוצאים ללצ'ה כדי להגיע לאינטר וכזה. כשאתה יוצא ולא משחק, אתה מן הסתם נפגע, זה לא השאיפה שלנו, כאילו כמאמני נבחרת עושה שחקנים בכושר הכי טוב, שחקנים שמשחקים בשאיפה בליגות הכי טובות, כדי שזה באמת יבוא ולחלחל חזרה לנבחרת. יש לנו הרבה ליגיונרים, זה ללא ספק, יש לנו גם שחקנים בליגה הישראלית.
1: אתה יודע, הסתכלתי על הליגה הישראלית, ידעתי שזה יגיע, ובאמת רוב הנבחרת הם ליג. מי שיש לו סיכוי מישראל לשחק בהרכב, זה אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, וכמובן ששלושתם לא יכולים לשחק ביחד, כי עם כל השלושה, כל היתר, עומרי גלאזר, ירדן שואה, רז שלמה עם יוזמן, סתיו תאוריאל עם יוזמן, הם לא אמורים להיות בהרכב, אבל כל ההרכב פרט לאחד או שניים, זה ליגיונרים, וזה לא היה לנו המון.
2: וגם בהגנה, זה לא היה לנו בכלל.
1: מה, יש לנו את סטויאנו ולמקין בלמים.
2: סטויאנו ולמקין, עכשיו רוי, בלוריאן. בלוריאן שיצא לקנזס סיטי, פיינגולד שמשחק בארצות הברית. יש לכם היום...

0: כדורגל שלנו המון מבחר.
1: קודם כל זה מבחר, זה בעיות טובות. אנחנו כמובן נראה, לצערנו גם תמיד שניים, שלושה שחקנים, אתה יודע, כשיש חלון תמיד נופלים, אבל זה חלק מהמשחק. וכן, צריך לעשות את ה... לזמן את השחקנים הטובים ביותר, לעשות סגל חזק, יוצאים לארבעה משחקים, שזה מאוד מאוד קשה ואינטנסיבי. קראת סגל טוב וחזק. מן הסתם בחשיבה, לשלב כמה שיותר שחקנים.
2: מה התוכנית לגבי לידסה? זה הקפטן. אנחנו יודעים שאתם מאוד אוהבים אותו ומעריכים אותו, גם מקצועית, גם מחוץ למגרש, ובצדק. אבל
3: מה בצדק? הוא לא צריך להיות מוזמן.
2: לא, אז אני אומר, אבל עוד פעם הוא בסיטואציה שהוא לא, כמו בעונה שעברה, שהוא בלי קבוצה.
3: בלי קבוצה.
2: ואתם תזמינו אותו, מה התוכנית לגביו?
1: אנחנו, אני לא יכול עוד לשתף אתכם בנושא הזה, כי גם לא דיברנו על, ולא סגרנו את הסגל, אבל בשביל זה יש לנו פגישות מקצועיות בנושא. אלי דסה, מן הסתם, קפטן, ואתה יודע, לפעמים אני תמיד אומר, קפטן זה לא רק סרט. הוא מאוד מאוד חזק עם השחקנים, מאוד מחובר לשחקנים, אתה יודע, בין המבוגרים והצעירים. הוא מאוד מאוד חשוב לנו מן הסתם לחדר ההלבשה ומקצועית. אבל נשב, נדבר, אני אקבל את ההחלטות לגביו.
3: אני רוצה לשאול אותך, תשמע, אנחנו סוגרים 56 שנים בלי אף טורניר גדול, נכון? כולנו נזכור את 1970, ורן בן שמעון, כמעט בכל הופעה שלו, ובכל מסיבת עיתונאים, כאילו הוא אמר, המגמה הייתה והמטרה הייתה יורו 2028, תן לי אתה, גם מהשיחות שלך עם רן, גם מהקבלת ההחלטות עם ההתאחדות לכדורגל, תן לי מילת קסם אחת עכשיו, שאני אהיה אופטימי שנגיע ליורו 28.
1: תשמע, קודם כל, מן הסתם, דיברו כל הזמן על יורו, מהסיבה הפשוטה שהסיכויים לעלות ליורו הם יותר גבוהים, יש יותר נבחרות שמגיעות מאירופה.
0: למרות שבמקרה של היורו הנוכחי זה ממש מעט, זה עוד שלוש. כזה בכל בריטניה, ואז הבריטיות מפלות.
3: אבל מונדיאל אין לנו סיכוי, הוא צודק.
2: והדבר המרכזי, אמיר, לפני שאתה עונה, שיחזירו את המשחקים לארץ.
0: זה הכי חשוב.
1: לא, בסדר, זה רעיונית, זה היה כיוון, וכמובן רן עצמו, כי אתם רוצים ללכת איזה דרך, ותקופה, ושתי קדנציות, ובלה בלה בלה. ברור לנו היום, שליגת האומות מבחינתנו, זה מבחן מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. זה אמנם נבחרות שאני לא... אני לא אגיד שאנחנו בטח יותר טובים, ואולי קצת פחות טובים, אבל זה נפחות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, וצריכים להכין את עצמנו להגרלה ליורו. ולכן אנחנו לוקחים את זה בשיא החשיבות, ובאים כדי, אתה יודע...
3: אבל האופטימיות, האופטימיות שלפי דעתך, אנחנו נעמיד עכשיו סגל שאולי לא היה לנו הרבה שנים, אני גם רוצה לשאול את ורמוט ואוזן. יש לנו היום סגל שהוא ממש טוב... תשמע, בוא נגיד, שלח שיחק עם ברקוביץ', רביבו ונימני וטל בנימני, דיברנו עליו, אז הסגל הכי טוב וגם לא הגענו.
0: אני חושב שזה סגל יותר טוב?
3: אני לא חושב.
0: אני כן, אני...
3: מי יותר טוב?
0: כדורגל שונה.
2: אני חושב שכל נבחרת שתיקח בכל נקודת זמן, פחות או יותר, אם תשווה, תעשה חתך ממוצע, הם פחות או יותר אותו לבל מבחינת כישרון, מבחינת... עכשיו יש יותר ליגיונרים, אז לא יוצאים כל כך מהר ולכל הליגות.
0: מתבלות זרים גם בתקופת...
2: כן,
3: אבל... ואמיר היה בנבחרת הזאת ששלומו, שבאמת נתנה לנו תחושה טובה, אתה רואה אותנו...
1: אני יכול להגיד לנו לכם, שוטף, שהיתרון בכלל, גם שלכם בזמן ששחקתם כשחקני נבחרת, וגם הנבחרת של שלומו, זה שהיה לנו הרבה יותר אימונים, הרבה יותר זמן מגרש ביחד.
0: אבל זה, אמיר, לא קורה באף נבחרת.
1: כן, נכון, אני רק אומר, החיבור שלנו היה הרבה הרבה יותר חזק במגרש ומחוץ לו. היום זה לא קורה, אנחנו מתמודדים, אתה יודע, כדורגל הולך, אומרים, קדימה. אנחנו זורמים איתו קדימה, ננסים לעשות את הטוב ביותר. חשוב מאוד לזמן את השחקנים מן הסתם, שיגיעו בכושר הכי טוב. צריך מבחר גדול של שחקנים, כי יצטרכו לשלב ארבעה משחקים, זה לא קל, אני צריך לשלב כמה שיותר שחקנים.
3: רגע, רגע, אתה ייחסת אותי. איפה יש... אל תצחק. תגיד לי עכשיו שחקנים ברמה של טל בנים, נימני, ברקוביץ', רביבו ורונן חרזי. רק החמישה האלה, תן לי חמישה כאלה.
0: תראה, קודם...
3: אין לך תשובה, אני יודע.
0: רגע, אתה לא תראה...
3: לא, לא, החיום שלך, אתה יודע שאני צודק.
0: קודם כל, לא. אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה אמת נכונה לשעתה. כדורגל השתנה, יש לנו המון ליגיונרים.
3: נתתי לך כוכבי כדורגל.
0: אני חלה לי כוכב כדורגל.
3: כן, אבל זה קיצוני, אני
0: נתתי... בפרמייר ליג, יש לנו מנור סולומון. דניאל פרץ, משחק בחול, דברים שלא היו לנו בעבר.
3: נכון. אני חושב אבל עדיין הם לא טובים מאלה שהזכרתי.
0: לא, אני לא אוהב להשוות בין תקופות. אני הרצתי את חיים רביבו ואייל ברקוביץ' טלבנין, הרצתי את אמיר שהוא הגיע לנתן.
3: נכון, שלח ובומר וגרשון היו בלמים. ובנאדו, אין לנו גם רביעת בלמים כזאת.
0: גם אין שלום תקווה, אוקיי, אבל זה דור אחר.
3: לא, זה שלום ואלי יוחנה זה נבחרת אחרת.
0: אני יודע, שהם היו הכי קרובים דרך אגב. וזה דור אחר, אבל אני עוד פעם אומר, אני חושב שלאמיר ולרן יש היום המון מבחר ובעיקר איזון.
3: אתה אופטימי?
0: אני אופטימי, כן. אני אופטימי, אבל אופטימיות זהירה.
2: אני אופטימי, אבל אני לא חושב שהנבחרת הזאת יוצאת דופן בכלים שלה, בכישרון שלה,
3: ממה שהיה.
2: נבחרות אחרות.
3: נכון.
0: לא יוצא דופן, אני חושב שהיא, אבל היא יותר...
3: בוא ניתן משפט...
2: יותר אירופאית?
0: יותר אירופאית, יותר...
3: כן.
0: הפרוסה...
3: לא, בוא נגיד, בוא ניתן משפט סיום לאמיר שלח.
0: אתה רוצה את המשחקים הבאים של הנבחרת?
3: רגע, עוד שנייה. הכותרת היא שאתם באמת מקבלים את כל השחקנים כמעט מטיסות.
0: נכון.
1: תשמע אותם, אני לא רוצה להיכנס ולהגיד לכם כמה שחקנים ניתנים ביום הראשון, שני, שלישי, ובאמת אימון מסכם וכל הדברים האלה, זה בעיות שלנו. אני חושב שהחיבור היום, בלי קשר, מה שראה נושא שמנהל את הנבחרת הזאת כמו קבוצה, בקשר עם השחקנים, נוסע לראות אותם, ממש ממש נותן להם הרגשה שעוקבים ובאמת עוקבים במשחקים בבית ובחוץ, זה משהו שצריך לה... לחזק ולתת אנרגיה חיובית, שחקנים איכותיים, יש לנו מפגשים מאוד מאוד מאתגרים, אבל איך אומרים, צריך להתחיל לקחת נקודות, לנצח, לבוא למוקדמות היורו עם הרבה הרבה ביטחון.
0: יאללה. קודם כל ליגת האומות, אמיר.
3: שיהיה בהצלחה, עוד מעט תיתן לנו את הנבחרות.
1: אני אומר, דרך ליגת האומות עכשיו,
3: ברור.
1: זה נבחרות שאנחנו כן יכולים להתמודד, וכן צריכים לנצח, וכן לקחת נקודות, אבל זה עלינו.
3: שיהיה בהצלחה, אמיר שלח, עוזר מאמן הנבחרת, תודה.
0: כן, אז המשחקים.
1: תודה לכם.
3: תן לנו לפני שנפנה לרפי.
0: 24 בספטמבר אוסטריה, אחר כך אירלנד, לא באירלנד.
3: תן לנו את התאריכים רגע, כי יש לנו...
0: 24 בספטמבר אוסטריה, 27 בספטמבר אירלנד, ראשון באוקטובר קוסובו, רביעי באוקטובר, זה ארבעה משחקים אירלנד.
3: פעם ראשונה שאנחנו מגלים הפסקת נבחרת שבועיים.
0: שבועיים, ארבעה משחקים, ואז יש בנובמבר...
2: זה כאילו שלושה שבועות בעצם, לא?
3: הליגה לא צריך שלושה שבועות, אבל זה
2: סופי שבוע.
3: בדיוק.
0: ואז בנובמבר, הפסקה שנייה, לסיים את ליגת האומות.
3: למי שאין הפסקה, זה תשמע, הפתיע אותי מאוד, הדבר הזה שאדריאן אוגריסה חתם בהפועל באר שבע, ערב טוב לסוכן השחקנים רפי אפשטיין. תשמע, הוא היה על המדף, הרבה קבוצות בדקו, ופתאום באר שבע, תוך 24 שעות, איך אנחנו אומרים, טיק טק, עבר לבאר שבע, ספר לנו איך זה קרה.
4: אלונה התקשרה אליי ביום שישי, אני חושב, לא זוכר אפילו.
3: יו, אם זה היה ביום שישי, אז הייתי מקבל איזה סקופ, הייתי יושב לידך בפרלמנט.
4: אז הסדת.
3: נכון.
4: פרימו.
0: למה לא היית בפרלמנט,
3: פריבו? לא יכולתי ביום שישי האחרון. כן, רפי, תמשיך. זה הרעת אגב, כן.
4: כן. וזהו, ומשם הכל באמת רץ טיק טק, אלונה באמת לא התווכחה, לא, אתה יודע, אפילו לא ניהלנו מסע ומתן.
3: כן, אבל אלונה רצתה, ספר לנו את הצד של איזי. איזי זרם?
4: איזי מאוד קשה לו עם העזיבה. כמובן שלא רק איזי... מבחינה מקצועית לשי, למאמן שהביא אותו, ובאמת...
3: שי ברדה גמור, אורי. שי ברדה גמור. גמור, אין לו תשע כזה.
0: גם לא קשה להביא...
4: זה קשה להביא, שזה הדבר שהכי חורה לי לפחות, חורה לי בסיטואציה הזאת.
3: אבל אתה ידעת כסוכן שלו, כי דיברנו המון פעמים, רפי, ידעת בתוך תוכחה שזאת השנה האחרונה שלו בקריית שמונה. נכון, הוא פתח את העונה, שיחק קצת גביע הטוטו ועכשיו בליגה, אבל אתה ידעת שזה יגיע.
4: אמת.
0: רגע, רפי, שנייה, אני רוצה להמשיך את השאלה של משה. ידעת שזה מגיע, האם, באר שבע יש לו שני חלוצים זרים. ידעת שזה יגיע דווקא לבאר שבע? כאילו, אני הייתי בטוח זה יהיה או מכבי חיפה.
2: בקיץ גם בביתר דיברו.
3: גם ביתר הייתה בעניין.
0: אפילו הפועל תל אביב הייתי אומר. איך הגענו לבאר שבע?
4: באוטו.
0: זה חשוב.
2: זה אתה צריך לשאול את באר שבע.
0: אפשר גם ברכבת.
2: זה צריך לשאול את באר שבע.
4: לא, האמת ש... אתה יודע, שאלנו, כי אדריאן אמר לי, רפי, מה, כאילו... אז אלונה הסבירה שאיסט משחק יותר בכנף. ושהוא וזלטנוביץ' החלוצים שיובילו, ובואו, יש מלא משחקים השנה לאפול באר שבע.
2: מבחינת השכר שלו, רפי, משמעותית הוא השתדרג?
4: האמת שאצל איזי הוא הרוויח ממש ביד רחבה, שהוא הסתכר יפה מאוד.
0: אז האינטרס היה ליגה אירופית בעצם? כאילו זה מה שמושב אתכם?
4: אחוזים, בוא נגיד 40-50 אחוז יותר.
2: אה, אז עדיין.
0: עדיין יפה, כן.
3: קודם כל יפה, אבל שאלת שאלה נכונה.
0: האם לליגה אירופית? בדיוק, האם זה מה שמשך אותו לבאר שבע?
4: ברור, לא. אני חושב שכל קבוצה גדולה, הוא מאוד אוהב את כל הקבוצות הגדולות משכו אותו. הוא הייתה לו מטרה אחת לאדריאן, לשחק בישראל בקבוצה גדולה. ברמה כזאת שהייתה
0: לי הצעה
4: מרומניה.
0: בדיוק.
4: והייתה לי הצעה, היו לי שלוש הצעות, ואפילו הצעה מסין מטורפת של 800,000, שהוא אפילו לא הסתכל על זה.
3: עכשיו אני רוצה לחזור איתכם בדיוק מה שדיברנו קודם עם גילי ורמוט, על העניין של דבו, נתניה ורפי באמת עושה הכל טוב לטובת השחקנים שלו, ואני אומר, דיברנו פה עם אריאל שירצקי הקפטן, בזמן שאוגריסה פתח בהרכב, וידענו, ושאלנו, ואמרנו לו, הוא הולך לעזוב, הוא אומר, לא, הוא איתנו, הוא שמח פה וזה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, ששחקן והסוכן שלו מחליטים או רוצים לעבור מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה, סבבה לגמרי. היום קריית שמונה איבדה 50% מהיכולת שלה.
0: כן, איבדה גם את...
4: אתה מציין עובדה או שואל שאלה?
3: אני, זה, אתה יכול להכניס סימן שאלה, אני אמרתי את זה לגילי.
2: הם הביאו תחליף, הם הביאו גיבוי, את ניף גבי שמושל ממכבי חיפה. וכנראה הוא יהיה עכשיו החלוץ הפותח.
4: אבל חבר'ה, לא, בואו, יש לנו שבועיים, יש להם שבועיים זמן לחפש חלוץ. כמובן שיהיה מאוד קשה לפגוע בינגו, וזה הרבה מרכיבים בדרך בשביל להביא חלוץ ברמה כזאת.
0: שי ברדה בסיטואציה לא...
3: שי גמור, אני אומר לך, שחקן גדול או גריסה לליגה שלנו, אני רוצה לעבור עם רפי לשחקן נוסף שדיברנו עליו המון, ניקולסקו, תשמע, אני זוכר את הרעש והציצולים שהגיע למכבי תל אביב, יופי של החתמה, אבל הפציעה, תשמע, איזה פציעה.
2: אבל אני אהבתי לשמוע אתמול, רפי, אני אהבתי לשמוע את סטיבן ון ארן, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, שאמר, זה שהוא נפצע, הוא לא צריך לשלם על זה שעכשיו אני חותך אותו, ומעיף אותו, אתה יודע, ומשלם לו ושילך, אני צריך להתייחס אליו כבן אדם שהוא נפצע.
3: וזאת השאלה, רפי, נשאר? יון נשאר במכבי?
4: אם ליון לא נמצא פתרון יותר טוב, שמה זה יותר טוב, כל האי הבנות ביני לבין מכבי, זה על דבר אחד, יון רוצה לשחק, הוא מאמין שהוא כבר בסוף אוקטובר, בוא נתחיל מזה שהוא כבר עולה על מגרש, הוא משחק, הוא בועט, הוא רץ.
3: מה, הוא 100% אחרי הרצועה? עכשיו הוא 100%?
4: חסרים לו 30% בשריר ברגל.
3: אוקיי.
4: שזה ריאלי לתקופה הזאת. ויון, אני גם כן, אני לקחתי אותו לרופא שלי. ואנחנו כולנו מאמינים שבאמצע אוקטובר הוא כבר יכול להתאמן.
0: כן, זה יהיה 10 חודשים, אבל אתה יודע, גם לוקח זמן אחרי שאתה פיט.
4: ברור, הכל טוב, אורי.
0: הוא חייב לרוץ.
4: הוא רץ.
0: לא, לרוץ בקבוצה, כוונה.
2: לרוץ חלודה.
0: כן. השאלה אם יש לכם ולמכבי תל אביב, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, אינטרס משותף, שהוא ילך לקבוצה שברגע שהוא חוזר יקבל גם את הזמן וגם את הסבלנות וישחק, כי זה הכי חשוב.
4: עכשיו האופציות שהיה לנו זה לינואר, ויון לא מוכן לשמוע על זה, הוא רוצה לשחק כבר בנובמבר, להתחיל לשחק משחקי ליגה. יש לי כמה מועד, האמת שבארץ פנו אליי כבר 3 מועדונים שרוצים אותו. אני מקווה מאוד שיצא לצד הטוב ביותר. להגיד לך שזה מה שיון שאף, ומכבי יוציאו אותו מהסגל ויגידו לו לך בכל מחיר, זה לא הייתה השטיפה.
3: איך הייתה ההתנהגות כלפיכם של מכבי תל אביב? הם בסדר בעניין הזה שיש להם שחקן ככה פצוע בצורה קשה?
4: כמו שאיתי, אני כולם מתנהגים בסדר. מי שלא מתנהגים בסדר, אני פשוט לא, זה לא...
3: לא, אבל מועדון גדול כמו מכבי, נפצע לו שחקן בסדר גודל כזה, פציעה קשה.
2: ויש להם לחץ של זר צ'י עכשיו, אם תעבר למגיע זה זר צ'י.
3: כי אנחנו שמענו שכל הזמן הם אומרים, הם לא יכולים להביא זר, אם לא ניפרד מאנדרה אם לא נתראה
0: את ניקולסקו,
3: כן, לכן אני שואל, איך זה עובד מול מכבי בסיטואציה הזאת?
4: האמת שאני, אתה יודע, אני תחנתי את זה כל כך הרבה פעמים, ואני די, אתה יודע, די טעון, כי אני חושב שיון היום, אם הוא חוזר לשחק, הוא בטוח יותר דומה ממה שיש במכבי תל אביב, אבל עוד פעם, זו דעתי, ואני, אתה יודע, לא... זאת דעתי האישית. אני לא רואה, לא, לא רואה שחקנים בהתקפה יותר טובים מיון.
3: הביאו עכשיו, איך קוראים לחלוץ אחד? אסתר?
0: סוקלר. סוקלר, אבל לא, אני אסביר
3: לא,
0: משהו.
3: לא, כי אומר רפי שיאנקו ניקולסקו הרבה יותר טוב ממנו.
0: עוד פעם, אני לא אתווכח שהוא בכושר, שהוא אם אורי, ללא הפציעה, אני אגיד לך גם בניסיון אישי.
4: אורי, אני אקצר לך בהכל. אנחנו נעשה לזה, תאמין לי שבמשפט הזה אני עושה לכם סדר להכל. לזה תצ'רג את הבחור. הוא חיסל אותו. הוא הגיע למכבי תל אביב, וזה היה נראה כאילו זאת המטרה שלו.
3: וואו, אמירה קשה.
0: בסוף גם, אתה יודע, פציעה, יכול להיות שפציעה היא גם עניין נפשי.
3: לא, אני אגיד לך,
4: אורי, אז להמשך הדברים שלי, אני לא סיימתי להגיד, משה שנייה, לזה תצ'רג אותו, ברגע שהוא הגיע למלון ביום החתימה, הוא אפילו לא לחץ לו את היד, ברמה הזאת.
3: מה קורה עם לזה תיץ'?
0: לא יודע, צריך, אז יקולה יש כזה לאסיניים גם לדעת.
3: לא, אני שואל, אני שומע את ערן זהבי, אני שומע את רפי אפשטיין, ואני אומר, בוא נעלה, זה תשת לא יודע להתנהג.
4: וכשאני אמרתי שיון ייכנס, אתה יודע, הוא כבר לא היה לו ברירה, כי הוא כבר היה תחת לחץ, והוא כבר נכשל בכל מקום לזה תיץ', והוא כבר עשו עליו לחץ הקהל להכניס את יון, כי יון היה בסדר. וכשהוא נכנס לשחק, אני לא יודע אם הוא לא נפצע בגללו. כמו שאורי אמר, ואז אנחנו חוזרים לו.
3: מה, אם שחקן נכנס בדיוק, הוא יכול להיפצע?
0: כל דבר אני יכול להגיד לך על הפציעה שלי. היה לה חלק נפשי מאוד גדול.
2: ברור. יש לי הרצאה שאני מספר על פציעות פסיכוסומטיות שגברו עליי.
0: אני יש לי רגליים, היו לי רגליים די חזקות. אני אומר לך שהפציעה ששואלה לי זה, היא הייתה, כי הייתי בסיטואציה נפשית מול המאמן, מאוד נמוכה, אז אני
3: מדהים, מדהים.
0: הנפש והגוף קשורים.
4: אבל אין
0: לי ספק בזה. לא, אפשר להגיד את זה חד משמעית, בסוף מישהו נופל לך על הרגל, ואתה דורך לא טוב, אבל הכל קשור, רפי, אין מה לעשות.
3: מה שאתם אומרים, אני מקצר את זה, שחקן שמבואס ולוקח דברים נפשית מול המאמן,
0: במצב נפשי נמוך,
3: יכול להיפצע.
0: הסיכוי לפציעה של שחקן במצב נפשי נמוך הוא יותר גבוה.
2: לי זה קרה פעמיים בקריירה.
3: וואו.
2: פעם אחת שחזרתי מדוכה מאירופה כשלא רציתי לחזור, חזרתי מה שנקרא עם הזנב בין הרגליים ולא רציתי לחזור, והיה משחק נבחרת שאתה יודע, הייתי מדוכה, לא רציתי לשחק, נכנסתי מחליף, נתתי עקב, קראתי את השריר, סיימתי את העונה, והפעם השנייה זה כשעברתי למכבי תל אביב, עכשיו, משחק שלישי שם שעברתי את הקרסול, עכשיו זה בטאקל, אבל זה טאקל שבחיים לא הייתי נכנס אליו.
3: כן. רפי, משפט סיום שלך ליון? משפט סיום על יון, יהיה בסדר? אפשר להיות אופטימיים?
4: אני מאוד אופטימי. אני חושב שהוא יחזור, והוא טיפוס שהוא גם ירצה להראות לכולם שעשו טעות איתו.
3: יופי, רפי אפשטיין, אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה שהיית, בהצלחה.
4: לילה טוב, ערב טוב.
3: יאללה, ביי, ערב טוב. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
5: אהלן, קורה.
3: תשמע, חוץ מהשיחת פתיחה שהחמנו למכבי תל אביב, נכון? רצינו לדבר. החמנו, אז אתה בן אדם שנמצא שם אחרי המשחק, ואתה במהלך הלילה, היה לך גם את רביבו, גם את קניקובסקי, גם את האנגלי?
0: גם את טאברניאר. זה פבריציו רומנו אפילו.
3: בדיוק, אז תעשה לנו את הסלט הזה, סדר לנו את מכבי תל אביב החדשה.
5: כל השחקנים בקבוצות שלי, מכבי תל אביב והפועל באר שבע.
0: מה זה?
5: קבוצות פעילות.
0: קנית עוד טלפון, הבאת עוד קו, תוכמן, איך אתה מסתדר?
3: רגע, נעזוב רגע את באר שבע, עכשיו אנחנו רוצים את ה...
0: נתחיל עם מכבי, הקו הראשון.
3: כי היו מלא הודעות על
5: מכבי. שתבין את האירוע, אתה יודע, אתמול, יש זמן או שצריך להיות קצר?
3: לא, יש לנו...
2: שאתה עולה, יודעים ש...
3: יש לנו ביחד 5 דקות,
0: יאללה. אבל תמיד, תוכמן, יעיל.
3: רגע, חבר'ה, 5 דקות שתוכמן מדבר 4 מהם, בבקשה.
5: אתמול קיבלנו, אנחנו העיתונאים שמסקרים את מכבי תל אביב, קיבלנו בפעם הראשונה את סטיבן ונארן. זאת אומרת, אתה יודע, ראינו אותו במסיבת עיתונאים עם ג'ק אנגלידיס, וראינו אותו כשמכבי תל אביב הציגה את המדים, אבל אתמול הוא יצא, אתה יודע איך זה גם אחרי ניצחון, הם היו בלחץ מכבי תל אביב, מה שמכבי תל אביב עשתה אתמול היא מעולם לא עשתה, אני לא זוכר לפחות, אני לא זוכר, אולי היה מקרה, גם הם לא זכו להציג שחקן שעה לפני משחק, גבי קניקובסקי, בחיים לא היה אני חושב, וזה נבע מדבר אחד.
2: יופי של רעיון זה היה, תוכמן, זה העיר את כל הקהל, זה נתן אנרגיה טובה, זה היה יופי של שיווק.
3: שקהל נכנס שמח?
5: גילי, זה יופי של רעיון שמנצחים. אני אגב לא נגד, אבל אתה יודע איך זה, למה מכבי תל אביב לא עשתה את זה כל השנים? כי בסוף, אתה יודע, לא רוצים להסיט את המחשבות. אתה יודע, בסוף המשחק קיבלנו את אושר דוידה. אתה יודע, דור פרץ הלך לטלוויזיה, ואנחנו קיבלנו את אושר דוידה. אני מאוד אוהב לקבל את אושר דוידה. אני חושב שהוא מהדברנים הכי כיפים שיש. נתן מלא כותרות, אתה יודע, אם לא היו היום ים של ידיעות, אז אני מניח שהייתם קוראים גם את הדברים שהוא אמר, החל מזה, אני יכול להגיד לך למשל שהוא סיפר לי, וזה הוא לא אמר לציטוט, הוא הרי חולק חדר עם החבר הכי טוב שלו, עידו שחר, אז הוא סיפר לי שבבטומי הם היו עד 4 בבוקר, שניהם ערים בוכים, שני בחורים, בני 20 ומשהו, יושבים בחדר, זה מתאים לאורי אוזן, יושבים ובוכים, על על ההדחות האלה, כן, ההדחות נגד לוגאנו וההדחות נגד ההדחה נגד צסקה סופיה, ובסוף אתה יודע מכבי תל אביב, אתה יודע, הוא סיפר איך הוא ישב בחדר הלבשה לפני המשחק, ופתאום כאילו הולך לפלאפון והוא מתחיל לחפש, כי הוא מבין שיש משהו, הוא גם לא ידע שקניקובסקי מגיע, וזה מה שעשו שחקני מכבי תל אביב שעה לפני המשחק. אתה יודע, כשמנצחים אז סבבה, כש שלא מנצחים זה יכול להסיט אותה מהמשחק וכולי.
3: בוא נדבר רגע, יאללה מהר.
5: יאללה, משפט. קיבלנו את סטיבן בנארן, דיברנו איתו, הוא אמר לנו אין כלום עם רוי רביבו, שתבינו, אנחנו מדברים על חצות.
3: זו השאלה שרציתי לשאול אותך, מה קרה באמצע הלילה?
5: יפה, יפה. עכשיו זה בן אדם שבא לדבר איתנו אתמול, פרימו, הוא יכול היה להגיד היי היי, כמו שאומר אנגלידיס, ולהמשיך לרכב שלו בחוץ. אבל הוא בא, היה לו חשוב לדבר, היה לו חשוב לדבר, לפתוח כמה דברים, לפתוח כמה פצעים, בכל זאת הוא פה חודשיים ומשהו, סופג לו מעט ביקורות, אנחנו הרי הרבה פעמים לא יודעים אם זה הוא השם, או שהמערכת לא נותנת לו, או שגולדר אומר, קודם כל תמכרו, אתה יודע, לצורך העניין את אבו פרחי, ואחרי זה תביאו שחקנים. ובנושא הזה של הסנטה, שהיה אתמול חולה, ואתה פתאום מקבל, אתה יודע, את הדיווחים האלה של פבריצו רומנו על זה שמגיע שחקן כמו ג'יימס טברניר, כן? אז אתה אומר, זה בטח במקום הסנטה. ואם הסנטה לא נמצא בבלומפילד, אז אולי, אתה יודע, אולי הוא כבר במטוס. מקבי זה מקבי, אתה יודע, אנחנו יודעים כמה היא הרבה פעמים יודעת לסגור, אבל אנחנו גם מוצאים את הפתחים ואנחנו יודעים לפרסם את הדברים.
3: רגע, אבל תוכמן.
5: אז אני אומר, פרימו.
3: תוכמן.
5: כן, הנה, אני מגיע אליך. אני להבנתי, אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על שעון של קנדה, הדברים קורים במהלך הלילה, וגולדר נותן את האור הירוק, ומאחר שאין זמן, הוא כבר היה צריך לטוס, אז הוא טס מוקדם, והעסקה, אתה יודע, מושלמת במהלך היום, מבחינת מכבי תל אביב, אבל קודם כל הוא צריך להיות שם, ולעבור את הבדיקות הרפואיות, כי היום אחר נסגר החלון.
3: כן, אבל בוא תעשה לנו סדר, בשביל לרשום את ג'יימס טברניר, צריך לשחרר אחד. דיברנו קודם עם רפי אפשטיין, בוודאי אתה גם בקשר איתו, סוכנו של ניקולס, ויש את אנדרדה, אז איפה זה עומד עכשיו עם שני הזרים האלה?
5: אז עוד פעם, אני אומר לך מה סטיבן ונארן, אני חושב שזה הכי נכון להצמד למשהו. הוא אמר אתמול בלילה שיש התפתחות גם לגבי ניקולסקו, גם לגבי אנדרדה. אני כמובן לגבי הסוכן של אנדרדה, אנחנו לא יכולים לשמוע אותו כמו שאנחנו יכולים לשמוע את רפי. לדבריו של סטיבן ונארן, הם מוצאים פתרון לאנדרדה. עכשיו צריך להגיד, יש למכבי תל אביב זמן, בניגוד להפועל באר שבע, שצריכה לסגור את זה עד היום שלישי, עד מחר. אז מכבי תל אביב יש לה עד ה-16 בחודש, אז גם אם יגיע לפה עכשיו זר, ואתה יודע, ייקח את הזמן, הוא מניח שאפשר יהיה לרשום אותו, ולכן גם אנדרדה, ואולי ניקולסקו, גם כן בסוף ילך, למרות שאני בהחלט מכיר את ה...
3: תוכמן, אנחנו צריכים משפט סיום, אנחנו צריכים משפט סיום על הפועל באר שבע, על הקשר החדש עומד להצטרף, וכמובן על אוגריסה, עשה לנו את זה קצר.
5: כן, אז הוא אמור להגיע לארץ לגבי הקשר.
0: פורסון, המנק הוא הפורסון.
5: כן, אני כבר.
0: מנוריץ'. יש הרבה שמות, תוכמן, אתה צריך לבוא עם כבר רשימות.
3: עוד מעט תלמד, זה לוקח המון זמנים.
5: ופוזים, וזה, אתה יודע, כל אחד במספרים שלו. אנחנו כבר הלכנו כולנו קדימה, אתה יודע שהוא יהיה, ובהפועל באר שבע טיפה, אתה יודע, מצננים, אומרים חכו עוד קצת, הוא יגיע, בדיקות רפואיות, צריך לראות, אתה יודע, הם קצת יותר זהירים ורוצים לקוות שזה יקרה, אבל שמע, בתוך שבוע להחתים גם את נחמיאס, גם אוגריסה וגם את פורסון, אני חושב שזה מסע רכש מרשים מאוד, שחזרתי עם הקבוצה בשבוע שעבר מבקו, בהחלט דובר על זה שהם יתחזקו בשניים שלושה שחקנים, אבל אני חושב שבאמת עושים פה מהלך מרשים מאוד.
2: יש כאן אמירה, יש כאן אמירה של אלונה ושל הפועל באר שבע, אנחנו רוצים להיות הכי גדולים, הכי טובים, רוצים אליפות גם העונה.
3: רגע, יניב.
5: אנחנו עוד נקבל כנראה בעזרת השם את דן ביטון חזרה, ובינתיים, אתה יודע, אני לא רואה כרגע יותר מדי עוזבים למעט, אתה יודע, סטויאנוב.
0: מה עם אילון אלמוג?
5: שאמור ללכת.
3: אילון אלמוג, סטויאנוב, אלה שבסוף הסגל.
5: הוא לא ממש של זה, כן, הוא לא ממש.
3: מי יהיה מחר בסגל נגד הפועל חיפה או אף אחד מהם?
5: לגבי אוגרישה לא יהיה.
3: אז גם
5: נחמיאס אולי, כן, נחמיאס יכול להיות שכן.
3: אוקיי.
5: אני חושב שהוא ישיר את ההגנה כמו שהיא, זאת אומרת ויתור יחזור לסגל אבל לא יפתח. וזלטנוביץ' שעדיין לא קשיר. יכול להיות שכמובן איסט יחזור, אתה יודע, נשאר רק זי אחמד, שעוד נשאר לו משחק אחד לרצות מהפרשה של גמר הגביע. יש סגל חזק מאוד להפועל שבע, והיא מצפה כמובן לנצח מחר את הפועל חיפה, להגיע עם מה שנקרא 100% הצלחה למפגש עם מכבי תל אביב ביום שני.
3: יפה. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה לך על הסקירה הזאת, נהיה בקשר, תודה. פרסמות ושווים.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: הנה זה בא!
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
16: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104 5 FM.
2: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
1: רדיו צפון 104 5 FM.
3: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למוחמד אבו פרחי, אבא, אביו של סיאד. אלן מוחמד.
4: אהלן, אהלן, מה שלומכם?
3: תשמע, אני רוצה להחמיא לך רגע, ואני אתן את זה לאורי. אורי, אתמול הייתה לנו שיחה בלי קשר בכלל לשחקן כדורגל, אלא על אדם.
5: נכון.
3: ואתה החמאת לסייד, אמרת איזה אישיות, נכון? אני חושב שאבא שלו ישמע.
5: ככה, קודם כל, אבא, שאני בטוח שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. דבר שני, תשמע, איך הוא התנהל? קודם כל, הוא שחקן אדיר, וההתנהלות שלו לאורך כל התקופה, תשמע, מוחמד, הבן שלך, ממש אוהב אותו, חוץ מזה שהוא שוער לו משהו, רק שתראה. אבל הוא ילד מדהים ושחקן נהדר, ואני נרגש בשבילכם. הוא, אתה יודע, חוזה מדהים, ולשחק ב-MLS מגיע לכם, ואני מקווה שזה לא התחנה האחרונה שלו.
4: ברור, ברור שזה לא התחנה. לא, המטרה שזאת לא תהיה התחנה האחרונה.
3: נאחל לו. תגיד, מוחמד, איך עברו השבועות האחרונים? מכבי תל אביב, קולורדו, ראינו שסייד מבקש לשחק, רוצה לשחק, מתאמץ עבור הקבוצה. איך עברו השבועות האחרונים מול מכבי תל אביב?
4: בוא נתחיל מזה, ברימו, קודם כל, שאני זוכר את זה לפני שנתיים וחצי, אז שקבע שעה נגד כפר קאסם, אז אתה אמרת משהו דומה, הוא עושה פה.
3: נכון.
5: בליגה לאומית.
3: בליגה לאומית יש שחקנים שאני אומר, מה הם עושים פה?
5: הוא היה משל ממכבי,
6: אבל זה מסלול יפה, ליגה לאומית, אחרי זה ריינה, ואז חזר למכבי.
4: אני יודע, ברור, ברור.
6: אני רוצה אבל לשאול אותך, בסוף הוא הולך ל-MLS, אתה יודע, בוא נצנן קצת. שחקן, כישרוני מאוד, צעיר, מהדור העתיד של הכדורגל הישראלי, בטח גם יגיע לנבחרת ישראל בקרוב. אבל בסוף, ואני תמיד שואל את השחקנים האלה שעוברים ל-MLS, אותי באופן אישי זה מאכזב, הסכומים גבוהים, העברה, אני לא יודע כמה הוא ירוויח.
5: חיים בארצות
6: הברית. לא היה עדיף אולי לחכות שתגיע הצעה יותר טובה, דיברו ליגה גרמנית אולי. מה אתה אומר?
4: קודם כל, אתה צודק, אני בהתחלה חשבתי ככה, והיה לו כמה הצעות מאירופה. הבעיה שהתג מחיר שביקשה מכבי תל אביב היה כל כך גבוה, שהאירופים בשלב זה לא חשבתי שישלמו, זה אחד. סתם אני שאלתי, בדקתי, פחשתי, חשבתי שהליגה האמריקנית היא חלשה, או בוא נגיד לא ברמה הנדרשת. אני הופתעתי בשבוע האחרון, ויסי מספר לי איזה מתקנים יש להם שם, איך מתאמנים, זה רמה ממש, אני מופתע, זה רמה ממש אחרת.
6: אז הוא התרשם שם מהרמה?
4: כן, מאוד, מאוד, מהמתקנים שם.
6: לא מהמתקנים, מהחברים שלו לקבוצה, מהאימונים המקצועיים, מתקנים ידענו שיש שם טוב.
4: גם מהאימונים, לא, אני מתחיל במתקנים, באימונים, ברצינות שם, מאוד מאוד רצינים. תשמע, 3 ימים בדיקות רפואיות, 3 ימים, זה לא יום אחד או שניים. הכל אצלהם, זה אחד. שתיים, מה שהבנתי שהקבוצה הזאת, זה אותם בעלים של קבוצת ארסנל באנגליה.
3: נכון.
4: 3 המאמנים שם, כולם מצ'לסי, מטוטנהאם לשעבר, כולם מבריטניה. אני מבין שם שהם מפתחים משהו, הכדורגל האמריקני הולך ומתפתח. ואנחנו מקווים שזאת תהיה תקופת מעבר. להגיד לך את האמת, אנחנו תכננו שזה יהיה לפחות עוד שנה במכבי תל אביב, ואנחנו הופתענו. פשוט ההצעה שהייתה, אי אפשר להגיד להם לא.
3: אבל אתה יודע מה, אני מסתכל על תופעה מאוד מאוד מעניינת. החלוצים הכי טובים היום של הכדורגל הישראלי, כל הארבעה, משחקים בליגה הזאת. זאת אומרת, יש פה משהו, זה לא משהו שנפל משום מקום. גם טייבה ריבו, גם ליאל הבדה, גם טורג'מן, גם טוקלומטי. מה, יש פה משהו?
4: הוא היה לו כמה הצעות מאירופה, אבל כמו שאמרתי לך, התג מהיר היה כל כך גבוה.
6: באירופה קשה לשים על שחקן ישראלי שמשחק בליגה הישראלית סכומים כאלה.
3: 6 מיליון דולר.
5: דרך אגב, הוא משחק עם רוב הולדינג, משחק בארסנל, אפרופו קרונקי, שהוא הבעלים של... הוא גם בעלים של קבוצת פוטבול, דרך אגב, אם סייד רוצה, אתה יודע...
3: מה, מיליארדר?
4: מיליארדר, כן.
5: כמובן.
4: הם קיבלו את האלוף, אליפות אמריקה בשנה שעברה בפוטבול.
5: נכון. מוחמד, אני רוצה לשאול אותך, בעונה שעברה, סייד התחיל, התנדנד, ואז הגיע רוני דיילה, שם הייתה קפיצה מטורפת, הוא אמר גם, אתה יודע, שאלו אותו, תביא 9, הוא אמר לא.
3: בינואר שהיו בטוחים מכבי מביאה, הוא אמר, יש לי צייד.
6: כן, כי בדצמבר ניקולאי סקו עם הצולה.
3: כן, בדיוק.
6: ותחיקו לחלוץ.
5: כמה השפעה באמת של דיילה, ובהמשך של מילר על הקריירה של הבן שלך, הייתה משמעותית?
4: האמת, היא התחילה אפילו מתקופת של רובי קין. אז שלקח אותו למחנה אימונים, הוא היה בנוער. רובי קין נתן לו תמיכה רצינית, והוא זה שאמר לו, לך לכפר קאסם, חצי שנה. גם לזטיש בזמנו, אמר לו, לך לרינה, שנה, ואנחנו נהיה, כאילו, נעקוב עריך, אבל תשמע, דיאל על שהוא אמר את זה בתקשורת. אז זה היה בביטחון, ממש ביטחון. מה, זה... בינינו זה מאמן שהוא במה מאוד גבוהה.
5: נכון. אני רוצה לשאול לך, אתם התחלתם, אתם בבקה סייד גדל, נכון?
4: כן, כן.
5: איך הגעתם למכבי? זה לא נסיעה קצרה, זה חתיכת, אתה יודע, זה לא...
3: רגע, הוא מהילדים שם?
5: מגיל 8 לדעתי.
3: וואה.
4: גיל 8, כן. נכון. כן, כן. אז בוא נספר לי, כן. סייד, מישהו, חבר שלי, שראה אותו, ואמר לי... דורון ישראלי, שאני מאוד אוהב אותו, ורן איליאס, הסקאוטים, הביאו אותו לדרום, עשה מבחנים בדרום.
3: רן איליאס?
5: כן, כן, הוא הסקאוט של
3: מכבי. רן איליאס, הוא אימן את הילד שלי.
5: כן, כן.
4: כן, רן איליאס ודורון ישראלי, שניהם הביאו אותו למכבי תל אביב. אז הוא עשה את האמון הראשון, ושיחקנו נגד הצפון, הוא שיחק 10 דקות, הוא כבש שער ובישל שער. אני מחכה לתשובה מהמאמן, הם לא קיבלו אותו. לא הבנתי מה קורה, למה לא קיבלו אותו. אז דורון אומר לי, לך לצפון. אני חשבתי שצפון יותר חלש מדרום. לא, לא, לא ידעתי. אני לא... אמרתי, לא, לא, אני לא הולך. חשבתי בבית, מה אני אגיד לילד? שלא קיבלו אותו, אני אקח אותו לצפון, וכך אני אגיד לו, אנחנו לא רוצים ללכת לתל אביב. הלך לצפון, שם היה מאמן, קוראים לו אסף. אסף פוטסטה, אסף.
5: כן, נכון, פרופטה, פרופטה.
4: המנהל המקצועי,
5: כן, כן,
4: נכון, פרופטה. והמנהל המקצועי היה אריק לוי.
5: נכון,
4: ראו אותו, אמרו לי, אתה בטוח שהם לא רוצים אותו? אמרו, כן. אמר לי, הוא בסדר, בוא עוד אימון, ועוד אימון. אמר לי, אני לא יודע, אבל אנחנו רוצים אותו. ככה הוא התחיל.
5: איך הגעתם כל יום לאוניברסיטה מבקה?
4: זה לא היה קל, אני ואשתי כל יום, נסיעות, הולך וחזר, ואני בזמנו הייתי מנכ"ל עיריית בקה, זה לא היה קל.
5: מגיע לכם, אבל...
3: בוא נדבר רגע...
5: זה היה שווה את זה, לא, מוחמד?
3: כן.
4: בטח שווה. הילד שלי חוץ מכדורגל, הוא התחנך בתל אביב, הוא למד בבית ספר חקלאי שם, הוא יש לה הרבה חברים.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, מוחמד, לסיום, ספר לנו, הבן יהיה בקולורדו, יהיה לבד, איך הוא מסתדר שם עכשיו בארצות הברית לבד?
4: בינתיים הוא עם הסוכן שלו, הסוכן שלו יעזור אותו היום, הוא נשאר שבועיים, אני הבנתי שהוא חוזר לנבחרת, הוא יזמן לנבחרת, ואחר כך אשתי, יכול להיות שאני בדצמבר אסע לשם, כי יש לי מבחן לשכה, יכול להיות שאני אשב שם ולמוד, יותר קל לי.
5: נכון, לא יפריעו לך.
4: יותר רגוע.
5: רגוע ביותר.
3: איך קולורדו, אורי?
5: לא הרחת המונדיאל.
3: לא היה כלום במונדיאל?
5: לא, אבל דדי בניה סיפר לי שזה אחלה מקום. הוא עכשיו שם עם שחר גרינברג, ציינת את הסוכן, בוא נציין את השם שלו ונפרגן לו גם לו. ותשמע, אני מת על הילד, תשמע, מוחמד, אתה מדבר כל כך יפה, אני מאחל לכם בהצלחה.
4: תודה.
5: נראה גם ילד מחונך, מדבר, כל כך יפה, צנוע.
4: תודה לכל ההודים, תודה למכבי, אמת, אמת, אהבו את הילד שלי, או אנחנו נחזור, אני לא רוצה להגיד לכם למכבי, כי אנחנו רק במכבי, מה לעשות. כן. הוא אוהב את המקום, אנחנו אוהבים את המקום.
3: יפה.
5: ריגשת.
3: ריגשת, ותמסור לו את כל האהבה וההצלחה מאיתנו, מוחמד אבו פרחי. תודה.
4: תודה, תודה, בבקשה.
3: לפני שנעבור לאופיר סער, תראה איזה ידיעה אני מקבל, שהפועל רמת גן הכתימה את דוד אסנקה עד 28-29. אתה יודע מה זה אומרת להידיעה הזאת, שהוא חתם היום עד 28-29? שהוא בעונה הבאה בקבוצה גדולה. הנה, תרשמו את זה כל שניכם, שבשנה הבאה הוא בקבוצה גדולה, בגלל שהוא חתם היום, הפועל רמת גן.
5: הוא בא בביתר נורדיה.
3: הפועל רמת גן גם יתקבל כמה
6: ליגות. שיהיה גדם בליגה ב' ובליגה א', לדעתי. אבל בסדר, פרימו, כי הוא שחקן בעלייה, הוא תגלית.
3: שחקן, שחקן, אין מה לדבר. שחקן, וישחק בעונה הבאה באחת הגדולות, וזאת בדיוק מה שאתה היית צריכה לעשות הפועל רמת גן, שבסיום העונה תקבל כמה לירות. אופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
0: אהלן. אגב, פרימו, אתה יודע מה, מה החתימה הזאת אומרת? בניגוד לבוסקילה ווורקו, הוא לא ילך בדמי השבחה.
3: לא, ממש לא. מכירה.
6: כן, זה ניהול, זה עניין של ניהול.
5: יש הנהלה חדשה.
3: הפועל רמת גן מוציאה יופי, באמת, צריך לפרגן לה. צריך לפרגן לה, היא מוציאה שחקנים אחד אחרי השני, אבל אנחנו בענייני הפועל תל אביב, איך השם של הסורינמי תעשה לנו סדר?
6: יניק ללינדל.
3: יניק ללינדל.
0: ללינדל.
3: עכשיו תגיד לי, הוא אמור לשחק באיזה תפקיד? כי קראתי היום באיזשהו מקום שהוא ורסטילי בהרבה תפקידים. לא, לא קראתי, שמעתי את ברדה אומר את זה.
0: אוקיי. כן, רשמתי על זה היום גם באייטם על, על הסיפור הזה, כי באמת מבחינת הפועל תל אביב הוא לא רק מגן שמאלי. הם אומרים שאם היה, היו רוצים רק מגן שמאלי, היה מגיע יאב גורפינקל. הם לקחו אותו אחרי באמת שעשו עליו, באמת עשו עליו עבודה, והבינו שהוא יכול לתרק גם קשר.
6: ישבתי לראות אותו אתמול,
0: וגם
6: אופיר.
0: וגם כנף כמול.
6: ישבתי לראות אותו
3: אתמול. מה ראית?
6: הוא שחק בוולנדה, מונה שעברה ליגה ראשונה, ירד איתה ליגה.
3: מה הוא שיחק?
6: הוא שיחק מגן שמאלי, אבל רואים אותו הרבה בקישור האחורי מקבל כדורים, אז הוא גם ורסטילי באמת שיכול לשחק בכמה תפקידים, הוא הרבה במרכז מקבל את הכדורים, רגל שמאל, זריז. אתה יודע, לפעמים ראינו את זה, את לזטיץ' עושה את זה עם רוי רביבו הרבה, שמגן שמאלי נכנס לקישור לקבל. הבעיה היא שנשאר חור בכנף שמאל, כי שאן דה סילבה עוזב עכשיו, כי יש תשעה זרים, שאן דה סילבה עוזב, ונשאר שם מור בוסקילה, ראינו את אלטמן זז לשם קצת, אז בסוף הוא לא באמת כנף שמאל, ליידנר פתח את העונה טוב, אז הוא קצת מהכל, הוא ייתן אופציות, אבל בסוף אנחנו רואים את הפועל תל אביב מתקשה להבקיע, ואני חושב שהם היו צריכים יותר לחזק את הצד ההתקפי.
3: אופיר?
0: אז בוא נגיד שני דברים, בפועל תל אביב כל פעם שדורון ליידנר עולה, מרקוס בוקו הופך לבלם ימין, הם הופכים לשלושה בלמים.
5: כן, הם עושים כף שלוש בענת כדור.
0: אז עכשיו ישחקו אותו, ישחקו איתו אחד מהשלושה בענת כדור, כמו שאורי אמר, לפעמים גם כנף שמאל, שזה גם תפקיד שהוא ביצע בעבר, אבל עדיין זה לא הכנף שמאל שבכלל הפועל תל אביב, אתה לא בטוח אם הייתה צריכה גם עוד חלוץ. אז כנף שמאל חלוץ, חשבתי שתלך יותר לכיוון הזה. תראו בסוף, אם הם היו מוציאים כנף שמאל חלוץ ברמה גבוהה, אז זה היה הרעיון.
5: אז איך הם לא הביאו איתו גריסה, אופיר? אני לא מבין.
3: למה באמת לא הלכו על לו גריסה שם? לא, כי הוא תשע ויש להם שניים.
5: הוא אמר, אם הם מוציאים חלוץ או כנף. גריסה...
0: לא, אבל הם לא חיפשו חלוץ, צריך להגיד, הם לא חיפשו חלוץ, הם חיפשו כנף שמאל ששווה מספרים, לא הצליחו למצוא אחד כזה.
5: זה הביאו מגן שמאלי שיכול לשחק בלב וקשר אחורי?
6: אני זה כנף, הוא אומר.
0: תראו, בסוף...
5: הוא לא שחק כנף, כמו שראיתי.
0: שמת לב שברדה היום דיבר על דאפה ובועטן, גומר שנה שעברה הם הפקיעו ארבעה שערים בכל העונה, והשנה הם כבר עם חמישה. אתה שואל אותי? אני לא חושב מקצת השערים של הפועל תל אביב יכולה להיות בנויה על דאפה ובועטן.
5: אני מסכים איתך, דרך אגב, שלושה משחקים ברצף הם לא מפקיעים,
6: כן,
5: הפועל. ודיברת על ורסטילי, אז הוא גם ורסטילי בנבחרות, אלא לינדל, כי הוא שחק בנבחרת הצעירה של בלגיה, 16-17, בנבחרות הצעירות של הולנד, 17-18, ובבוגרת של סורינה, משחק אחד. אתה רואה, משה? זה ורסטיליות.
6: הפועל תל אביב בסוף קשה להבקיע נגדה, אבל גם היא מתקשה בלהבקיע.
3: אז אני רוצה לשאול אותך, באחר שאתה מסקר את שתי הקבוצות לקראת יום חמישי הגדול, הפועל תל אביב מגיעה ככה קומסי קומסה, אבל ביתר ירושלים אחרי קריסה, עשה לנו סדר על מו כהן, ברדה, איך, מה אנחנו הולכים לקבל ביום חמישי?
0: אם הייתי יודע איזה ביתר נקבל, כנראה ש... אתה יודע כמה אוהדי ביתר רוצים לדעת איזה קבוצה הם יקבלו, אבל אני חושב הבא של ביתר ירושלים קודם כל זה המגנים, שירדן כהן בחוץ, שהוא לא שחק במשחק קודם, אבל המשחק הזה כן חשוב, עדיין בחוץ, ננה אנטווי, עדיין לא... מחר יש יראו אם הוא יכול לעשות אימון מלא, הוא עשה אימון קל היום פעם ראשונה, אם רק אם הוא יערוך אימון מלא מחר ספרינטים, אז אפשר יהיה לכלול אותו בסגל לחמישי, אם שניהם, אם גם ננה אנטווי בחוץ, צריך להתארגן, אני לא בטוח שזה ייגמר בנבו שדו ורואי אלי מלך מגנים, יכול להיות שפתאום, גם שאלמו כהן לא מאמין בזה, פתאום תראה את ביתר פותחת עם שלושה בלמים, שליאל דרי בלם שלישי, אבל זה כאב ראש.
3: אני רוצה להגיד...
0: אם גם לנהנטוי בחוץ, לאלמו כהן יש כאב ראש גדול.
3: אני רוצה להגיד משהו לאורי ולתוכמן, לאורי ולוורמוט וגם לך. ביתר ירושלים ידע שהיא חייבת חלוץ. דיברנו היום הרבה על חלוצים, מוגריסה וזה. ידענו שביתר ירושלים חייבת חלוץ לזכות באליפות. עכשיו, יסלחו לי ביתר ירושלים. אנסה, וייסמן וקלו ביחד, תעטוף אותם, תעשה אותם אחד, זה לא חלוץ האליפות.
6: קודם כל, קלו, כשהגיע כחלוץ מרכזי, ואחרי חודשיים הסיסו אותו לאגף, כי אמרו הוא עובד קשה, אז שיקל על שוע, ששוע יהיה חלוץ. ואז הביאו את חסון גונזלס בינואר, שגם כבר לא המשיך ובקיץ שוחרר. הלכו על שון וייסמן, זה ליגיונר שחזר.
3: זה אנסה.
6: ובינתיים מאכזב, ואנסה שבא זה, מתוך הליגה.
3: אופיר, אני, מה שאני אומר, לא מספיק טוב לזכות באליפות ה...
0: לא, מהשלושה שאמרת חלוץ, תשע אמיתי, זה רק שון וייסמן. זה כרגע לא נראה טוב, אבל זה צריך לתת לו את הזמן. כי בסך הכל יש לו, יש לו רקורד, הוא עשה משהו בכדורגל, ולמרות שזה שוב נראה שהצעד הראשון שלו זה לא מה שהיה, אבל יחסית לגיל שלו זה עדיין אמור להיות בסדר.
5: אופיר, אבל הוא בירידה, הוא בירידה בקריירה, אי אפשר להתכחש לזה, כבר ארבע שנים.
6: לא, אבל עונה שעברה ליגה, עונה סבירה באוסטריה.
5: עונה שערים בקבוצה שירדה ליגה. באוסטריה. נכון. אני חושב...
0: יכול להיות שווה פה עשרה שערים ועבודה. זאת השאלה, שוב,
5: אני חושב שהבעיה של ביתר
0: היא...
5: אני חושב שהבעיה של ביתר היא יותר מורכבת. קודם כל, היא באה, בניגוד לעונה שעברה, כל דבר פחות מאליפות זה אכזבה. ודבר שני, היא מינתה מאמן שלא אימן. ויש לזה משמעות, הוא לא אימן גם נוער ולא נערים, ולא היה...
3: קפץ ממנהל מקצועי למאמן.
5: שזה תפקיד שונה לגמרי.
3: בדיוק.
0: גם על מוקרים במבחן, נכון?
5: במבחן גדול, כן, כן. מבחן
0: אוקיי. באמת, דיברת על התקפה, אם נסתכל, ביתר ירושלים הלכה אחורה בקישור, יש לה פחות שחקנים טכניים בקישור שיכולים לבוא לקבל כדור, ומרכז ההגנה שלה שהיה הדבר הכי חזק, הצמד הבלמים, נראים רע מאוד מתחילת העונה.
5: ואינו, אינו, אינו זה הבעיה.
3: אינו גם. אוקיי, נסתפק בזה, כמובן שמחר נדבר איתך, אנחנו נהיה היום לפני המשחק הגדול בבלומפילד. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה לכם.
3: פרסומות נשוב.
2: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
7: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
1: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: הייתי מראיין פעם לרדיו את שמעון אבוחצירא אחרי שהיה נותן גולים בליגת העל, אבל לשימון יש בן מוכשר מאוד.
13: שניים.
12: כן, אבל היום אחד משחק בליגת העל, נחכה לשני שגם יגיע לליגת העל. שלום שימון אבו חצרה, מה נשמע?
14: אהלן משה קר, שלום לכל הפאנל המכובד והאהוב.
12: כן, אז מאוד מעניין אותנו, ילד בן 16, ליגת העל, מקבל את הדקות ללא ספק מרוני לוי, פעם הרכב, פעם נכנס מחליף. איך זה עובד? איך אתם מרגישים במכבי נתניה אחרי החתימה?
14: אנחנו בסדר גמור, הילד עובד קשה, מוכיח את עצמו, ואנחנו שמחים, אנחנו מאושרים. מכבי נתניה זה הבית שלנו, ואין לי יותר כיף מלראות אותו.
13: אז שמעון, הבן שלי אומר שאורי אפילו יותר טוב, אז איך הוא הלך למכבי?
14: אני לא אוהב את ההשוואות האלה, אני גם
13: לא
14: מאמין.
13: לא, אני צוחק, אתה יודע, אני צוחק.
14: אני גם לא מדבר את זה אף פעם, אין מה
13: להשוות. לא, אני שואל עניינית, עניינית, כי אני יודע שגם אתה עכשיו עובד במועדון, מאמן את קבוצת אנשים. גידלת שני ילדים שקודם כל ילדים טובים ואחר כך רק מוכשרים, בטוח שאתה גם אתה אומר להם את זה, אבל זה באמת מעניין שדווקא בחרת להעביר את הקטן למכבי תל אביב.
14: אני חושב שזה קצת, אתה יודע, בסופו של דבר יש דבר כזה שנקרא שנתונים. יש נתונים שיותר מוכשרים, יש נתונים שהם, אתה יודע, פחות, וצריך, אתה יודע, להיאבק בזה ולתפוס באמת את המוכשרים ביותר, ועם השנתון באמת להפיק מזה כמה שיותר. ואני חושב שלגבי הקטן, המעבר היה נטו מקצועית, לבוא ולתת לו כלים הרבה יותר רחבים וטובים כדי לבוא ולהתפתח בשנתון שלו, כי בשנתון פה לא היה מספיק, אתה יודע, תחרות, ורציתי לאתגר אותו כמו שאני עשיתי עם הגדול כל החיים, אז גם עם הקטן, ואני חושב שדווקא מעבר היה מצוין, וזו בחירה מצוינת.
12: איך זה באמת להיות אבא לשני ילדים שחקני כדורגל שאנחנו מבינים שהם מאוד מוכשרים? מה אתה מקנה להם ביום יום מעבר למגרש כדורגל שיש להם את המאמן?
14: אני חושב שאורי ציין ונגע בזה מצוין. אני חושב שקודם כל הם ילדים טובים, קודם כל זה הדבר הכי חשוב שעומד לנגד עינינו, גם אני וגם אשתי. זה באמת אופי מיוחד. אני לא עושה הרבה, כי אני רק מלמד אותם מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות ומה הדרך הכי נכונה. בסוף זה הכל שלהם, והם עושים את זה בצורה עצמאית יוצא דופן, מאוד בוגרת. אני נותן להם כלים מאוד מאוד טובים. איפה שאיתי זעיפו, ואיפה שאותי לא לימדו, ואיפה שאני למדתי לבד, והתחספסתי לבד, וגם נפלתי הרבה פעמים לבד, אז איך שקמתי, ואיך שעשיתי, ואיך שראיתי את הדברים, ואיך שלמדתי באמת מהטובים ביותר, אז השרשתי להם את זה, והם ידעו לקחת את זה, באמת בצורה מאוד מאוד בוגרת וטובה, עם עבודה מאוד מאוד קשה, והרבה הרבה צניעות וכבוד.
0: שמעון, עונה שעברה, ירין היה בגיל של נערים ב'.
14: נכון.
0: עם איזה קבוצה הוא שיחק? נערים ב', נערים א'?
12: נוער.
13: קפץ לנוער.
0: אה, הוא שיחק בנוער. זאת אומרת, בסוף העונה שעברה כבר ידעתם שהוא הולך לעלות לקבוצה הבוגרת? איך זה הגיע פתאום? כי זה הקפצה חריגה.
14: לא, אין פתאום. יש תהליך. לכל דבר יש תהליך. בכל תחום. בספורט, בכדורגל, בגלל שאני בא ואני גם מכיר את התחום, ואני באמת כל החיים שלי בתחום הזה. אז גם שהוא עלה לנוער שהוא בנערים ב', זה כבר היה סוג של תהליך מאוד מאוד מהיר שהוא כבר התברג והיה חלק בלתי נפרד ואפילו קצת יותר. ואתה יודע, בסוף הכדורגל שייך לצעירים. אז אני חושב שהוא עשה התקדמות כל כך כל כך טובה מקצועית, אז היה צריך לאתגר אותו.
0: לא הופתעתם בקיץ שהוא עלה לבוגרים?
14: לא, הוא כבר התאמן משנה שעברה, כבר הוכיח את עצמו.
12: לקחו אותו למחנה אימון, תציין את זה, ואתה נסעת למחנה אימון.
14: כן, כן, הוא היה במחנה אימון, וגם לפני המחנה אימון היה פה כבר משחקי אימון בארץ, הוא כבר כבש בכל משחק שער, ובאמת קיבל דקות מרוני, והוכיח את עצמו.
0: ליווית אותו למחנה אימונים?
14: לא, לא ליוויתי אותו, נסעתי ל-48 שעות.
0: לראות שהוא אוכל טוב רק.
14: לראות שהוא אוכל טוב, ישן טוב, ונשאר בחדר ולא יוצא.
13: שמעון, איך נראית לך מכבי נתניה?

0: המועדון הזה הולך לכיוון של לחזור להיאבק על תארים.
1: אני מקווה לפני שהוא עונה, להגיד לך אורי שלא יותר מדי מסתנברים מארבע אחת נגד ביתר ירושלים, כי אנחנו רק מחזור שני.
2: אבל פרימו, אבל לא, אבל זה עושה משהו, פרימו, זה מצית את הדמיון.
1: נכון, אבל אם המנצחון הזה היה מכניס אותנו לפלייאוף העליון, הייתי גם אני משתולל, אנחנו מחזור שני.
0: נכון, אבל זה נראה טוב.
1: נראה טוב.
0: מבחוץ, שימון יגיד לי, הוא מכיר את זה גם דרך, הוא חלק מהמועדון וגם דרך, זה נראה באמת משהו אחר?
3: אני חושב שכולם היום רואים קבוצה שבדמותו של המאמן שלה. המאמן היום הרכיב קבוצה שבאמת עומדת על המגרש מקצועית ברמה מאוד מאוד גבוהה. טקטית, משמע טקטית שבאמת לא רואים בכל קבוצה. אני חושב שמכבי נתניה עושה צעדים מאוד משמעותיים, וצריך לציין את זה שזו קבוצה מאוד צעירה, שמשתפת גם המון צעירים, שזה משהו שלא קורה בכדורגל שלנו הרבה. ויאמר לזכותם של מכבי נתניה ורוני לוי ולהנהלה שהם עושים את זה בצורה מצוינת, הדרגתית, ברמה מאוד מבוקרת ונכונה, ואני חושב שלא צריך מכל מחזור להוריד ליגה ומכל מחזור לקחת אליפות. אני חושב שאם נתניה תמשיך בדיוק באותה צורה שהיא היום נראית, ברמה טקטית, רמה מאוד מאוד גבוהה, הצעירים, מה שרוני מוציא מהם ואיכשהו בונה אותם, זה דבר מאוד מאוד מדהים, גם את ירין, גם את בני, גם את אלכס, שזה דבר מאוד מאוד בריא למועדון. אני חושב שהקהל גם מרגיש את זה.
1: אתה אומר בני לא כל כך יודעים, זהו, כי ביוק דיברנו עם אור לפני התוכנית, וגם ירין מועמד בשלב מסוים לצאת לחול, ואני אמרתי לו, אורי, אל תתפלא אם גם בני פלדמן יצא.
0: מלם עם רגל שמאל, משחק מאוד יפה.
3: נכון. אני חושב שכולם, כל הצעירים שם שמשתלבים ביחד עם המבוגרים, שזה באמת חיבור, שאני רואה את זה מהצד, אני גם חווה את זה ביום יום שלי שם, שזה חיבור מדהים, גם המבוגרים קיבלו אותם באמת ברמה מאוד מאוד אישית, שבאים ועוזרים להם ונותנים להם, וראו את זה גם בגבי הטוטו, איך הם חיבקו את ירין ואיך קיבלו אותו, ואם זה בני ואם זה את אלק, באמת בצורה שאתה לא חווה את זה בכל מועדון, לא בכל מועדון שאתה סבלנות למבוגרים לקבל ככה צעירים. אני חושב שמשהו קורה בנתניה דבר טוב, ורואים פה את הדביעת יד של רוני, שהוא בנה את הקבוצה ורצה אותה איך שהוא רצה אותה, והוא מקבל את זה היום בצורה הזאת, והלוואי והם ימשיכו ככה. אתה יודע, בסוף קבוצה שמנצחת, וגם את ביתר שלנו מנצח בטט בבלומפילד, זה לא פשוט, זה לא קל, וכל ניצחון, כל תיקו, אתה יודע, זה נותן ביטחון לשחקנים, זה נותן להם תקווה, נותן להם לעבוד יותר קשה, מחבר אותם ביחד מקצועית וגם חברתית, ואני מקווה ומאחל להם שזה מה שיהיה כל השנה.
0: שימון, מה יותר קשה, להיות שחקן או אבא של שחקן?
3: לא, אבא של שחקן, אבא של שחקן.
0: אז אבא של שתיים זה כפול, מה עושים?
3: זה לא עניין של קושי של...
0: קושי נפשי, כאילו להיות בחוץ.
3: אתה יודע, נפשי עוד פחות, אבל פיזי, אני ממש ממש עובד מסביב לשעון בשביל שיהיה להם טוב ויחיו חיים מקצוענים ברמה הכי גבוהה. אז זה מביא אותי וגם את אשתי וגם את כל הבית כולו למצב שבאמת הכל עובד סביב השעון, שהכל יתוקתק ברמה הכי גבוהה שיש.
2: שמעון, בניגע בך טיפה, כשפרשת הפכת להיות סוכן שחקנים.
1: הוא היה סוכן של דראפיץ'.
2: היית עוזר מאמן ברעננה, שהיה שם את הסיפור עם ליאור ברקוביץ', נכון?
3: איזה סיפור, אני לא זוכר את זה, אבל אם הוא אומר...
2: כן, לא משנה, לא על זה רציתי לדבר. היית עוזר מאמן, ואז החלטת שאתה הולך להיות סוכן, וכבר נכנסת לעניינים ועשית דברים יפים.
3: נכון.
2: וכאילו עכשיו אתה הולך לכיוון של אימון, מה קרה בדרך?
3: נכון, אני אמרתי זה כמה פעמים, ושאלו אותי זה כמה פעמים, ואני אחזור על זה. אני ניסיתי לעשות איזה משהו, להיות קרוב לכדורגל, כי בסוף הבנתי שאני לא יכול לעשות שום דבר מלבד כדורגל. ניסיתי לעשות, קמתי בעצם סוכנות, באמת גם שהצליחה וגם עשינו עסקאות יפות והכל, אבל הרגשתי שזה משהו שזה נגד העקרונות שלי, וזה משהו שאני לא מתחבר אליו בפן האישי שלי. נהניתי עם שחקנים, נהניתי לעשות באמת לקדם, ועשיתי כמה דברים מאוד מאוד יפים בזמני הקצר, אבל זה היה משהו שהוא נגד הרבה עקרונות שלי בפן האישי שלי.
2: כאילו נחשפת מאחורי הקלעים לדברים שלא לרוחך.
3: כן, שזה נוגע את העקרונות שלי, ואני אמרתי תודה רבה, זה לא בשבילי, ועצרתי מיד, ובאותו רגע התנתקתי מזה לגמרי, ישבתי בבית במשך 3 חודשים, חשבתי עם עצמי מה אני הולך לעשות, ואמרתי אני רוצה לחזור לאימון, לא משנה באיזה דרך, ולא משנה, העיקר שזה לא יפגע לי בשבת שלי, כי אני שומר שבת, ואני באמת באמת הלכתי, חידשתי את התעודה, למדתי, עשיתי קורסים, כל מה שצריך, למדתי חצי שנה באמת, וגם הייתי עוזר מאמן איך שפרשתי, אז אתה יודע, גם ממה שצברתי כל ה-20 שנה, ומה ש...

0: הייתי אחרי, אז באמת אמרתי שמה שטיפה טיפה מתקרב, אתה יודע, לקחת לרגש הזה של השחקן, של האמוציות, אז זה אימון. תבין, את היום יום לבוא ולהעביר אימון ולהיות קרוב וקצת להרגיש, אז אני חושב שיחד עם מה שאני עושה עם הילדים והטיפול המסור והכל, אז אני חושב שאימון זה הדרך באמת הטבעית שלי, ואני שמח שנפל בחלקי גם לא לחלל שבת ולשמור את השבת כמו שצריך, וגם לאמן את הבוגרות של מכבי נתניה, זה דבר נפלא.
1: כן, את הנשים. שיהיה בהצלחה, שמעון אבוחצירא, לך, לבנים, והכי חשוב החינוך, באמת, כמו ששמעון אומר. תודה רבה, שמעון, בהצלחה.
0: תודה רבה, תודה.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ללירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, אהלן לירן.
2: ערב טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: מצוין. מי שלא יודע, לירן הוא אחד האוהדים שמשמיע את קולו, אומר את דעתו. בוא תשמע קטע ונתייחס אליו.
3: נוכל לשפוט אם אני מרוצה או לא בהמשך, לא אחרי שני מחזורי ליגה, שאחד ניצחנו ואחד הפסדנו. ברור שלא הכל מושלם, ברור שיש עוד הרבה עבודה. אבל אולי תתפלו, אני די מרוצה במיוחד מהחצי השני, אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה וחזקה יותר, תיכנס לכושר, תבין את הדברים בצורה יותר טובה. הפסדנו בחצי הראשון בגלל חוסר אגרסיביות ונאיביות קצת, ואת זה נצטרך לתקן ולשפר, אבל אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה. מלמים טובים, יכול להיות שפדראו עדיין לא 100% כי הוא לא סקר בזמן, אבל הוא לאט לאט מתקדם ומתחדד, שני מהירים, שני מלמים טובים, הם הבעיה האחרונה שלנו.
1: תגיד, עד מתי הוא יגיד יש לנו קבוצה טובה, מלמים טובים? תשמע, מה שהוא רואה זה לא מה שאנחנו רואים, לירן.
2: תראה, אני חושב שהרעיון הזה הוא לא פחות מאצבע בעין לאוהדים, בטח זה אוהד כמוני שהיה אתמול במשחק. אתה יודע, ראיתי על הדשא פשוט חבורת שחקנים, באמת, זה מזכיר לי, אתה יודע, כדורגל בשכונה, שמחלקים 11 אנשים, אומרים איזה עמדה אתה רוצה לשחק.
4: אבל אני אשאל אותך הפוך, מה היית מצפה מברק בחר שיענה שלא יעצבן אותך?
2: את האמת, אני רוצה
4: כי מה הוא יגיד? שמה, יש לי קבוצה חלשה, אני לא
1: יצליח להוציא ממנה כלום.
4: אני, כשאני רואה את זה, זה או שמה שהוא אמר, או שלהתפטר. אז אני שואל אותו, מה היית מצפה ממנו לענות?
2: אז קודם כל להתפטר, זה אחד.
5: למה להתפטר?
1: רגע, תן לו לענות, הוא אמר להתפטר.
5: לא, אני רוצה לשאול
2: למה. עכשיו, אני אגיד לכם, כי אני אחזור שוב על העובדות, שכמו שעליתי לפני שבועיים, אני אחזור שוב על העובדה. ברק בחר כבר 3 שנים נכשל בעבודה שלו. אני לא מכיר עוד מישהו ששלוש שנים נכשל.
5: אני מכיר.
4: יותר מ3 שנים.
5: אבל במיוחד ב3 שנים האחרונות. כן, סליחה.
2: אני, שוב, בעבודה שלי, אם אתה נחשב כך הרבה, אז מספרים אותך עכשיו. הוא באמת קיבל אין סוף הזדמנויות. עכשיו, הקבוצה הזאת לא מאומנת, הקבוצה שנה שעברה לא הייתה מאומנת, הוא כל מה חוצים 3 בבלומפיד,
5: לירן, אם יבוא מאמן אחר עם הסגל הזה, שאתמול העליתם בהתקפה. בדיוק. את סילבה קני, קני סייף
1: וחורם
5: וחורם, בלי להעליב, ובלמים כמו לונבייק ופדראו שלא שחק שנה וחצי, ובלי קשר אחורי אמיתי, מה אתה חושב שיקרה? זה יהיה יותר טוב?
2: כן.
5: כמה יהיה יותר טוב? מקום שישי?
2: אתה יודע מה?
5: מקום שביעי? איפה תהיו?
2: כן, זה יהיה יותר טוב למקום שלישי רביעי.
5: איזה שלישי רביעי? עם כזה סגל? מה, באמת אתה חושב?
2: אני אומר לך את האמת, תקשיב, תגיד לי דבר אחד טוב שראית מאז שברק חזר במכבי חיפה.
5: קודם כל, לא, אבל עם הסגל, אני שוב חוזר לאותה נקודה. יש לכם את הסגל כרגע?
1: אני לא אוהב את השאלה הזאת, אני אגיד לך למה. אני אומר שאם ברק יצחקי בא, כמה שהסגל הזה לא טוב, אם ברק בחר זה יסתיים, לכן ברק יצחקי ייקח אותה לדרך אחרת.
5: אני לא יודע אם ברק יצחקי יכול להסתדר עם רפאלו, אבל אני אשים את זה
1: בלי רפאלו, שניהם הביתה.
5: אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת כנה, זה הסגל. כרגע הסגל שלכם, תסכים איתי, פחות טוב מביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי נתניה. יבוא מאמן חדש, מה הוא יעשה? מקום שישי?
2: קודם כל, אני לא מסכים עם הקביעה שהסגל הזה פחות טוב ממכבי נתניה, והוא פחות טוב מבאר שבע. הוא פחות טוב מהפועל תל אביב. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה עוד קבוצה מאומנת. זה בדיוק הסיפור. אני אמרתי שוב, זה אפילו לא ציפיות על עדיפות, זה לא ציפיות על כלום. להגיד כל פעם על הסגל שהמאמן, שאימן 81 משחקים מאז שהוא חזר, מאז הקאמבק הראשון, וב-22 משחקים הוא חטף מעל 3 שערים, כלומר 3 שערים במינימום, וחלק מהמשחקים אפילו יותר. זה נתון, סליחה שלך, זה נתון, שהוא, אתה יודע למי הוא שייך,
1: לממסר לחשדות. אתה צודק. צודק, זה לתחתית.
5: אבל אני שואל, הטענות הם, האם הטענות, אתם מכוונים את החצי מכיוון המאמן, ואתה יודע מה? אני מסכים, יש לו אחריות חד משמעית, אבל מה עם הניהול? הרי זה לא שנה ראשונה שמכבי חיפה נכשלת, היה גם לפניו עוד מאמנים, שנה שהתחיל דייגו פלורס לפני שנה וחצי טעונה.
2: אז דיאגו פלורס, אם אתה ש... עכשיו, חזרתי על זה פעם קודם, אבל דיאגו פלורס, כן, היה צריך לקבל מיהו לפטר אותו עכשיו. בתכלס, אני חושב שאם תביא מאמן שלא יוציא את כרגע הקבוצה, המגרעות שלה, במקום לנצל את מה שאפשר לנצל, הוא מעמיק את המגרעות של השחקנים, וזה יוצר מצב שזה קבוצה, באמת, מה ראיתם אתמול על הדשא? מה ראיתם עם מכבי חיפה עד עכשיו?
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, שאלה שקצת, אולי קצת יותר חודרת אצל אוהדי מכבי חיפה, היריבות הזאת עם מכבי תל אביב, אתם כבר פעם רביעית ברציפות, לא רק שמפסידים, מקבלים שלושה, הפסד למכבי תל אביב, כשאחרי ככה שאתם נראים, זה עושה לכם יותר רע מאשר להפסיד לקבוצה אחרת?
2: להגיד לך את העצב הכי גדול, זה כבר מתקבל באדישות. אם אנחנו כל פעם מקבלים שלוש ממכבי תל אביב, אז אצלנו זה מתקבל באדישות. אצל מכבי תל אביב זה גם כנראה עוד יום במשרד. ואני אגיד לך יותר, אני חושב שאנחנו הקבוצה שבאה להם בתזמון הכי טוב. כל קבוצה אחרת הייתה מעמיקה את המשבר שלהם. אנחנו כמובן, בכדורגל הכל לא מאומן ולא מסודר, הם נתנו להם שלוש אפילו לא בהופעה משהו.
1: הם לא היו גדולים. הם לא היו גדולים, זה ראו את הפערים.
5: פרימו, אתה אמרת אתמול שהם יקבלו שלוש.
1: נכון, נכון, אמרתי שהם יקבלו, כי אני לא חושב, קודם כל, כל מי ששאלתי אותו, כולל אתה באולפן, כולם אמרו שמכבי תל אביב תנצח, ולא נגיד שמכבי תל אביב באה, מכבי תל אביב של איביץ' שריסקה את הליגה, לא. מכבי תל אביב יש לה בעיות, ניצלה את החולשה של מכבי חיפה, ונתנה שלוש בקלות. אגב, אם לא אומרי גלאזר, אנחנו יכולים ללכת לתבוסה קשה שם. נכון? נכון,
5: רגע, אז לירן, אתה מאלה שגם דורשים מיינקלה למכור את הקבוצה? או שזה מסתכם בברק בחר כרגע?
2: לא, אני כבר מזמן אומר שהבעלות הזאת סיימה את דרכה בכדורגל, אני מאוד מכבד את כל מה שיעקב שחר עשה למכבי חיפה, מגיע לו פסל מחוץ לסמי עופר, אבל די, הגיע העת לשחרר את המועדון למחירה, אבל... עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל על העונה הזאת, עוד אפשר להציל אותה. בוא נכניס מאמן, בוא נמצא את היכולות של השחקנים, בוא, אתה יודע, שחקנים נעלמו לגמרי מהרדאר, שחקנים אחרים מקבלים יותר מדי קרדיט, בוא, כאילו, יש עוד תקווה, אנחנו כולה מחזור שלישי בשבת.
1: רגע, לירה, אמרת, בוא נשפר ונפטר את המאמן, יחד עם ליאור רפאלוב, או ביחד ש... אני לא חושב שמאמן ירצה לעבוד עם ליאור.
2: ליאור רפאלוב לקח אימור, והאימור שלו היה להמשיך עם ברק. אם הוא צריך לשלם על זה את המחיר וגם להיות מודח מהתפקיד, אני אקבל את זה בכיף. אני את האמת חושב שרק על מה שהיום דולב חזיזה סיפר בלעיון, איך הם נפרדו ממנו.
1: כן.
2: אתה יודע, זה כאילו, זה דברים שאני נדע מהם.
5: לא, אבל למה אתה, איך אתה נדע? אתה לא זוכר איך נפרדו בדיאגו פלורס, אתה במסיבת עיתונאים?
1: זה הקרמה, זה הקרמה של שניהם.
5: אז זה לא מפתיע, נכון? אז זה לא מפתיע.
2: זה מאוד עצוב. להיפרד ככה מאחד מהדור הזהב של המועדון, לא לדבר איתו, נו באמת, זה... כאנושיות זה לא יפה.
4: אגב, רפאלוב, התפקיד שלו זה לא היה רק להחליט שבחר ממשיך, זה גם להביא את הזרים שהגיעו.
1: נכון.
4: אז זה לא רק על הבחירה של המאמן.
5: זרים וישראלים שלא הגיעו בעצם.
2: נכון, אבל עדיין לדעתי מוקדם לקטול את הזרים, אם אתם שואלים אותם.
1: נחכה לראות את המשחק עם הפועל פתח תקווה, תשמע, זה משחק שבאמת יכול להיות בו אחריו, ואתה תהיה, תפרשן, נראה אותך, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה בשבת, לירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, כמו תמיד, שמחנו לדבר איתך, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
5: תודה לירן.
1: משפט מכל אחד מכם, היום שלום חנוך חוגג 80 מהגדולים שלנו.
5: מהגדולים בהחלט.
4: עוד איש תרבות, שרק יהיה בריא.
5: משיח לא בא ומשיח לא מצלצל.
1: יפה, אבל אנחנו בחר...
4: הוא גם לא יבוא כאן.
1: בחרנו...
5: לא במחיינו.
1: בחרנו משהו אחר. אז אורי וגילי, תודה רבה.
5: מה, למרית הדז'וו? מה בחרת?
1: תכף. עורך ומפיק עידן זנדן, יחיה לשידור יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורך בדיגיטל גיא רביב. בחרתי משהו לפנתיאון, יחד עם הצמד שלו לפני 50 שנה, אריק איינשטיין. עם זה נסיים, ביי, ערב טוב.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
15: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף באיראן. האמריקנים הודיעו כי החלו בתקיפת יעדים של משמרות המהפכה בעקבות ניסיונות איראניים לתקיפת ספינות במיצר הורמוז. על פי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו בכמה ערי נמל באזור המיצר. התקיפות מתרחשות זמן קצר לאחר ששגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה מפני ביטולי טיסות ושיבושי נסיעה לאזרחיה בעקבות הסלמה בלתי צפויה במצב. לאחר התקיפות פורסמו אזהרות נוספות גם ליעדים אמריקנים בירדן ובמדינות המפרץ, מחשש לתגובת נגד איראנית. כוחות שבק ביצעו את המבצע בעיר עזה ללחידת הבכיר באור יום. כוחות מיוחדים של שבק פשטו היום על ביתו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעיר עזה, עצרו אותו והביאו אותו לישראל. זאת בניגוד לדיווחים הראשוניים שלפיהם מי שביצעו את המעצר היו מיליציות המזוהות עם ישראל. בזמן המבצע הקרקעי חיל האוויר ביצע תקיפות ממוקדות כדי להסיר איומים על הכוחות. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע וכתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה ושינוע של החטופים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' מתאחדת עם מפלגת זהות של משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
6: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים בצורה שתכבד גם את השותפים. וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. בוא ונלך ביחד.
11: וינטר מצידו הבהיר כי לא יצטרף למפלגה שהייתה חלק משבעה באוקטובר, זאת למרות שהצהיר כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
18: ישראל דורש משהו חדש. לא עוד מאותו הדבר. לא נהיה שכפץ של גפני וגולדקנופ על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים.
11: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שמפלגתו עוצמה יהודית רצה עם סמוטריץ' בבחירות הקודמות, ברח על האיחוד וקרא לוינטר לעשות את הדבר הנכון ולהצטרף לאיחוד מכיוון שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. כך בן גביר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
20: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
21: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
22: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
20: ערב טוב מאזינים ומאזינות, פרק נוסף של בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון יוצאת לדרך, ואנחנו פה מתראים היום לאחר שהיינו שבוע שעבר בהפסקת קיץ קלה. רובן חזר אלינו אשר מתאילנד.
25: ערב טוב, ערב טוב שחר, ערב טוב למאזינים.
20: בוא אני אספר לך, מה? שהיית בתאילנד, כן. כל כך נהנית וחזרת, כן. שזוף, כן. וזורח. רגע, רגע, אתה אומר מה? בוא נחזור אחר. קודם כל, נברך את כל ילדי ישראל בשנה טובה, שתעבור שנה טובה בלי מלחמות, עם רק לימודים וחופשות חגים.
25: כן, שיהיה רצף. אנחנו מייחלים לרצף. כי גם ככה מערכת החינוך באמת באמת לוקה בחסר, עם הרבה מאוד אתגרים, עם חוסר במורים. בוא נקווה שפחות רצף יהיה.
20: אבל תמיד מצחיק שביום הראשון מסיימים ב-12. כן, לא יהיו חודשיים בחופש.
25: אתה יודע, יום הערכות.
20: כן, כן. אז קודם כל בהצלחה לכל ילדי ישראל, שתעבור שנה טובה ומענה ומוצלחת, עם אפס אירועים חריגים.
25: כן.
20: ועכשיו בוא אני אספר לך איפה אני הייתי.
25: שאני ביליתי ושתיתי מהקוקוס.
20: שתית מקוקוסים וספקת שמש.
25: כן.
20: אני, היה לנו תהליך של בחירות דירה במסגרת מחיר למשתכן. ושמגיעים לימי בחירות הדירה, בעצם היה לנו כ-200 משפחות שהגיעו בשלושה ימים, וכל אחד על פי הסדר בחרו את הדירות שלהם. הענות פנומנלית, מעל 90% הגעה, בחירה דירות, מדהים. וישבנו עם האנשים, אתה יודע, צוות, זה צוות של 20 עובדים מגיעים ליום כזה, לשלושה ימים כאלה, זה מטורף, זה ערכות כאילו, סי. יושבים עם האנשים, בסוף מה אתה מזהה? שמעט מאוד אנשים, באמת, זקוקים לדירה הזאת למגורים. כי אתה שואל את האנשים, אתה הולך לגור, כאילו, אתה מייעץ להם בבחירת הדירה, אם ניקחת שלושה חדרים, ארבעה חדרים, מזרחית, צפונית, קומה גבוהה, קומה נמוכה.
25: תקציבים, הכנסות, תוצאות.
20: בדיוק. ואז אתה מבין שרוב האנשים אומרים, אני לא הולך לגור פה בכלל. לא הולך לגור פה. ואז אתה מתחיל לחשוב. אתה אומר, מצד אחד אתה מרגיש אידיאולוגיה, ואתה מרגיש עזרה אמיתית לאנשים, שבאמת יכולים לבוא עם 100-150 אלף שקלים מון עצמי, ולצאת עם בית במרכז הארץ. ומצד שני, אתה אומר, רגע, אבל אם יושבים פה 200 משפחות, ומתוכם 120-130 משפחות, 140 משפחות, אומרים לך, אנחנו בכלל לא מתכוונים לגור פה. אנחנו קונים את זה להשקעה, כאילו, כי יש לנו אפשרות. אז אתה מבין שהרעיון של התוכנית, מחיר למשתכן ככותרת,
25: כל תוכנית ממשלתית אחרת, מחיר למשתכן, מחיר מופחת, מחיר מטרה.
20: כן, אני אומר מחיר למשתכן כשם כולל לתוכנית הזאת.
25: כשם גנרי.
20: כשם גנרי. אתה מבין שהיא מפספסת את המטרה באופן מטורף. ולמה? כי בסוף יש לנו בישראל אזורי עדיפות. אנחנו רוצים ליישב את הצפון, אנחנו רוצים ליישב את הדרום, ומצד נוסף, אסור לממשלה להתערב במחיר השוק הדיור במדינה שלה. ולכן אני אומר, תוכניות מחיר למשתכן ככותרת, לא יכולות להתקיים בגוש דן, רק באזורי עדיפות, זה אחד. שתיים, אל תתערבו במחיר השוק, אל תסבסדו במיליארדים, אל תיכנסו להתערבות כל כך אגרסיבית, שהיום פגע בשוק הדיור שלנו אחרי שנים של התערבות. נו מענקים, 300-400 אלף שקלים, מי שקונה דירה בנהריה, בשלומי, מי שקונה דירה בדימונה, בנתיבות, whatever. תבנו אזורי עדיפות. מילואים ניקים מקבלים 600 אלף שקלים. לא משנה מה. ובסוף לא להתערב.
25: אז אני אגיד לך, אנחנו הרבה, הרבה, הרבה פעמים, וכמעט בכל פעם אנחנו, מה שנקרא, מדברים על התוכניות הממשלתיות האלה, ואנחנו אומרים בכל הזדמנות שיש לנו, שזו תוכנית לא טובה. אלה תוכניות לא טובות. אתה יודע, אני תכף נתון, שהוא קצת, ככה, התעסקתי איתו אתמול בערב. מדינת ישראל הוציאה כ-50 מיליארד שקל
20: מ-2016 עד היום?
25: מ-2015. התוכניות האלה התחילו ב-2015. זה לא מה שנקרא הוצאה ישירה, זה חלק מ-50 מיליארד שקל האלה, זה על ויתור, מה שנקרא,
20: בקרקעות.
25: הם בעצם עד כה נתנו מענה ל-120 אלף משפחות שזכו באותם תוכניות. וזו התערבות בוטה בשוק. שלצורך העניין נעשתה מתוך רצון לשלוט בשוק וללחוץ אותו כלפי מטה, מה שבאמת לא קרה, כי בסופו של יום ההיצע הוא הרבה, או הביקוש הוא הרבה יותר גדול ממה שהם באמת יכלו לייצר. ואני הלכתי, התחלתי לקשקש עם מה שנקרא, עם הנתונים, מה היה קורה אם מדינת ישראל לא הייתה מתערבת בצורה בוטה כזו בתוכניות כאלה, אלא הייתה הולכת ומנתבת אותם תקציבים לסבסוד במשכנתאות.
20: אוקיי.
25: ואם אני לוקח את ה-50 מיליארד שקל האלה, בסיבסוד, גידור של אותם משכנתאות לאותם בנקים, מדינת ישראל הייתה יודעת לתת מענה ל-240 אלף משפחות.
20: כפול.
25: קוראים פה עוד שני נתונים מאוד מאוד מעניינים. אם מדינת ישראל הייתה נותנת סיבסוד במשכנתאות, גידור, היית מעבר לזה שנותן לעוד 120 אלף משפחות פתרון דיור, היית מאפשר לאותם משפחות לנגישות הרבה יותר נכונה וטובה ברמת החזר המשכנתאות, ברמת העון העצמי, היית בונה פה תוכנית הרבה יותר נכונה. מה קורה היום בפועל? תראה מה קורה היום בפועל. היום בפועל בנק ישראל בא והולך להחמיר את הקריטריונים.
20: אתה יודע איך היום לוקחים משכנתה במסגרת דירות בהנחה? אתה בא לבנק, הבנק אומר לך, רגע, הדירה במסגרת דירה בהנחה, מחיר למשתכן, מחיר מטרה, whatever, עולה 1.5 מיליון שקלים, אבל הדירה הזאת בשוק החופשי עולה 3 מיליון. מזה אני גוזר לך 75% מימון, וזה המשכנתה שלך, שבעצם ברוב המקרים אתה מגיע ל-90% מימון, על שווי הדירה במחיר מטרה.
25: כן.
20: ואז אתה בא עם 10% הון עצמי בערך.
25: כן, אני אגיד לך מה, גם כל המודל היום של המשכנתה הקיימת במדינת ישראל, הוא מודל שצריך לבחון אותו, צריך לחשוב עליו, וצריך אולי לשנות אותו. יש בקנדה מודל מאוד מאוד מעניין, שקצת קראתי עליו, שבסופו של יום, אתה יודע, אנחנו לוקחים משכנתה בשיבוד של נכס, שלצורך העניין זו הלוואה ברמת סיכון, בוא נאמר ככה, ברמת סיכון נמוכה יותר, נכון? ואז ההחזר על המשכנתה וסביבת הריבית היא מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. צריך אולי לבחון היום מודלים למשכנתה שהיא אחרת, היא שונה, שתהיה הרבה יותר מציאותית, כי כרגע במצב הנתון, הבנקים הם היחידים שמרוויחים. הם אלה שמלווים את הכסף ליזם כדי לבצע את הפרויקט. הם אחרי זה אלה שנותנים את הכסף לאותו רוכש. בסוף נוצר פה איזושהי פעולה מעגלית. מעגליזם כזו, כן, פעולה מעגלית כזו, שהבנקים מייצרים הכל וירטואלית, מאיתנו יוצא מהכיס אמיתי, ובסוף עוד הם מרוויחים 5%, 4.8% על ההלוואה הזו, עם טבלת שפיצר שאחרי זה מחזירים 8,000
20: שקל. אני חושב שזה צריך להתחלק לשתיים או שלוש דרגות. דרגה ראשונה, דירה ראשונה. אוקיי? דירה ראשונה.
25: אנחנו מדברים רק על דירה ראשונה. שחר, בוא נסבסד. קח את כל המודלים האלה, קח את כל המודלים האלה. סיבסוד של המשכנתא, ואולי מודל אחר של המשכנתא, הכל על דירה ראשונה.
20: אבל רגע, יש דירה ראשונה בתל אביב, או בהרצליה, ויש דירה ראשונה במעלות.
25: מסכים איתך. מסכים איתך. זה צריכים להיות מה שנקרא.
20: אם המדינה רוצה באמת לקדם הגירה חיובית לצפון ולדרום, צריך לנקוט פעולות אקטיביות.
25: בסדר, נחמד להגיד את זה. לא, אנחנו מדברים על זה הרבה.
20: נכון.
25: אנחנו כן רוצים ליישב את הצפון, ואנחנו כן רוצים ליישב את הדרום, אבל לא די בכך שאנחנו ניתן סיבסוד או הטבות לדירה ראשונה בצפון ובדרום. צריך תעסוקה, צריך פנאי, צריך תחבורה, צריך הרבה מאוד דברים.
20: אתה חושב שמה שקורה היום בשוק, במחירי שוק הדיור, שכאילו האמירו גבוה, זה לא תוצאה של פרויקטים ממשלתיים כאלה, דירה בהנחה וכאלה?
25: לא, אני לא חושב שזה...
20: הייתה פה התערבות אגרסיבית במחירי הדיור בשוק הנדל מישראל, שיצר עיוות.
25: אני חושב שזה התערבות בוטה של הממשלה בשוק הנדלן, ודרך אגב, אפרופו, לא עושים את העניין הזה של סיבסוד משכנתאות, מתוך חשש אמיתי לתדלוק ענף הנדלן ועליית מחירים. הם טוענים, הם חושבים, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שזה יתדלק את ענף הנדלן וייצר עליות מחירים.
20: לצערי, אין אסטרטגיה, ושאתה אומר, הם חושבים, אני לא יודע מי זה הם.
25: זה הממשלה.
20: בסדר. אבל מצטרף אלינו כאן עורך יקר, עורך הדין רועי דהן, שותף ומייסד משרד עורכי הדין כהן, קצב, קרן, דהן ושות, KDC. מה שלומך?
0: צלחת בהצלחה את
20: השם. עברתי את זה? עכשיו, כשעברתי את זה, אפשר לדבר על התחדשות עירונית, זה הרבה יותר פשוט.
0: לגמרי.
20: כן, כן. אז בדיוק בהמשך לשיחה שלי ושל רובן, שהזנת לה, אני מאמין, רצינו לדבר על נושא המכפילים, במיוחד בצפון. איך אנחנו בעצם מייצרים כדאיות כלכלית ומה נכון? כי היום אנחנו מדברים על פרויקט בקריות של 18 דירות שצריכים לעבוד במכפיל 5 כדי לייצר כדאיות כלכלית. ומצד אחד הרשות אומרת, זה יותר מדי דירות, מצד שני היזם אומר, אני חייב את הדירות האלה.
25: לא רק זה, אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה מגיע כבר לפרויקט בקריות או בכלל בצפון, זה לא שאתה נתקל באיזשהו סירוב או חוסר שיתוף פעולה מהרשות. הרבה פעמים אתה מגיע למגרשים שתכנונית, לא ניתן לבצע אותם.
0: כן, נכון, נכון.
25: אז תספר לנו רגע, איך באמת אתה, כמי שמייצג את הדיירים, מנהל תהליך כזה, אתה יודע, של חוסר ודאות, מנהל מולם ומקדם מולם את התהליך, ועדיין בזמן קצר, מגיע לקבלת אמון ורוב דרוש, איך זה קורה בפועל?
0: תראה, קודם כל, לגבי המכפילים, בשורה התחתונה פרויקטים צריכים לצאת לפועל. בסדר? זה הברירת מחדל. הסייד אפקט הכלכלי, אם צריך מכפיל 4 או 5 או 6, זה חשוב, אוקיי? אבל זה לא חשוב כמו שבעלי דירות יגורו בדירות עם ממד ודירות שמוגנות בפני רעידות
25: אדמה. אבל זה פופוליסטי. רואי, זה פופוליסטי, נכון? כי בסוף היזם לא יוציא את הפרויקט הזה לפועל.
0: דקה, ולכן עיריות שחוות את ההשלכות של המכפילים האלה, החליטו בכל מיני תוכניות עירוניות שלהם, מלכתחילה להגביל את המכפילים, אוקיי?
20: עכשיו, עד עכשיו... זה 4.2, נכון?
0: עד עכשיו, השוק שיחק את התפקיד הזה. זאת אומרת, השוק זרם עם העיריות, כי המחירים כל הזמן עלו. מה העיריות אמרו? העיריות אמרו, תקשיבו, אנחנו מאשרים לכם כרגע 1-4, למרות שאתם צריכים 1-5, מי שכרגע לוקח על עצמו את הסיכון, אז סיכון. מי שלוקח, מאמין בשוק, ומאמין בעיר, ומאמין בשכונה, ימשיך. מי שעשה את זה בזמן אמת, לפני 4-5-6 שנים, הצליח, כי השוק הדביק את המכפיל הנמוך הזה.
20: בשנתיים האחרונות יש קצת קושי, זה כבר לא מדביק.
0: ובשנתיים האחרונות אנחנו נתקדים בתופעה הפוכה, שבהם אנשים שיצאו לדרך עם אמונה, או למחיר למטר גבוה, בעיקר באזורי ביקוש כמו תל אביב, רובה 3-4 ודברים כאלה, שאתה רואה שהיום אנשים לפעמים זונחים פרויקטים, בגלל הסיטואציה הזאת, ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו שוק משני של אנשים שלא יכולים להוציא פרויקטים לפועל. עכשיו, מהמבט, אתה אומר פופוליסט, אבל אני מסתכל על זה במבט הצר שלי של בעלי הדירות, אני מייצג בעלי דירות בסופו של דבר, אני רוצה שיצא להם פרויקט. עכשיו, אני, אם פרויקט צריך... אם העירייה צריכה לספוג מכפיל 1-4 כדי שפרויקט יצא ולא 1-3, אז שזה מה שהיא תעשה. ואם העירייה לא יודעת, המדינה צריכה להבין שזה מדובר בשעת חירום לאומית, אוקיי? ושתסבסד את זה. עכשיו, גם זה פופוליסטי.
25: רגע, זה בדיוק מה שאני בא לשאול אותך.
0: זה גם פופוליסטי, אבל בשורה התחתונה פרויקטים צריכים לצאת לפועל. אתה אומר לי, אני שואל לך שאלה כזאת, מה יותר יקר, אוקיי? שיהיה מכפיל 1-4 בעיר, או שיהיה לך, כמו שקרה לנו בבת ים, שבניינים נפלו. אתה יכול להגיד לי כל דבר שהוא פופוליסטי, אבל זה מה שקרה.
25: אבל אתה יודע, אני לא אומר, אני לא אמרתי פופוליסטי כי אתה אמרת איזה אמרה פופוליסטי. זה פופוליסטי כי זה מה שנאמר מעל כל במה. אנחנו כל הזמן במחלוקת או בשיח הזה של מה הרשות.
20: אבל למה פופוליסטי? בוא, אני לא מבין. למה לי? זה מסור להגיד, אני רוצה להרוויח כסף?
25: לא, זה לא הקטע של הפופוליסטי.
20: צריך להרוויח, ברור שהוא צריך להרוויח כסף.
25: מה התכוונתי? הקטע של הפופוליסטי הוא זה שאנחנו יודעים, ואני גם בדעה איתך, שבמה שנקרא בראש הפירמידה זה דיירים. אתה מייצג דיירים, ואתה מייצג דיירים, ואתה נמצא במשרד שמייצג אך ורק דיירים, וברחבי הארץ, ובהיקפים מאוד מאוד גדולים. גם בעיניי וגם בעיניך, הכי חשוב זה היום לתת מענה לדייר שיושב על השבר סורי-אפריקאי, שיושב בדירה לא ממוגנת, שחשוף לרעידות אדמה. אבל אנחנו כל הזמן בשיח בינינו, אנחנו כל הזמן מדברים על ה, אתה יודע, על ה, על ה, על ה, על השיח הזה בין הרשות שבא ואומרת, אני מוכנה לתת X תמורות, לבין מה שהיזם בא ואומר, אני צריך את ה-Y תמורות בשביל להוציא את הפרויקט הזה לפועל.
20: אני אגיד לך איך זה עובד ואני אגיד לך מה פופוליסטי. פופוליסטי זה שהממשלה שלך אומרת, אנחנו עכשיו רוצים לקדם התחדשות עירונית בצפון בכל הכוח.
0: או בחופן כללי.
20: ואנחנו חוזרים לשולחן העבודה, ומה קורה? אנחנו אפילו יותר גרוע ממה שהיה שבוע קודם.
0: נכון.
20: יפה. אתה יודע מה פופוליסטי? שרשות אומרת לך, כל יזם שבא לבנות בעיר שלי, אני נותן לו יד פתוחה, תבוא, תיכנס לאירוע, אנחנו איתך. ואז אתה בא, ואתה מזהה שהרשות בכלל יש לה אג'נדה שאומרת, מצידי שלא יהיה פה פרויקט. בחדרי חדרים. כן. זה פופוליסטי.
25: בוא, אתה רוצה לשמוע משהו אמיתי בינינו? היה לי שיחה השבוע עם יזם, לגבי איזה רשות מסוימת, שאומר לי, תקשיב, הם מתגאים בזה. הם מתגאים בזה שאין להם תיקים פתוחים בהתחדשות עירונית אצלהם ברשות. הם מתגאים בזה. הם, מה שנקרא, קיבלו החלטה שהם לא רוצים יותר התחדשות עירונית, ובכל רגע נתון שמדברים עם יזמים, מדברים עם מוכרי דין, הם אומרים להם מה שנקרא בגאווה. אין לנו תיקים, גם לא יהיו תיקים.
0: אגב, זו הסיבה שיש מנגנונים שמאפשרים לעקוף את הרשות המקומית.
25: אוקיי, אנחנו מדברים על הרשות הארצית לרישוי, על זה אתה מדבר, או על,
0: או לעלות ישר, אם אתה במתחם פעילים,
25: לוועדה המחוזית.
20: אתם יודעים מה מעניין אותי, אבל בואו רגע נדבר מהפרספקטיבה של הדיירים. אז אנחנו יודעים מהפרספקטיבה של הממשלה, ואנחנו יודעים מהפרספקטיבה של הרשויות, ובעיקר פופוליזם זול הרבה פעמים, בסדר?
0: כן.
20: מלבד מעט רשויות שבאמת דוחפות ומקדמות.
0: בוא, זו, תכף דוגמה הכי פשוטה. בניינים נפלו בבת ים, נכון?
25: נכון.
0: יומיים אחרי זה היה זום, אוקיי? כי עדיין היינו עדיין בכל האירוע של המלחמה,
20: כולם נשארו גם שם, נכון?
0: לא, לא, כולם, לא, אף אחד... מי שהעז לצאת, כי הרבה נשארו בבית, כי זה היה בדיוק ההתחלה של הסבב הראשון מול איראן. והיה זום מטורף, אוקיי? היינו בו אנחנו, היינו בו משבש, העירייה, רשות המיסים, מס רכוש, כי הם הרי אמורים לממן את זה. ואז אמרו, תקשיבו, אנחנו גם ככה במסלול ותמלי, בואו ניתן לכם את המימון ממס רכוש, ניתן לכם את המימון עכשיו לסחירות, נריץ את הוותמל כמה שיותר מהר.
20: אוקיי, מסלול ירוק
0: ונתקדם, שנה, שנה וחצי בה התקדמו.
20: כמה עבר?
0: אני אומר לך, אנחנו כבר שנה וחצי אחרי האירוע, שנה וחצי אחרי האירוע הזה, חיכו עד עכשיו שיאשרו את חוק השיקום. זאת אומרת, כל המתווה הזה נזנח. עכשיו שאושר חוק השיקום, עדיין לא הכריזו על המתחם כמתחם שיקום.
20: אז זה פופוליסטי, אתה מבין?
0: אבל שאלת לגבי האמון של בעלי הדירות, כי באמת במתחם הזה שאתה שואל עליו לגבי המכפיל, לא מכפיל, זה בסדר. אני אומר לך, מתחם בקריית ביאליק, אוקיי? הגענו שם לרוב דרוש, לרוב מיוחס, בחמישה ימים, אוקיי?
25: מדהים.
0: ואמון כזה, זה לא אמון שנבנה בכנס החתימות, אוקיי? זה משהו שהתחיל עוד בשלבים הרבה יותר מוקדמים, כי למעשה גרמנו לבעלי הדירות להבין שהם, הם, הם, הם, זה שלהם. אתה, כשאתה, במה אתה מאמין? כשמשהו שהוא שלך, שאתה בנית אותו, אז אתה מאמין בו, נכון? אז קל לך גם לדבר אותו הלאה ליתר בעלי הדירות. זה מסלול שהתחיל במסלול חברתי, בעלי הדירות לקחו, מינו נציגות, בעלי הדירות בחרו בעלי מקצוע, עשינו שם מכרז, מקסמנו להם את התמורות גם בפן המסחרי, גם בפן המשפטי.
25: מאוד מעניין אותי רגע לשמוע ממך, אתה יודע, אנחנו מדברים בסופו של יום על פריפריה.
0: כן.
25: אנחנו בסופו של יום, אתה יודע, אני בעיניי, אתה יודע, אתה בא לפריפריה, הדיירים מקבלים הכל
0: באחנה. אין אצלנו היום פריפריה.
25: הכל באחנה.
0: אין פריפריה.
25: חבר'ה, אתם חוזרים על זה, ואתם חוזרים על זה כל פעם שאין פריפריה. יש פריפריה.
0: לא, אני מדבר לך, בהקשר שאתה שואל. בהקשר שאתה שואל.
25: אתה מבחינתך מנהל את זה?
0: התפיסה שלנו, מעבר לזה שהתפיסה שלנו באופן כללי, זה שבעלי הדירות הם שותפים בפרויקט. עכשיו, שותפים לא ברמה של הצהרתית, לטפוח לעצמי על השכם שאני שותף של היזם. צריך לבוא לידי ביטוי בפועל, נכון? אז אנחנו מסבירים להם שכל מה שאנחנו דורשים, ממש אחד לאחד, בפרויקטים בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים, בפתח תקווה, אנחנו דורשים גם שם,
25: כן,
0: גם
25: בערים האלה. כן, אבל בפועל, רואי, אתה יודע שמציאותית, אתה לא יכול להשיג את אותם תמורות שאתה משיג בתל אביב.
0: מציאותית, בפריפריה אני מציג יותר.
25: איך? מציאותית,
0: כי היום דווקא, בערים במרכז, שהן באמת יותר רבויות, כי שם התחיל, שם היה אזורי ביקוש, שם זה התחיל, הן מאוד רבויות, אז הרשויות יותר מקשות. כשהרשויות יותר מקשות, בהגדרה יש לך יותר פחות
20: מרווח. אבל איך מתמודדים עם דיירים היום, שבעצם אתה אומר להם, תראו, אנחנו בשביל היזן שפה צריך מכפיל חמש כדי לייצר כלכליות. אתה מבין את זה, אני מבין את זה. הדיירים אומרים, רגע, יהיה לנו עומסי תנועה, זה מפריע להם או שמבחינתם אין להם בעיה, זה לא מפריע להם?
0: קודם כל, אני פרויקטים, ניקח חמש שנים אחורה, איפה הוא מכפיל חמש? פרויקטים משהו עם מכפיל תשע.
20: נכון.
0: אוקיי? היום מכפיל חמש בפריפריה, זה נשמע נמוך.
20: נכון.
0: גם יש פרויקטים בפריפריה שגם מכפיל אחד לארבע, שזה כבר מאוד קרוב לאזורים של המרכז, לפני שנתיים, לא שנתיים, נגיד חמש שנים.
20: נכון.
0: אז זה השוק, לשם הוא יגיע. עכשיו, שאלת לגבי המקסום של הרווחים. אז זה הרבה מעבר לתוספת מטרים וקומות וכיווני אוויר ומחסן, מרפסת, חניה, ממד, זה כל בעל דירה יודע לכתוב בגוגל או בצ'אט GPT ולדעת מה מגיע לו. אחד המנגנונים שאנחנו דורשים היום בפרויקטים, שזה אגב מתקשר לרווחיות של הפרויקט, אנחנו רוצים שבעלי הדירות תיהנו, אוקיי? בניגוד לפרויקטים, מה שנקרא הפרויקטים הקלאסיים של פעם, היה להם תמורה פיקס, אם היזם מרוויח יותר כי המחירים עלו,
20: אתה יודע שאני נגד זה? שהם ייהנו מהרווח, יש מעל רווח מסוים,
0: מעל רווח מסוים. אנחנו מאוד מאמינים בזה.
20: אבל הדיירים משתתפים בסיכון עם היזם? אם אחר לא יוצא פרויקטים,
0: ברור לבוקח. שהם משתתפים
20: לא,
0: בסיכון עם היזם.
20: לא.
0: הוא נותן לך את הנכס שלו, ברור שהוא משתתף בסיכון. הוא, הוא מסכן את
20: הוא מקבל ערבויות.
0: לא, אבל זה כל השלב עד הפינוי, עד הערבויות. הוא לוקח עליך את הסיכון כיזם, שאתה זה שתצליח להוביל ולהוציא את הפרויקט לפועל. ברור שהוא לוקח את הסיכון.
20: אבל למה הוא צריך לשותף שלי אם הרווחתי 15%, 17%?
0: בדיוק הנקודה, כי הוא שותף שלך. אתה שותף שלו.
20: זה משהו שאני...
0: אתה שותף שלו.
25: אני אגיד לך מה אני כן יכול להסכים. בסוף שבוע הוא נותן לך משאב שלא היה שלך. הוא נתן לך את הרשות, הוא נתן לך מה שנקרא את האפשרות.
20: אבל אתה מקבל תמורות, אתה מקבל מטרים, מרפסת, ממש,
0: אבל אתה היום, כשאתה מגיש, כשיזם מגיש הצעה לבעלי דירות, הוא מגיש להם על בסיס המצב הכלכלי הקיים, נכון? הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, אני רוצה לתת לכם, אני לא יכול לתת לכם יותר, כי אתה במכרז.
20: כי אני מוגבל, יש לי מוגבלות.
0: אז אם מחר בבוקר אין לך את המוגבלות הזאת, או שקיבלת יותר זכויות, או שהמחירי דיור עלו, או whatever, למה שהם נהנו איתך? הרי אם מלכתחילה זה היה, היית נותן את זה. אוקיי? אגב, יותר מזה, לפעמים יזמים, כשהם נותנים את ההצעה בשלב הראשון, הם לוקחים לעצמם מקדמים סיכון בגלל הרשויות, בגלל המגבלות האלה, נכון?
25: אני חושב שהיום עוד הם יותר שמרניים, והם עושים מקדם הרבה יותר גבוה ממה שהם עשו בעבר.
0: ואגב, אני אגיד לך יותר מזה, יפתור גם ליזמים הרבה בעיות. אתה יודע למה? כי יזמים היום, כשהם מתחרים במכרזים, לפעמים אתה יודע שמדיניות מסוימת היא X מטר, ואתה נותן יותר כדי לקחת, גם אם לפעמים, ואנחנו לא מסכימים לזה, אנחנו דורשים לקבל הצעה אמיתית, אוקיי? ואז לפעמים יזמים מתלוננים, ומה הם אומרים? תקשיב, אני מתחרה איתו, אני יודע שזה לא ריאלי, אבל הוא ייקח כי הוא נתן יותר מטרים, אנחנו לא מאפשרים את הדבר הזה. אוקיי? אז מה המנגנון שאנחנו מסבירים לבעלי הדירות, למה כן לקחת את ההצעה האמיתית היום? מנגנון חלוקת הרווחים. כי אתה אומר, תקשיב, אני נותן לך היום, אני לא יכול לתת לך יותר מ-12, אבל אם אני ארוויח יותר, בבקשה תהנה.
25: אז אני אגיד לך לסיום, כי אנחנו הגענו לסיום, אני חושב שזו שיטה מאוד מאוד נכונה, שמייצרת איזון, ואני חושב שמייצרת אמון, ובאמצעות זה אפשר גם לקדם פרויקטים בצורה הרבה יותר מהירה.
20: קודם כל אתם עושים עבודה מדהימה, בעניין הספציפי הזה דעותינו חלוקות, אבל נשמח להתחיל עוד פעם וליישב את
25: זה. ולדון בזה,
20: ולדון בזה, בדיוק. אז תודה רבה עורך הדין דן.
0: תודה רבה.
20: כיף גדול להריח אותך.
0: ביי לטעות.
20: רובן, אתה מבין שבסוף, בצפון המדינה, גם האזרחים, גם התושבים, בעלי הדירות, הם היום הרבה יותר חכמים מבעבר.
25: הם הרבה יותר חכמים, אבל אני חושב שבסופו של יום, אתה יודע, מה לעשות? בסוף זו עסקה כלכלית. ועסקה כלכלית, יש לה מה שנקרא אופי או התייחסות שונה בין אזור כזה לאזור אחר. ותמיד, תמיד, תמיד צריך לזכור, בסופו של יום, ואני גם חלוק עליך בקטע הזה של חלוקת הרווחים. אני חושב שבסופו של יום, אם אני מאפשר לך היום להתעשר במרכאות, או להשביח, או להרוויח, אני נתתי לך משאב שאני רוצה להיות חלק ממנו.
20: אתה יודע, היום אנחנו מבינים, אני מדבר עם לא מעט מלווי משקיעים, אנחנו עוסקים לא מעט בשיווק של פרויקטים בחווה הארץ, מגוש דן לדרום ולצפון, ותשאל היום את כולם, העסקאות הבאמת טובות, עם הפוטנציאל השבחה הגבוה ביותר, אם אנחנו תוכנית שעוסקת בצפון, נמצאים בצפון המדינה, ולטובת זה הצטרף אלינו אורי בן יאיר, בעלים ומייסד חברת זינוק מאון לאון, חברה בעצם שעוסקת בליווי משקיעים ואיתורי עסקאות friends and family, מה שנקרא pre-pre-sell, ונרצה לדבר איתו בעצם על ההזדמנויות שיש שם בשוק הצפוני, ולמה דווקא אנחנו מזהים שם גידול משמעותי בהצטרפות של משקיעים דווקא בתקופה הזאת.
25: דרך אגב, כדי להמחיש את זה, עשיתם עסקה לאחרונה בקריית אתא, מכרתם 46 יחידות בפרויקט, שכאילו אני שומע את הנתון הזה, אומר כאילו, מה המשקיעים ואתה הצלחתם לזהות שם, שאולי אחרים מפספסים.
2: ועוד בתקופה שהיא יחסית תקופה שהיא קשה בעולם הנדלן.
25: בוודאי ובוודאי.
2: בתקופה שמאוד מאתגר, אז כן, אז שנייה אולי ניגע רגע בקונספט של הליווי משקיעים, ואז ספציפית בעסקה עצמה. אני חושב שבשנים האחרונות הקונספט הזה נהיה נפוץ מאוד, הרבה אנשים מבינים שבשביל להגיע לאיזושהי דירה למגורים בעתיד, הם חייבים לעבור כמה אבני דרך באמצע, לעשות איזה כמה עסקאות להשקעה, ולכן זה נהיה תחום שהוא מאוד מאוד נפוץ. אנחנו כחברת הליווי משקיעים באמת עוברים, אתה יודע, היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכל הנתונים נפוצים וכולם יכולים לגשת אליהם, אז העבודה נהיית הרבה יותר פשוטה, אבל ממש עוברים בכל הארץ לחפש את העסקאות הכי מעניינות. שוב, אני לא נביא, אף אחד לא באמת יכול לחזות מה יוביל לעתיד, אבל לחפש את הסיכויים הכי טובים להביא את העסקה שתרוויח להם הכי הכי הרבה כסף. אז הגענו לאזור הצפון, אזור הקריות, חיפה.
20: קרייתתא אמרת?
2: כן, העסקה הספציפית הזאת בגבעת האבוקדו בקרייתתא. ומה שעשינו שם, בעצם לקחנו את כל האלמנטים שיכולים להביא לנו יותר כסף בעסקה, והפכנו אותם לכסף בסוף. אז קודם כל יש את הנתון הכי בסיסי של עליית ערך. אז כולם יכולים לראות ברשות המיסים, אפשר לראות ממש באופן גורף כל השנים האחרונות, אזורי הפריפריה, דרום צפון, בעיקר מחוז חיפה, מוביל בעליות ערך. זה נתון עובדתי, כולם יכולים לראות אותו.
20: לא ספקולטיבי, הוא עובדתי.
2: עובדתי.
25: אבל רגע, שנייה, אבל אנחנו מסתכלים על נתון של שנים אחורה, מה שהוא שונה לחלוטין בהתנהגות שלו בשנה האחרונה או בשנה וחצי האחרונות. להסתמך על דבר כזה יכול מאוד להיות שזה אחד יהיה נכון או יהיה לא נכון. כי אנחנו בתקופה אחרת לגמרי, אז אלמנט ההשבחה בתקופה כזו היא בחינה קצת יותר זהירה, אני חושב.
20: אני חושב לך שאלה, אבל בסוף, גם אותך אני אשאל, אבל התשובה שלך ידועה, אני מאמין. מחירי הדיור בישראל יכולים לרדת? כן או לא?
25: אני לא יודע.
20: כן או לא, באופן מהותי. לא, נקודה, סימן קריאה.
25: לא, אז אתה טועה, כי אנחנו מדברים פה על ירידות מחירים, ומעל כל במה מדברים מנכ"לים, שיש ירידות מחירים.
20: תגידי 3-5% זה לא ירידת מחיר.
25: למה? הוא מדבר על 20% ירידה.
2: מנכ"לי
25: זה, הוא אומר לך
20: 20%
25: ירידה. מה פתאום, זה שטויות. מה, אחי, תקשיב, בוא תקשיב רגע. דיברנו על פופוליסטי, זה פ 20% מתחת המחיר השוק.
20: מה זה מחיר השוק?
2: מה הם רואים שאתה לא רואה?
25: אז אוקיי, בשביל זה אנחנו מדברים איתך.
2: אז אני אומר, אז anyway, גם אם אתה רואה לפעמים שיש קצת האטות וירידות, איפה אתה רואה את זה בעיקר? במרכז הארץ. בפריפריות לא היה שום ירידות. תבדוק אותי, תיכנס, הנתונים נמצאים באינטרנט, כולם יכולים לראות אותם. אז אתה אומר, זה נתון אחד של עליות ערך, אבל מי יודע מה יהיה מחר. אז אני מחפש את כל הנתונים, אז עליות ערך זה נתון אחד. נתון שני, אני מחפש כל מיני אלמנטים של השבחה שהולכים לקרות בעתיד. אפרופו קריית אתא, יש לנו את אינווידיה.
20: נכון.
2: שקנתה קרקע בקריית טבעון, ממש 7-8 דקות נסיעה משם, ממש.
20: כל פארק התעסוקה, גם ביוקנעם שקרוב לשם.
2: יוקנעם שקרוב לשם, הרבה תעשייה, הרבה הייטק, דבר כזה. סתם, הדוגמה הכי טובה לראות את זה, זה קרמי גת. נכון. אפרופו לפני 7-8-10 שנים.
20: עד היום דרך אגב, קרמי גת עובדת, משקיעים משתוללים בקרמי גת.
2: מעולה, ומה שאינטל עשתה לקרמי גת, אותו דבר אינווידיה עכשיו עושה לקריית אתא, ולא רק זה, סתם שתבין בקנה מידה, אם אינטל הביאה 3,000 מקומות עבודה, והקפיצה את קרמי גת, מחירים שם קפצו בפי 2, כן, מעל פי 2 במחיר, בפחות מ-10 שנים, בקריית אתא, הקמפוס שאינווידיה הולכת לבנות, זה הולך להביא 10,000 עובדים. זאת אומרת, קנה מידה הרבה יותר גדול.
20: פי שלוש.
2: פי שלוש, הרבה יותר כסף, הרבה יותר אוכלוסייה.
20: תקשיב, ושש מגיע, הולך עובר שם ליד השכונה. בית חולים הולכים להקים שם סמוך לשכונה.
2: נכון, נכון. ממש, בית חולים. יש שם רכבת שממש עכשיו סיימו את כל התשתיות שלה, שממש מחברת את כל הקו הצפוני. אם היום במדינת ישראל, כל הציר המערבי של קו החוף מרושת ברכבת, אז הקו הצפוני הרבה שנים היה קצת יותר זנחות, או קצת לא השקיעו בו. אז ממש עכשיו יש פרויקט של מדינת ישראל, מתוקצב 7.5 מיליארד שקל, המדינה שמה, כדי לבנות את הרכבת הזו, סיימו כבר את כל התשתיות, ממש בשנים הקרובות היא תתחיל לעבוד, גם יחבר את כל הצד הזה, הבית חולים, מה שאמרת שהוא עבר לפני אוגוסט 25, ממש נכון. לפני שנה, הוא עבר את הוותמל אחרי שהוא היה תקוע שם הרבה שנים, כל הדברים האלה בעצם נותנים לנו עוד אקסטרה, אז היה לנו את העליית ערך הרגילה, היה לנו כל מיני אלמנטים של השבחה, אם זה הייטק, בתי חולים, רכבות, תחבורה, תעסוקה, כל זה, ועוד דבר אולי לא פחות חשוב, העניין של לקוח קנייה. מה שהיום חברות של ליווי משקיעים יודעות לעשות, הן יודעות לבוא ולהגיד קבוצה של פה 46, אבל נניח סביב ה-40-50 רוכשים.
20: עשרות.
2: בדיוק, כמה עשרות, וכשאתה מגיע ליזם בשלב הפריסל האמיתי, לא אחרת שאומרים שתי דירות אחרונות בפריסל, לא יש כזה.
20: לפני שהוא יוצא.
2: ממש,
20: שהוא רוצה להביא את ה-15% עסקאות, לפתוח את הליווי.
2: לפתוח את הליווי הבנקאי, שבאמת הוא צריך אותך, ואתה בא עם כוח קנייה של כמה עשרות דירות, אתה מקבל מחיר, ברור לך ש...
25: זו שאלה שנורא מעניינת אותי. מה היום היזמים מוכנים לעשות בשלב הזה, עם כמות כזו של רוכשים? זאת אומרת, מה אותם גזרות גבול, או מה הם ה... האקסטרות שהוא מוכן לתת, באיזה טווח זה יכול לקרות?
20: אני אסביר לך מה קורה בשוק הנדלן. בשוק הנדלן, בשונה מלפני 3 שנים, לא מנפחים בלונים, בסדר? אם פעם היזם היה יכול לנסוע באוטו ובאופן גחמני להגיד, תשמע, תרים את כל הדירות ב-200,000, והוא ימכור גם בעליית מחיר, ואחרי חודשיים תרים בעוד 100,000, אז היום היזמים מאוד מדודים בעליית מחיר שלהם. לא
25: ממהרים. יש בכלל עליות מחירים כרגע בשלב המחירה?
20: יש עליות מחירים. אבל כמו שאורי יוסף, הוא מספר פה, שיזם נותן לך בעצם, מקציב לך כמה עשרות דירות למכור לו בשלב ראשוני, אז הוא באחוזים בודדים מעל הדוח אפס שלו. הוא לא בפנטזיה של 15% מעל הדוח אפס, ומשם מתחיל לטפס. העליות מאוד
25: מדודות. אבל זה בדיוק מה ששאלתי. זה בדיוק מה ששאלתי. מכיוון שהם עובדים בצורה נורא נורא רזה.
20: יש עליות מחירים.
25: רגע, שנייה, לא, אני לא מדבר על העליות מחירים. בגלל שהם עובדים בצורה נורא רזה בתקופה הזו, איזה תנאים או איזה הטבות היום יודעים לקבל קבוצות הרוכשים האלה, שהם באמת הופכים את זה לאטרקטיבי, אם אנחנו עובדים, אתה יודע, במרווחים כל כך קצרים, מה באמת הם יודעים לקבל?
2: המרווחים הקצרים האלה זה מאות אלפים, כן?
25: אבל אנחנו מדברים באחוזים, במאות אלפים אין בעיה, אנחנו מדברים באחוזים, אם היום יזם יודע לעבוד על 15%, והוא, אתה יודע, והוא עובד נורא נורא צפוף, בקבוצת רוכשים, מה הוא מוכן לתת?
2: אני אגיד לך בדיוק, ברגע שיזם רוצה לפתוח פרויקט, פרויקט שיש לו ליווי בנקאי, הוא צריך להראות לבנק המלווה שהפרויקט באמת עובד. זאת אומרת, 5, 10, 15%, כמה שהוא סגר מול היזם, להראות לו עסקאות. ובשביל להראות לו את העסקאות האלה, כדי שהבנק יזרים כספים לפרויקט, הוא מוכן למכור גם באפס רווח. למה? למה?
20: לא, לא באפס רווח.
2: ברווח מינימלי מאוד.
20: ברווח שכאילו הוא בדוח אפס שלו, בקו התחתון של הדוח אפס. כאילו לא ימכור מעל התחתית של הדוח אפס.
25: זאת אומרת, הוא עדיין מחויב.
2: הכי נמוך שהוא יכול.
25: אין בעיה, הוא עדיין מחויב לעמוד ברף של 15% רווחיות, כי הבנק לא יאפשר לו למכור.
20: 13-15 תלוי יכול.
25: 13-15, אוקיי. אז בסופו של יום, אני בכוונה מתעקש איתך. כי המאזינים פה, מאזינים לנו גם משקיעים, ורוצים להבין רגע, מה זה היום, איך נכון להשקיע בנדלן, בצפון, בקריית אתא, בדרום, לא משנה מה. בסדר? זה אומר שהיום לצורך העניין, כשמשקיע מגיע, הוא לצורך העניין לא משלם, בגלל שהוא מגיע בקבוצת רוכשים, את העליית מחיר. הוא ישלם את הרווח האמיתי של היזם בנקודת הפריסל שלו. זאת אומרת, הוא ישלם את המחיר האמיתי של הדירה.
2: אמת.
25: אוקיי, הבנו את זה.
2: אגב, והכי קל לראות את זה, אתה יכול להשוות לפרויקטים מסביב. סתם דוגמה, עסקה שעשינו בגבעת האבוקדו, הסיבה שהגענו לאופרה זה כי הצלחנו לתפוס עסקה שיותר משתלמת משאר היזמים מסביב. וזה הכי קל לבדוק, יש לך עוד 10 יזמים מתחרים, אתה הולך לבדוק.
25: כי אולי גם אופרה הייתה בשלב פריסל, שהם היו בשלב יותר מתקדם.
20: אפשר לשאול שאלה לסיכום?
2: הייתה שלב מאוד מתקדם.
20: מה הדבר הבא שאתם מזהים? המגמה הבאה, האזור הבא. כי זה העבודה שלך, אני מאמין, לזהות הדבר הבא, לא את הדבר הקיים, כי את הקיים כולם כבר שם.
2: לא יודע הדבר הבא, אבל הפריסלים, כמו שאתה מבין, באמת הולכים נגמרים. אנחנו בחצי שנה האחרונה, תוך כדי שאנחנו עובדים על הפריסלים, עובדים מאוד מאוד חזק על עסקאות יד שנייה.
20: אוקיי.
2: ואני ממש מרגיש שהשוק הזה הוא בגלים. זאת אומרת, לפני כמה שנים היה רק יד שנייה, כמעט לא היה פריסלים. בשנים האחרונות נהיה רק עסקאות פריסל, ועכשיו אני ממש רואה את המגמה של השוק חוזרת לכיוון העסקאות יד שנייה. חד משמעית.
20: זה בשורה מעודדת, כי זה ישפיע באופן ישיר על
25: שיפור דיור.
2: אני ממש רואה את זה ממש ביום יום, ברמת רוב העסקאות שלנו, אם היו עד היום פריסל, אז עכשיו המאזן חצה.
20: יש איזה יד שנייה חזר למשחק?
25: מעולה, חברים, אז בתקופה מאתגרת יש גם הזדמנויות, וחשוב לדעת את זה.
20: יש פה בשורה.
25: בשורה,
20: שוק יד שנייה
25: מתעורר, זה בשורה טובה למשפרי הדיור ולשוק היד הראשונה. שחר.
20: תודה רבה.
2: חד משמעית. תודה לכם. אנחנו
20: נצא להפסקת פרסומות ונהיה פה מיד לאחריה.
23: אתם מאזינים לבונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.

0: בישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יד פרזול. באינטרנט, הקישו יד פרזול.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 8914.
1: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: חזרנו מהפסקת הפרסומות. רובן, תשמע, שוק היד השנייה מתעורר, זה סיבה טובה. אתה יודע, אני רציתי לדבר איתך היום, לא כל כך הספקנו, אבל בשביל זה גם תכף נשוחח עם ראם רצון, מנכ"ל אבגד, על כל נושא מיזוג החברות שאנחנו מזהים לאחרונה בשוק הנדלן הישראלי. היו לא מעט מיזוגים כדי לייצר איזושהי עוצמה ולייצר איזשהו און עצמי גבוה, ונרצה לדבר עם ראם, להגיד לו ערב טוב ראם.
6: ערב טוב, שלום לכם, מה שלומכם?
5: בסדר גמור, אנחנו בסדר. קודם כל מגיע לכם מזל טוב על השותפות החדשה שפורסמה שעשיתם עם חברת ברק פיננסים.
6: נכון, תודה רבה.
5: ואני אשמח להבין לעומק של הדבר, מה גרם לכם לעשות את השותפות הזאת מצד אחד, ומצד שני, האם זו שותפות שאמורה לקחת אתכם גם לצפון לעשות פרויקטים של, אתה יודע, של התחדשות עירונית קטנים יותר, שזה בעצם מהות הפרויקט, של התחדשות בניינית נקרא לה?
6: כן, אז אני אשמח לספר. אנחנו באבגד באמת חברה שצומחת בקצב מאוד מהיר. יש היום לאבגד כ-40,000 יחידות דיור בצבר הפרויקטים שלה, שאני חושב שזה באמת מהחברות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית בהיקפי הפעילות שלה. וראינו שמגיעים אלינו פרויקטים בהיקפים שאנחנו מסרבים להם, אבל זה פרויקטים טובים. זה פרויקטים בהיקף יחסית קטן, אבל הם פרויקטים טובים. אז מצד אחד, המערכת שלנו, זה לא יעיל שהיא תטפל בפרויקטים בהיקף קטן, כי אנחנו מטפלים בעיקר בפרויקטים גדולים. מצד שני, חבל היה לנו לוותר על פרויקטים גדולים, ויצרנו שותפות עם גורם שהיה מעוניין להיכנס ולהיות פעיל בתחום ההתחדשות העירונית. והרעיון שלנו זה להעביר פרויקטים שהיום אנחנו פשוט מסרבים להם, להעביר אותם לחברה המשותפת הזאת, שהיא תהיה ממוקדת בפרויקטים של יוקרה, פרויקטים בהיקפים קטנים יותר. אני בהחלט חושב שזה רלוונטי גם לצפון, כלומר גם פרויקטים בהיקף לא גדול בחיפה או במקומות אחרים שעומדים בסטנדרטים כלכליים, אבל מצד שני הם בהיקף קטן יותר, הם רלוונטיים לחברה החדשה שהקמנו.
7: אז רגע, אתה בגדול ראם, מחרת זכיינות.
6: אני לא חושב שהייתי קורא לזה זכיינות, אבל זה פרויקטים שהיום אנחנו לא עושים אותם באבגד, אנחנו נעשה אותם באבגד בעיר, שהיא חברת בת, שהיא עדיין חברת בת שלנו, כלומר זה לא חברה שהתנתקנו ממנה.
5: תראה, בסוף בשוק היום,
6: אנחנו שותפים ב-51% בחברה הזאת.
5: בסוף בשוק שמתפתח וגדל, וחברת אבגד היא חברה עם שאיפות מאוד גבוהות, לגדול ולהתפתח גם הלכה למעשה, לא רק בשאיפות, גם בפרקטיקה, אתה לא יכול לשלוט ב-40,000 יחידות. אתה בסוף צריך להחליט איפה מוקדי הכוח שלך,
7: אני חושב שפה הם עשו,
5: ואיך אתה מגדיל פעילות על ידי שותפויות.
7: רגע, אבל אני מבין מראם שמה שהם עשו, הם עשו בשביל להגדיל עוד בסגמנטים שהיום אין להם את הפנאי או את הקשב לטפל בהם. זה אומר שהם לקחו היום בעצם מערכת
5: עם הידע הנצבר.
7: כן, שיודעת לטפל בתחומים שהיום אבגד קטן עליהם, וזה מבורך. והשאלה, האם אתה הולך לראות היום את השוק הזה באמת הולך, מה שנקרא, לכיוון של שותפויות מהסוג הזה? כי בסוף, אתה יודע, כל השוק הזה בטרפת על מתחמים, אבל אני רואה פה הרבה מאוד בניינים בודדים, כלואים,
5: שנשארים זנוחים,
7: שלא מקבלים מענה.
6: חד משמעי, אני חושב שזה חשוב, גם לנו אגב חשוב, כן, זו אחת הסיבות שעשינו את העסקה הזאת, ואנחנו לא רוצים לוותר על הפרויקטים האלה, זה פרויקטים טובים במרכזי הערים, הרבה פעמים הזמינות של הפרויקטים האלה היא זמינות מיידית, כלומר הם פרויקטים עם תוכנית

0: תקופה כבר. הרבה רשויות קידמו תוכניות, אני יכול להגיד, בעיקר במרכז הארץ, אבל ברעננה, ברמת השרון, בתל אביב, יש תוכניות בחולון, יש תוכניות שניתן להוציא מכוחן נתרים ברמת הבניין הבודד, וזה פרויקטים טובים, חבל לוותר עליהם, צריך לעשות אותם גם ברמה העירונית, המוניציפלית, העיר רוצה לחדש אותם, וגם אנחנו כחברה מזהים פה הזדמנות כלכלית, אז חבל לוותר על זה.
1: ולמה אתה חושב שאנחנו רואים לא מעט מיזוגים בשוק הנדלן בחודשים האחרונים? ממה זה נובע?
0: תראו, שוק הנדלן הוא שוק שנמצא בתקופה מאתגרת, כבר, אני חושב, שלוש שנים. זה
1: כן.
0: התחיל מרמת הקושי לאתר פועלי בניין, לצבור פועלים באתרים, זה המשיך בשנתיים שאנחנו מתמודדים קשיים בשיווק. חברות שהן לא חברות עם עוצמה כלכלית גדולה, הן נאלצות להתפשר ולהתמזג. אנחנו רכשנו, במקביל לזה שגם עשינו עסקאות שהכנסנו שותפים, אנחנו גם רכשנו פרויקטים שראינו שיזמים מתקשים להוציא אותם לפועל. זה שוק שיש בו גם הזדמנויות, ומצד שני...
2: דרך אגב, אתה מעלה פה מה שנקרא איזשהו משהו שהוא נורא נורא מעניין. אתה אומר, אני גם מעבר לשותפות, גם רכשתי פרויקטים, ואני רוצה ומעניין אותי לשמוע ממך, אתה יודע, ברוב הפעמים כשאנחנו נתקלנו בסיטואציות של יזמים שרוצים למכור פרויקטים, תמיד הדרישות היו לא רציונליות, פנטזיונריות. האם היום אתה נתקל באותם יזמים לצורך העניין שמולם עשיתם את העסקה לרכישת הפרויקט, נקרא לזה דרישות רציונליות הגיוניות?
0: אני חושב שזה תלוי בסיטואציה שהיזם שרוצה למכור נמצא בה. מי שבאמת רוצה למכור, בסוף מתפשר למציאות שהוא פוגש בשוק. אז יש כאלה שמתחילים ברף גבוה, ואחרי שהם מסתובבים תקופה, ואגב, זה, אני חושב שזה, לא אציין עסקה ספציפית, אבל זה עסקאות שעשינו, זה קרה. אנשים מסתובבו תקופה בשוק, לא פגשו רגע את המחיר.
1: את הפנטזיה.
0: כן, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה שלילית, אבל לא פגשו את ה... את השוק בדרישות שלהם אחרי תקופה. הם הבינו שצריך להתפשר והתפשרו.
2: הם העלו אבק על המדף. אבל תגיד לי רגע, מה שמעניין אותי לשאול אותך, זה אחרי שרכשת את הפרויקט, האם היה נצרך או היה מצריך או הצטרכת לעשות שינויים באותם תנאים מסחריים מול הדיירים, כי הם לא הוציאו את זה לפועל, כי הם היו מה שנקרא בתמורות מוגזמות?
0: אז האמת שאני יכול להגיד שבעסקה אחת כן. עסקה אחת שרכשנו, נאלצנו לחזור לדיירים, מיד אחרי שעשינו את העסקה, חזרנו לדיירים, הצגנו להם את המצב הדברים, את המציאות, והגענו איתם להסכמות אחרי שבאמת השתכנעו שזה נדרש, ובאמת בימים האלה אנחנו נוציא להם את הודעת הפינוי ונתחיל את הפרויקט, זה פרויקט אחד. בפרויקט שני הצלחנו לעשות שיפור, לכדאיות העסקה דווקא שיפור תכנוני, לא נדרשנו לחזור לדיירים, הצלחנו להוסיף מאות מטרים שלא נוצלו בפרויקט, ואנחנו מצליחים להוציא את הפרויקט הזה לפועל בלי להתקן את התמורות. אז כן, לפעמים צריך עוד עין, אני לא רוצה לקחת קרדיט מאחרים, אבל לפעמים צריך עין חדשה שתסתכל על הפרויקט, או מישהו שבא מבחוץ, ויכול לעשות איזשהו שדרוג כלכלי לפרויקט, ובאמת זה מאפשר לזה לצאת לפועל.
2: עכשיו לסיום, רגע, אני ככה, אנחנו צריכים להתכנס לסיום, אז אני אשאל אותך, עד כמה אתה תקפיד על זה שהחברה החדשה באמת תהיה ממוקדת בהתחדשות בעניינית, ולא תפרוץ, מה שנקרא תבזול, ותגלוש לדברים גדולים, כי בסוף יש נטייה לחבר'ה שמנהלים חברה יזמית, לעשות פעילות.
1: להתפתח ולגדול, נכון?
0: תראו, החברה, יש לנו שליטה על איך הדברים מתנהלים בחברה החדשה, אז אנחנו באופן חד משמעי נפנה פרויקטים בניינים לחברה החדשה, אבל מצד שני, אנחנו לא נרצה להגביל אותם יותר מדי. הרבה פעמים אנחנו נפגשים בזה שפרויקטים מתחילים ברמת הבניין הבודד, אבל אז מצטרף השכן מהבניין ליד, ומהרמת הבניין זה הופך כבר למתחם, או הרשות המקומית מבקשת ממך אחרי שחתמת על הסכם לצרף עוד בניינים. אז אנחנו במקרים נקודתיים כאלה, אנחנו כמובן נאפשר למתחם לגדול,
1: שאלה יהיה הצרות של חתמים,
2: כן, שתגדלו, תתפתחו, וכל הכבוד,
1: תמשיכו לעשות ולהצליח. כיף שעלית לדבר איתנו, שיהיה ערב טוב.
0: תודה רבה, תודה שהערכתם אותי. ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: ערב טוב. אתה מבין, רובן, בסוף, גם חברה כזאת גדולה, בסוף מחפשת לייצר תתי מחלקות של, של פעילות, של פרויקטים קטנים יותר.
2: ברור, רוצים לגדול.
1: השוק, מה? השוק דורש, השוק, השוק כן. מחפשת את זה, הם שיקחו את הפרויקט האלה, נכון. את הפרויקטים האלה, סליחה. ואיתנו על הקו אופר סגיב, יור ארגון הקבלנים מחוז חיפה, מנכ״ל ובעלים של מיטל הנדסה. ערב טוב, אופר.
3: מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אנחנו בדיוק ראינו פה בשיחה, אתה יודע, על חברות גדולות שמקימות חברות לפעילות של פרויקטים קטנים יותר. ואיתך דווקא רצינו לשוחח על כל, על כל הנושא שנקרא מיגון הצפון. המדינה מדברת על, על, אתה יודע, לתת מיליארדים.
2: מה זה מדברת? המדינה הקצתה מיליארדי שקלים. עזוב, עזוב, עזוב. כן, ובסוף, אופר, אנחנו לא רואים את זה הלכה למעשה בביצוע.
1: המדינה אמרה שהיא תקצה מיליארדי שקלים.
2: לא, אמרה שהיא כבר הקצתה.
1: הקצתה, אוקיי.
2: אני טועה, אופר?
3: לא, ברור, הם הקצו, רק שאתם יודעים, במדינת ישראל אין בירוקרטיה. אין, הכל הולך חלק מהרגע שמקצים את הכסף.
1: דקות.
3: הכל מגיע נורא חלק והכל בסדר. ברור שכאשר במדינה שלנו יש בירוקרטיה מטורפת כזאת, ולא יהיה איזשהו מישהו שירכז גם את כל הנושא של התכנון וההיתרים והמכרזים שיצאו בקצב ובדרך שצריכה לתת, זה לא יצא. אתם זוכרים את, את מה שכחלון הזיקים כשהוא רצה את, את מטה הדיור שהוא
1: נכון,
3: הקים?
1: נכון.
3: אם לא היה מטה הדיור אז לא היה זז שום דבר.
1: אתה יודע, אני, אופר, אני אומר על כל במה שחייב להחזיר פה בישראל, מטה דיור מתפקד, נטול פוליטיקה שרואה 25 שנה קדימה של אנשי מקצוע.
3: חד משמעית. ואז יהיה סיכוי להזיז את הדברים האלה. כמו שזה מתנהל עכשיו, אז יגידו שנתנו כסף, ואז פתאום הכסף הזה יצטרכו אותו לאיזה משהו אחר, והיתר בנייה שיתחילו להריץ אותו, אז איזה מישהו יתעורר שיש איזה בעיה עם איזה איכות הסביבה, או השד יודע מה. הכל צריך להיות תחת מעטפת אחת, שעובדים בצורה שמנטרלים את הבירוקרטיה, ורצים קדימה, כולל המכרזים.
1: אני אשאל אותך שאלה, אופר. עכשיו, בעולם ורוד ואוטופי, מיליארדים נכנסו מחר בבוקר, כי המדינה אמרה אתמול שאישרו תקציב. האם ענף הביצוע בישראל, בצפון בפרט, ערוך לבצע עבודות במיליארדי שקלים, לנוכח העובדה שיש מחסור מאוד גדול בכוח עובד?
3: תראה, המדינה, הקבלנים יכולים להיערך לדבר הזה, אבל אתה יודע, זה לא מהיום למחר.
1: אוקיי.
3: אתה לא יכול לגייס עובדים מהיום למחר. אם אין איזושהי תוכנית שיודעים, איזושהי תוכנית, איזושהי המשכיות, גם אתה יודע, עכשיו יקבלו החלטה ותתחלף ממשלה, אתה יודע מה, אפילו לא תתחלף ממשלה, יתחלף שר, ויגידו, רגע, עכשיו האג'נדה היא אחרת, בנושא, הקבלן צריך להיערך, הוא צריך להיערך עם עובדים, הוא צריך להיערך עם סיוד, הוא צריך להיות בוודאות. וכשאין לו ודאות זה בעיה. למשל עכשיו, בנושא של העובדים, ביטלו את כל הנושא של B2B. זאת אומרת, שאנחנו כקבלנים יכולים להביא את העובדים. וחזרו ל-G2G. זאת אומרת, שאתה צריך להביא את זה דרך הממשלות וזה, וזה עשה.
2: הם החזירו את זה למתווה של הברטריאלי, מה שהיה בעבר, שכאילו עכשיו קופים עליהם את העובדים שהם מביאים?
3: אז כן, אז ברגע שזה ככה, ואז מגיעים עובדים פחות טובים, ואז אתה מביא 20 עובדים, ואז מתברר לך שמתוכם 10 או 12 לא טובים, ואתה צריך להתחיל להחליף, ואתה נכנס לסחרות כאלה, במקום להגיע למצב שאנחנו מביאים ישירות את העובדים, ואז אנחנו ממיינים אותם, אנחנו יודעים באיזה...
2: זה משגע אותי, אופר, זה באמת משגע אותי, אתה יודע, כי היה ניסיון לעשות את זה בצורה מסוימת, זה לא עבד, זה הוכח ככישלון, נתנו את האופציה לאנשי מקצוע, לגורמים הרלוונטיים, באמת לנהל את זה, זה נועל כמו שצריך, כי ראינו בעצם, אתה יודע, את השיפור ברמת כוח האדם, והנה מחזירים את זה עוד פעם אחורה.
1: אני אגיד לך מה אני מרגיש, אולי אופר שותף לתחושות שלי, ואולי גם לא. ממשלת ישראל מפריע היום לשוק הנדלן, בפרט על ענף הביצוע, לעבוד. כאילו עושים הכל כדי להפריע, לא כדי לעזור, מדהים. לא כדי לקדם, ואני אשמח גם לשמוע את דעתך, אופר, בנושא הזה.
3: בלי להיכנס לפוליטיקה, ממשלת ישראל לא מנוהלת. לא מנוהלת. מי זה שר השיכון? שר השיכון היום מרזיק 4 תיקים.
1: נכון.
3: איך אפשר לנהל את זה ככה?
1: ואתה בתקופה שחייב שר שיקון מתפקד באופן מלא.
2: אבל אני חייב רגע לומר משהו, שר השיקון הוא לא אקטיבי. בסדר? אבל מצד שני, המנכ״ל שלו, הוא מנכ״ל שלכאורה, ממה שאני מבין, וממה שאני התחשמתי, הוא אדם שמקשיב, שומע, לומד, ומנסה להניע. אין לו את הכוח.
1: אין מערכת.
2: לא, בסדר, אבל השאלה, אין לו את הכוח באמת לעשות את השינוי הנדרש?
3: אין, אין להם את הכוח לעשות את השינוי הנגרש, ואנחנו רואים שזה לא קורה, אז אנחנו רואים את זה עכשיו בכוח אדם, כי גם בכוח אדם, יש לך את משרד הפנים, ויש לך את משרד התעסוקה, ויש לך את, את, את, את כל מיני אנשים ששמים את היד שלהם בתוך זה, וכל אחד חושב אחרת מהשני, ו, והמצב נוצר כמו שיש לנו היום, ש, ואנחנו מדברים על... על פרויקטים אדירים שאנחנו מתכננים לעשות. רוצים עכשיו להקים שני שדות תעופה במדינה, רוצים, מקימים כבישים בכמויות אדירות. איך יעשו את כל הדברים האלה? רוצים בצפון, רוצים בדרום.
1: לא, אבל אתה מבין, אין יד מנהלת. מיגון הצפון, תוכנית בפועל, ברעיון, רגע,
2: מ-2010
1: התוכנית הזאת מדברים עליה, אבל בוא נגיד לך מה הבעיה בה. עכשיו שיש שההתחדשות עירונית כאילו בועטת, והתחדשות עירונית הגיעה גם לשלומי ולקריית שמונה, מה ההיגיון במיגון הצפון? תנו מסלולים ירוקים, תתקצבו את היזמים, אתה יודע, תשלימו להם את הרווחיות, תגדילו להם את הרווחיות, במקום לבנות ממדים, ובעוד 3 שנים להרוס אותם. אין בזה היגיון.
2: דרך אגב, לסיום, כי זמננו ככה לקראת סיום, מה אתה שומע מהיזמים על כל הנושא של התחדשות העירונית בצפון? כמי שהוא, אתה יודע, יורה מחוז הצפון בהתאחדות.
3: תראו, אתם יודעים בוודאות, אנחנו מדברים על הצפון הרחוק, אנחנו לא מדברים על הקריות, נכון, אתם לא מדברים...
2: לא, אנחנו מדברים על הצפון הרחוק, הצפון הרחוק, נהריה, שלומי, קריית שמונה...
3: אז אנחנו יודעים שאם היום באזור המרכז מחזירים פרויקטים של התחדשות בגלל חוסר כדאיות, איך הכדאיות תהיה באזור הצפון? איך הכדאיות תהיה בקריית שמונה? איך זה יקרה? איך... יאסרו את הכדאיות אם הממשלה לא תכניס את היד לכיס ותשתתף ותעודד ותרים פרויקטים ותביא אותם לכדאיות כלכלית. הרי כולנו יודעים מה זה לחשב כדאיות כלכלית של פרויקט. אין פה ניסים ונפלאות. אם אנחנו רוצים להגיע לבין 17-20% רווחיות בכדי לקחת גם סיכונים וכל מיני דברים בתוכו, כולם יודעים לעשות את התחשיב הזה. כולם יודעים לעשות אותו. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בקריית שמונה עולה לבנות יותר יקר מביוקנעם.
1: כי אין כוח עבודה. אין כוח עבודה.
3: אין כוח עבודה, אין חומרים, הכל שם עולה, הובלות, הכל עולה יותר יקר.
1: מדינה אחרת, אז היה.
2: כן.
3: וזה המצב. אז המדינה צריכה להכניס את היד לכיס ולעזור. אני חייב לציין עוד נושא אחד שחשוב לי. הנושא של התשלומים, תנאי התשלומים לקבלנים.
2: אוי ואבוי. אוי ואבוי.
3: אנחנו לא נכנסנו לחוק. יש חוק שמגדיר חובת תנאי תשלום מסוימים לכולם, חוץ מלקבלנים.
2: כן, כן. אופר, לצערי אנחנו...
3: אז קבלן גם הוא יכול להרזיק.
2: אופר, לצערי...
3: שלושה? זהו.
2: לצערי הגענו לסיום, ואתה ככה בהזדמנות האחרונה שלך הכנסת הנושא שהוא נורא נורא נורא חשוב, והענף הנדלן הוחרג מהמתווה, ותמיד מחריגים אותו, כי ענף הנדלן תמיד יודע להסתדר לבד, ואנחנו פה בקריאה איתך, אתה לא רוצה לגעת בפוליטיקה, אנחנו נרשה לעצמנו כן לגעת בפוליטיקה, שהממשלה הבאה תקים מתה דיור, קבינט דיור עובד, שכל כולו גורמי מקצוע. אני מודה לך, תודה רבה אופר שהיית איתנו.
1: תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. רובן, תוכנית נוספת הגיעה לסיום, אנחנו ממש כועסים ולא מבינים רגע למה אנחנו במצב כזה. אני אגיד תודה רבה לך. אתם המאזינים מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו צפון 104.5, להזין מכל מקום. ניתן להזין דרך אתר האינטרנט שלנו רדיו צפון. תודה לצוות התוכנית, עורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ומיטב לוי, על הדיגיטל אקל אשם, טכנאים בני אלפרין ואיציק אהרון, אני הייתי שחר פרי. תודה רבה, נתראה פה שוב בשבוע הבא.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.

0: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל. אני רוצה
4: להגיד. קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף באיראן. האמריקנים הודיעו כי החלו בתקיפת יעדים של משמרות המהפכה בעקבות ניסיונות איראניים לתקיפת ספינות במיצר הורמוז. על פי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו בכמה ערי נמל באזור המיצר. התקיפות מתרחשות זמן קצר לאחר ששגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה מפני ביטולי טיסות ושיבושי נסיעה בעקבות הסלמה בלתי צפויה במצב. לאחר התקיפות פורסמו אזהרות נוספות גם ליעדים אמריקנים בירדן ובמדינות המפרץ, מחשש לתגובת נגד איראנית. כוחות שבק ביצעו את המבצע בעיר עזה ללחידת הבכיר באור יום. כוחות מיוחדים של שבק פשטו היום על ביתו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעיר עזה. עצרו אותו והביאו אותו לישראל, זאת בניגוד לדיווחים הראשוניים שלפיהם מי שביצעו את המעצר היו מיליציות המזוהות עם ישראל. בזמן המבצע הקרקעי חיל האוויר ביצע תקיפות ממוקדות כדי להסיר איומים על הכוחות. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע וכתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה ושינוע של החטופים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' מתאחדת עם מפלגת זהות של משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
12: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים, וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. אופר, אתה איש עתיר זכויות, תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל, אתה איש של המחנה הזה, צור לנו בשום פנים ואופן לקחת סיכונים בבחירות האלה, בוא ונלך ביחד.
11: וינטר מצידו הבהיר כי לא הצטרף למפלגה שהייתה חלק משבעה באוקטובר, זאת למרות שהצהיר כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
13: ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר, לא נהיה שכפץ של גפני וגולדקנופ על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל, חייב לקום פה משהו חדש, אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים.
11: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שמפלגתו עוצמה יהודית, רצה עם סמוטריץ' בבחירות הקודמות, ברח על האיחוד וקרא לוינטר לעשות את הדבר הנכון ולהצטרף לאיחוד מכיוון שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.

יודע מה איתכם, אני מלך. לפחות מרגיש כזה. When you are a king, מיולי 1971, לאיתם של להקת הפופ הבריטית White Plains. משורים לבנים. הלהקה הזאת הייתה לפני כן אנשי הציצים שהתפרקה. להיט, אלבום, שיר נהדר. שלמה ארצי העיד על כך שזה שיר נהדר.

0: I'm a king, I'm a king, I'm a king. גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסי.
1: שלום שלום לכם, מועדון הסיקסי זה אנחנו, רדיו צפון, זאת הכנה ספטמבר של להיטים. ספטמבר שהוא כולו להיטים, כי אנחנו מי 35, כי אנחנו לפני חג ראש השנה, כי יונה טאוב יושב מולי,
2: כי צביקה פלג יושב מולי,
1: ואוסמה שעושה לנו את הטכניקה, ואנחנו אוהבים את אוסמה, כי כשהוא כאן הכל פורח וזורח. ואנחנו בשעתיים של 60's, 70's ואפילו יורדים לשנות ה-50, כמעט בכל השפות והמקצבים. והערב, תוכנית הספטמבר-אית הזאת, שהיא בין קיץ למשהו כמו סתיו, אבל חם. אני פותח עם אחד מגדולי הבלוז שנתן לנו את ה-R&B האמריקני. ביבי קינג, שהיה לי ספטמבר. 1925, ואנחנו זוכרים, זוכרים אותו מאוד אפילו, עם ביצוע בלוז משובח שלו מ-1972, ואיתו אנחנו פותחים. הוא עושה לנו דה, Summer in the City, בצורה יוצאת מן הכלל, כשאנחנו מאחלים לכם האזנה מצוינת.

עוד אחד ממלכי הבלוז העולמיים משבח את תוכניתנו, מודי בלום, מודי ווטרס. איש שיקגו מנגן חזק ושר ב-1968 בדרכו המיוחדת את ווילי דיקנסון מ-1954, I just wanna make love to you. מה שמביא אותי ללהיט הבא, שהיה במקורו של בין קרוסבי, כן כן, מ-1927, אבל הוקלט על ידי רבים וטובים, מודי ווטר, כך קוראים ללהיט הזה, עד הביצוע ב-1965 של המלכה, מלכה השחורה, ארטה פרנקלין, היא זו שמביאה לנו את הדבר הנפלא הזה.

0: יש איזה ריח של וויסקי ועשן באוויר
1: מלא, להיות באיזה כנסייה שם על גדות המיסיסיפי.
0: קח אותי גם
1: כן, עם איזה להקה של גוספל.
0: אני איתך.

קוקיין. ג'יי ג'יי קייל, מתוך האלבום המצוין שלו, טרובדור. אלבומו הרביעי שנחשב לטוב באלבומיו יצא ממש החודש, לפני 50 שנים, ספטמבר 1976, אני עם עוד אמן. עוד אחד ששווה לזכור ולהזכיר, האחד שקיבל את התואר החיפושית החמישית, בילי פרסטון האמריקני, שהיה יליד ספטמבר 1946, כשבחרתי להזכיר ולזכור אותו עם להיט מ-1969 שלו. מה אתם חושבים שבחרתי? כך תכנן זאת האל, אחד הגדולים שלו. That's the way I got planned it. פרסטון, האיש עם הטלטלים והפאות.

זמרי אדוין הוקינס. הייתה מקהלת גוספל אמריקנית פורצת דרך מאוקלנד, קליפורניה. להיט ענק שלהם מאפריל 1969. להיט שפתח להם את עולם המוזיקה הנהדרת שלהם. במיוחד, כנסייה. תחנות הגוספל. Oh, happy day.

רגע לפני הפסקת החצי ופינתו של יונה, אני עם עוד להקה ווקלי נהדרת, גם היא מקליפורניה, והם ענו לה שם המימד החמישי, The Fifth Dimension. ואיזה להיט, להיט נהדר שלהם, זוכה ארבע פרסי גרמי וכובש מצדים מ-1967, והיה לי מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לבחור את הלהיט הזה, על אף שהוא היה להיט שזוכה ארבעה פרסי גרמי, משום שהיה להם המון להיטים. Up, up and away!

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60s.
8: Seven Separate Fools הוא אלבום האולפן השישי של להקת הרוק האמריקאית Three Dogs Night. האלבום יצא בשנת 1972 והגיע למקום השישי במצעד הבילבורד 200 האמריקאי, והפך לאלבום המצליח ביותר במצעדים של הלהקה. גרסת ה-LP של האלבום יצאה עם 7 קלפי משחק גדולים, כל אחד בגובה של כמעט 30 סנטימטר כבונוס נוסף. בריין וילסון מהביץ' בויז בחר את ה-LP במקום השלישי בין 10 האלבומים האהובים עליו בכל הזמנים. בשיחה בשנת 2016, וילסון הצהיר בתמציתיות, השירה של דני הטון באמת מושלמת. Black and White, סינגל מתוך האלבום, שנכתב עוד בשנת 1954 על ידי דיוויד איי ארקין, כותב המילים, ואביו של השחקן אלן ארקין, ואלה רובינסון, כותב המוזיקה, הוקלט לראשונה על ידי פיט סיגר בשנת 1956. ההקלטה המצוינת של השיר הייתה גרסת הפוק של Three Dogs Night בשנת 1972, כאשר הוא הגיע למקום הראשון, הן במצעד הבילבורד הוט 100, והן במצעד ה-Easy Listening. בילבורד דירג אותו באותה שנה גם במקום ה-63 בכל השנה. הטון שר את הסולו כשמקהלת ילדים מוסיפה את קולותיהם לשיר. זו הייתה נעימת הנושא הפותחת של פרק הפיילוט של סדרה בשם הכיתה של גברת מנגר, ששודרה שנתיים בתוכנית בוקר שבת של אולפני דיסני, Black and White.

לק הולידיי. זה חופשה, חופשה של רסטות. להיט בקצב הרגעי של עשרה סיסי. הלהיט הזה קיבל בישראל את השם חופשה בג'מייקה, אין לי מושג למה. מה שאני יודע זה מקום ראשון בבריטניה, יולי 1978. כבש כמעט את כל המצעדים באירופה. גם בישראל. מביא אותנו ל-44 דקות אחרי 9, מועדון ה-60's. זה אנחנו. כן, כן, זה אלבום מופת נוסף עם הולידיי, אלבום שנחשב לקאמבק האומנותי המסחרי הענק מיולי 1974 של להקת אמריקה, שופע בהפתעות משהו ממש יופי של דבר, כשאני בוחר מתוך האלבום הזה של אמריקה להשמיע את ה-Lonely People עם הסולו מפוחית המאפנט של דן פיט, וכותב ומלחין ג'רי בקלי, שהוא גם הסולן בין ה-74, הוא יליד ספטמבר 1970, לא, מה פתאום 1972, לא, טעות שלי, אבל הוא בין 74. הוא היה יליד 1950, הוא יליד 52, כן. תודה, יונה. Lonely People, שימו לב למפוחית של פיט. תהיה נשמתו עדן.

0: לי הרגשה שכמה מהמאזינים עכשיו נמסים ולא מאחור.
1: אני איתך. להיט נצחי של בובי וינטון האמריקני הקשיש, בן 91 האיש, מיסטר לונלי, כבש את העולם. הוא הוקלט ב-1962, שימו לב, חברת התקליטים אפאק לא האמינה בלהיט הזה, אפאק לרקורדס, עד כדי כך שהוא יצא כסינגל רק באוקטובר 1964, שנתיים אחרי זה, ואז הוא התפוצץ, פשוט התפוצץ בעולם והפך ללהיט בינלאומי. אני נשאר בסיקסטיז המוקדמים עם ברנדה לי המקסימה, ועם אחד הסינגלים הגדולים שלה, אם לא הגדול ביותר שלה. הוא יצא החודש לפני 64 שנים, בספטמבר 1962, כשבמקור הלחן הוא יווני של המלחין מאנוס חג'ידאקיס, למילים של ארתור אלטמן היהודי, וזה הולך כך. All Alone.

אתם מאמינים שהלהיט הזה הוריד מהטופ את הביטלס? Everybody loves somebody sometime. דין מרטין. הם הורידו, כן, הוא הוריד את הביטלס עם

תהי מרטין השומנתי, 1964. כתוב ליבי בסיקסיז, אני יורד לעוד דקות מספר לשנות החמישים, לסרט חביב שנקרא חביבת המורים, The Teacher's Pet, והלהיט מתוכו עם דוריס דיי.

מישל פוגן. מישל פוגן והחברים שלו, הבזאר הגדול. 1973, שונטר, תשאירו את החיים, שירו כאילו אתם עומדים למות מחר. כך מישל פוגן וכל השלושים רקדנים, רקדניות, זמרים, זמרות לצידו. לביג בזאר. דני ליטני עשה את זה כאן בארץ. לא פחות יפה. לא פחות יפה.

0: ויש לי נעימה שמאוד רציתי להשמיע. לורי אנדרסון, חופשת גנבים. מועדון ה-60's, ספטמבר של להיטים. רשמית פתחנו היום. יונתן בידידי מולי.
1: צביק הפלק שמולי.
0: ואנחנו לשעה השנייה שלנו. אוסמה בדר על החלק הטכני. שלושתנו כאן. עד השעה 11. עם מלא מלא להיטים. מלא. אז ניתן למוזיקה להתנגן קודם. ומיד אנחנו איתכם. חופשת גנבים.

רדיו צפון זו התחנה 104.5 ב-FM שלכם, 104.5.FM אינטרנט, ויש לנו דף פייסבוק מועדון הסיקסטיס, קוראים לו, כתבו לנו, אנחנו עונים לכולם, לא מפספסים אפילו אחד, ואם אני מפספס אני עונה לכם גם מחר.

יפה, נכון? אהבתם? אני שמח. אז כשאנחנו כאן ועכשיו, מועדון ה-60s, אני מומן מבלפסט, אירלנד, שכתב, הלחין ושר את הסינגל הבא. מאוקטובר 1967, בלדת רוק מצוינת, וקוראים לו דיוויד מקוויליאמס, והלהיט הזה הוא להיט עולמי. Days of Pearly Spencer, האזנה טובה לשעה השנייה.

The Loving Things. הגראסרוס האמריקני מלוס אנג'לס. Loving Things. 1968. זה הפך להצלחה אחרי שהפוש הראשון לפני כן היה של המרמלייד. המרמלייד מבריטניה. אם הזכרתי כבר את המרמלייד הסקוטית, להיט נהדר שלהם שיצא ממש החודש הזה לפני 58 שנים. ספטמבר 1968 כבש פסגות, ואני מתכוון Wait for me, מריאן. היי! אהוב מאוד על הקהל בישראל, אהוב מאוד על יונתן.

0: es אלבום, אוי איזה אלבום, Abbey Road. יצא החודש לפני 57 שנים, ספטמבר 1969, האלבום הראשון שלי של הביטלס. פיאסט לפיאסט אספתי כדי לקנות את האלבום הזה.
1: מה, עזבת את הזוזים?
0: אתה יודע, ילד.
1: אלבום גדול.
0: אלבום גדול. She came in through the bathroom window. סיפור אמיתי, דרך אגב, של מעריצה, דיאן אשלי קראו לה, שנכנסה לפול מקרטני הביתה דרך חלון האמבטיה, ואחריה נכנסו עוד בנות וגנבו פריטים אישיים מהבית של פול מקרטני, וכך נכתב השיר הזה ושהפך ללהיט, והאלבום הזה, אוי, האלבום הזה, איזה אלבום. אנחנו עוד נדבר על האלבום הזה במהלך ספטמבר, כי זה אחד האלבומים היותר יפים. אני עם עוד אחד מענקי הסול האמריקנים, ואני מתכוון לאוטיס רדינג, שהיה ליד ספטמבר 1941, באמת בהתרסקות מטוס, מטוס קל, בגיל 27 בלבד. כשאני רוצה לזכרו, להשמיע את הלהיט הזה מ-1965. I've been loving you too long.

0: ערב טוב יהודית ליבוביץ'. אז לא רק מקום ראשון סן רמו, מקום ראשון גם אירוויזיון. היא הייתה נציגת איטליה באירוויזיון 1964. צ'ילואלה צ'יקווטה, נונורטה, אני צעירה מדי. והיא הייתה רק בת 16 והמתחרה הצעירה ביותר עד אז באירוויזיון וגם בסן רמו. היא הייתה בת 16, כן. 1964, אני נשאר באיטליה עם סרט זוכה אוסקר, לא סתם, ואני מדבר על הסרט הזר של 1963 זוכה האוסקר, עם נינו רוטה והנעימה מתוך הסרט בשחור לבן 8.5 של הבימאי האיטלקי האגדי פדריקו פליני.
1: נינו רוטה היה מלחין הבית של פליני, ו8.5 הוא למעשה על במאי שאיבד את דרכו ולא מוצא את עצמו, וחברת היצירה שלו נעלמת.
0: ואני עם נעימה
1: ומרצ'לו מסטרויאני היה הכוכב.
0: בדיוק.

0: אריק עושה את זה בעברית, עליו השלום. קרמר והחבורה עושים את זה כאן. אז בילי ג'יי קרמר, הסולן היהודי מליברפול, והדקוטות שהגיעו ממנצ'סטר, הם חברו יחד לבריאן אפשטיין, מנהלם של הביטלס, ועוד כמה דמויות מעניינות במרסיסייד. Do you want to know a secret, שכתב לא אחר מאשר ג'ון לנון, עוד כשהיה צעיר ב-1962, והפך את זה ללהיט של הביטלס, אבל גם הם עשו את זה ב-1963. יש לנו פרסומות חצי, ואנחנו חוזרים ישר ליונתן ולפינה, יש לו פינה מעניינת. מה אתה הולך לי למוזיקה, תגיד לי.
1: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
1: What makes a man, שיר משנת 1972, שיצא באלבום האולפן ה-23 של שארל אזנבור, אדיו ג'טם, שהכיל בין היתר שתיים מהקלאסיקות שלו, לספלז'ר דה מונדי, הנאות של פעם, וכמו אילס דיסן, כמו שאומרים, או מה הופך אדם לגבר. האחרון עוסק בהומוסקסואליות שהייתה מהפכנית באותה תקופה. מה הופך אדם לגבר, שיר פורץ דרך, נכתב על ידי שארל אזנבור. השיר מפורסם כאחד משירי המיינסטרים הראשונים שתיארו בצורה סימפטית את חייו של גבר הומוסקסואל, ומבלי להסתמך על לעג, סרקזם או קריקטורה. השיר הוא נרטיב אמפתי עמוק בגוף ראשון על גבר הומוסקסואל החי בפריז. הוא מפרט את חיי היומיום שלו, מגורים עם אמו הקשישה, טיפול בה, ניקיון הדירה וקניות במקולת. בלילה הוא עובד כאמן דרג, כפי שמכונה בטרמינולוגיה של התקופה, במועדון, ומסיר את טיפור הבמה והגבדים שלו בסוף הערב. אז נבור כתב את השיר עשור לפני שההומוסקסואליות הוצאה מהפללה בצרפת. חבריו הגאים הזהירו אותו במקור לא לבצע אותו, או לומר במפורש לקהל מראש שהוא סטרייט, כדי להימנע מתגובות נגד ציבוריות. אז נבור סירב להציר על כך. הוא רצה שהשיר יעמוד בזכות עצמו כמבט ריאליסטי על כבוד האדם. השיר הפך ללהיט מסחרי עצום וזכה לקרדיט נרחב על שינוי התפיסות הציבוריות לגבי קהילת הלהט"ב ברחבי אירופה. What makes a man?

0: מיני ריפלטון. אהבה זה כל מה שאני רוצה לעשות איתך, רוצה לעשות איתך. לאהוב אותך זה יותר מסתם חלום שמתגשם. כך ישר. Loving you, מיני ריפלטון. אהבה ללא פשרות. נובמבר 1974. מיני מתה מסרטן בגיל 34. כמה חבל. מודל סקסי זה אנחנו כשאני עם רוקי סקוטי אל סטיוארט בין ה-81, יליד ספטמבר 1945. כיף לנו לחגוג לו עם להיט שלו מ-1976, אבל זה המקום לומר לכם תודה כאשר אנחנו שלושתנו נפרדים מכם, אבל נותנים למוזיקה לדבר כמו שאנחנו עושים תמיד ברבע השעה האחרונה, 20 דקות האחרונות של השעתיים שלנו. יונתן ובידידי,
1: צביקה פלק שמולי,
0: ואוסמה, אוסמה בדר שעשה את הטכניקה. אנחנו כאן גם מחר בספטמבר של להיטים, ויש לנו להיטים להעניק לכם. אז אל סטיוארט, On a Border, Eagles, Pretty Things, ועוד איזה שני דברים נפלאים ככה לקראת סיום עם לד זפלין, ועוד משהו קטן.
1: לילה טוב.
0: אוהבים, שימו על עצמכם. מועדון הסיקסיז, ספטמבר של להיטים, רדיו צפון זו התחנה. יאללה ביי.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.